0: шүн дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга Шилэнгол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч байцаан судлагч Шилэнгол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан Шулуун хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжилгаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжилгын эхний хэсгийг сонсгоё.
1: Утга жохоолын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Хубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
3: Сайн байна уу? Та сайхан жүсэж байна уу?
4: Сайн.
3: Тэгээд мөчөр одоо ингээд ахмадуудтайгаа уулзаад, ахмадуудынхаа өнгөрүүлж ирсэн, туулж ирсэн амьдралын тухайтай хуучилт суухад бидний хувьд ч ихсэн маш баяртай байна ингээд.
4: За за. Би одоо 1950 оны 8 сарын 2-нд билгийн шүү дээ.
5: Аргиндээ ангийн дарлалыг илчилж хөдөлмөрчин ардын өрөвдсөн сэтгэлгээгээ илтгэсэн байдаг. Чичигт дэнгийн дэлгүүргэсэн энэ шүлэгт ард түмэн жол жаргалтай сайн сайхан амьдралыг туйлаар хүсэж байдгийг харуулжээ. Чичигт дэн сонирхох бол хятад үндэстнээ нэг жилийн уламжлалт дадгал жан үйл болно. Мөн ч нийгмийн чанартай уран сайхан

Чичигт дэнгийн дэлгүүр Фанчинда. Үүтэй химээгч эрт идвгэд нэртэй хөгжөнт гажар. Өлжи тулрлын чичигт дэнгийн тоглоом онч бахархалтай. Өвлийн сүүл хаврын ихээр өдөр маш тунгалаг. Өргөн жээлийн үжгүр дагуу дэнлүүгийн худалдаа эхэллүгэ. Хасын ухсараа мянган мөхлөг ховлгоон бүтөлийн туйл хайчилмал дурдан түмэн нүдтэй хүний билгийн мухаа бай. Хоёр үжигслэн өнг булаалдан хамгийн түрүүнээ илрээд гурван тави үл хүлээн дорнын салхи ухтлуга. Жалуу хөвгөд буудай тарж арчуур мөрлөн ядраад жавл олтуул эрхгүй хотын жүг бараалмай. Эжигнэлт мөри архан мухлах тур элдэв дуу хөнгнүүлж эгнэхт сүнсүн чагаан сар болоосой. Тэнгэрийн гамшиг 13 эс хүрсэн чахтур тисгэн өвлж иргэний сэтгэл дур хавар адил дулаан. Ховь сайжирж миний гэр гамшиг чагаан байрсан тул хот жилийн чичигт дэнгийн сайхны саялд мэд

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрвөн чагын тараалан хөдөөгийн сул шүлэг жургаан бадах Фан Чинда. Хаврын хур жалган хөрс шороо хөвсгөнж хамаг ургамал жүйлийн чичиг утсан чихүй дэлгэр бай. Хашаанай арын хашлах татарт шин ногоо гарч хажуугийн хүрээнэ хулсан суе хэрми чоолн.

чохи вэ. Уран эрвээхи хос хосороон ногооны хашаана оровч урт өдр тараачин айлдур буух жочингүй. Хэрсэг давн тахаа үргэн нохой сочин хучхуя. Хэрэгч маймайчин чай хураахаар ирсний саял мэдвэ. Арчин тэгэнч өдржин яарад үдэш дээс таммай. Айл хөдөөгийн охид хөвгүүд сул хүмгүй. Явайт омблану тарж нэхэхи хэдий эс чадавч. Ялмын модны сүүдэр түр суугаад гуа тарж наадмай. Үчхүүлээ хөлс шороо тагдаршсан өнгөрөх жамын жочоон. Өрөө гэртур түр амран тунгалах хусаар аршаал муу. Өтлөө настан үүдэн өмнөх чулуу наас суулгаваас үдийн халуунай удан сүүдрийн сэрүүн салах тавтай. Усан жангууг түүхэд жобуртайч арчуур анжсан орхлугаа улаан чус хуруунаас тусалж туран хай чөтгөр болвэ. Тариа авах чадалгүйдэн түр жангуу тартал тангс нуурын уснаас бас түрээс хураах болчихвэ. Хичээн жассан шин өтрөм толимит тэгшхэн хяруу хураан чилмэгшсэнэ жавдаж тутраг юугаан савч хаамай. Түрлэгэн дуулж хүрлэх баяр тур хөнгөн аянг айжимларан төгсгэрийн дун тасралгүй нар мандтал

0: эртний сонгодог бөтөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
1: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Жалгаад та бүхэнд өмнө төсөн улсын үеийн шүлэгч Люк Жонгийн Кухан шин дуулал Чэргийн хөгжим гэсэн хоёр шүлгийг Эрдэмтэн Божуу болон Төвийн орчуулснаар хүргэж байна. Люк Жон нийтийн онтоллын 1187 оноос 1269 оны хооронд амьдарч байжээ. Өмнө төсөн улсын үеийн алдарт шүлэгч Путин буюу одоогийн Фужимужийн хүн төшмөл сууж өнгөрсөн боловч эрх баригчдын хавчлаг шахалтаас болж өөдлөн давшиж чадаагүй юм. Түүний шүлгийн хөв намбан нилээд ахвэч чанартай байдаг. Тус шүлэгт хэл хэж гардах байлдагчд хүйтэн салханд хүнжил дэвсгэр нэмгэн сүн унтаж дийлэхгүй даарахтаа хөвөнтэй хувцс хунар түргэн хүргэж ирэхийг хүсч байгааг мэдсэн бөгөөд сүүлийн хэсэгтээ том ноёд байлдахчдын даарж бэрхий огтхонч хайхурлаггүй арх хууж чингэн үд болтол унтаж байдгийг бичиж энэ хоёр жилийн байдлыг харьцуулан байлдахчдын ашуун жүдүүр болон ноёдын шалим бүрлэгж жарган чингэж байгаа зөрчлийг илчилсэн байна.

жах хижгарын 10 дугаар сар жавар салих хичүү. Жанжин чиргийн хучиж нөмрөх хувчс хунар нэмгэн. Хувчс хүргэх хаанаа илч ирэх болов үгүй юу? Хуяг чирэг хүйтэн сүн урт дур унтхууя бэрхээ. Нийслэл хотноо эрх сүртэн тоолош хүй олон. Наран мандаад үд шахтал улаан хаалга дараастай.

Улсын орхиул торгон хөшиг давхар давхар халахвч хундаг өргөн хөлчүүрэн согтогчд гаднах хүйтний үл мэдэн

0: Чэргийн хөгжим Люк Рон. Чэргийн чайжийн дөрвөн талаар ганд модод огширн чачар майхны давхар давхар түн хүн сахмаа. Чичгэр жанжин эрхэн учир хүлгийг үл танимаа. Чэрэг томлон үдэш үдэш хавчил бомбтий бэхэлмаа. Буранхой дайсан айж ухай хэмээн их үг гаргаад бух харбан гөрөөс намнаад дарсан ширээ жасмаа. Сарн жаргаж үүр чайхуя арх сая сэргэн сайхан торог жун хэсхий дууч ихнэр тур шагнамаа. Шархтсан чиргийн чус дусалхий хэн хүн мэднэм шархнаа эм ави химээ бэс сохор жоосгүй.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, Хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилийн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндээ талархал дэвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
3: Чамарилчны дүрмийн сахиж хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машныхан цонхор хөдөлгөж юм хайлгүй замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж аз жаргалан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж амь насыг чаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.

0: Шинжаанг радио телесхураагаас яарж байна.
1: Шинжаангийн радио телесхураагаас яарж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогч та амар сайн байна уу? Эрвэний мэдээ кланап сонсголуу. Энэ өдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр. Гаргийн 6. Бэлгэн улирлын 6 дугаар сарын 5. Үрэмжтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
3: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болбол
2: Чин Шоужан Аркин Туниас Эврэн сас хорны үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлд байцаан судалт хийж, ярал зохурал хийж Үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг гүнзгий сурулцсан ухаарлууд хөшлүүлэн хэрэгжүүлж, нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт төчргийг их хүчин чидлийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
3: Шиншожан Аркин Туниас нэг бүс нэг замын олон улсын хамтрал санаа төрөвчтэн ярана тавцангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн гишүүдтэй уулзсан.
2: Манай орны энэ жилийн дээр хагас жилийн хэрэглэгээг акуулсан өрөв тэмж илэрхэ болж Хуучнаар шинийг сулж Кэргэлгааг дайчилсан мөнгөн 148 дуушрыг тавиргаас давсан.
3: Энэ жилийн дээр хагас жилд Хашхрын Лейнин олон улсын нэсклийн бүдлийн олон сүлийн зөэлтийн гүйцэтгэх тоо нэлээ төргөн нэмэгдхийг биелүүлсэн.
2: Бодисын бус соёлын нэвийн гол сэдэвт Шинжаангийн туслах бүкүлсийн анх төсөөлөнө галт хэрэгн хамилт гөрч сул цанаа хөдлөр өрнүүлсэн.
3: 2026 оны Шинжаангийн орны

0: доторхоо анх зэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч Ялски хуваарлсан үр дүнгийг зарлсан зэргийн агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэн агуулгыг сонсхиа.
0: Шинжаан дараа төв хилсхорын чимэн. Еврон засхурна намын хуран шүүжи. Еврон засхурна тэргүлэгч яркан түнияз. Дулаадуу сарын 16-ны өдөр. Еврон засхурна үндэснэ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлдөг хэрчи. Үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулхо хуулийг сурулсан ухааруулганд хөрчлөлтөй байрал төлөн. Гүнзгэ байцаан судалдаг хэснэ хамто ярилцхой хурл гэвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерэнхай шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснэ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санаагийн гүнзгэ сурулсан төвшлүүлж, үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулхо хуулийг сурулсан ухааруулах ба төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг нарин кинмхай санаар атгах гэж, хуулиар засах давлгийг дунддын үндэснэ хамтын цогцсын үзэл ухамсаргийн бат бэхжүүлэх. Нийгэм журамтай эдгэ ашилсан Шинжангийг битэн байгуулах гүчиргийн үйлдэл шийдвэр болгон үнэнхээ хөөрүүлж, Шинжангийн үндэснэ бүлкэмдэл давшилтын ажил үйлсэн дээр яс чандртай хөгжилтийг лаб дунаар акулах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан, Аркан Туньяз, Еврон засхурна үндэснэ хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлийн голдлогтой ажлын байдлын таньцуулгыг сунгасж, холгодлолтой газар тасагддаг хэрчи, үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулах хуулийг ухааруулан төвшлүүлэх. Үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах зэрэг ажлын нагцыг ойлгож, Цөөхөн туутын үндэснэ эртнэ бичиг онц хадгалын номын көмөргийг байцаан үзж, эртнэ бичгийг хамгаалан судалж ашиглах ажлын үр өвтөмжийг ойлгов. Дараа нь Чэн Шаожан, Аркан Туньяз, Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурл, улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлолтой байгууламж ба Еврон засхурна холбогдлолтой салаа мөчрө, нэгсийн хариуцлагатай нөхөр, Еврон засхурна үндэснэ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцсан сулсва. Еврон засхурна үндэснэ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр, үндэснэ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн ажил болон үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулах хуулийг төвшүүлэн хэрэгжүүлсэн ажлын байдлыг хариу мэдүүлж, Еврон засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндэстэн шажин суртах нь газаад хэрэг явдал дунддын харьяат нарын зөвлөл, Еврон засхурна улс төрийн зөвлөгөөний үндэстэн ба шажин суртахны зөвлөл, Еврон засхурна намын хураан ухаарлах хэлдэс, Еврон засхурна хуульсаачийн тэнхим, Еврон засхурна сургууль гүмжилийн тэнхимийн холбогдлолтой хариуцлагатай нөхөр, үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулах хуулийг сурулсан ухааруулан төвшлүүлэхтэй байрал төлөн яриа тавьба. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулах хуулийг тогтоо нийтэлсэн болвол, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсын үзэл ухамсарыг бат бэхжүүлэх, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсын байгуулалтыг акулах чихэлхийг хууль сажийн арга хэмжээ болно. Энэхүү хуулийг сайнаар төвшлөн хэрэгжүүлэх нь нийгэм журамтай эдгэ ашилсан Шинжангийг битэн байгуулах тө чихэл их мөртэй нь алс холын ач холбогдолтой юм. Үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг акулах хуулийн хэрэгжлүүлтийг Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн альва кура бүг ёсто төвшлүүлж, аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм ба ам ахуйгийн болсны байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөөлж, бөөбөгөө өөрчлөлтийг хөгжлөлтөд дунддын үндэснэ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг илрүүлэх ач холбогдол олгож, нэгдлийг хамгаалах, хагас үлгийн эсэргүүцэх ач холбогдол, ардын амьдралыг сайжруулах, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх ач холбогдлоор дунддын үндэснэ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрмжүүлэх, журамжуулах, бүтэмжтэй аргыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй. Дунддын үндэснэ хамтын уян санаанаа гэр өрнийг хүчлэн байгуулж, нийгэм журмын гол өртгөн үзэлтийг боожлон нийлүүлж, үндэснэ зөрг санаа ба цагийн зөрг санааг бадруулж, тэрэн зөрг санаа ба бинтана зөрг санааг уламжлан салгамжилж, соёлоор Шинжангийг өмдөлхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, түүх соёлын өвийг хамгаалан уламжлан салгамжилж ашиглахыг чангатхэж, улсын нийгэм хэрэглэхийн үхгэл үзэг бичгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгэж, аль үндэснэ олон төмийг таван клан талтай тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөдлөн жулаадах хэрэгтэй. Аль үндэснэ өргөн дэлгэр явуулсаас улсаа үүсэлцэг акуулж, үндэснэ бүлкэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, шигдэн нурах хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн орчин тойрныг идэвхтэй байгуулж, аль үндэстэн орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгцэн зэрэг талаар бүх талаар шигдэн нурахыг акуулж, залуучууд багшдын сүйр тавих инженерингийг өргөлжлөн гүнзгий арилж, Соёлын сугаслын гүнзгий үүсэлсэн хөвчгийг акуулж, аливаа цэснээ олон төмөн анаарын нүр шиг нэгтрэн бүлгэмтгийг акуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралтай нэгтэй өөр төлөн дээр ясч нартай хөвжлтийг акуулж, онцлогтой давлагтай ажиллахыг боожлоо нэгтгэх. Ажил олголтын багтаамжийг өргөтгийг төрөгтгэж, кил хазгарыг хөвжлөн ардыг баяжуулах. Кил хазгарыг тогтворжуулан кил хазгарыг бэхжүүлэхийг лабдунаар акуулж, ядуугаас гэтлэгжи бэрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үр өгтэйг бэхжүүлэн өргөтгэж, кэда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөвжлөхийг акуулж, тоом асуудлыг хүчлэн шийдрүүлж, эм Шинжаанг ик шатрын үдийг амлиулж, хөвжлөлтээр нэг санаар ардын амьдралд ашиг хүртээх, хүмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бэлхэмдлийг чангадах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэснээ хэрэг явдлыг хүрийн усаар засах чидүүрийн хэрэг хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, үндэснээ газар урнаа евроо засахуу дөрмийг баримтлан төгөлдөржүүлж, евроо засах урнаа уран нутгийн чанартай хуул тогтоол, төрөн бодлогын бичиг материал зэргийг үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акуулах, хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэх ажлыг сайнар хийж, хуулиар засах ухаарлыг хэмжлэгийг чангадахж, аливаа үндэснээ олон төмнөө хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор батламжилж, үндэснээ Курана аюул түгшүүрийн далд аялыг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Үндэснээ ажилдуулсан намын бүх талын удирдлагыг чангадахж, аливаа шатын намын хураа, намын удирдахуйд уулынгийн гол зогсны үүрэг хариуцлагыг чанга буттааруулж, үндэснээ бэлхэмдэл давшилтыг акуулах, хуулийн сурвалжлалгын ухаарлтыг боловсруулахыг сайнар атгахж, зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ба шамдуулан буттаарлахыг чангадахж, хууль цаажийг бүтэмжтэй түгшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акуулж, Шинжаангийн үндэснээ ажлын дээр ясч нартай хөвжлөлтөд бат чанга батламжийг хангахаг хэрэгтэй гэвэ. Шэньшоужанг шаардсан Евроо засаг хурлын үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөл, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан түгшлүүлж, тус биеийн байгууллагын үргэлжлэн чангадахж, удирдах баг болон кадр нэгнээг байгуулан хүчиргэжүүлж, зөв алан намжилтын үзэлтийг батпек бэ болгон үйлдэлгэжүүлж, үндэснээ ажлыг сайнар хийхэд шийдвэр болон хэрэг хэмжээгаан дээгшлүүлж, намын сүртэл ариун чигчээр засаг явуулах байгуулалт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэхүй тэмцлийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төв чигчийг хев сүртэлтэй, ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан орчин тойрныг чирмээ байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахмедчан, Кадан Кабин, Наватимин Кадр, Фуши Эмей хологдолтой хөдөлбөртө оролцваа.
1: Шинжаан радио телесуранч мэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхурнаа намын хураа шүүжи Чэн Шоужан. Эврэн засхурнаа тэргүүлэгч Архин Туниас өрөмшт нэг бүс нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөөчдийн ярианы тавцсан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон гишүүдтэй уулзваа. Чэн Шоужан Дундад улсын Эвхант намын Шинжаангийн Уйгур Эврэн засхурнаа хураа. Эврэн засхурнаа ардын засгийн ордон болон Шинжаангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бие тухайн нийтлэлэн Альва гишүүдийн хөрөлцөн ирснийг баярлан өгч байхаа нэлтгэв. Тэр хэлэхдээ 2013 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах санаа ачлагыг бүтээл чанартайгаар дурдан гаргаж, Дэлхэ дахнад дурна дахнаа оюун ухаагаар бэлгэсэн хамтар цэцгэлэн хөгжих нэгзүйлийн төслийг хангав. 13 жилээс наар нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах талаар чихэл их амжилт бүтэмж олж, Хологдолтой улс ба ард түмэнд үнэн буттай ашиг тус олгоо. Дундад улсын Эвхамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын Эвхамт намын төв хураан Эрс Чан удирдлагдор Шинжаан шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, Көгжилтээр хамгийн сайн, Хөвөрлтээр хамгийн их, Альва үндэстнээ олон тэмнээ төрсөн бутта ашиг хамгийн олон төвхөн цаг хугацаанд алхан урва. Шинжаан Торгна замын ажах үгэн бүсийн гол орон болсны хувьд дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай уулзхан үргэлжлэн өргөтгөж, Дэлхэ дахнтай харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрэлцэх сүйр нэн бэхжиж, ажах уу харилжаанаа явуулцаа өдөр ирэх тутам гүнзгэрч, ардын хоорондох явуулцаа улмаас улам нэгтэрж, Азия Европан шижир алтан нэвтрэх самба Баруун шан чулаатай уулзах тагтн ихнэ бэхлэлтийн нүдлэл өдөр ирэх тутам товаан болж байна. Тус удаагийн хурлаар завтокал болгон нэг бүс нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөчдийн ярианы тавцсан зөвлөмж өгөх зөвлөлтөй болсон нэвтрэлцээ харилцаагаан улам нэг алхам чангадахж, нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс мөртөө болсон орон нутгийн хооронд бут

0: цагтааг эрхмэлсэн хамтрал цагаан тасралтгүй өргөтгөж, нэг бүс нэг самыг дээр яс чинэртэй хамтар битэн байгуулахтай хүчин чиллэн өргөхийг хүсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамна дээд сайд Мажоши зөвлөмжөх зөвлөлийн бүкэшүүдийг төлөөлөн Шинжаан талын халуучрахгаар клан авсан ба нарын нэгт байршилсанд таалрахш байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ зөвлөмжөх зөвлөл байгуулагдсанаас наар нэг бүс нэг самыг дээр яс чинэртэй хамтар битэн байгуулахтай ойно дэмжлэг хангахаар кезад чимээсээр ирвэ. Альва гишүүд энэ удаа Шинжаан зөвлөмжөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон хамт гүнзгээ төрөн үсч айлчилт хийж, Шинжаангийн тухай гүнзгээ ойлголтой нь улам нэг алхам гүнзгээ харуулвэ. Улаан Шинжаанд өргөжлөн сана уркан дэмжиж, Шинжаан нэг бүс нэг самыг хамтар битэн байгуулах тунд идэв хатаа үйлдэлэн нэг сайнар бадруулахтай хүч нэмрүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Зөвлөг өх зөвлийн гишүүн Пакистаны өртөг 90-ха сайд Кахар илэрхийлэхдээ Дундад улсын Шинжаангийн үүч багтаамжтай чулаатай уулзахын Кимст гүн суугдл өгсөн мөртэн Ажаху нийгмийн төвжилтийн улсын Асруик амжилт бүтэмжийн кимс нь анхаарлыг татж Ардн амьдралын сайжралт үндэсний бүлгэмдэл болон нийгмийн засал зэрэг талын туршлагын сурал сүйжтэй юм. Бусад гишүүдтэй хамтар Шинжаангийн нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттайг эрхэмсэн хамтралцаа гүнзгайруулахын төлөөч хэрмээнэ гэвэ. Жон Инчэн, Каден Кэбин Газаад явдлын яамна хулуудалтай нөхөр, Эврен засхурна хулуудалтай салам өшрийн хариуцлагат нөхөр үүсэлт оролцоо.
1: Шинжаан нарадыг хилус хуран жимэн. Долаадуу сарын 16-ны өдрийн үдийн хэн. Эврен засхурна тэрвэлэгчий Аркан Түниаз. Эврен засхурна засхин урдна байнгу хүрлэг эрхлийн хээж. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингин Фужиана Чуэнжүүгин Жинжан хутын нэг шахан үйлдвэрийн түймэрин гамшгин эндлийн тухай гаргасан. Чихэл зааврын зөрг санаагийн нарин гинэмхай сурвалсан дүүжлүүлж. Еврен засхурна намын хураан шаардлагын ёсаар. Айлгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг санаар гэхийг байршуулж. Шинжаангийн уйгар еврен засхурна хотын шинжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгэ. Шинжаангийн уйгар еврен засхурна кёда жаху кёда тусхна өдгэйшлтийг төрөгдөхө 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгэ. Шинжаангийн уйгар еврен засхурна Эгиптийн үндсэн тарымлын газрыг дээр баримжаатай тарымлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төсөл зэргийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлж ирсэн. Ерэнгай шүүжи Шижин Пингин аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөөтийг нарин гинэмгээ төвшлүүлж, улсын дутаад шидрэн хугацаанд үйлсчэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндласыг гүнзгий сургамж авч, бүх явцын Альва хугацаана айл төвшрийн далд айлыг дараалан байцаан засахыг чангадахэж, мэхлэн өнгөрүүлгүй үзэл санаагийн эрс хөргөлж, күнд онсики эндл үсгийг эрс сэргээлэн хөргөлөх гэрэгтэй. Түймрээ сэргээлж түймр ундрах амар түвшнээ хамьяралтыг чангадахэж, өндөр барилга, том келвэрийн худалдаана газар хам дэлгүр. Исэн баг талвар газар. Халамшилтай зугаслын үзэмжийн нурн. Сургул эмнэгийн хураа. Үйлдвэр ба үйлдвэрийн гэр зэрэг голдлохтой уран байрыг чанга анхаарч, эквислэсэн сэргээлэн эзэмдэх, бүх талаар дараалан байцаах, нарилаг унагштайгаар засах зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг буттай үгээд нарилаг атгах хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнэ, 8 зүрүс хатуу арх хэмжээг буттааруулсан байдлыг бүх талаар байцаан үзж, нүүж далдаагур ажиллах кепчэнэ ажил зэрэг хуул тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан чанга шийдэхэж, Амар төвшнээ кинэлтэй хамьяралтын нэвтлэгч хэдвэрийг дээгшлүүл гэрэгтэй. Зам харалцаа, сугаслын үзэмжийн нуурн, аялалтай хиймийн бодис, хот болгосны байгалийн шатамхай кие, битэн байгуулалтын байрлага, үүлийн үерийн гамшигын байдал, өшгөө нутг бэлжарийн галаас сэргээлхэ зэрэг голдлохтой крана амар төвшнээ аял төвшрийн далд аялыг дараалан байцааж, цэгслэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар атгахэж, Алийн үндэсний олон төмнө эн нас ба эд хөрөнгөний амар төвшнийг үнэнгүй хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжаангийн уйгар еврен засхурна хотын шинжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгэ. Шинжаангийн уйгар еврен засхурна кёда жаху кёда тусхна өдгэйшлтийг төрөгдөхө 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрг санаагийн сайнар төвшлөн буттааруулж Дондуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхийг хизээдэ, хотын нажлын бүх ёбстууд үүшлүүлж, хотын соёлоор кюмийг ухааруулху жуэлэн буттай

0: чигээ өнөнгөж анхдах гэж хотын шинийг үсгэж нэн хөвжлөхөй амжирлын хүчигэд эгшлүүлж орон зай харалтсан шигдэн орхоо оршин суухтад тааламжтай оршин тойрныг бий болгож эм Шинжангийн хотын дээр яз чанартай хөвжлөлтийг акуулж Шинжангийн онцлогтой хотын үдгээжлэлтийн шин замаар замлах хэрэгтэй. Ядугаас гэтлэгч бэрхсээдүгийн шийдрүүлсэн үр бүтээлийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөж Кэдэ тусхныг Викторлар цэцгэлүүлэн хөвжлөлтийг күштэй бөгөөд битүмжтэй акуулах хэрэгтэй. Амбудагийн тогтворжуулах ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг күшүргэжүүлэх, мал аж ахуйг хөвжлөлтийг баримталж, хүчилсэн нэгтгэж онцлогтой аж үйлсийг акуулж, яс чиндэр үрашгийг дээгшлүүлж, орлогыг нэмэгдүүлж, төвхөрөн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйцэтгэж санар хэрэглэн. Арав ихнийгээ сүйгчлэн кэдэ аж ахуйн үрашгийг нэмэгдүүлэх. Кэдэ тусганда амжирлын хүч нэмэрлэх, тарааштын урлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Салам хүчрийн хооронд төхөө хамжилсаг чангадах гэж, бингтван ба орон нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримталж, кэдэ жаху кэдэ тусгана хэрэгжлийн хөдөлгчийн хүч нь амжирлын хүчийг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас, Шинжангийн уйгар өрөө засхуурна эгвэртийн үндсэн тарьмлын газрыг дээр баримжаатай тарьмлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөлд нь баталж чиглэжилсэн юм. Бих улсын чинэр сайтай тараалингийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суйрын газрыг байгуулах дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж дээр баримжаатай тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг Кэдэ жаху кэдэ тусхын тарааштын ажлын голдлогын доторх голдлох ба төрийн чихэл явдал болгож дээр баримжаатай тарьмны газрын төрөл зүйлийг тогтоох, бүтээн байгуулах, шилгэн авах, хамьяарчи хамгаалах тогтолсыг төгөлдөржүүлэн. Бүтээн байгуулах цагийн дарааллыг тодорхойлж, орлуултын хүчилсэн нэгтгэж, декорна нөхцөл бүрдсэн эгвэртийн үндсэн тарьмны газрыг тараалахад тохирох, ган хураа ба үер өсөлтөч хий хураалтыг батлах. Дээр гаралтай, тогтвортой гаралтай эдгэжилсэн сан тарьмны газар болгон жинхэнэ байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бүс зүйлсийг судлан яралцва.
1: Шинжон радио телевизрын сурвалжлагч Янжуугийн медиасар болвол энэ жилээс нар манорн дутаад хэрэгцээг өргөдөхгээр аж ахуйн хөгжилтийн гол хөдөлгөгч хүч болохыг баримталж олон жил нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн хэрэглэгээ зах дэлгүүрийн багтаамжийг өргөдөхгийг акуулва. Дээр хагас жилд хэрэглэгээг акуулах талаар илэрхий үр хөтмж олж Хуучнаар шинийг сулж, хэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давжээ. Энэ жил манай орн орон сууц, машин тэрэг, соёл зугаацл, настайчд насрамж ба күйгт боожулох, бузурдалгүй хэргэлгээ зэрэг сангилгын күрээтэ байрлдүүлэн хэргэлгээг акуулах 15 зурус арга хэмжээг нийтэлвэ. Дээр хагас жилд хуучнаар шинийг сулах нэг л зүйлийн хэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давсан байна. Аксу хотын хуучнаар шинийг сулах хөдөлөрийн аралжаа бүтсэн үнэ зүүн 15 хуваар нөхөрөвч. Энэ жил надаг болтол үргэлжлэх байгаад буттай үүдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчтэн туу болон борлуултын мөнгнө туу зэргээр дээгшилжээ. Гэрээн зассан чимгэлж байгаа Аксу хотын ард Хуан Фэйшүн хэлэхтэн. Би өндөр Хуанын зах дэлгүүрд ирсэнд харгалзал үзүүлэх хүчилс маш их байна. Энгийн үйтхээс бараг хагас шахуугаар харгалзал үзүүлвэ гэвэ. 6-р сараа надаг хүртэл Бикорн 3 кескин хуучнаар шинийг сулах нөхөр кормангаас нийт 24 дуншур 7,000 төмөнд төрөв буулгаж, машин тэргийг хэрэглэгээс гаргаж шинтгэ, машин тэргээ сулж шинтгэ, гэрийн цаглаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг сулах, туучилсан үйлдэхний шинээс хулдан авах ба уянлаг гэрийн хэрэгслийн шинтгэ зэрэг 5 никрэг хамарч, нийт 173 төмний өнгөрөх хувийн үйлдэхнийг шинээс сулва. Зөвхөн 6-р сард шинээс сулсан хэмжээнэ харьцуулсан нэмэгдлийн зүүнэ 30 хувиас давсан байна. Үүнээс газаа худалдаа зугаацал, соёл, биеийн тамирын уусалцлын хэрэглэгээ гэрэлцэг болсон байна. Баянгол жуу түншийн цогцт Шинжан Кэлбэмгийн кэддисэн хамтарсан уралдаагаар хулваас болгож, гийчин буудлын үнийг хэмдрүүлэх. Белатин үлдээсээр үзмжин урнаар таата зугаазах. Идэн өмд нь бараа хулдан авахтай харгалзал үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж, уралдаа өсөх, хунж байрлах, зугаасан тойрох ба хэрэглэгээг уйлдуулсан бүк келкасыг нэвтрүүлж, биеийн тамирын урсцыг хэрэглэгээ нэмэгдлийн хэмжээ болгон хөөрөлвэ. Баянгол жүгийн соёл зугаацлын төвчөний ажилтан амми илэрхайлагтай нь.

Урлаана хуцаанд тархаас нь холваалан хөдөлцсөн Кэрэглэгэнэ тэмдэгтийн Иренхайсан Кэрэглэгэг нийт нэг дүншир өнгөрөө төгрөг дайчилсан байна. Урлааны Итан өмд нь хунж байрлах, зугаацал, бараа хулдан авах Бүккелхайсан нэмэгдлийг дайчилж, гол болох Худалдаана Иренхайсан цогцын өдөр бүрийн дундш Кэрэглэгчтэн тоо хоёр түмэн кимнууд агаас давбаг ивэ. Эврэн Сасхурна Ковжилт ба Өөрчлөлтийн зөвлөлийн Кэрэглэгэнэ газрын дарга Абдугайны Ясн илэрхийлэхтэй нь Бүккорна Кэрэглэгэнэ зах дэлгүүрийн бүтц үргэлжлэн шилдэгж байна. Бидэн сунаа амралтын хугацаа улсын баяр зэрэг чихэл Кэрэглэгэнэ зангилгын цагийг үргэлжлэн намжин атгах. Их хэмжээний Кэрэглэгэнэ далд хүчиг гүнзгий уудална. Машин тэргийн шинээс гулдан авахдаа нөхөр өгөх төрийн бодлогын нэгэнт бутааруулан хэрэгжүүлж 5000 төмдөөр

0: Шинжангийн аливаа газрын Шинхуан номын дэлгүүр нөхөрийн төрөн бодлогыг идгээта буттааруулж, аливаа нэсний олон төмнө ном өнгөшхөө халуучрахыг сэтгэлгийг өргөлжлөн хөгж аваа. Ахсуухотын Шинхуан номын дэлгүүрт ном хулдан авахаар хөрөлсөн ирсэн өнгөшгчүүд тасралтгүй суурлдаж байхыг сөрүүлжлэгч уулж үзвэ. Хотын нард үйлий 300 өнгөрөө төгөрг ин ном сунгаж, баг ус харгалзал хүртжээ. Тэр гэлэхтэй шууд 120 өнгөрөө төгөргийг хасч хэлтрүүлвэ. Хүүхдийн энгийн үед ном гэрхсгийг хэмжээнчих нилээд их байдаг болохоор энгийн төрөн бодлогын үнээр маш сайн байна гэвэ. Ахсуухотын Шинхуан номын дэлгүүрийн ажилтан Рушен Гүл хуужээ таньзулан гэлэхтэй. Баг хүүхдийн зүрхт дэвтэр шинжил ухааны түгээмжилгүй ном бичиг утх сокалын нэрт битэл. Нийгмийн шинжилх ухаан соёл иргэншил зэрэг гяцалын газаак ном бичгэн сунгун хулдан авах халамжил болва. Сүйлийн хугацаанд бидэн бас өргөлжлөн цэцэрлэг нийгмийн төрөг зэрэгтэй хөрчээ. Нүүдэл номын өртөөнө ажил өрнүүлж, сайн ном болон артт ашиг өртөөг төрөн бодлогыг олон төмнө хажууд хөргнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрт нийт 400 төм төгрөгийн нөхөр 40 мянга оруулж, 9-р сарын 3-ны өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Хэрэглэгчид Шинхуа номын дэлгүүрийн Сүлжана бус үйдэн дэлгүүрээс ном хулдан авахт нөхөр харгалзлыг хүртэж олно. Нөхөр өгөх баримжаагийн ном бичгэн хатсан үнийн зүүнэ 40 хуваар хасч хэлтрүүлнэ. Заах материал, заан сургалтын хавсрамж, бичгэн хэрэгсэл, соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг ном бичгэн бус төрөл зүйл тус удаана харгалзлын хөтөлбөрт оролцохгүй. Дөрвөлжин шана Шинхуа номын дэлгүүрт аливаа төрлийн жинхэнэ кевлийн ном бичгийг төрөл хуваасын эмх дараатай төрөл зүлийн бүрэн гүц байва. Нэг гэрийн ахмууд Янфи гэлэхтэн. Тусгаалын хүйхтэн дахуулж кисалин газаакын ном нэрт битэл. Шинжил ухааг түгээмжилгүй ном бичгийг хулдан авахар ирлээ. Жинхэнэ кевлийн ном бичгийн яс чинэрэн батламжтай. Үнийн талаар маш харгалзалтай байна гэвэ.
1: Шинжон радио телевиз сурагч мэн. Энэ жилаас нар Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчт ба Барана зөөлтийн хэмжээ өргөжлөн нэмэгдвэ. Дээр хагас жилд нисклийн буудлын Селяна нискэл нисч буусан нисклууда гармар урж гарсан кюмнэ туу. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ ирэнхэ туу хэмжээ зэрэг олон зүйлийн зөөлтийн гүйсгэх туу нилай түргэн нэмэгдхий биелүүлвэ. Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд орснаас нар Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын өдөр бүрийн дундч аянчтын хэмжээ өгдөн 1,300 кюмнуда байснаас нэмэгдээд 1,800 кюмнуда болж. Зугаацгчид Шинжаан дотор газаагаас нутагтан буцах сөрөгчд. Худалдааны явдлын уулцаа. Төрөл садан иргэн үсгэс эргээр гол болгсон байна. Тэнжин аянчин Жинли Калихтан. Би энтхэн амттай идэг маш итгэх дуртай байгаад энтхэн үүр амьсгалд маш дуртай. Дараа удаа завшаатай болвол дахад бас ирнэ гэвэ. Дээр хагас жилд Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудал Шинжаан газаа шууд нисэх олон зүрвэс агаар айлын шугамыг шинээр нэмэн уншруулж. Хоёр түмэн 1,174 нискл удаагийн Селяна нисклийн нисч буухыг батламжилж. Адил хуцаанд ка сүүнэ 8.23 хуваар нэмэгдвэ. Гармар урж гарсан кюмнэ туу 244 түмэн кюмнуда болж. Адил хуцаанд ка сүүнэ дулаацыг 39 хуваар нэмэгдвэ. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ 90 тог хэмжээ 1,451.6 тонна болж. Адил хуцаанд ка сүүнэ 13.91 хуваар нэмэгжээ. Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчтын үйлчилгээнэ хэлтсэн гол хамьяарагч. Ян Юнин сөрүүлэгчт гэлэхтэн. Аянчтын суух хэмжээ өгдөн зүүнэ 70% байснаас нь дээгшлээд зуна 95% орчин болж, аянчтын хэмжээ түргэн нэмэгдэж байх байдалд хандуулна. Нисгэл суух гар гүйцэтгэл битээх 4 сүр автомашин ба нисгэлд гарах 9 авто системийг шинээр нэмж, сайн дурна гэсэн хөдлөн жолоодох үйлчилгийг нэмдүүлвэ гэвэ. Удаа Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудал нэгэнд Хашхараас Пакистана Исламбад, Тажикстана Хузанд, Кыргызстана Ошкүрөх тогтмол хугацаанд олон улсын аянчтын зөвлөлтийн 3 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлвэ. Дээр хагас жилд Хашхарын Килар урж гарах кило хамгаалтын байцаах хөртэй агаарын гармар Килар урж гарсан кюмнаас нийт нэгтмэн нийгмийн 436

0: Гон кимнутаг байцаан өнгөрүүлж адил хуцаанд кас ууна 48.8 хуваар нэмэгдэн 150 дулаан нисгэл удаагийн селена нисгэлийг шилгэн байцаан өнгөрүүлж адил хуцаанд кас ууна 19.8 хуваар нэмэгжээ.
1: Шинжаан радиод хөлсхөрөн сурвалжилгч Иван Дунгийн медальснаар бол 2026 оны Шинжаан бол сайхан газар гээх бедсэн бүсүү соёлын нүвээр Шинжаангийн төсөлхө гол сэдвтэ дэлгийн нөсөлхө хэдлвэрийг 7-р сарын 30-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр болтол шихас хотод ирхэлнэ.
0: Эврэн зас хурнаа соёл бааз угаацлын тэнхмийн намын өдөр тут уулын бүрэлдэхүүн тэнхмийн дэд дарга Жаун юун дуун тань цөрөн хэлэгтэн. Тус удаагийн хөдлөрт анх удаа Бүгшинжаан Альва аймаг жуу хот болон Бинтана ши хотыг системаран Шинжаангийн туслах мөч хоттой уулсалцуулах арга хэлбэрээр дэлгэн үзүүлэхийг байрлуулж дэлгэн үзүүлэхт оролцох торил зүйлд Шинжаангийн туслах мөч хоттой болсон үр мэрэгчлийн суулцаа гэж харилцан тул болгох Биталийн хамтралцаа гэж хамтар үйсгэн байгуулах зэрэг талын үрвтайлыг голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Одоо Бүкүлсийн 31 мөж орон хотын дэлгэн үзүүлэх хөдлөрд оролцохоос өмнөх бүх бэлтгэл ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Жаншигийн Чиндожигийн шаазан үйлдэх үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч болон Шинжаангийн Шавар баар шатан үйлдэх үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч хамтран анарын үр шиг нэгтрэн бэлгэмдэж сэтгэл зүрхэн холууя гих гол сэдвт судан биталийг биологиш. Хоёр газрын варкик үр мэрэгчлийг үүсэлцүүлэн төдэ тосхны урлагийн нэмэгдлөлтөд чидэмж болгоо. Шаншигийн Хулуугийн хайрман зураг үйлдэнгийн үр мэрэгжил Пиньогийн үрж гилэлэх ширдмэл эдлэлийн чимэглэлийн үр мэрэгжилд Фуканын гогдн нэг үр мэрэгжлийг тохируулж Шанши Шинжаангийн эрдэнэс урсан үүл устай элвэ хураал зэрэг биталийг гаргаж бодисон бус соёлын нэвийн биталаар Шанши Шинжаангийн сэтгэл нэгдэн үндэстмүүд бэлгэмцэн сайн сайхан утх санааг илтгэжээ гэвэ. Хөдлөрийн хугацаанд голн нэрхлэх талхас бас арын өнгөрөө зүйлийн олон төмөнч соёлын хөдлөр гаргахаар байна. Бинтана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаацлын товчана намын өдөр тут уулынгийн шүүж. Товчана дарга Вонцл бин хэлэхтэн. Бинтана дүү бэжгийн бэлгэм бүгд найрамдах улсын дулаан сараан нэгнэ гавьян тэмдэг гөртөгч. Видео юуар өгтөр болгосон амьд хөшаг их дүү хөгжимч жижгийн зүлгийн тоглолт гаргана. Шихозин дүү бэжгч жижгийн бэлгэм 81 нэрэмжт шикрийн үйлдвэрийн соёлын битальч сэлд Гүй сайрга дээр цэцэрлэг байгуулваа гих тайзан жижгийг тоглоно. Чин Дун Фон бодисын бус соёлын нэвийн хам тэрэг тань талва тусхан болгосон. Сургуулийн хүрээнд гүнзгээр нь эргэн явах үзүүлгийн тоглолт гаргах ба нийтэн ашигтын зааж суралцах ажил өрнүүлж. Шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шат шүд кэрэгхийг ахуулна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хорон чимэн. 7-р сарын 16-ны өдрийн өрн. Мужийн дэсийн бедсэн бүсүү соёлын нүвийн гол сэдвтэ Шинжаангийг туслах, Бихүлсэн анхдагч Селена гал тэргэн болох, Шандун Шинжаан сэтгэл нэгтэй гэх бедсэн бүсүү соёлын нүвийн Селена гал тэргэн Хамил хотдох өрчи сул цанаа хөдөлбөр өрнүүлвэ. Селена гал тэргэн 7-р сарын 14-ны өдөр Шандунгаас эхлэн мөрдөж, Дулаан мүж өрнийг түүлж баруун шаялан Шинжаангийн бедсэн бүсүү соёлын нүвийн сул цанаа аяллаа нэхлүүлвэ. Шинжаан дорхо анхдагч өртөн болсны хувьд хамил өртөнөөс тосхо ёслыг нарийн нэмээ зохион байгуулж холаас ирсэн гийжтиг халуушрахгаар өхтөн авба. Тохон сарынд тавьсан амтайхан хамил гуун ирсэн гийжт хамилд онцгой байх амтайхан семис ба дутна сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Улсын дэсийн бедсэн бүсүү соёлын нэв болох Лүжөжгийн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч Жинан хотын шийдвэрлэгийн төвийн залуу тоглогч Мөнгё хэлэхтэн. Гал тэргнээс бөмөгсөн хамлын ард түмнээ онцгой халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Бидэн харилцан суралцаж хамтдаа сулзахыг хүсэж байна гэвэ. Тухайн өдөр Шандун Шинжаангийн бидсэн бүсүү соёлын нүвийн үзүүлгийн тоглолтын сул санаа хөтөлбөр Хамил хотын бидсэн бүсүү соёлын нүвийн хамгаалтын төвд гайхам сайхан явагдаж Шандунгаас ирсэн бидсэн бүсүү соёлын нүвийн Дулаан уламжлан залгамжлагч ба хамлын тус газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн 9 уламжлан залгамжлагч хамтдаа тоглолт гаргаж үрлгар найжилж 2 газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн кэномбаг илрүүлвэ. Хамлын хотын дэсийн

0: Хамил Мукамын бөдсөн бүсу соёлын өвийн уламжлан залгамжлагч Турсунгүл Азат гэлэхтэй. Би тайзанд гарчи тоглолтой гарахгүй үед тэд нь тайзан дур надиги маш сонорхон бахархаж тасралтгүй айлах ташхыг үзээд маш сэтгэл хөдлөвэй гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Шандун Шинжан хоёр газрын соёл зугаацлын салаа мөчр Шандун мужийн сестмарын Шинжан туслах ажлын жолаатхы газраас хамтран голн нэрхэлвэ. Хамлын анх эртэнэ хөтөлбөр дууснэ дараа Бэдсэн бүсүү соёлын өвийн сан дурна үйлчилгээнэ анги үргэлжлэн Шинжангийн бүсүүд 9 өртө зэгтэ кэрк болнэ.
1: Шинжан радио телевизийн сурвалжлагч Лэймингийн медасар болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхурна 13-р хугацааны сан сурвалжлагч сайхан үлгэр ярах шилгэрүүлэх мориацаа нэхэлвэ. Бүгшинжан альва газраас ирсэн 1-р фронтын 28 сурвалжлагч хамтаа мориацж тус биеийн өнгөрөл тарайн үндсэн шатд ажиллан амьдарч цаг үеийг тэмдэглэсэн үнэн боттай үс сонссон зүйлэн ярьцгаав. Мориацаны тухайн царанд оролцогчд үндэснээ бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардны амьдралын сайжралд, газаатай чулаатай уулзах зэрэг гол сэдвтэй нэгт байрлуулэн сөрүүлжлох явцд биеараа өнгөрөөсөн, нүдаараа нүсцэн, чихаараа сонсцэн, биеараа хэсэн сэтгэл хөдлөгөн үлгэрэн гүн сэтгэлтэйгээр ярьцгаав. Шинжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Шүүжин Пэй Калхтан Мурацан би залуу насаан күнлэн уул зориулсан хоёр үлгэрийг ярьваа. Сурвалжлах явцдаа би бас нэг хэсэг залуучууд хамгийн сайхан залуу насаан энэхүү халуун хөрсөн зориулсныг уулж үзвээ. Энийн надад маш гүн төрөгдөл өгсөн юм. Залгаад би бас анхнаа зориултаа батж ээжилж гүнзгарын сурвалжлог хийж Шинжан үлгэрийг өргөжлөн сайнаар ярина гэвээ. Сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих хөдөлгөөрийг 2014 онд үүсгэн эрхэлснээс удаа хүртэл нэгэнд Шинжан сони медалийн ажилтдын суулсан суралцах, тухаас нь ажлаа давтан боловсруулах чихэл тавцсан болов. Өмнөх 12 хугацааны мориацанд Бүгшинжангийн 390 шахуу сурвалжлан найруулах ажилтад нэгэнд тайзд гарч биеараа өнгөрөөсөн үлгэрээ хуваалцаж 1-р фронтын өнгөрөл тарайн сони медалийн ажилтдын үүрэг хариуцлага үүрэглэлийг тайлбарлав. Залгаад зохион байгуулах комиссаас уралдааны кэр бүтэмж болон сүлжээнт миний сурвалжлагчийн үлгэрийн үйлдэлцлийн туу баримттай уйлдуулан шилдэгийн сунгун 5 оролцогчийг Шинжангийн тулайлан бүкүлсийн сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих мориацанд оролцоход танилцуулна. Хутан аймгийн хамс үйлчлүүрийн 50-ийн сурвалжлагч Райхангүл Анвар хэлэхтэн. Имэрхүү тайзд ажил нэгттэйгээ хамт мориацсан миний үсгээр маш сайн өсөн буучих завшаа болно. Иргэжтэй би бас үргэлжлэн биер ба сүйдрлэх машинаараа күмсэн сэтгэлийг дугдлуулан нэг олон үйл явдлыг тэмдэглэнэ гэвэ.
0: Шинжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Гомон Хүйгийн медалснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хөник 18 цагт 2026 оны Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ хуайрлсан үрдөнгийн нийтлвэ. 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн нөөмнө 2026 оны Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ нээлтийн өдрийн хөтөлбөр Шинжангийн сургууль гүмжлийн шилгалтын кураалингд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Сүлжэна ба Сүлжэна бүсгийн харилсан үйлдвэрлэх арга хэлбэрээр хөрнөөлж Эврэн засхурна сургууль гүмжлийн шилгалтын кураалингд гол царан гаргаж Алва аймагчуу хотто хуяр сарн гаргава. Хөтөлбөрийн тухайн сарнд Сагалгад байцаах салам өчрө. Анги эрхлэлхээ сургуулийн төлөөлөгч, шилгүүлэгчийн төлөөлөгч, Гэрэн Ахмадын төлөөлөгч нарын хамтын кинэлт дор. Еврэн засхурна сургууль гүмжлийн шилгалтын кураалингийн ажилтнууд компьютергийн хэрэглэн тухаалдлаар хуваарлах арга хэлбэрээр Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид элсэх ба суралцхуу сургууль хуваарлах ажлыг биелүүлвэ. Анги эрхлэлхээ сургуулийн төлөөлөгч Ерөнч хотын 58-р дуун сургуулийн дэд захирал Кёйлин сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Миний үскари явцын маш ил тод байж, бүг явцтай бүр кинэлт дайхыг кюмтай байна. Бидэн Шинжангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн анги эрхлэлхээ сургууль болсны хувьд ил зарлсан үрдөнгөө авч, сургуулийн хараа дансуулах, зохион байгуулалтын нэр мэдүүлэх зэрэг ажлын дундуу сургууль гүмжлэл

0: арт ашиг өртөөх энэхүү төрөн бодлогыг сайнаар бутааруулна гэвэ. Еврейн засгуурны сурган гүмжлийн шилгалтын Кралингийн дун сэргийн сурган гүмжлийн сүрэгч Елскийн шилгалтын хэлтсийн дарга Чилей таньцуулын хэлэхтэй. Энэ жил Шинжангийн урна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангид 10,032 шилгуулагчи нэр мэдүүлж, Еврейн засгуурны буулгасан урна доторх анх сэргийн дун сургуулийн ангийн сүрэгч Елскийн төлөөлгүй ёсоор нийт 1,6828 хүн элсвэ. Компьютераар тохиолдлоор найруулан жигсайж. Хамгийн нэст элсцэн үрдөнгийгэ тохон сарамд лейсер селэгт оруулж дарамлва. Сүрэгчд шилгалтын Кралингийн алууна сүлжанаас эврийн элсгцэн үрдөнгэн байцан лоулж болна гэвэ.
1: Синжан улбул сайхан газар.
2: Шинжон радио телевиз сураны 90 хайсан чимэн. Удаа ман уурна альва газрын судлуун суралцах суугаацал өргөжлөн хөгжэн тавулж. Ариун улан залуучд багчуд их байгаал. Музей зэрэг газарт гөрч суралцхийн давхуу зугаацж. Сонирхолтой сайхан зунаа амралтын хуцааны амьдралаа мэдэрж байна. Шидэр Шангон, Гуандун, Фужиан, Өвөр Монгол. Жонсу зэрэг газраас ирсэн дун баг сургуулийн сурагчид ханасн үзмжин оронд гөрч онцлогтай судлын суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сүрөгчд мөр үнж, үүлийн балар өг түүлж, онс сууж, ханас нүрээр таата зугаацж. Өндөр үүлийн нүүр цоримын газрын гадаргуугийн онцлог болон амахуугийн хөрөлтийг ойлгов. Байгалийн музейд газар шинжилгээ болон амахуугийн мэдлэгийг системтэй суралцва. Шангангийн сүрөгч Лэй Шинлин хэлэхтэн. Би тэдгээр өндөр сүрлэг үүл нурга, Өргөн уудам тал нутгийг нүдаараа нүсцэн үед миний сэтгэлд амь нас болон их байгалийг бишрэн зөрхшөх сэтгэлэх аяндаа төрөгдөв гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Цанжи хотын Шинжангийн Кодажахуугийн өсгөлэн Курайлан зунаа амралтын судлын суралцах зугаацгчд нь ургалын хугацааг өгтөн авчирва. Өсгөлэн Курайлангийн зунаа амралтын хугацаана тутрагын сорилын урлагийг сонирхох, үйлдэлцэн бэйжлэн ойлгох, тараалах соёлыг уламжлах зэрэг онцлогтой хөдөлгөр гаргаж, сүрөгчд болон гэрэн ахмадын дур бахыг ихээр татва. Цанжи хотын 10-р баг сургуулийн сүрөгч Моу Чинчи хэлэхтэн. Эндх маш олон том хэлбэрийн мануухай байна. Дүр дүрхийн онцгой хөөрхөн байгаад маш утга агуулгатай юм гэвэ. Энэ хоёр өдөр манаурны альва газрын музей бас араараасан альва төрлийн судлын суралцах хөдөлгөр орнилвэ. Ахсуу аймгийн Түйх соёлын өвийн Кралинд 40 залуу багчууд тусгай мэрэгжлийн багшийн жолоодлогоор бичгэн тайлбарлагч болж, өөр сайгаас музейд хадгалж байгаа Түйхийн дурсгал зүйлсийг гайхан үзж, дэлгэн үзүүлсэн зүйлсийн Түйхэн аху байдлыг судлан суралцж, сонирхолтой гар урлын судлан суралцах хөдөлгөрд оролцов. Сүрөгч Дин Икхэ хэлэхтэн, үйнэ дотор хөдөлгөрийн маш утх агуулгатай морьтой бас Нин олон түүх соёлын мэдлэгийг ойлгож болно гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан сүргэлжлэгч балхан дадлахын сүргэгч Шайта медаснаар бол 7-р сарын 17-ны өдөр Улсын музейн ховор эрдэн хас зүйлтийн цаг үеийн хөөрнөл гих төрөн гарах зүйлгийн хөтөлбөр Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд Улсын музейд хадгалж байгаа 600% иж сууд хашин ховор эдгийг кинэн сунгаж цаг хугацаа болон булуснаа үлрэх хүслээр хош шугам болгож, уянхтуу анхны ихшгэл, гэрэл гэлвээ цасрам хамтын ихшгэл, цагаарсан урлалын судан гайхамшиг гих гурван гэсг хувааж, дундад улсын хаш чулуунаа соёлын балар эртнаас соёлын хөгжгөөс аваад, олон ништаар үүсэлсэж, дахин говаа сайхнаа таашаалын ургалдаг өрсөн кертлгэ хөгжлөлтөн өнгөрлөлтийг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Улсын музейн судалгаанаа сонгож, түн хүн ян хэлэхтэй. Энэ дан хаш зүйлтэй зүйгч нь хараасаас, хаш засал чимглэлээр манай булусны хэржлэлтийн тухай туучиж байгаа явдлуулна. Бид нь аль нэг цаг үеэс бүр нэлээд онцлогтой хэдин зүйлийг сунгах морьтой, тэрийн сайхан чих болог эсклэ, тэрийн зүйгчийн биеийн гарлын гэрч чих болог, бас түнэ үр мэргэшлийн бүр илэрж байдаг гэвэ. Шидрин жиласнаар Улсын музей өн хөнөр Шинжангийн музейд хөрөл багж, эртнэ зис тол, эртнэг хөгжимдөр зэрэг олон сарангийн гол сэдвтэ том

0: үлгэ гаргасан байна. Тус удаа өсгөлөнд гэлгэр нарилаг сайхан ховор эрдэн хашин зүйлтийн түүхийн гүн сан төрөгдөл ба үрлэгийн гоо сайхна төрөгдөлтэй байж хотын нард сугаасгчтөө хаш чулууна соёлын татхаг хүчхий үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Хашхрын сугаасгч мархаба сайд хэлэхтэй. Манай улсын музейн авчирсан эдгээр ховор нандин хадгаламжиг олж өссөндөө маш ачтай санагдж байна. Миний хувьд энэ удааны өсгөлөнгөр дамжин дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг нэг санаар ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнгийн 11-р сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжлэх бэгэд үзэгчд Шинжаангийн Уйгур Юра Засгуурна музейгийн WeChat нь олон нийтийн дугаараар дамжин үн төлөргөөр буулзаж төрн үзж болно.
1: Одоо төвч мэдэмдээ сонсхиа. 7-р сарын 16-ны өдөр өрөмчин Ажаху техникийн мэрэгчлэн нээлтэн орно. Төвтөнхөр район Шинжаан анхдагч өврэн судлах их чидэмжтэй күн хэлбэрийн хоёр төрөлтэй шин энергийн оюунлог мотор тэргэнэ төрөлсөлийг оруулан авчирсан хамт өврэн судлах техникийн мэрэгжил хангах талхстай хамтран оюунлог шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн төрлийн компани байгуулж тус төрөлсөлийг байгуулж дууснаас хойр дээд дисийн шин энергийн мотор тэрэг судлал нэг үйлдвэрлэх газаад гарах гээг тус урамжлахыг биелүүлэх болно.
0: Элсгийн өдрийн дарааллын байршилтыг үнэлсэлбэл 2026 оны Евран засгуурны энгийн дээс зэргийн сургуулийн сүрэгч элсгийн төлөвлөгөө биелүүлсэн го 1-р удаагийн хүсэл сүглуулах ба дансын хүл дэвшүүлж сүрэгч элсгийн ажил 7-р сарын 18-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдана.
1: 7-р сарын 16-ны өдөр Монгол Кореагаас Шанхайн Пудун зүг шүд нисэх агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж альны гаргийн 2 гаргийн 4, гаргийн 6-нд хоёр чиглэлээр нисч, үгийн өрөмчөөр өртайлн өнгөрөх чихэлдээ байсан аяллийн замыг тус өдөрт шүд хөрөх болгон хөөрөөлвэ.
0: Цагурын хөөрөлтийг цаг юмт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бүх Шинжаан 16 хотын цагур нь урчилсан мэдээгаа сонсхья.
1: Өрөмчтө чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Алтайд дүн сэргийн хуртайгаас нь чилгэр 16-аас 27 градус.
1: Тарвтайд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Гулсд чилгэр 23-аас 39 градус.
1: Буртал чилгэр 20-аас 38 градус.
0: Карамайд бах хуртайгаас нь чилгэр 25-аас 39 градус.
1: Китэн чилгэр 21-аас 39 градус.
0: Шхолсд чилгэр 21-аас 39 градус.
1: Цанжи чилгэр 23-аас 42 градус.
0: Хамилд чилгэр 24-аас 40 градус.
1: Турпан чилгэр 32-аас 46 градус.
0: Корлд чилгэр 25-аас 39 градус.
1: Агсуу чилгэр 24-аас 38 градус.
0: Атвшд чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Хашхар чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Хэтэнд чилгэр 25-аас 39 градус.
1: Өрөмжд чилгэр 27-аас 39 градус.
0: Өрөөнө мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан жинхар кинж. Кишкталаа наран түйе нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонсон тун байрлалаа. Нэн улуу навлагыг сонсох гэвэл тавас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуурал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсчдаа 50 сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгээсгийн сурмгаа зохиож сурмгаан дуусна санж классын сэтгэлгээ дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгоч та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханьхансан дуул гэхэд ширээс түмэдийн сонирхомжаар Тэлхэсгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсгочээ та. Тэгвэл удаа, чи болвол миний нар гэхээ уйгар келаа дуусан дуу сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгэн үгийн саа Батбаяр Сокаж Айсигийн ба Уюс Сокагад уран зэцгийн дуусна яасан хол сүүдэг бэ гэх дуугаар үргэлжлүүлье.

хүртэллээ. Нэг бол нагуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлөшөтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн күлэн авт сонсох болов. Баяртай!

Хүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах эколос, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол эколосын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг эколос минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай эколостан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний эколос, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндэ сонсмын самбайцхан та. Шинжаг нарад телескран. Монгол тэ нарад огин миний экулс. Миний гэр нэвтрлэг маань эргэн танартагаа мэнлсэн долглаа. За би ухлаг хөтлөж лээ баяр та болно. Эргэн гүндэ сонсдаа. Тэхнэн удааг нэвтлгээр нь. Манай нутгийн шин сэвхэн үчирдэл дугаараар нунду. Жожангас Шинжаг хүртэл 4500 км алслана. Салуухныг энэ наварсан илэрхий сонсгоно. Давхан урлсан Шинжаг дугаараар бид хамтаар Шинжаг ус хариулах мэрэгжлийн улсын шинийн ухаан техник мэрэгжлийн давуушилтанд шавн хүртэж. Гон хөрөө урна. Кэдаж авахын дунд усан төслийг нэг дүнсэр 3600 төмөд дэлгэрсэн тухай хөүлгэнэ. Гэлсгэнэ дугаараар нунду. Хөлбэмгийн талурт гавшгал нь урдж ява. Шинжаг нь өрөөсөн гартаа Хөлбэмгийн тамирчин Кайсарыг таньсан. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвхэн үчир явдал дугаараар олон дуу 4500 км холсон. Жожанг Шинжаг нь ММ-ийн эмс сүлэгчэд хамтран Салуухныг аврын эмний наварсны үлгэрийг сонсгоё. Сүнэгтэн нэг өдөр Сургууль тархуу замд Гентвисн нэг удаана машин дэрний эмлийн 17 настай Гилизарыг кэн шарахтуулж хоор ошгон кэнд гэмтэж салар мэрсэн хулаан тасран бараг өвөрөн амьславч чадхгүй болсон байна. Бин тараа нэгдүгээр шиг нэмгийн хураанд хэрэггүй үедээ тэр нэгтэн мандарн ухаалдсан байдал уржээ. Эмэг дурснаа дараа өвчин кэндэрсэн дулаа мэдэгдлэн бишхийг салаагаар буулгаж амьсгалын машин ECMO машиныг ухлаа зэргээр хэргэлж твинав буян бураг амь насны байдлын илэрлэн эрэгч аргасч байва. Мэдэгдэн бичг нэвгэрэн мохла гэрэн гүмсэн сэтгэлд өгөн цоколд өгвэ. Имэрхэ айл төвшөртэй шархан байдал нэмнэ. Шинжаг бин тана 1 дугаар шиг эмнэгэн хураа хамгийн төрөнд улан шилгээнаас салаан төргөн эмнэгийн авар хайлыг эхлүүлж. Гэтэл шаргалсан байдал нь төлн айлтай байж, кэнд амсгалын дураадал хөөнх нас мохлын үсш. Амсгалын энгийн эмчлэг бэрмэс нь үйлгээ болсон байна. Эм насыг аврахын гол гохла салар мэрсэн хуулаг сасан зэргээж дахин байгалахуу месалт кек явлуулна. Эм охлаач хээжин гадар салаана хамгин ураалсан твилэн хүчтэй месасал болохоор тус газар эмэнг нөхсөлд биен дааж бирэлхэн аргагүй байв. Югчис эхгэ зангын үед нэг удаанаа тэм газар алсалсан эмэнг нь эмнэн аврахуу ажил бачмын аралдаа ихэл байв. Биен тараа нэгдугаар шиг эмнгийн хураа намын хураанд дээл чүүжи эмнгийн хураан дарга Мата Жожанг их сургуулийн эмнэгийн ухаана дээд сургуулийн хараат 1 дугаар эмнэгийн хураата Айлан Бачим залуулуулсан дөө. Жожанг их сургуулийн 1 дугаар эмнэгийн хураа маш төргнөр ураалсан улан Шингараа салаа тусга мэрэгдэлтний Вилкмиг цуглуулж хоёр газар 24 цаг тасралтгаар сүлжээнаар

Өнөртөн эмнэлэг, баг байгуулгууд, тэмн газрын санаа байгуулалт, тусгай мэргэжсэн цаг даруудын явшинаа байдаг судлан багвалж, алс эзэмдлээр энэ нь аврах хугалаа жолооцсон байна. 5-р сарын 2-ны өдөр нь Сөд үлээр, Жожан их сургуулийн эмнэлэг ухаанаа, Дээд сургуулийн 1-р хараат эмнэлэг хураан, дөрөн тусгай мэргэжилтэн, Чэйдна гадар салаа, Минчирүүл салаа, Хүндэвчнэ эмнэлэг ухаанаа салаа, Биеийн гаднах хэрэгэлтэн салаагаас тус бүрийн нэгэн хэм, Сөд алар ухлаан эсгэлдэ сууж, Агсууд гэрч, Баах намрын суусангва хамгийн төрөнд тухлаа эмнэлэг ураад гэрч, Эвчнэ байдлын судлан багдалж, Мэс засал гэх хүү төслийг судлан яралсан юм. Амн насыг үлдэнаа уу, эсгэлээ, уушгийг нь үлдэнаа уу гэсэн хоёр зүйл нь гүшт асуудлын юм. Тусгай мэргэжлэн бэлгэм, ерөс шуурхаагаар, эмнэлэг ухаанаа төвлөрсөлтэй, дөрөлдөж, угна уушгийн чадамжийг, бүх чармхлаа эмнэлэг сэргээх болсон байна. Дараа өдрийнх нь ер нь нэртэй ECMO бих апстохло хамгаалалт батламжлах хэтиги айл дэвшрийн нөхцөл дур хуур газрын эмчин сүйлэгчд хамтран Шинжаан нонгодогч хуур хавргасан мохлоо хагалж мэрсэн хулаан салар мэрсэн хулааг засан зэрэгэх дахин байгуулах мессалт гэсэн байна. Нарын нэгт эмчтгэн мэрэгжил төшлөн тусгай мэрэгжлэн бэлгэм амьсгал замын амжилтаагаар засан зэрэгэж бартаж юргсэн уушин гэсгийн дахин сэргэн өргөдөгч юм. Энэ удаанаа төвлөнг хүчлээ мэс заслыг төгс амжилтаар биелүүлсэн байна. Мэс заслын гол эмч ширүү салдан хэлэгтэн эм бохло миний хэсэн хамгийн нарийн бүлийн амта мэс засл нэгэн болно. Энээр кимиг сучамаар байна гэв. Мэс заслын дараа хуур газрын тусгай мэрэгжилт нь эрүүлжилэн бохло сүлжаагаар хулаалн хөдөлсч жижиглэн сагч эрүүлжин зангилгын хугацаанд чанг анхаарч дарааш нэмлэг болоод сүвэлдэг нарийн унавчаар өрнөв. Эвчнэ урна хажууд 20 өдөрс бат сагсан дараа тэргэн эмнэлэг нь хиний сүйлгээ өвчнээ уран дээд эрхлэгч жоолын шин эстэн мохло санамөр болва. Бих ажилт нарийн ба сахам гаалснаас гэлизар адмир ухла айл дэвшраас мэлтэрч тогтнаар хэрүүлж ба. Эмнэлгээс гарах тэр өдөр яг сайхан гэлизар нь 17 насна тэрчнэ өдөр байв. Эм сүйлгчэн бэлхэм сгаалн төвийн тоглоо сургаг сэс хэрэгж тэрчнэ өдөр баярын ёрал зүнгэн дэвшүүлсэн байна. Дахин нэрэл сарвал би цогцлоо болсон охныг үзээд гэлзар нь ээж нь халан өлөмс асхруулна. Эм сүлэгчийн гарыг болохоо чанга атхам дахин давтан таалхал мэдүүлжээ. Та нар таалах чана. Жожангаас ирсэн тусгай мэргэжлэн таалах чана. Миний охныг аврагсан бикэмс таалах чана. Жожангийн Шинжаан туссан явдлын нар их сайн байна гэж хэлвэ. Оксугаас хангрууд хөрх 4500 км сайд юм. Энэ удаа хамтар нэмэн аврасан явдал юм. Залуу зантан нөхнө эм насыг аварснаар барахгүй нэгж ухлаг хэлэх саарна эм сүлэгчдийн бэлгэмд хэн давчныг эм нь аварах уу эрхэм дандан туршлах хурамд болов. Олон жилаас нар Жожан Шинжаан туслах уу эмэмгийн хүчнээ хэлэх саарна олон тэмдэ шилдэг сань эмэмг нь эг файлыг авчснаар барахгүй нэгж уламжлах уу хавсрах уу давхуулахар дамжин эмэмгийн Шинжаан туслах уу тэтгэж байснаас нь тэнхэрл болсон өвсрэлтийг биелүүлсэн байна. Хэлэх саар орно. Олон төмнө гэрийн хажууд дээр үзмжтэй ЕММ-г нь үйлчлэг эдлж чадах болсон мөхлөө. Яг ЕММ-гаар Шинжаан туслахын хамгийн сэтгэл хөдлөм хариулт нь хулс болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолуулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжилгийн радио телевизор хуран Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

青くんの進む新ジャン。Эрдэнэ мэнд сонсдоо ода давуу хөндөрсөн Шинжаан дугаараар нь Шинжаан улс ариунлахын мэргэжил, улсын шинжилгээ ухааны техникийн мэргэжлийн давуу шилдэн шагнал хэрдэжээ. Гаван хөрөө урна, Федаж Ахууг нь дунд усан төслийг 1 дүмшир 3600 тэмн мууду дэлгэрсэн тухай хэлэгээ. Шидэрэ, Шинжаан тараалан натрагуулт нь шинжилгээ ухааны хөрөөнг ас тэрвчилсэн. Хөөт урна гаван хөрөө урна, гол улхуд хармлиг илүүхр алдаа булгах шинэр сайтай. Дээр үтэмжтэй ус ариулахын мэрэгчл болно. Тоноглол хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлэм. Гаван хөрөө урна, тараалан ус ариулах грэндк онгоны үйлдэлтэн шинэртэй шувдлтууд төшлөн. Хуурны 25 нуунд улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгчлийн давуурсны шагналд хуурдгад шин шагнал хүртвэ. Манай улсын хөөт урна гаван хөрөө урна тарвлын газрын талбан бих улсын сууна 56% хэзэлжээ. Усны их байлгын зөвхөн бих улсын сууна 19% хэзэлжээ. Хангаалах хэрэгсэй кэн доштой тэнцвэрэн алдсан байна. Хуурмын 11 нунаас эхлэн дунд усны инженерийн хөрэлэн академич Инфи Ху зэрэг тусгай мэрэгчнаа давхуулсан бэлхэм 14 жил хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлэхээр дамжин Тарвлын Физлок тараалан мэрэгчлийн арга хэмжээ гэхэд инженерийн мэрэгжлийг гүнзгий усан суулж гам хөрө урна Тарвлын илүү хуралт олох шинээр сайдаа дээр битэмтэй ус ариулахын сангилгын мэрэгжлийн хүчтэй асуудыг амжилттай шийдвэрлэв. Бэлхэм гам хөрө урна Тарвлын ургуултыг хэрэгсэх уснаас сүрэг зангийн улан хэр хэмжээтэй давхуулууд огтрохгүй газрыг нэг сувцуулсан сэрлийн системийг анх хөвчих юм. Ус хэрэгсэх багсаалт нь системийн хэмжээг уламжлалтаар аргаасан. Сууна 21 цаг 3 хуваар дэгтвэл байна. Тарвлын ус ариулах чинэр сайтай дээр зэмжтэй ус урдрыг нэг сувцуулсан нарилаг унавтай шийдвэрт бодлого нь дэмжлэгийн системийг судлан дээж. Сууна 15% ус ариулах биелүүлсэн байна. Судан дэлсэн нарны энерги нь усангуугаар уйлаг сахалгаа хөлгөрт нээлг. Дээр тэмцтэй шиг тоног зэрэг тоног тохиромжийн энерги хургалын зөвхөн уламжлалт бүрхлийн арга 3-1

хэвгэл излээ. Бэлгэний үйлсэн байгуулсан ус хариулах арга нь тайлбар зураг хийгээд уянч шийдвэрт бодлого юм. Үйлэн тавцан нь энгийн хэлээр нь ус хариулахаас сууна 10% давж. Гол улхуу чинэр сэнсэх нь гүйцэтгэд хоог 8% дээгш дээгдсэн байна. Ода тус сорил зүйл нь өрөвтэйг нэг та баруун хойд урн, хойд биеийн газар урн, сүүн хойд урн зэрэг газар тухлаа дэлгэрсэн талбай нь нэг дүмшүр 3600 тэмүү болж юм. Трашнеркийг дайчлан хоорзон 78 дүмшүр өнгөр төргөн урлагыг нэмдүүлсэн зарлагыг хариулсан байна. Бийн тана шинэ ухаан техник мэржийн товчхан намдууд дугуулгын шүүж дунжун хаа идэрхэлэгтэн. Тус сорил зүйл нь гам хөрөө урнаа ус ба хөрсран их байлг нь зөрчил хуан байгаа сангилгын боомлог амжилтаа шүтэлж юм. Улс намбада намар төвшнэг батламжлах уу гэгээд дэлхийн гонхроо урна. Тараалан ус хариулах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхдээ дунд усан төстийг хангаваа гэвэ. Нэгсүр ковингийн нийлгч кейс дунсэр мөө сан тарвны газар хүртэл говь сайрхал атар газраас элэг хуралта коктейн хүртэл шинэ ухаанаас сулгаанаа мэлхэн 14 жил баримтлал нь аль нэг дусл усыг хамгийн ихээ юрашигта болгож шинэ ухаан техник мэрэгч нь гүшнар ухлаа гонхроо урна. Кэдэ дахын шин орон сайгвахла туларлсан байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ гүнээс сонсон самайзган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арадаг нь алтан долгааны алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадаг нь өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Ода гинзэхнээ дугаараар нь болонду. Көлбэмгэн талуурту. Гавшхал нуралдж ява. Шинжанг нэрасан ата көлбэмгэн тамирчин. Кайсарг танчилия. Кайсар атуш отту тэрчи. Нэгэн дундар настаа дамахла. Гэнтин эндлас улаад зүнгаран алдсан байна. Авин кэн зэрэгжиллаар тэр хархан багасан тусгана сул газартуу бэмбэг ишгэлхийг болсолж хэдэн бүгсаар үйд болсогч өдрөрөө кэл бэмбэгэн үнэс мэрэгжлийг болсолд байва. Тэр кэлэгтэн. Биэн тамирын кэлэгэнда дуртоу учраас ирдан бухлаа ядарсан тэрэгдэл гойм. Гүйгэн бухлаа миний бий мапхтэн хунцгай байдлыг мартуулж кэлсэн бухлаа байр бахтлаа итгэл олгодог гэвэ. Хоормон хөрөөр онд кайсар кэлбэмгэн онц хавяасаар нь шхозын хоордгод унсруулдо шилгэн норж эхлэн систем дагаар болсор хүрдсэн байна. Ерасан арта болсон тэнгисрийн асуудлыг нөхөрлөхийн талаа тэр өдөр бүрээ кевин болсол кеснанаа дараа гол гүшин болоод тамир тэнгиагаан давтан болсолдог. Бусад хэм нэг цаг болцлоо тэр хуур цаг болсолж ерасан бохлоо салхурдугаа байваа. Хоормон хөрн дэр нуундуу кайсар шхозын инжирнгэн ажан мэрэгжин дээ сургулдуу уржин сурулсуа. Кэлбэмгэнэ мэрэгжлэн нисмэтэ тэргэн дээгшлэгэд ахалтан тэр. Эла төрлийн бихулсан чинэртэй кэлбэмгэн уралдаанд аваас чидран гайхуулж эхэлвэ. Хоормон 25 нуунд бихулсан шанаа кепчанаа кэлбэмгэн мангаа шилурлуу уралдаанаа тэр. Кэлбэмгэн ангаан дахан. Дулаан цаан уралдаанду шүүгсэн кэрэвтэмжаар мангаалва. Тэр хэлэгтэн. Би мавтан нэмжлэгта талан шилтэг болгож болохгүй. Энэ замыг сунгасан юм чинь би. Боттай үйл ойлгоогаар нь эврэнгэн гэрчилнэ. Хажууд хэн болгондан таалах чана. Тэд нар намайг урлаана талуурт итгэл зөрөгтэй гүйж эрэлхэн тэмцэгтээ зөрөгжүүлсээр хэрвээ гэвэ. Тус удаана Шинжанг Кэлбэмгэн кеттэсэн хамтарсан урлаан Кайсар Цанжин Кэлбэмгэн хангийг тулайлан урлаанд оруулсан байна. Урлаана талуурт тэрэ

байр эзэмдэг гүйг тань шидмгэн байж юм. Бэмэг дамжуулахтаа эрс шүүрэх. Унавтай ишлэн нуруулах зэрэг лавдан бодтой байгаад хөл бэмгэнэ мэрэгжлэрн гайх уснаар барахгүй бас. Биеийн тамирын шилдэг сайн юус сутхныг хэдрүүлсэн байна. Нэг удаана уралдаанд эсрэг талын тамир шин ширээсэн татгадч унсандоо тэр санаалгаас нь хөрчээ. Хөлийг нь бохлоо сунгаж өтгийг нь намдуулва. Энэ хүзэгдэн бохлоо бихсарангийн хэмсэн сэтгэлэг хөдлөгө. Тэр хэрэгтэн. Хөлбөмбгас болоод би нэн улан найз нартаа таньслаа. Би уралдаана талварт байгуулсан Некерланд твилаар нандингна гэв. Сургуучи Жангиг хэлэгтэн. Тэр ирээс мохлог ундал тоочхоо. Уралдаана талварт бихч арам мохлоч хэр байна. Анги нөгтөн байдхаа. Эсрэг талагсан тамирч чи. Твинийг мас биширдэг. Биеийн тамирын хөлгана талаар хайсаар энэ хэмсасыг хүлээж хэрмэл гаргаснаас сая. Арын дулан бэмбэгчтэй хамт уралдаана талварт хүрлж байна. Твинээ цэсвэр тавьж харин хэмсэн сэтгэлийг хөлгнө гэв. Шидр ухсаанд хайсаар нь уралдаана харааны давтамж сүлжаанд өргөн дамжигдчихэ. Маш олон сүлжаан айд нар клан танил тулаад магдаа шашалаг болсон байна. Зарим сүлжаанаа найд нар үгүй л дааж юм. Тэр хурцуу ширэн тэмцэнаа дунд мэн ухлаа сан санаа өөрлж юм. Хөл бэмгийн хамгийн нүх санааг ухлын илэрэл байна. Тэр ухлаа уралдаана талуурдхөө илхэр дураал мэн гэж хэлцгээв. Иргэшин дохой яргадаг хайсаар итгэл зоригтой байлаа. Тэр хэлэгтэн. Би тусгай мэргэжлийн хөл бэмгийн голбдоо очиж төрсөн болсолж жингэн тусгай мэргэжлийн хөл бэмгчин болох гислэнган биелгээс юм байна. Биткоч гэсэн би урахгүй. Хожим би ухлаа тусгай мэргэжлийн хөл бэмгийн мэдгийг сурулсан юм. Сургуучны өнлөг шилгэн авчи нуттай харж өнгөрсөн надтай адил хөл бэмгийн дуртай. Нэн олон хөвгтийг хавсарч тэднийг хавсарна хөл бэмгийн гислэнгийг биелүүлнэ. Учир мохлоо Шинжаангийн төрөлх нь авьяаслаг хөвгтө маш олон. Тэдэн тухлаас өвгөн завшаан дутгч байна гэв. Нэн олон Шинжаангийн залууч багчдыг хөл бэмгийн талуурт авьяас идрэн гайхуулах боглоо. Твина хамгийн их хүслэрмсэл болно. Сүн гараан алдсан хөдөөгийн хөвөн байснаас нь Шинжаангийн хөл бэмгийн хэтдсэн хамтарсан уралдаана царагддаг. Нэртэй бэмгшин болох хүртэл өдөр бүр бүгшээр хөлн үйдэг бохлоо босгоно. Хөл бэмгийн болсрол байснаас нь бихүсэн магнан шанглын тайзан гарах хүртэл хайсар. Хадуулдаа чимэл гарна. Би согсны эрендэг нь хүслэнган биелэлтийг хөргөлж чадахгүй гэдгийг ярьжлаа. Тэр өрөөсөн гараар нь хөл бэмгдэг болсон халуун хайраар нь тулаарлж нэг нэг удаагийн гүйл таарна. Кэм бүхэндээ амьдралдаг хайртай сэтгэл ямар ч юмд хөргөлж чадахгүй гэдгийг мэдвэл байна. Твина хөл бэмгийн талуурт чимэл нурлж байгаа баран бохлоо. Биеийн тамирын зөрөг сарана хамгийн хөг байдал болох байгаад бас энэ халуун хөрсөн дээр хамгийн сэтгэл хөдлөм Шинжаангд билгэр болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Синжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амтлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эртнийн сонсдоо энэ даг миний хөлс миний гэрний төрөл маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхний хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсхлаа та

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Чүнчин хотын Пэншуй санд уул юрсан гамшиг гарсанд чиглүүлж, Ши Жинпин чухал жавар булгаж, Ли Чан чухал бүр битсэн.
2: Ши Жинпин 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дасгийн хурлын эхлэх ёслолд оролцож, гол жоролтод яраа тавьсан.
3: Төв телевиз Төв голч жүйж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэлтийн системийг байгуулъя гэсэн шуурхай шүгэмж нийтэлсэн.
2: Ши Жинпин Тайландын ерөнхий сайд, Камбужийн тэргүүн сайд, олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргатай тус тус уулзсан зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч байгаа нь үү?
3: Төв радиогийн мэдээ. 7-р сарын 17-ны өдрийн 9 цаг 10 минутын үеэр Чүнчин хотын Пэншуй санаа Ханжаа жийл гудамжинд уул юрж олон хүн булгадж бараа сургахгүй болсон байна. Гамшиг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжийн улсын тэргүүлэгч, төвийн чиргээ явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаавар буулгаж жаахта. Чүнчингийн Пэншуй санд уул юрж олон хүн бараа сургахгүй болсон байна. Эрх хүч шинжлэх ухаанчаар эрен аварж дахин гамшиг гарахаас сэргийлж шаргатдах сэдэв авран эмчлэх ба хойдох явдлын шийдвэрлэх зэрэг ажлыг тогтоо сайн хийх хэрэгтэй. Хэрэг гарсан шалтгааны байчааж хэрэгээс сургамж авч гажир жин гай гамшиг гарах гэм соггүй гүнжгий байчааж арилгах хэрэгтэй гэж. Ши Жинпин чухалчлах таа Өл гажир орон салаан мөчрүүд аюулгүй байхыг батлах хариуцлагаан цаашид найдварж уулж хянан хэмжиж урдчлан сэрэмжлүүлэх ба тойрон байчааж гэм согхгүй арилгах ажлыг чангатгаж эл төрлийн ажлыг нарийн бодтой чангатгаж олон түмнээ амнаас төрөнгийн аюулгүй байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэж. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний байнгын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан чохлбор бичиж жаахтаа Чүнчин хотыг жолоодон хавсарч байгаад аврын туслах, шарахтах сэдэв, аврын эмчлэх, гамшигдсан ардыг төхнүүлэх зэрэг ажлыг бүх хүчнээр өрнүүлж дахин гамшиг гарахаас чанга сэргийлэх хэрэгтэй. Эл гажир орны хамаатай талын хариуцлагыг цаашид чандалж, аюул түгшүүр гэм согхгүй бүх талаар байчааж, гамшихаа сэргийлж, гамшихын арга чаах ажлыг лабдун баттай сайн хийх хэрэгтэй гэж. Ши Жинпингийн чухал жаавар ба Ли Чангийн шаардлагыг үндэслэж намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн төрийн явдлын хорооны дэдэрэнхөө сайд Жангу Чин хамаатай салаан мөчрийн хариуцлагат нь нүхтэй дагуулж тухайн талбарт хүрч аврын туслах ажлыг жолоодсон байна. Чүнчингийнхэн хүчнээ жохон байгуулж ирж аврах шаргатдах сэдэв аврын эмчлэх ба хойдох явдлыг шийдвэрлэх зэрэг ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яралтай явагдаж байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн өмнө Шанхай дахь дэлхийн уулзалтын тэнхимд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дасгийн хуралд оролцсоны хамт гол жоролтод яраа нийтэлсэн байна. Хонпужиан мөрөн өргөдөх дэлхийн уулзалтын тэнхимд гээчин жочин олон чуглалаа. Ши Жинпин хуралд оролцсон төрийн тэргүүн, засгийн ордны тэргүүн, олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагатан ба ил улсын төлөөлөгчдийн бүлхмийн дарга нартай хамтын гэрэл зураг авахулсан байна. Халуун алга дашилтын дунд Ши Жинпин төв голч жүж явах ёстой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чиглэх системийг хамтар байгуулъя гэсэн гар чигтэй гол жоролтод яраа нийтэлжээ. Ши Жинпин жаахдан одоо дэлхийн 100 жилийн хувьсалд маш түргэн уларан хувьсаж Шинэ нэг элчнээ шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлт төрөгсөж бүх дэлхийн хиймэл оюуны мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт урд мөн байгаагүй хөгжөнтэй үед дэвшиж асар их аж тохиол агуулгадж байхын хамт бас засан чиглэх өрсөлдөнд тулгамдж байна. Хүн төрөл хэдэн өмнө эдгээр асуулт яахан араагүй тавигдана. Тугайлбал машин эхлээд бодож сэтгэвэл хүн төрөл хэдэн түүнтэй яаж харьчна уу? Бодлогын арга шийдвэрт бодлого тогтооход оролцвол амар төвшин аюулгүй байхыг яаж баталнау? Мэргэжлийн ёс зортхуунтай өрсөлдөвөл засан чиглэх эрчим маань яаж чандалнау? хөгжилтийн жүрөө тасралтгүй их болвол хэрхэн нийтэндэн харгалж нөө. Дундын талуу жигтэн, өл улсаран хүн ардаар үндэс суур болгох, идэвхтэй мөртөн эрхэм дээд үжилтийг баримталж, хиймэл оюуныг хамтын чичигдлийг ахиулах, хамтын амар төвшний хамгаалахын чухал хөдөлгөгч хүчин болгох, хамтаар төв голч жиж охистой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан шигчлэх системийг байгуулж өхнө гэж.
3: Ши Жинпин тухай дөрвөн талын санал дурсан байна. Тухайлбал нэгд нээлттэй хамтаар амжилтад хүрэхийг баримталж үүдэлтэй шинжилэлтээр хөгжилтийн хөдөлгөх хүчин болгох хэрэгтэй. Олд хуяа бэрх түүхэт ааж тохиолыг эжимдэж эхрэлтийн нээлттэй болгох ба хамтран ажиллаж хамтаар эдэлхийг жоргожуулан хиймэл оюуны шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлт, аж үйлсийн хөгжилт, ахуй талбайн хэрэглэгээг бүх талаар ахуулан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлэх, шинээр хөгжиж байгаа аж үйлсийг хөгжүүлэн бужгаруулах, ирээдүйн аж үйлсийн урдчлан байрлуулахыг жогчонгүй ахуулж хиймэл оюуны төг төмөн ажил төрөлд үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Хоёрт аюул төгшүүрийн ухамсараан чангатгаж амар төвшин эжимдэж болохыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюунаас гарч мэдэх эл төрлийн дотоодын аюул төгшүүр ба үүсч мэдэх аюул төгшүүрийг дээд хэмжээгээр анхаарч хууль чааж хууль дүрэм техник мэрэгжлийн хянан хэмжих аюул төгшүүрийг урдчлан сэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга чаах системийг байгуулж амар төвшнөө давж болохгүй шугамын бат бий болгоч дураар хэрэглэх ба бүтэлгүй жийлдэх хэрэглэхийг сэргийлж хиймэл оюуны ямагт хүн төрөлхтнөө эжимшилд байлгахыг батлах хэрэгтэй. Хиймэл оюуны чар хүрээнд улсын амар төвшнөө ухаахт хүний өргөнөөр хэрэглэх ба тус улсын аюулгүй байдлыг бусад улсын аюулгүй байдлаас дээгүүр байлгах ажлыг хамтаар эсэргүүцэх хэрэгтэй. 3-д уудам багт амжтай байхыг жоргожуулж боловсноо харилцан лавлалт болгохыг ахиулах хэрэгтэй. Бүх хүн төрөлхтнээ хамтын өртгөөр хиймэл оюуны өртгийн үжилтийг бий болгоч хиймэл оюуны мэрэгжлийн адил бус боловснаа харилцан ойлголцож багтаамжтай байхыг ахуулахд чадамгаа хэрглэж адил бус боловснаа солилцож харилцан лавлалт болгохыг ахуулан өөрөөрийн боловснаа сайн хамгаалж хөгжүүлэн адил бус боловсон хоорондоо харилцан суралцж харилцан багтаасан боловснаа чичигдэх хүрээлэнг нарилах хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. 4-д сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахыг санаачилж бүх дэлхийн засан чигчлэлтийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Жинхэнэ олон талт үйлдлийг үйлдлэгжүүлэн олон улсын холбоот байгууллагын чухал үйлдлийг үнэнхүү бадруулж хиймэл оюуны хөгжилтийн байлдах бодлого засан чигчлэх зарчим мэрэгжлийн баримжаатай авчилдуулан жогчуулахын чангатгаж өргөн дэлгэр хамтын танилттай бүх дэлхийн засан чигчлэлтийн тоймыг эртхэн бий болгож энэхүү төрөвнөө мэрэгжлэр бүх хүн төрөлхтний нийгэмд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй. Бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудыг хавсарч байгаад чадварын байгууллалтыг чангатхан дижиталчилсан жүрөөг багасгах тогтвортой хөгжилтийг ахуулан хиймэл оюуны чар хүрээнд түүхийн шин голч бус байдлыг бий болгохоос жайлсхийх хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагтан энэ жил бол дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил болно. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэх нь хойштын 5 жилийн дундад улсын аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн хөтийн төлөвийг жургалж, мөн ч дэлхийн нийтэд аж тохиол хангасан юм. Ойрын жилүүдэд дундад улс бүтөмжтэй жагтэлгүр ба жүтгүүлтэй засгийн ордны уялдуулахыг баримталж, хиймэл оюуны шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг чангатхан, хиймэл оюунтай уялдуулах ажиллагааг идэвхтэй ахиулж, өл төрлийн голч хогчийн хамтар орчин хамтар чичиглэх эрүүл сайхан орчин ахвыг бий болгон оюулаг чадвархийн аж ахуйн гол болох аж үйлсийн хөвчөөн нэгэнт төмөн дүншүүрт хүрэхийг давж дундад улсын оюулаг бүтээгт хүн нэгэнт дундад улсын маягийн одоогчлолтын бас нэгэн гялалчин нэрийн хуудас болсон юм. Үүнээ хамт дундад улс хөгжилт ба амар төвшнийг зэргээр чухалчилж хамаатай хууль чааж хууль дүрэм төрийн бодлого хөргөлөөний дүрмжил ёс зүйн баримжааг тасралтгүй бүрэншүүлж хиймэл оюуны амар төвшин найдвартай эжимдэж болохыг баталж байна. Хариуцлагатай том улс болсны хувьд дундад улс хиймэл оюуны чар хүрээнд ямагт олон улсын олон нийтийн бүтээгдэхүүнээ хангагч болохоор чармайж дундад улсын төслөө тасралтгүй хангаж байгаа юм гэж.
3: Ши Жинпин жагтаа эл талынхнаа хамтын чармайлгаар дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллага Шанхайд байгуулагдлаа. Энэ бол дунддын тал бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын ураалгыг дагаж дэлхийн нийтдээ бүлхэмдэн хиймэл оюунаа хөгжилд бааж асан чөгжлөлтийг идэвхтэй ахуулж байгаа чухал их арга хэмжээ мөн болохоор хиймэл оюунаа хөгжилтийн түүхэнд чухал бэлэг тэмдэг болох нь дамжиггүй юм. Бүх дэлхийн хиймэл оюунаа хөгжилтийг цаашид дэмжиж, бүх дэлхийн хиймэл оюунаа чадварын байгуулалтыг ахуулахын тулд хойштын 5 жилд дунд улс хөгжиж байгаа улс орны 5,000 хүнд хиймэл оюунаа тусгай сэдэвт судлан суралцах хүмүүжил боловсруулах үүртэн. Зүүн Азийн холбоо, Арабын холбоо, Африкийн холбоо, Латин Америк тв ба Карби тангисийн улс орны хамтын чогч, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, БРИКС-ийн улс орнд хандуулан олон улсын хиймэл оюуны хэрэглэгэнэ хамтран ажиллах төвий байгуулна. Чагуурын оюунлаг чадвархийн сэрэмжийн төслийг 30 улс орнд хэрэгжүүлнэ. Дундад улс нэн нээлттэй обор нэн бодтойг эрхэмлсэн үйл ажиллагаа нэн холын хараасаас эл талынхантай хамтаар хиймэл оюуны хөгжилтийн аж тохиол ба өрсөлдөөний эжимдэж хүн төрөлхтний нийгмийн нэн сайн сайхан ирээдүйг хамтаар байгуулах дуртай байна гэж.
2: Хасахстаны ерөнхийлөгч Тукаев, Камбожийн төргүүн сайд Хүн Манайт, Тайландын ерөнхий сайд Анутин олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гүнтрээс тус тус яриа тавьсан байна. Тэд дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгууллагын хөлөлтчөрт гарын үсэг зурх ёслол Шанхайд болсонд халуун баяр хүргэж, хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чөгжлөлтийг ахиулахад үзүүлсэн дундад улсын чухал хом нэмрийг өндөр үнэлж, тэргүүлэгч Ши Цзиньпингийн дурдсан санаачлаг болон арга хэмжээг идэвхтэй чуураадан дагсан байна. Хөлөлтгөд ихэнх илэрхийлэгдэн, хиймэл оюун нь хүн төрөлхтний хөгжилтийн хамгийн том аж тохиол болох боломжтой бөгөөд аюул өртөлч нугдж байгаа юм. Дундад улс хиймэл оюуныг сайн сайхан нийдэмдэн харгалж үзүүлсэн уудам багтаамжтай амар төвшин эжимдэж болох чиглэлээр хөгжүүлж, хөгжиж байгаа улсуудыг идэвхтэй хавсарч хамаатай чадварын байгууллалтыг чангатгаж, хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагааг ахиулахыг санаачилсан харилцагтай том улсын үүрэг харилцаагаан дааж байхыг харуулсан байна. Хиймэл оюуны мэрэгжлийн ил улсууд хамтаар эдлэн хамтаар засан чигчилж, бүхий л улс орнд төв голчоор ашиг хүртэж, бүх хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжилтөд үйлчлүүлж, дэлхийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн жүрөө болон хөгдсөн улс ба хөгжиж байгаа улсын хөгжилтийн жүрөөг арилгаулж өгнө. Хиймэл оюуны аж тохиол ба өрсөлдөөн нь улс орны хилийн хязгаарыг давсан болохоор ил талаараа хамтран ажиллаж эзэмдэн арга чаах шаардлагатай юм. Дэлхийн хиймэл оюуны хамтын ажиллагааны байгуулах үүний тулд чухал үйлдэл бадруулж, нээлттэй уудам багтаамжтай эрэх тэгш харилцан ашиг хүртээсэн хамтын ажиллагаар дамжуулан амар төвшин хөгжин чижгэлсэн нэгч улсыг орхигдуулсангүй сайн сайхан ирээдүйг хамтар чогчлохыг хүсэж байгаа бөгөөд итгэж байна гэж. Их хурлаас 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дасгийн хурлын тэргүүлэгчийн илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. 7-р сарын 16-ны орой Ши Цзиньпин Хатан Пэн Лиюэнтэйгээ олон улсын уулзалтын тэнхимд хурлд оролцсон олон улсын хүндэт зочдыг огтох дайлах хийсэн байна. Цай Чи, Дэнг Шуэшан, Ван Инар эдгэр ажиллагаад оролцжээ. Чин Цзинин эхлэлтийн ёслолыг өрхөлсөн байна.
3: Тобараж үгийн мэдээ. Төв телевиз өнөөхөн төв голч жийж охостой бүх дэлхийн хиймэл оюуны засан чигчлэлтийн системийн байгуулыг гэсэн шуурхай шүгэмжийг нэвтрүүлсэн байна.
2: Тобараж үгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Цзиньпин 7-р сарын 17-ны үеийн хойно Шанхай Шижо жочтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурл ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлтийн дээд дасгийн хурлд оролцохын хамт манай улсад алуу ёсны айлчлалт хийхээр ирсэн Тайландын ерөнхий сайд Анутинтэй уулзсан байна. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Тайландын нөхөрлөл 1,000 жил үргэлжилж гандан буурашгүй байдгаа, хоёр талаараа харилцан үнэн чар хандаж чин сэтгэлээс нь нөхөрлөж дундад Тайланд нэг гэрийн хүн шиг дотн байх нөхөрлөлийг байгуулсан юм. Дундадын тал Тайландтай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааны чухал байранд тавьж, ямагт Тайландын талын итгэл найдвартай түшигэлж болох байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түмш болно гэж. Ши Цзиньпин жаахдан дундад Тайланд хоёр талаараа байлдах бодлогын итгэлцээг нь цаашид нэмэгдүүлж, байлдах бодлогын хамжил чагаан чангатхан өрсөлдөөнийг хамтаараа даван туулж нэн тогтун, нэн хөгжин чичгэлсэн, нэн тогтууртай дундад Тайландын ховжана хамтын жогчийг төргөн байгуулж хоёр улсын өөр өөрсдийн одоогчлалтын агчид туслан бүс нутгийн тайван тогтун байдал ба хөгжил чичгэлллийг ахиулахад идэвхтэй хөм нөмөр үзүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 17 оны үеийн хон Шанхайн Шижао жочтын буудалд дундад улсад ирж 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн жасан чиглэлтийн дээд төсийн хуралд оролцсоны хамт ажлын айлчлалт хийж байгаа Камбужийн төрүүн сайд Хүм Манаттай уулзсан байна. Ши Жинпин жагтаан дундад Камбуж хоёр улс хүчрэв эрхийг хамтаар туулж сахин бараалж харилцан хавсралчиж чин үнэнчээр нөхөрлөн он чагийн шалгалт ба салхи борооны давталтыг өнгөрүүлсэн юм. Дундад Камбужийн нөхөрлөл бол нэг чаг нэг хэрэг явдлын төдий харилцаа биш, харин давталт шалгалт ховсолтыг туулж үеийн үе уламжилсан хамтын танилт болно. Мөн ч хоёр талын хамтын эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэсний түүх гэрчилсэн байна. Хоёр талаараа хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүнээ чогчлсон чин үнэнч нөхөрлөлийг жалгамжлах хэрэгтэй гэж Ши Жинпин хэлэхдээ байлдах бодлогын итгэлцээгээ нэмэгдүүлж бүлхэмдэн хамжилчин ажил хаа нэгтруулж 6 талын хамтын ажиллагааны агуулгад хүний баялагжуулж шин чаг үеийн дундад Камбужийн бүх талын завсаргүй ховжаяна хамтын жогчийн байгууллалтыг тасралтгүй нэн өндөр төвшөнд ахиулж хоёр улсын ард түмэнд нэн их буян жаргал эдлүүлэх хэрэгтэй гэж.
2: Төвөр ажиг үмэдэ. Улсын төрүүлэгч Ши Жинпин 7-р сарын 17-ны өдрийн хоон Шанхайн Шижао жочтын буудалд 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурал ба хиймэл оюуны бүх дэлхийн засан чиглэлийн дээд төсийн хуралд оролцож хор манай улсад ирсэн олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн дарга Гутрестэй уулзжээ. Ши Жинпин жагтан Гутрес авга олон улсын холбоот байгууллагын нарийн бичгийн даргын тушаалыг хариуцсан 10 жилийн турш олон улсын холбоот байгууллагыг удирдан олон талт үйлчлэх эрс хамгаалж уур амьсгалын ховролт зэрэг бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөнийг идэвхтэй аргачааж хиймэл оюун зэрэг шинээр хөгжиж байгаа чар хүрээний бүх дэлхийн жасан чиглэлтийг ахиулж олон улсын холбоот байгууллагын өөрчлөлтийг хөглүүлсних дундын тал дээд хэмжээгээр хүнэлж байна. Энэ жил бол шин дундад улс олон улсын холбоот байгуулагдах хууль ёсны байр сууриа сэргүүлснээр 55 жилийн ой болно. 55 жилийн турш дундад улс дэлхийн өв найрамдлын бүтээн байгуулагч бүх дэлхийн хөгжилтөд хов нөмөр оруулагч олон улсын өмх тэглэмийн хамгаалагч болохыг баримталсаар ирсэн олон улсын холбоот байгуулахыг ямагт эрс бат дэмжсээр ирсэн юм гэж. Ши Жинпин хэлэхдээ би хүн төрөлхөд нэ ховжана хамтын чогчийг байгуулах ба бүх дэлхийн дөрвөн их санаа чилхийг дурдсан чухал бодол хэлэл бол дараа олон улсын холбоот байгуулгын байр суур болон өрх сүрийг хамгаалахын тулд юм а. Дундын тал өнгөрсөн тагаан адилаар олон улсын холбоот байгуулгатай хамтын ажиллагаа гүнзгэрүүлж дэлхийн өв найрамдал ба хөгжилтийн үйлсийг ахиулж хүн төрөлхөд нэ ховжана хамтын чогчийн байгуулалтыг ахиулах болно гэж.
3: Намын төв хорооны улс төрийн төвч оноо байнгын хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 15-аас 17-ны өдөр болтол Гансу Мужар байчаан судлалт хийсэн байна. Тэр чухалчлагтаа Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож ардын төлөөлөгчдийн их хурлын талаарх намын бүх талын удирдлагыг баримталж үндсэн хууль чаажаас ардын төлөөлөгчдийн их хурлд олгосон үр хариуцлагаан нарийн намбай гүйцэтгэж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанарлаг хөгжилтийг лавдуунаар ахиулах хэрэгтэй гэж. Жолжи, Ланжу хот, Динши хот, Байин хотоор хүрч ардын төлөөлөгчийн орон гэр, аж ахуйлал шинжилгээ судалгааны байгууллага хөдөө тосгон болон тараачин айлаар гүнж гэрж ардын төлөөлөгч болон олон түмэнтэй санал бодлоо солилчиж санал сануулгын сонсоч ардын төлөөлөгчийн хуулийн дагуу үр хариуцлагаан гүйцэтгэн намын жохон байгууллалтын удирдлага дор олон янзын арга хэлбрээр олон түмэнтэй амьдлагаар харилцаж тухайлсан ажлын салам өчрө жил гудамж нийгмийн хороолол аж ахуйлал ажил үйлсийн нэгжтэй хамжилт чагаа нэгтруулж олон түмнээ тулгамдаж байгаа хүчир бэрхшээлтэй шийдвэрлэхийг хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хамтран шийдвэрлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна.
2: Төвөрөж үгэмэд солонгосын хөдөлмөрчнээ намын төв хороо болон бүгд найрамдах арчилсан солонгос ард улсын засгийн ордны урлагаар дундад улсын өвхөмт намын төв хорооны улс төрийн тавчгааны банкны хороо

0: гишүүн улс төрийн зөвлөлгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнин 7-р сарын 15-ны өдрөөс 17-ны өдөр болтол дундад улсын нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлхмийн дагуулан Солонгост албан ёсны нөхөрсөг айлчлалт хийж Пёнгьянд Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны ерөнхий шүүжи төрийн зөвлөлийн дарга Гимзэн Антай уулзж Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товч хоаны банкын хорооны гишүүн төрийн зөвлөлийн дэд дарга Сайд нарын зөвлөлийн ерөнхий сайд Пагтай Сунгтай хамтар дундад Солонгосын нөхөрсгөр хамтран ажиллаж харилцан туслах гэрээд гарын үсэг журснаа 65 жилийн ойг дурсгах тайллагд оролцож Солонгосын хөдөлмөрчний намын төв хорооны улс төрийн товч хоаны банкын хорооны гишүүн Төвийн Шүүжи жохон байгуулж жолоодох хэлтсийн дарга Сүү Юн Вонтай хөлөлчөө хийсэн байна.
1: Төбраажуг юм дэ. Бодоччогчин аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжи шижин пинжаахта. Бодоччогчин аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоччогчин аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил ил гажрынхан Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжийн хөвсгөл ба аж үйлсийн хөвсөлтийн түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчин аж ахуйд тавхийг баримталж уламжлалт аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдлогын болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахч 7 тонна даачтай бүргэд 8 том хэлбэрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл Энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд дээрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаарт компанийн судлан бүтээсэн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Маш механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобор улсын хязгаартай компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн бэлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухаан техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилэлт хийх хөгжилтийн замаар замнах хэрэгтэй гэж.
0: Ши Цзиньпин хэлэхдэн дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдъя гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашгаан ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлан гаргах огтчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдэн манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая нэг бүтхөөгтхүүнээ жагуурын сэлж дээлнэ. Одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчихын. Захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20-оор дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг ч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээх ухаан техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр чухал яриа тавьж яахдаа Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлт ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уулсчлалыг давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ шин мэрэгжлийн идэх үетэй ашиглан уламжлалт аж үйлсийн өөрчлөлт шилдэгжүүлж аж үйлсийн дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт аж үйлс одоо дээд жандаагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын бэлтгэрсэн 2 дахь том хэлбэрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27-ны өдөд гарамдаан бочиж ирсэн байна.

0: айда хуачин нэрэмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихан жүг лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгочо онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чин Жан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клуб тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчлсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөтөлбөр нь уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уулуурхай онгоч сал зэрэг аж үйлсийн дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх аж үйлсийн сөрөгчлийг бий болгон байгуулж, суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шувтлах ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт аж үйлс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн аж үйлсийн хөгжилтийн жуулганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөдөлгөх хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмын чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдлгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өд гадагшлуулахыг багасгахан уламжлалт аж үйлсийн хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
0: Төвөрөж үг юм дэ. Төвийн чиргээний хөдөлгөөний хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг кадрчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадах хамаатай арга хэмжээнүүдийн дарамтланд тараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Шижинпингийн шин чагуугийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлого болгож, Шижинпингийн чиргэн хүчрхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чагуугийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чагуугийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлага ба дөрмийн үр бүтөмжийг хураангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлаан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чөгчлөхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдварж уулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
1: Төвөрөж үгэмэд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш, манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдэгдэм дээшилж, Өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлөвлөрдөгжээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийн тин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оны сурагч Шоуюйгийн гэрт дахинд оцсон байлаа. Шоуюйгийн аав ээж нь урд хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч эмэгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шоуюй болон түүний нагч эмэг хоёулих нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрмжилснаар барахгүй, нэнч Шоуюйх гаргийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хэлэхтэн, хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сурлагын тогтунаар сайжирхий хараад би хүүхдийн ажлын үн өртгийг үнэн хүү мэдэрч, хүүхдэд бараа болж хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн баг насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэж. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жолоодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ийг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, Банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороолын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан зөвшөрсөн жүйлэн шинээр байж хааж, хошуу шанаа шатнаа ардын явдлын саламчрийнхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэж. Мэдэнүүдээ сонсоглоо, энэ удааны нөвтрүүлэхийн хариуцсан найруулагч Сэчин Төнгөлөх Дэж, нөвтрүүлэгч Алтан Дүш Хунчин.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Товараа жоогийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

сайн байна уу хайртай дуунараа. Төв радиогийн 5 мөсөн хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүнчинэгч нь байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараараа дуунартаа үлгэрийн ордон болон болоод авьяаслах хүүхдүүд гэсэн хоёр болон тохируулла. Дуунар минь араажуугасан холтгүй байгаарэ.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий, үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэгтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Хайртай дүүнраа, үлгэрийн ордон болонгийн энэ удааны дугаараар та нартан
1: Алшаа Аражуу төлөвс хорооны уяхан өгчийнхэн ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Дүүнэр минь сонирхон сонсноо.
2: Өнөөдөр дүүнэртэй тогруу голио сарсан баг бахайгийн үлгэрийг ярьж өгье. Сэрэмжин дэндсэн гурав. Эштэй урдын цагт энх мөнхийн үед хүйгийн голын ихэнд хүйтэн уул юм бэлд. Тогруу голио сарсан баг бахай гурав уулзаж учирж гинэ. Тэгэд ингэж ярилцжээ. Айж явбал амин дүлзээтэй. Аратан амтнаас ч яах вэ? Амиа хамгаалж бололгүй дээ. Харин дээр хөөргч тэнгэр дээр нь гიშгэж яваа энэ газарт гин санаагүй аюулт гамшиг нүрэлвэл амиа яаж авч гарах вэ? Гурвуулаа ирн яадаг шүү юм бэлдэ. Тэгсэнд тогруу тэндээс хүзүү сунгааж хөлөөн дээр дээр өргөж байснаа. Чанг гიშгэх ирн осолтой шүү. Газрын үр чөмөрвөл яа? Гайтай тэр чөмөрхийгээр олон амтан унж өгөхгүй яана гэд дуугарч гин чигтэл голио дээр дээр дэхүрж байсан. Усан галв юулвэл тэрнээс төмөнд аимшигтай болсуу. Үерийн улаанд үе олон амтан ойж өхөн. Тэгээд л би өндөр газар бараадаж өвсний толгой хадны орой дамжиж дэхүрж явдг юм шүү. Хивэн царцар дуугарч Тэгэнгүүд сарсан багвахаа хурц шүдэн гялалзуулан. Та хоёрын арга бачиж та. Явуургүй л юм байна та. Би бол тэнгэр харангуйлаад дээрээс нураад ирэхгүй гэж айдаг юм а. Тэгээд л өндрөөс тонгорн дүүжинэж өдр шингүй хормостыг харж байдаг юм гэж гинэ.
3: Үнэг баавгаа хоёр хавр болоход хулжин үнэг баавгаа гэрж очоод "За миний найз хоёулаа тарай тарий. Тэгээд ашхаан тэгш нь хуваалцъя" гэж гин. Баавгаа дуртайя зөвшөөржээ. Тэгэхэд үнэг "За тэгвэл өнөө жил хоёулаа төмөс тарий. Чи дээр хий намн уу? Доорх хий намн уу?" гэж гин. Баавгаа бодож бодоод "Би дээр хий навъя. За миний найз доорх хий навчих" гэж гин. Үнэг дургүй шуухан зөвшөөрж гин. Үнэг баавгаа хоёр төмсөн сайхан арчилжээ. Ингээд зун болоход төмсөн жигд сайхан ургаад цагаан ягаан цэцэг дэлгэржээ. Тэрнийг баавгаа харан харан баясаж элбэг хураалт олох юм байна гэж гордож суулж гин. Намр болоход төмсний навчин шарлаад хувхаараа дунчиж гин. Үнэг доорхын бүр малтаад аваад явжээ. Дараа жилийн хавар болоход Үнэг бас л баагаа гэрж очжээ. Тэгээд "За миний найз, өнөө жил хоёулаа эртэн шиш тарий. За чи урдаар сонгодоо. Дээрхийг авах юм уу? Доорхийг авах юм уу?" гэж гин. Баавгаа

0: хэсэг бодсноо.
1: Дээр жил би дээрхийн аваад их алдсан шүү, найз минь. За өнөө жил яасан ч доорхын авна шүү. Би доорхын авъя гэж гинэ. Үнэг мөлд дуртай дургу янз гаргаад зөвшөөрж гин. Тэгээд хоёулаа Эрдэн шишийнхаа тариага сайхан арчилсан гин. Ингээд хоёр найзын арчилснаар Эрдэн шиш нь их өндөр ургаж гин.
0: Намар болоход үнэг Эрдэн шишээ молтолж аваад явчихж гин.
1: Тэгтэл баавгай, за энэ удаач амжилт боллоо. Энэ Эрдэн шиш дээрх нь ийм сүртэй ургасан юм чинь. Энэ хөрсөн доор нэнч хязгааргүй сайхан ургасан байлгүй гэж бодоод малтаж малтаад юу ч олоогүй гинэ.

0: Өндрөө мэлхий. Иртэ урдын цагт нэг чүрэмд хоёр галуу, нэг мэлхий хамт амьдардаг байж гинэ. Гэтэл ган гачгуулж усны чүрэм ширгэх тулж гин. Хоёр галуу өөр нуур руу нисэхээс ондоо харахгүй болж гин. Тэгээд бас тэр хоёулаа удаан жил хамт амьдарсан мэлхийгээ хаяхаас өрөвдөж, "Мэлхий минь, чи бид хоёртай хамт явах уу?" гэж гин. Мэлхий хидийвэр хамт явахыг хүсвч чадлах хүрхгүйдээ гутарж, "Та нар далавчаа дэвэд нисчих нь хайран бичтэй. Тэгэл хидий дэвхэрсэн ч та нарыг яаж гүйцэх вүлээ?" гэж гинэ. Сайхан сэтгэлтэй хоёр галуу нэг мэрэгэн арга бодож олсон юм байна. Тэгээд тэр хоёр нэг бургасны мөчөр аваад мэлхийд, "За чи энэ модны дундаас зүү, бид хоёр хоёр үзүүрээс нь дамнаад нисье. Чи замдаа яасан ч дугарж болохгүй шүү. Амаа ангаах юм бол унж өхөн шүү миний найз" гэж захичгэн. Мэлхийч толгой дохин зөвшөөржээ. Тэгээд хоёр галуу мэлхийг бургаснаас зуулгачаад хоёулаа дамнаад нисэж гинэ. Тэгээд хідүүлэн дээшэн хөөрж эхлэхэд мэлхий үзээгүй юмаа үзэж уул нуруу айл амтан адуу малын дээгүүр нисч яваадан сэтгэл нь хөөрж яг л өөрөө нисч яваа юм шиг санагдаж гин. Тэгээд явж байтал хүүхдүүд, "Хой хой, та нар хараач ээ. Мэлхий нисч явна. Ямар ухаантай мэлхий юм бэ? Та нар хараа. Хоёр галууг зарцсан явж явах юм шиг байна" гэж олон хүүхдүүд хашгиралдаж байна гинэ. Тэгээд энэ үгэнд нь хөөрж баярлсан мэлхий тиссэн гүүгээр, "Тийм, миний бодож олсон арга" гэж хэлэх гээд ам ангатал зуусан бургаснаасаа хэдийн салж газар унчиж гинэ.
1: Өвгөр бөвгөр хоёр. Өвгөр бөвгөр гэдэг хоёр зараа хамт амьдардаг юм гин. Бээлийн чинэ энэ хоёр зарааны бие зүсн ижлээс гадна залху хойргу зүрүүд гүжүүнээрэл ёстол усны хоёр дусал шиг адилхан гэж ойн амтад толгой сэгсэрдэг юм санжээ. Тэд нэг удаа зугаалж яваад улаа бутарсан өнгөтэй арааны шүлс асхар мар томоос том алмрад олжээ. Өвгөр нь, "Энэ сайхан олзыг эзгүй хээр итгэн амтгүй" гэхэд бөвгөр, "Тийм шүүх. Шил тавг зүсэж тавиад ширээний ард тухлан суугаад идвэл мөн ч догдоо" гэж дэмжлээ. Ингээд тэд алмардан үрээд харих болж та. Гэрин ч өгн тавхан алхмын цаанал байсан юм санжээ. Гэтэл нөгөө хоёр мань, "Чи үр, би түшээд явъя. Миний нуруу өвддөг штэ." "Гүй чи үр, би түшээ. Миний хөл өвддөг штэ" гэж маргалдаж гарчээ. Тийхүү удтал мэтгэлцний эцэд хин хинэн гомдоохгүй тулд ганц алмардан хоёулаа үүрэхэр болж гин. "Үүрхэн ч явах вэ? Яаж ийгээд үүрч" гэж гин. Харин үүрсэн хойноо бас л "Нааш цааш, нааш нааш, цааш цааш, дээш дээш дээш доош" гэж мэтгэлцэж байгаад хоёр тийшээ ухас хийж л та. Хоёр зүрүүдийн дундаас унсан алмард уулт руу өнкрөөд алга болчлоо. Хайрын сайхан алмард хайрын сайхан олз хад мөргөд бутарсан болов, харган зөвлөгдөд тогтсон болов. Бөвгөр өвгөр хоёр маань ийм хүү үгэлсээр алмардаа хайж явтал тэднийг төрүүнээс хойш ажгалсар суусан үнэг алмардын замтан тосоод авчиж гинэ. Тэгээд зараа дүүнэрийн хам бөмбрүүлсэн алмардыг замтан тосоод хүрчихлээ би. Уул руу алмар бөмбрүүлсэн ухаантай дүүнэртэй баярлаа шүү" гэж хашгирж байсан гин шүү.

0: Чавадагжин дүүнэрийн маань хав яс бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван бүсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн хав яслаг хүүхдүүд болон хэрхэж байна.
1: Хайртай дүүнэра, хав яслаг хүүхдүүд болон энэ удааны дугаараар Өвөр Монголын дүүнэртэй хийсэн ярилцлага болон тэднээ дуулсан дуу ярьсан үлгэрүүдээс сонсгоё. Урдаар дүүнэртэн Өвөр Монголын Алшаагийн хам жуулчлуурын төвийн сурвалжлагч Уйхнай Алшаа аймгийн Аштай дүүтэй хийсэн ярилцлагыг сонсгоё. Аштай дүү уралдаанд оролцоод сайхан хэр бүтэмж олсон юм а. Одоо бид түүний уралдаанд оролцсон төрөгдлийг сонсъё.
2: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За сайн. Нэр хэм билээ?
3: Аштай.
2: За хин чамаа дэм Аштай гэдэг сайхан нэрийг хайрлаа.
3: Манай гэрийн арунг.
2: Бүгдээрэн зөвдөлчж байгаа дэм нэрийг өгсөн гэж юу?
3: Тийм.
2: Чи яаж мэдсэн?
3: Миний ээж намд хэлсэн.
2: Аа, ээж нь бас энэ сургуулийн багш тийм үү?
3: Тийм.
2: Аа. За багш хүнээ хүүхэд болох сайхан юу?
3: Сайхан байна. Бор хутгаад ирсэн юу я танахгүй. Тэгээд ээж нь энэ сургуульд байна намд хэлж байна.
2: Аа, тэрний илүү сайхан. За амралтаар нэг уралдаан болж өнгөрсөн тийм үү?
3: Тийм.
2: За Улаан хатад хос хэлнэ уран уншилгын уралдаан.
3: Тийм.
2: Тийм үү? За тэгээд өөрөө оролцоод бас шилдэг дүн авсан.
3: Тийм.
2: За тэр тухайгаа яриатах.
3: Тэр тухай болоод би дараа нэг хоног чагаа. Би бас нэг найзтай очсон.
2: Танай зэрэгэлдэй анги тийм үү?
3: Дөрөв нэгийн хүүхэд. Намаа та хамт аав ээжтэй манус долоон хүнтэй нэг тэргэн дээр суугаад очсон.
2: За тэгээд бас сайхан аялал болсон. Бас сайхан дүн ч авсан. Тэгээд ямар шүлэг уншлаа? Ямар зохиол уншлаа?
3: Ээж бурхан. Болоод манай ангийн багш наа ах наа зохиол уншсан. Алаашаа тунгийн үеийн гүнүүдэд ийм.
2: За урдаар монгол хэлээр уншаад дараагийн тэмцээн нь болохоор нийтийн хэлээр уншсан. За тэгээд өөрөө им ээж бурхан бас ленкад багшийн нэг бүтээлийг одоо орчуулсан гэхдээ уран уншлагын бүтээлийг авч очсон. За энийг болсроод уралдаанд оролцоод ямар төрөгдөлтэй байна? Яг тайзан дээр гараад уралдаж явах үед сандарв уу?
3: Сандрааг би өөрийн баян сандарко сандаркога хэлсэн.
2: За тэгээд ямар дүн авсан гэсэн билээ?
3: Хоёр дугаарт авсан.
2: За тэгээд 90 уран уншлагад багтай юу?
3: Багтай. Жохон байхдаа 3 нас бас арын шүлэг унссан.
2: Тийм үү? Тэгэд яагаад уран уншлаг дуртай болсон? Яагаад юм унших дуртай? Шүлэг унших, үлгэр ярих.
3: Жохон байхдаа заримдаа жохон байхдаа би бас жохон тэгэд жохон шүлэг уншихаар дургуй байжсэн. Дахиад ээж намайгаар миний жохон байхдаа миний хэл нэх тэгшгүй. Тэгэд 3 насхад ээж миний хэл тэгшгүйгийг мэдээд дахад намаагаар шүлэг чийжлээ. Ариу шүлэг чийжлээд. Дахад чийжлээд дэми дуртай болсон.
2: Чийжлсээр байжгаад унсаар байжгаад их дуртай болсон.
3: Тийм.
2: За тэгээд бах сургуульд орсон хон ариун уралдаанд оролцож яв.
3: Хоёр оролцсон.
2: За өөрөө ирэн мөрөөдөл юу байдیں۔ Ямар хүсэлтэй?
3: Би бол багш болохоор хүсэлтэй.
2: Ээжтэйгээ адилхан багш болно. Тэгээд чи ээжийнхээ ажлыг бахархдаг. Ээжтэйгээ адилхан багш болъё гэж бодож байна. За багш болоход юу юу бэлдэх хэрэгтэй юм болоо?
3: Ном.
2: Бас
3: тэр хичээлийн уулгын тэн тэр хичээлийн уулгын тэр

0: сүүдэр.
1: За. Багш болох санаатай, багш болоход ном хэрэгтэй, хичээлийн уулгаан бэлдэх хэрэгтэй гэж байна. Тэгвэл одоо чи өөрөө хичээл заах юм байна. Ямар төрлийн хичээл заана?
0: Би нэг нэг ангийн ямар хичээл заая гэж бодчих.
1: Тийм үү? Нэг ангийн бүх хичээлийг заамаар байна. Яагаад тэгж боддیں۔ Нэг ангид ерөн одоо чинь бол нэг төрлийн хичээл нэг багштай шүү дээ.
0: Тийм.
1: Тэгээ чи яахаар бүх төрлийн хичээлийг нэг багш заавуулсан гэж бодож байна.
0: Нэг багш заавал зарим хүн бас монгол хэлийн багш муугай, монгол хэлийн багшаар багшны хичээл авахгүй. А нэг арын төрлийн юмний багш багшийн нэг багш бол арын хүн бүр тэр хичээл бүр дуртай байх уу?
1: Тийм байна. Нэг багш орохоор чинь бас зарим хичээлэн дургу болчихно. Тэгээ нэг л багш бүх хичээлийн орвол хүүхдүүд энэ шилж болохгүй гэсэн үг үү?
0: Тийм.
1: За ийм ухаан сэтж байна. Аа бас сонирхолтой. Ном унших дуртай юу?
0: Дуртай.
1: Ямар ямар ном унших?
0: Жохон байхдаа тэр эйдс дээр би дараа нь үсэг жохон танихгүй байжсэн. Дахиад би эйж намайг уншаад дахиад би тэр үсэг таньж байсан. Жохон байхдаа үсэг таньхаар унсан. Дахиад бүдүрсээр өөрөө уншаад тэр утгын нөөдгөөд аав эйждээ таниулцдаг.
1: Тэгэд одоо ямар ямар ном уншиж байна?
0: Одоо бүр багш өгсөн ном уншиж байна.
1: Тэгэд ном уншихаар одоо чамд ямар сайнтай талтай?
0: Сурлагдаан жоохон дээшилнэ. Бас зарим юм мэдэн.
1: Тийм. Ариун юм мэдэж чадна ном уншихаар. За, ийм юм бодолтай. Тэгвэл чиний уран уншилгын бүтээлийг бас манай нэвтрүүлгээр олонтойгоо хуваалцаж, олондоо сонирдуулъя. Ингээд сурвалжлах хүлээсэнд их баярлалаа. Тэгээд хожимын бас уралдаан тэмцээнэ өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа.

0: Жалгаад бид Өвөр Монголын дөрвөд хошууны үндэс төнөө хүүхдийн тэтгэлгийн хиймэртэй дүүгийн ярсан часна ирэлт гэсэн үлгэрийг сонсгоё.
1: Часна ирэлт үр дур чагт хүн амтан анг буй болсон төрөлд гэнэ. Хүн төрхөдөн жирлэг ногоо хөөрийн жимсээр хар өдөр бурхангоо өнгөрүүлжид байжээ. Өвлийн хүйтэн хүмүүс идэх юмгүй болж сан талын бурхан багшаас аралгүй. Бурхан багш хүн төрхөдний үр өвдөж тэнгэрлэг чаан гурд болон сорихжээ. Хүмүүс Бурхан багшийн хайрсан гурлыг ариулж гамнаа идэж өгнө. Бас хичнээн жил өнгөрсний бүм бидээ. Хүн амьтан жол жаргалтай л амьдарч ир байжээ. Өсөлөн жоглон гэдэг юм өтхөн болсон хүмүүс алчуу жалахуу, оморхог сахсуу, бүлгөөх жагтай болвоо. Нэгэн өдөр бурхан багш гуайрамч хувраа ертөнцийн байдлаар байдлыг байж хахаар тэнгэрс бууж илээ. Хүмүүс чагаан гурлыг асгаж чултхан дураар бүлгөөж байлаа. Өнөөх гуайрамч нэг айлд хүрч бадрасанд айлын ижигтэй үлцэн холоор нь хоон гэж байна. Хордон жийл гэж түгөөний хөө. Энэ байдлыг үжмөгч бурхан багш тэрээр хөндөгнөж тэр дараа тэнгэрдөө бочин хүний ертөнцид час оруулаа. Үүнээс хойш тэнгэрс чаан гурд буухан болоод час орох болжээ. Үсэж явсан хүмүүс тэнгэрд газарт гашуудан даатгсан боловч яхаад гурд бууж ирсэнгүй. Нэгэн дөрвөн дүдэд халтар нохой үсэж харангуйтсанаа ижнөө үр өвдөж тэнгэрд гарч бурхан багшаас аруулгүй. Бурхан багш ариун санаад нохойгийн өршөөж түүнд 5 тирааны үр өгөө. Тэгэд идэнэ эхий чи идэвэ.

0: чиний дэд үлцний хүн идэгэ гэж бурхан маш жагсан юм блэ. Нохой мартахаас нэгэн жам турч бурхан багшин жахарыг давтан ярьж явба. Халтар нохой сандалж гүйж байсаар бүдэрж очив. Сочсоо хүчиндөө. Халтар нохой бурхан багшин жахарыг мартаж хаад чахалтгаас сайн байна уу? Та миний сая ярьж байсан үгийг сонсон уу? Чахалтагаас чахалтаг идүүнээ хийх үед хүнээ идэд үлцний нохой идэв гэж бурхан багш хөлөөгсөн биш үү? Нохой чахалтаг тарилхаад гэрж өөн явлаа. Тэгээд таван жирааны өрөм өжиндөн тушаажээ. Хүмүүс нохойгийн хөлсөө ясаар өлүү хураалт орвоо. Тэрааны хураагаа барсны дараа өөрсдөн эгийн идэж үлцнөөр нь нохоогоо тэгжээж гэнэ. Нэгэн өдөр халтар нохой яс хөмөлж байгаад гүнэт бурхан багшин жахаг бодож ордовоо. Уурлж гонцсон нохой чахалтаг үжмөгч дөөрөн сардаа болжээ. Баярлаа!
1: Жалгаад дүү нартан Ордос хотын дүү нарын дуулсан дуунуудаас сонсгоё.
2: Ага, та надад үлгэрээд өг тийх үү?
3: За тэгье. Эртэ урдын цагт нэгэн сайхан сэтгэлтэй ядуу залууд удам сайтай хурдан жорой морьтой гэн. Тэр морь нь найр наадам болгонд төрүүлээд байж гэн. Тэгэхэр нь нутгийн баян залуугаа таахж чөвгийн цагийн хулгайтай хөл нийлж морийг нь хулгайлаад чуулган дамжуулаад худалдаж өгчээ. Залуу морь доон жавч харамсаад хуур татаж хөгжим үүсгэн дуу жохоож морио махтаж эхэлжээ. Нэгэн өглөө залуу босоод гарвал хайртай хурдан жорой морь нь уяан дээрэн үүрсээд жогсож байна гэн. Залуу баярлан морин хүчүүдэн уайлт гарчээ. Ингэж эжин хүлэг хоёр ховж яагаан холвон амар сайндан жаргав гэн.
2: Ага, тэр залуу яг ямар дуу жохож дуусан ба?
3: Агаан болсаа мэдгүй. Харин энэ мэд дуу ардын дуунд дэлгэрч одооч гэсэн дуулагдаж байна. Хоёр найз нартайгаа морины магтаа дуулъя.
2: За тэгье.

0: Хайр та дүүнраа, Төв Радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай нөтрүүлэхийн энэ удаанаа дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаараар баяртайж олгоё. Баяртай.
1: Эртнээсээ дүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний аралшин бол амьдралд эдэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аралшин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аралшин.
2: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Энэдр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр гарагийн 6. Бэлгэн улирлын 6 дугаар сарын 5. Өрөмжтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болбол
0: Чин Шоужан эрхэн Туниас Эврен Сас хурны үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлд байцаан судалт хийж, ярал цохрол хийж, үндэснээ бэлтгэл давшилтыг акуулах хуулийг гүнзгий суралцсан ухаарлууд хөшлүүлэн хэрэгжүүлж, нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт көчөргийг их күчин жидлийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлж хэлсэн.
1: Чин Шоужан эрхэн Туниас Нийгмийн нэг замын олон улсын хамтрал санаа төрөвчдийн ярана тавцангийн зөвлөмж өгөхө зөвлөн гишүүдтэй уулзсан.
0: Манай орны энэ жилийн дээр хагас жилийн хэрэглэгээг акуулсан өрөв тэмж илэрхэ болж, хуучнаар шинийг сулж хэрэглэгээг дайчилсан мөнгө нь 148 дуншир тавиргаас давсан.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд хашхрын Ленин олон улсын нисгэлийн бүдлийн олон сүлийн зөвлөлтийн гүйцэтгэх тоо нэлэ төрг нэмэгдхийг биелүүлсэн.
0: Бүдсэн бус соёлын нэвийн гол сэдэвт Шинжаангийн туслах Бүкүлсийн анх тгсэлэнэ галт хэрэгн хамилт гөрч сул цанаа хөдлөр өрнөсөн.
1: 2026 оны Шинжаангийн орны доторхоо анх сэргэн дун сургуулийн ангийн сүрэгч Ялский хуваарлсан үр дүнгийг зарлсан зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан дараа төвд хилсхорын чимэн. Еврен Сас хурны намын хураан шүүжи. Еврен Сас хурны тэргүүлэгч Яркын Түниас. Тулаадуу сарын 16-ны өдөр Еврен Сас хурны үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлдөг хэрчи. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухаарлууд хөшлөлтөй байрал төлөн гүнзгий байцаан судалдаг хэснээ хамт ярилцах хурал хийвэ. Чин Шоужан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатахын сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруулах ба төвшлөлөн хэрэгжүүлэхийг Нарин Кинмга санаар атгах гэж хуулиар засах давулгыг дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг бат бэхжүүлэх нийгмийн журамтай эдгэшилсэн Шинжаангийн капитан байгуулах көчргийг үйлдэл шийдвэр болгоно үнэнхээ хөөрүүлж Шинжаангийн үндэснээ бүлгэмдэл давшилтын ажил үйлсэн дээр ялчин тартай хэрэгжилтийг лабдуунаар акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шоужан эрхэн Туниас Еврен Сас хурны үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн голдлогтой ажлын байдлын танилцуулгыг сонсож, холгодлоо газар тасагдах хэрчээ. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг ухааруулан төвшлүүлэх, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах зэрэг ажлын нагцыг ойлгож, Цөөхөн дуутын үндэснээ эртнээ бичиг онц хадгалын номын төмөргийг байцаан үзж, эртнээ бичгийг хамгаалан судалж ашиглах ажлын үр өгтмжийг ойлгов. Дараа нь Чин Шоужан эрхэн Туниас Еврен Сас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурл улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлолтой байгуулж ба Еврен Сас хурны холбогдлолтой салам мөчөр нэгсийн хариуцлагатай нөхөр Еврен Сас хурны үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцсан сулсва Еврен Сас хурны үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр үндэснээ хэрэг эрхлэхээ зөвлөлийн ажил болон Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг төвшлөлөн хэрэгжүүлсэн ажлын байдлыг хариу мэдүүлж, Еврен Сас хурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндэстэн шажин суртах нь газаад хэрэг явдал дунддын харьяат нарын зөвлөл, Еврен Сас хурны улс төрийн зөвлөгөөний үндэстэн ба шажин суртахны зөвлөл, Еврен Сас хурны намын хураан ухаарлахыг хэлдэс, Еврен Сас хурны хууль сайжийн тэнхим, Еврен Сас хурны сургам хэмжлийн тэнхимийн холбогдлолтой хариуцлагатай нөхөр Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруулан төвшлүүлэхтэй байрлуулан яра тавьбай. Чин Шоужан чихэлжилсэн. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг тогтоо нийтэлсэн болвол дундын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг бат бэхжүүлэх. Дундын үндэснээ хамтын цогцсон байгуулалтыг акуулах чихэл их хууль сайжийн арга хэмжээ болно. Энэхүү хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэх нь Нийгмийн журамтай эдгэшилсэн Шинжаангийн капитан байгуулалтад чихэл их мөртэй алс холын ачгуулгалттай юм. Үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийн хэрэгжлүүлтийг Шинжаангийн ажиах хуу нийгмийн хэрэгжлийн альва кура бүх ёсдод төвшлүүлж ажиах хуу, улс төр, соёл, нийгэм ба амиа хугийн болсны байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж бүх өөрчлөлтийг хэрэгжлэлтэд дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл ухамсарыг илрүүлэх ачгуулгалт олгож нэгдлийг хамгаалах хагас үлгийн

0: эсэргүүцгүй аж ахуйлогдол, ардын амьдралыг сайжруулах, хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх аж ахуйлогдлоор дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзэл ухаанцрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрмжүүлэх, журамжуулах, бүтэмжтэй аргыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр орныг күчлэн байгуулж, нийгмийн журмын гол өртгөн үзэлтийг боожлуун нийлүүлж, үндэсний зөрг санаа ба цагийн зөрг санааг бадруулж, тэрэн зөрг санаа ба бинг тана зөрг санааг уламжлуун салгамжилж, соёлын Шинжангийг өмдөлхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, түүх соёлын өвийг хамгаалан уламжлуун салгамжилж ашиглахыг чангадахж, улсын идэм төрөлх үхгэл үзэг үчгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, аль үндэсний олон төмийг таун клан талтайн тасралтгүй нэмэгдүүлэхдээ хөдлөн жулаадах хэрэгтэй. Аль үндэсний өргөн дэлгэр явуулсаас улцаа үүсэлцэг акуулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, шигдэн урхаг хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн орчин тойрныг идэвхтэй байгуулж, аль үндэстэн орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгцэн зэрэг талар бүх талар шигдэн урхахыг акуулж, залуучууд багштын сүйр тавих инженерингийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, соёлын сугаслын гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, аль үндэстэн олон төмөн анарын нүр шиг нэгтрэн бүлгэмтгийг акуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралтай нэгтэй өөр төлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийг боожлуун нэгтгэх, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгөхийг төрөгтгэж, кил хязгаарыг хөгжүүлэн ардыг баяжуулах, кил хязгаарыг тогтворжуулан кил хязгаарыг бэхжүүлэхийг лабдунаар акуулж, ядуугаас гэтлэгжийг бэрхсээдвгийг шийдрүүлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөхийж, кэда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж, тоом асуудлыг хүчлэн шийдрүүлж, Эм Шинжанг гэхү шатрын үдийг амлиулж, хөгжилтээр нэн санаар ардын амьдралдаа ашиг хүртээг, хүмүүсийн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлхэмдлийг чангадах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэсний хэрэг явдлыг хүрийн усаар засах чидүүрийн кэр гэмжааг бүх талаар дээгшлүүлж, үндэсний газар урна евро засахуу дөрмийг баримтлан төгөлдөржүүлж, евро засах урна уран нутгийн чанартай хууль тогтоол, төрөн бодлогын бичиг материал зэргийг үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг акуулах, хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэх ажлыг сайнар хийж, хуулиар засах ухаарлтыг хэмжлэгийг чангадахж, аль үндэсний олон төмнө хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор батламжилж, үндэсний курана аюул түгшүүрийн далд аюулыг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Үндэсний ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг чангадахж, аль шатын намын хураа, намын удирдах дугуйлангийн гол зөгсөн үүрэг хариуцлагыг чанга буттааруулж, үндэсний бүлхэмдэл давшилтыг акуулах, хуулийн сурвалжлагыг ухаарлтуу боловсралтыг сайнар атгахж, зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ба шамдуулан буттаарлахыг чангадахж, хууль заажийг бүтэмжтэй түгшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акуулж, Шинжангийн үндэсний ажлын дээр яс чанартай хөгжилтөд бат чанга батламж хангаах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожан шаардсан Евран засгуурны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалсан түгшлүүлж, тус биеийн байгууллагатай нүргэлжлэн чангадахж, удирдах баг болон кадр нэгнэг байгуулан хүчиргэгжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг батпек бэ болгон үйлдэлгжүүлж, үндэсний ажлыг сайнар хийхэд чидэр болон хэр хэмжээгаан дээгшлүүлж, намын суртал ариун чигчээр засаг явуулах байгуулт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэх тэмцлийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, төв чигчийг хев суртальтай ажил хийж үйлс бүтээх сайн сайхан орчин тойрныг чирмээ байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахмедчан, Кадан Кабин, Наватимин Кадр, Фушу Эми хологдлтай хөдөлбөртө оролцоо.
1: Шинжон радио телесуранч мэн. Дулаадвар сарын 17-ны өдөр Эврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Эврэн засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас өрөмшт нэгбүст нэг замын олон улсын хамтралцаанаа төрөөчдийн ярианы тавцсан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон гишүүдтэй уулзва. Чэн Шаожан дундад улсын Эвхант намын Шинжангийн Уйгур Эврэн засхурна хураа. Эврэн засхурна ардын засгийн ордон болон Шинжангийн үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бие тухайн төлөөлөл нь альва гишүүдийн хөрөлцөн ирснийг баярлан өгч байхаа нь илтгэвэ. Тэр хэлэхдээ 2013 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин нэгбүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах санаа ачлагыг бүтээл чинэртэйгээр дурдан гаргаж, дэлхэ дахнад дурна дахна оюун ухаагаар бэлгэсэн хамтар цэцгэлэн хөгжих нэгзүйлэн төслийг хангаава. 13 жилээс наар нэг бүс нэг

0: намыг хамтар бүтээн байгуулах талаар чихэл их амжилт бүтэмж олж, холуудалтай улс ба ард түмэнд үнэн бодтой ашигтус олгов. Дундад улсын Эвхамт намын 18 дугаар их хурлааснаар тэргүүлэгч Шижин Пин болон Дундад улсын Эвхамт намын 50 хураан Эрс Чан удирдлагуудаар Шинжаан шин цаг үеийн Дундад улсын Эвхамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, хөгжилтээр хамгийн сайн, хөвөрлтээр хамгийн их, аливаа үндэстнэ олон тэмнэ кертсэн буттай ашиг хамгийн олон төвхөн цаг хугацаанд алхан урва. Шинжаан Торгоно замын Ажахуугийн бүсийн гол орон болсны хувьд дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулуутай уулзах нь өргөжлөн өргөтгөж, дэлхэд ахмтай харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрэлцэх суур нэн бэхжиж, Ажахуу харилжааны уулзаа өдөр ирэх дутам гүнзгэрч, ардын хоорондох уулзаа улмаас улам нэгтэрж, Азиа Европын шижир алтан нэвтрэх самба баруун шан чулуутай уулзах тагтн ихнэ бэхлэлтийн нүдэл өдөр ирэх дутам туваан болж байна. Тус удаагийн хурлаар Завтокал болгон нийгмийн нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөвчдийн ярианы тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлтэй болсон нэвтрэлцээ харилцаагаан улам нэг алхамч хангатгаж, нийгмийн нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаагаан тасралтгүй өргөтгөж, нийгмийн нэг самыг дээр ясч нэртэй хамтар бүтээн байгуулахтай 40 жилийн өрхийг хүсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамна дээд сайд Мажоши зөвлөмж өгөх зөвлөлийн бүх гишүүдийг төлөөлөн Шинжаан талын халуучрахгаар клан авсан ба нарын нэгт байршилсанд таалрахш байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ зөвлөмж өгөх зөвлөл байгуулагдсанаас наар нийгмийн нэг самыг дээр ясч нартай хамтар бүтээн байгуулахдөө оюуны дэмжлэг хангахаар кезад чимээсээр ирвэ. Альва гишүүд энэ удаа Шинжаан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсоны хамт гүнзгий төрөн нүсч айлчилт хийж Шинжаангийн тухай гүнзгий ойлголтой нь улам нэг алхам гүнзгий харилвэ. Улаан Шинжаанд өргөжлөн санаа өркөн дэмжиж, Шинжаан нийгмийн нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах дунд идэвх хата үйлдэлэн нэг сайнар бадруулахдөө хүч нэмрүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Зөвлөлөг өг зөвлөлийн гишүүн Пакистаны урдг 90 сайд Кахар Илэр Халхтайн. Дундад улсын Шинжаангийн үүч багтаамжтай чулуутай уулзахын кемст гүн суугдл өгсөн мөртэн Ажахуу нийгмийн төвжилтийн улсын Асрик амжилт бүтэмжийн кемсэн анхаарлыг татж, ардын амьдралын сайжралт, үндэсний бүлхэмдэл болон нийгмийн засал зэрэг талын туршлагын сурал сүйжтэй юм. Бусад гишүүдтэй хамтар Шинжаангийн нийгмийн нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттай гэрхмэлсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэхийн төлөө чирмээнэ гэвэ. Жонг Ин Чүн, Каден Кэбин, газаад явдлын яамна холуудалтай нөхөр, Эврэн Засхурна холуудалтай салам өшрийн хариуцлагат нөхөр үүсэлт оролцоо.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хуран жимэн. Доладу сарын 16-ны өдрийн үдийн хэн. Эврэн Засхурна тэргүлэгчи Аркан Түнияз. Эврэн Засхурна засхин урдна байнгу хүрлэг эрхлэн хэж. Еринка Шуужи Шижин Пингин Фужэна Чуэнжуугин Жинжан Хутин нэг шахан үйлдвэрийн түймэрин гамшгин эндлийн тоха гаргасан чихл заврын зөрг санаагийн нарин кинемха сүрүлсэн түүшлүүлж. Еврэн Засхурна намын хураан шаардлагын ёсаар аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыгийн санар гэгийг байршуулж, Шинжаангийн Уйгур Еврэн Засхурна хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжилгөө, Шинжаангийн Уйгур Еврэн Засхурна Кёда Жаху Кёда тусахны үдгээшилтийн төрөвтгөө 15-р 5 жилийн төлөвжилгөө, Шинжаангийн Уйгур Еврэн Засхурна Эгвертийн үндсэн тарымлын газрыг дээр баримжаатай тарымлын газар болгон алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төсөл зэргийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлж ялсын. Еринка Шуужи Шижин Пингин аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөөтийг нарин гинмга төвшлүүлж, улсын дутаад шидрэн хуцаанд үйлсчэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлаасыг гүнзгий сургамж авч, бүх явцын альва хуцаана аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцаан засахыг чангадахэж, мэхлэн өнгөрүүлэхүй үзэл санаагийн эрс хөргөлж, күнд онсики эндл үйсгийг эрс сэргээлэн хөргөлөх гэрэгтэй. Түймрээ сэргэлж түймр унтраах амар түвшнээ хамьяарлтыг чангадах гэж, өндөр барилга, том келвэрийн худалдаанаа газар хам дэлгүр, исэн баг талвар газар, халамшилтай зугаслын үзэмжин орн, сургул эмнэгийн хураа, үйлдвэр ба үйлдвэрийн гэр зэргээ голдлахтай орон байрыгэ чанга анхаарж, эквислэсэн сэргэлэн эзэмтэх, бүх талар дараалан байцаах, Нарилг унагштайгаар зас

0: зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг буттайгаад найрлаг атгах хэрэгтэй. Үүрхэн амар төвшнэ 8 зүрэс хатуу арх хэмжээгийн буттааруулсан байдлыг бүх талаар байцаа нүсж. Нүүж далдаагур ажиллах кепчэна ажил зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан чанга шийдэхэж амар төвшнэ хяналтын хамьяаралтын нэвтлэгч хэдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сам харалцаа, сугаслын нүзмжийн нуурн, аюултай химийн бодис, хотолгосны байгалийн шатамхай кие, фитан байгуулалтын байрлага, үүлийн үерийн гамшигын байдал, өшгөө нутг бэлжарийн галаас сэргээлх зэрэг голдлохтой крана амар төвшнэ аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцааж, цэгслэн засхыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар атгахэж. Алийн төснө олон төмнө ан нас ба эд хөрөнгөний амар төвшнийг үнэнгө хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо Шинжаангийн Уйгур Хөрөө Засгуурны хотын шинжилтийн 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгэ. Шинжаангийн Уйгур Хөрөө Засгуурны Кёда жаху Кёда тусахны өдгэжлтгий төрөгдөхгүй 15 дугаар 5 жилийн төлөөжүлгийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрг санаагийн сайнаар төвшлөн буттааруулж, дундуудын нүнснээ хамтын цогцны үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлхийг хязаад, хотын ажлын бүх явцдыг төвшлүүлж, хотын соёлоор кюмиг ухааруулху жойлон буттай күчиг үнэнгэж хангадахэж, хотын шинийг үсгэж нээн хөвжлөхө амжирлын күчиг дээгшлүүлж, орон сай харалтсан шигдэн урху оршин суухтуд тааламжтай оршин тойрныг байгуулгаж, эм Шинжаангийн хотын дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акуулж, Шинжаангийн онцлогтой хотын өдгэжлэлтийн шин замаар замлах хэрэгтэй. Ядуугаас гэтлэгжиб эргсэдвгийг шийдрүүлсэн үр бүтээлгийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхэж, Кёда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөвжлөлтийг күштэй бөгөөд битэмжтэй акуулах хэрэгтэй. Амбудагийн тогтворжуулах ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг күшүргэжүүлэх, мал аж ахуйг хөвжлөлтийг баримтлж, Күчилсэн нэгтгэж онцлогтой аж үйлсийг акуулж, яс чиндэр үрашгийг дээгшлүүлж, урлагыг нэмгдүүлж, төвхөрөн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйцэтгэж санар хэрэглэн. Арга өхнийгээ сүйгшлэн Кёда жахгийн үрашгийг нэмгдүүлэх, Кёда тусганда амжирлын хүч нэмэрлэх, тарааштын урлагыг нэмгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Салам мечрийн хоорондох хамжилсаг чангадахэж, бинтван ба орон нутгийн нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж, Кёда жаху Кёда тусганы хөвжлөлтийн хөдөлгчийн хүчин амжирлын хүчийг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжаангийн Уйгур Хөрөө Засгуурны Эгвертийн үндсэн тарьмлын газрыг дээр баримжаатай тарьмлын газар болгоно алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөлдөнд баталж чихэлжилсэн. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын суурин газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж дээр баримжаатай тарьмлын газрын бүтээн байгуулалтыг Кёда жаху Кёда тусхын тарааштын ажлын голдлогын доторхой голдлох ба төрийн чихэл явдал болгож дээр баримжаатай тарьмлын газрын төрөл зүйлийг тогтоох, бүтээн байгуулах, шилгэн авах, хамьяарчийг хамгаалах тогтолсыг төгөлдөржүүлнэ. Бүтээн байгуулах цагийн дарааллыг тодорхойлж, орлуултын хүчилсэн нэгтгэж, бүх орны нөхцөл бүрдсэн эгвертийн үндсэн тарьмлын газрыг тараалахад тохирох, ган хураа ба үер өсөлтөч гээ хураалтыг батлах, дээр гаралтай, тогтвортой гаралтай өдгэжилсэн сайн тарьмлын газар болгон жинхэнэ байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Янжуугийн медиасаар болвол энэ жилээс нар манорн дутаад хэрэгцээг өргөдөхгээр аж ахуйн хөгжилтийн гол хөдөлгөгч хүч болохыг баримтлж олон жил нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн багтаамжийг өргөдөхгийг акуулва. Дээр хагас жилд Кэргэлгээг акуулах талаар илэрхий үр бүтэмж олж хуучнаар шинийг сулж Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давжээ. Энэ жил манай уран уран сууц, машин тэрэг, соёл зугаацл, настайчт насрамж ба күйгт боожулах, бузурдалгүй Кэргэлгээ зэрэг сангилган күрэта барилдуулан Кэргэлгээг акуулах 15 зурус арга хэмжээг нийтэлвэ. Дээр хагас жилд хуучнаар шинийг сулах нэгэн зүйлийн Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давсан байна. Аксу хотын хуучнаар шинийг сулах хөдөлөрийн аралжа бүтсэн үнэ 115 хуваар нөхөрөөгч. Энэ жил надаг болтол үргэлжлэх байгаад буттай үйдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчтэн тоо болон борлуултын мөнгнө тоо зэргээр дээгшилжээ. Гэрээн зассан чимгэлж байгаа Аксу хотын ард Хуан Фэйшүн хэлэхтэн. Би өндөр Хуанын зах дэлгүүрд ирсэнд харгалзал үзүүлэх хүчилц маш их байна. Энгийн үйтхээс бараг хагас яхуугаар харгалзал үзүүлвэ гэвэ. 6-р сараа надаг хүртэл Бикорн 3 кескин хуучнаар шинийг сулах нөхөр Кормангаас нийт 24 дуншур дулаамнгийн төм төрөг буулгаж, машин тэргийг хэрэглэгээс гарах шинтгэх, машин тэргийн сулж шинтгэх, гэрийн цаглаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг сулах, туучилсан үлдэхнийг шинээс хулдан авах ба уянлаг гэрийн хэрэгслийн шинтгэх зэрэг 5 некрэг хамарч, нийт 173 төмний өнгөрөх хувийн үлдэхнийг шинээс сулваа. Зөвхөн 6-р сард шинээс сулсан хэмжээнэ харьцуулсан нэмэгдлийн сүүнэ 30% давсан байна. Үүнээс газар худалдаа зугаацал, соёл, биеийн тамирын уусалцлын хэрэглэгэнэ гэрэлцэг болсон байна. Баянгол жу Түншин цогцт Шинжаан Кэлбэмгийн Кэддисэн хамтарсан уралдаагаар хулваас болгож, гийчин бүүдлийн үнийг хэмдрүүлэх, Белатин үлдээсээр үзмжин урнаар таата зугаацах, Идэнүмд нь бараа хулдан авахтай харгалзал үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж, уралдаа өсөх, хунж байрлах, зугаасан төрөх ба хэрэглэгээг уйлдуулсан бүх келкасыг нэвтрүүлж, биеийн тамирын урсцыг хэрэглэгээний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгол жүгийн соёл зугаацлын товчооны ажилтан амми илэрхийлэхдээ уралдааны хуцаанд тархаас нь хулваалан хөдөлцсөн хэрэглэгээний тэмдэгтийн иргэнхасан хэрэглэгээг нийт 1 дуншир өнгөрөө төгрөх дайчилсан байна. Уралдааны Идэнүмд нь хунж байрлах, зугаацал, бараа хулдан авах бүх келкасын нэмэгдлийг дайчилж, гол болох худалдаанаа иргэнхайсан цогцын өдөр бүрийн дундш хэрэглэгчтэн тоо хоёр төмөн кимнуудаагаас давба гэвэ. Эврэн зас хурнаа төгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн хэрэглэгээний газрын дарга Абдугайны ясан илэрхийлэхтэн. Бикорнаа хэрэглэгээний зах тэлгүүрийн бүтэц үргэлжлэн шилдэгж вэ. Бидэн сүнэ амралтын хугацаа улсын баяр зэрэг чихэл хэрэглэгээний зангилгын цагийг үргэлжлэн амжин атгах. Их хэмжээний хэрэглэгээний далд хүчийг гүнзгий уудална. Машин тэргийн шинээс хулдан авахтай нөхөр өгөх төрийн бодлогын нэгэнт бутааруулан хэрэгжүүлж, 5,000 төмдө өргийн тусгай хөрөнгөнгийг яг эмх дараатайгаар эремшин авч байна. 3,000 төмдө өргийн шавнуулаар нөхрийг орлуулах хөрөнгөнгийн яг төргнэр үр бүтэмж гаргаж байна гэвэ.
0: Шинжаан нарааны чилс хураан ерэнхасан шимэн 2026 оны соёлоор Шинжаангийг өмдөлж, бүх ардаар нь ашиг хүртэж, нөхөртэйгээр ном уншихыг эдэлияг икээ, ном бичгэн хэрэглэнэ нөхөрийн хөдөлгөрийг эхлүүлснээс наар. Бүх Шинжаангийн аливаа газрын Шинхуа номын дэлгүр нөхөрийн төрөн бодлогыг эдгээтэ бутааруулж, аливаа нэсний олон төмнө ном уншихо халуучрахыг сэтгэлгийг өргөлжлөн хэгжээвэ. Ахсуу хотын Шинхуа номын дэлгүрт ном хулдан авахаар хөрөлсөн ирсэн өмшөгчүүд тасралтгүй суурилдаж байхыг сүрүүлжилгч уулж үзвэ. Хотын нарт үе илий 300 өнгөрөө төгөргийн ном сунгаж, баг ус харгалзал хүртжээ. Тэр гэлэхтэн шууд 120 өнгөрөө төгөргийг хасч хэлтрүүлвэ. Хүүхдийн энгийн үед ном гэрхсгийг хэмжээн чихээ нилээд их байдаг болохоор энгийн төрөн бодлогын үнээр маш сайн байна гэвэ. Ахсуу хотын Шинхуа номын дэлгүүрийн ажилтан Рушен Гүл хоожи танилцуулан гэлэхтэй. Баг хүүхдийн зүрхт дэвтэр шинжил ухааны түгээмжилгүй ном бичиг, утх сокалын нэртэ битэл, нийгмийн шинжил ухаан соёл иргэншил зэрэг гяцалын газаак ном бичгэн сунгун хулдан авах халамжил болва. Сүйлийн хугацаанд бидэн бас үргэлжлэн цэцэрлэг нийгмийн төрөг зэрэгтэй хөрчи. Нүүдэл номын өртөнө ажил өрнүүлж, сайн ном болон арт ашиг хүртэг төрөн бодлогыг олон төмнө хажууд хэрэгнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрт нийт 400 төм төгрөгийн нөхөр 40,000 оруулж, 9-р сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хэрэглэгчид Шинхуа номын дэлгүүрийн Сүлжэна бус үйдэн дэлгүүрээс ном хулдан авахд нөхөр харгалзлыг хүртэж олно. Нөхөр өгөхгүй баримжаагийн ном бичгэн хатсан үнийн зүүнэ 40% хасч хэлтрүүлнэ. Заах материал, заан сургалтын хавсрамж, бичгийн хэрэгсэл, соёлын битэлч үйлдэхэн зэрэг ном бичгийн бус төрөл зүйл тус удаанаа харгалзлын хөтөлбөрт оролцохгүй. Дөрвөлжин шанаа Шинхуа номын дэлгүүрт аливаа төрлийн жинхэнэ кевлийн ном бичгийг төрөл хуваасын эмх дараатай төрөл зүлийн бүрэн хүс байва. Нэг гэрийн ахмууд Янфи гэлэхтэн. Тусгаалын хүйхтэн дахуулж кисалин газаакын ном нэртэ битэл шинжил ухааг түгээмжилгүй ном бичгийг хулдан авахаар ирлээ. Жинхэнэ кевлийн ном бичгийн яс шинрэн батлан биштэ. үнийн талаар маш харгалзалтай байна гэвэ.
1: Шинжон радио телевизоронч маань энэ жилээс нар Кашгарын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудлын аянчт ба Баранас уйлтын хэмжээ өргөжлөн нэмэгдвэ. Дээр хагас жил нисгэлийн буудлын Селаны нисгэл, нисч буусан нисгэлуудаа гармар урж гарсан кюмнэ туу, гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ ирэнхэ туу хэмжээ зэрэг олон зүйлийн зөэлтийн гүйсгэх туу нилай түргэн нэмтгэхий биелүүлвэ. Зуна амралтын зөэлтийн хугацаанд орснаас нар Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудлын өдөр бүрийн дундж аянчтын хэмжээ үгдан 1,300 кюмнуудаа байснаас нэмэгдэд 1,800 кюмнуудаа болж, зугаацгчид Шинжон дотор газаагаас нутагтан буцах сурагчид, худалдааны явдлын уулцаа, төрөл садан иргэн үсэх зэргээр гол болгсон байна. Тэнжин аянчин жинлийг хэлэхтэн, би эндхэн амттай идэг маш итгэх дуртай байгаад, эндхэн үүр амсгалд маш дуртай. Дараа удаа завшаатай болвол дахад бас ирнэ гэвэ. Дээр хагас жилд Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудал Шинжон газар шууд нисэг олон зүрвэс агаар айлын шугамыг шинээр нэмэн уншруулж, хоёр түмэн 1,174 нисгэлуудаагийн Селаны нисгэлийн нисч буухий батламжилж, адил хуцаанд ка сүүнэ 8.23% нэмэгдвэ. Гармар урж гарсан кюмнэ туу 244 түмэн кюмнуудаа болж, адил хуцаанд ка сүүнэ 39% нэмэгдвэ. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ 90 туу хэмжээ 1,451.6 тонна болж, адил хуцаанд ка сүүнэ 13.91% нэмэгжээ. Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудлын аянчтын үйлчилгээний хэлтсийн гол хамяарагч Ян Юнин сурвалжлагчд хэлэхтэн, аянчтын суух хэмжээ үгдан зүүнэ 70% байснаас нь дээгшлээд зүүнэ 85% орчин болж, аянчтын хэмжээ түргэн нэмэгдэж байх байдалд хандуулна. Нисгэл суух гар гүйцэтгэл бүтээх 4 сүр автомашин ба нисгэлд гарах 9 авто системийг шинээр нэмж, сайн дурнаа гэсэн хөдлөн жолоодох үйлчилгээг нэмэгдүүлвэ гэвэ. Удаа Хашхрын Лейнин олон улсын нисгэлийн буудлын нэгэнд Хашхраас Пакистаны Исламбад, Тажикстаны Хузанд, Кыргызстаны Ошгөрөх тогтмол хугацаанд олон улсын аянчтын зөэлтийн 3 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлвэ. Дээр хагас жилд Хашхрын Килар урж гарах килэн хамгаалтын байцаа хорьтой агаарын гармар Килар урж гарсан кюмнаас нийт 1,436 кюмнуудааг байцаанд өнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сүүнэ 48.8% нэмэгдэн 157 нисгэлуудаагийн Селена нисгэлийг шилгэн байцаанд өнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сүүнэ 19.8% нэмэгжээ.
0: Шинжон радио телевизийн сурвалжлагч Ван Дунгийн медалснаар болвол 2026 оны Шинжон бол сайхан газар гэх бодсон бүсэл соёлын нүвээр Шинжоныг туслах гол сэдвтэ дэлгийн нөсөлхөй хөдөлбөрийг 7-р сарын 30-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр болтол Шихос хотод эрхэлнэ.
1: Эврэн засхурнаа соёл ба зугаацлын тэнкмийн намын өдөрт дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Жан Юндун танцөлн хэлэхтэн. Тусудаагийн хөдөлөрт анх удаа Бүгшинжон Алва аймаг жуух хот болон Бинтана ших хотыг системарын Шинжонгийн туслах мөч хоттай уусал сулах арга гэлээрээр дэлгэн үзүүлэхий байрлуулж, дэлгэн үзүүлэхт оролцох төрөл зүйлд Шинжонгийн туслах мөч хоттай болсон үр мэрэгчлийн суулцаа гэж харилцан тул болгох, биталийн хамтралцаа гэж хамтар үйсгэн байгуулах зэрэг талын үр биталийг голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Удаа Бүкулсийн 31 мүж орон хотын дэлгэн үзүүлэх хөдлөрд оролцохоос өмнөх бүх бэлтгэл ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Жаншигийн Чиндожигийн шаазан үйлдэх үр мэрэгжлийн уламжлан салгамжлагч болон Шинжонгийн шавар баар шатан үйлдэх үр мэрэгжлийн уламжлан салгамжлагч хамтран анарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж сэтгэл зүрхэн холууя гих гол сэдвт судан биталийг бөөлөж, хоёр газрын ваар кек үр мэрэгжлийг үүсэл цулун кодэ тосхна урлагын нэмэгдөлөктө чидэмж олгоо. Шаншигийн хулуугийн хайрман зураг үйлдэнгэх үр мэрэгжил, Пиньогийн үрж гилэлэх ширдмэл эдлэлийн чимэглэлийн үр мэрэгжилд Фуканын гогдон нэхэ үр мэрэгжилийг тохируулж, Шанши Шинжонгийн эрдэнэс хурсан үүл устай элвэх хураал зэрэг биталийг гаргаж, бодисон бус соёлын өвийн биталаар Шанши Шинжонгийн сэтгэл нэгдэн үндэстүмүүд бэлхэмцэн сайн сайхан утга санааг илтгэж гэвэ. Хөдлөрийн хугацаанд голн эрхлэх талхас бас арын өнгөрөө зүйлийн олон төмөнч соёлын хөдлөр гарахгаар байна. Бинтэна соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаацлан товчана намын өдөр тогт дуурангийн шүүжи. Товчана дараг Ван Цзэбин хэлэхтэн. Бинтэна дуу бежгийн бэлхэм бүгд найрамдах улсын дулаан сараа нэгнэ гавьян тэмдэг гөрдөгч. Видео юуар өгтөр болгосон амьд хөшаг их дүг хөгжимч ажгийн зүлгийн тоглолт гаргана. Шихозын дуу бежгч ажгийн бэлхэм 81 нэрэмжт шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайлч сэлд гүй сайрга дээр цэцэрлэг байгуулваа гих тайзан жожгийг тоглоно. Жин дун фон бодисын бус соёлын нэвийн хам тэрэг тань талваа тусхан болгосон. Сургуулийн хүрээнд гүнзгарын эргэн явах үзүүлгийн тоглолт гаргах ба нийтэн ашигтын зааж суралцах ажил өрнүүлж. Шилдэг соёлын их баялагийг үндсэн шат шүд кэргийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хэлс хураан чимээн. 7-р сарын 16-ны өдрийн өрн. Мужин дэссэн бедэссэн бүсүү соёлын үеийн гол сэдвтэй Шинжангийг туслах хоо, бихүүлсэн анхдагчийн селана гал тэргэн болох хоо. Шандун Шинжан сэтгэл нэгтэй гэхэ, бедэссэн бүсүү соёлын үеийн селана гал тэргэн хамил хотдог өрчи сул санаа хөдөлбөр өрнүүлвэ. Селана гал тэргэн 7-р сарын 14-ны өдөр Шандунгаас эхлэн мөрдөж. Долоо мүж өрнийг түүлж баруун шаялан Шинжангийн бедэссэн бүсүү соёлын үеийн сул санаа аяллаа нэхлүүлвэ. Шинжаанд орхо анхдагч өртөн булсны хөвд хамил өртөнөөс тосхо ёслыг нарийн нэмээ зохион байгуулж холаас ирсэн гийжтиг халуучрахгаар өхтөн авба. Тохон сарынд тавьсан амтайхан хамил гуун ирсэн гийжт хамилд онцгой байх амтайхан сэмс ба дотнаа сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Улсын дэсийн бедсэн бүсө соёлын өв болохо лүүжэжгийн төлөөлгч нэртэй уламжлан залгамжлагч Жинан хотын шид үрлэгийн төвийн залуу тоглогч Мөнгё хэлэхтэн. Гал тэргнээс бүмөгсөх хамлын ард тэмнэ онцгой халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Бидэн харилцан суралцж хамтдаа сулсахыг хүсч байна гэвэ. Тухайн өдөр Шандун Шинжангийн бедсэн бүсэл соёлын нүвийн үзүүлгийн тоглолтын сул санаа хөтөлбөр хамл хотын бедсэн бүсэл соёлын нүвийн хамгаалтын төвд гайхам сайхан явагдаж Шандунгаас ирсэн бедсэн бүсэл соёлын нүвийн Долан уламжлан залгамжлагч ба хамлын тус газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн 9 уламжлан залгамжлагчийн хамтдаа тоглолт гаргаж үрлгар найжилж 2 газрын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн кеномбаг илрүүлвэ. Хамлын хотын дэсийн хамл мукамын бедсэн бүсүү соёлын нүвийн уламжлан залгамжлагч Турсунгул Азат гэлэхтэн. Би тайзанд гарч тоглолт гарахгүй үед тэдэн тайзан дур надиги маш сонорхон бахархаж, тасралтгүй айлах ташхыг үзээд маш сэтгэл хөдлөвэй гэвэ. Тус удаагийн хөдөлбөрийг Шандун Шинжан хоёр газрын соёл зугаацлын салаа мөчр, Шандун мужийн сестмарын Шинжан туслах ажлын жолаатах газраас хамтран голн нэрхэлвэ. Хамлын анх өртөнөө хөдөлбөр дууснаа дараа, бедсэн бүсүү соёлын нүвийн сан дурнаа үйлчилгээнээ анги үргэлжлэн Шинжангийн бүсүүд 9 өртөө зэгтээ кэрх болнэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Лэминий мэдээсээр болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхорны 13-р хугацааны сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих шилгэрүүлэх мөрөөдөл нэхэлвэ. Бөгшинжаан альва газраас ирсэн 1-р фронтын 28 сурвалжлагч хамтдаа мөрөөдсөж тус биеийн өнгөрөл тарайн үндсэн шатд ажиллан амьдарч цаг үеийг тэмдэглэсэн үнэн боттай үс сонссон зүйлэн ярьцгаавэ. Мөрөөдөл тухайн царанд оролцогчд үндэснээ бэлхэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардны амьдралын сайжралд, газаатай чулаатай уулзах зэрэг гол сэдвтэй нэгт байрлуулэн, сөрүүлжлох явцд биеэрэн өнгөрөөсөн, нүдээрэн өсцөн, чихээрэн сонсцөн, биеэрэн хэсэн сэтгэл хөдлөгөн мүлгэрэн гүн сэтгэлтэйгээр ярьцгаавэ. Шинжаан радио телевиз хураан сөрүүлжлөгч Шүйжин Пэй хэлэхтэн. Мөрөөдөл би залуу насан күндэн уул зориулсан хоёр үлгэрийг ярьва. Сурвалжлах явцдаа би бас нэгний хэсэг залуучууд хамгийн сайхан залуу насан энхүү халуун хөрсөн зориулсныг уулж үзвэ. Энийн надад маш гүн төрөгдөл өгсөн юм. Залгаад би бас анхнаа зориултаа батчиэжилж гүнзгарын сурвалжлах хийж Шинжаан үлгэрийг өргөжлөн сайнаар ярьнам гэвэ. Сайн сурвалжлагч сайхан үлгэр ярих хөдөлгөөрийг 2014 онд үүсгэн эрхэлснээс удаа хүртэл нэгэнд Шинжаан Сони Медана ажилтдын сулсан суралцах, тухаас нь ажлаан давтан боловсруулах чихэл тавцсан болов.

0: Эмник 12 хугацааны мориацанд Бөгшинжангийн 390 шахуу сүржлэн найрлах ажилтад нэгэн тайзд гарч биеэрэн өнгөрөөсөн үлгэрэн хуваалцаж. 1-р фронтын өнгөрөлт арай нь Сони Медана ажилтдын үүрэг хариуцлага үүрэглэлийг тайлбарлав. Залгаад зохион байгуулах комиссаас уралдаанаа хэрэгтүмж болон Сүлжээнт миний сүржлэгчийн үлгэрийн үйлдэлцлийн туу баримттай уйлдуулан Шилдэгийн сунгун 5 оролцогчийг Шинжангийн тулайлан Бүкулсийн сайн сурвалжлагч сайхны үлгэр ярах мориацанд оролцоход танилцуулна. Хутан аймгийн хам сүржлүүрийн 50-ийн сурвалжлагч Райхангул Анвар хэлэхдээ Имэрхүү тайзд ажил нэгттэйгэн хамт мориацын миний үсгээр маш сайн өсөн буучих зав шамуулна. Иргэжтэй би бас үргэлжлэн биер ба сүйдрлэх машинараа нь кюмсэн сэтгэлийг дугдлуулан нэг олон үйл явдлыг тэмдэглэнэ гэвэ.
1: Шинжаан нарадэд хилс хорон сүрүүлэгчийг гомон хуйгийн медалснаар болвол. Долаадуу сарын 17-ны өдрийн нүдийн хөнхө 18 цагт 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ хуайрлсан үрдөнгийн нийтлвэ. Долаадуу сарын 17-ны өдрийн нүдийн нөмнө 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ нээлтийн өдрийн хөтөлбөр Шинжаангийн сургууль гүмжлийн шилгалтын курайлингд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Сүлжээна ба Сүлжээна бүсгийн харилцан үйлдвэрлэх арга хэлбэрээр хөрнүүлж, Еврэн засгаарны сургууль гүмжлийн шилгалтын курайлингд гол царан гаргаж, Альва аймагжуу хоттой хуяр царан гаргава. Хөтөлбөрийн тухайн сарнд Сагалгад байцаах салам өчөр, анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч, шилгүүлэгчийн төлөөлөгч, Гэрин Ахмадын төлөөлөгч нарын хамтын кинэлтэ дур. Еврэн засгаарны сургууль гүмжлийн шилгалтын курайлингийн ажилтнууд компьютергийн хэрэглэн тухайлдлаар хуваарлах арга хэлбэрээр Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид элсэг ба сурлцгүй сургууль хуваарлах ажлыг биелүүлвэ. Анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч Ерөнч хотын 58 дугаар дуун сургуулийн дэд захирал Кэйлин сурвалжлагчдыг хэлэхтэн. Миний үскари юбчин маш ил тод байж, бүг юбсты бүр кинлд дайхуй кюмта байна. Бидэн, Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн анги эрхлэхээ сургуул болсны хувьда, ил зарлсан үрдүнгээ навчи, сургуулийн хараа дангслуулах. Зохион байгуулын нэр мэдүүлэхээ зэрэг ажлын дундуу сургууль гүмжлээр арт ашиг өртөх энэ төрөн бодлогыг сайнаар бутааруулна гэвэ. Еврэн засгаарны сургууль гүмжлийн шилгалтын курайлингийн дуун сэргийн сургууль гүмжлийн сүрэгч ялсгийн шилгалтын гэлтсийн дарга Чилей танилцуулын хэлэхтэн. Энэ жил Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид 10 төмөний

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хэдан нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Хэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Хэдан нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эртний гүнөөс олсмын сайн байцган та. Шинжанг нарадад хэлэлцрэн Монгол хэл нарадогын кэда нутгын хөгжил нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эртний гүнөөс олстаа. Тэгний нуудагын нэвтрэлэхээр нь. Хотын шинэ байха болсна. Доошон досна хөрөлтэй. Пикусын шилдэг нам надын ажилтна. Жар Мэмэтэ Абдрахман. Састуу үлэн хурмаада маждан сайн давхлагч болсон. Бигшинжаг нонгтч хэсгээд харимлан газрын шидмэл хэлбэр нь үрчлэн кейтнар хадгалах тунаг

тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрэлэг нь дэлгэрэнгүй авлагыг танаас сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаанд Арадад хэлсхран Solution-ийн шинэ зөвлөлийн коллекционер зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цогж ивхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа Кёдад уснаар эргэн явж цэцгэлэл хөглийг эсгэ дугаараар нь худаан шана байха болсна дуушан тусна хамаг сүйлчин нэг нь ясан туйг ягж дуушан тусхан болгоч хөрөсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хувсанд худаан шана байха болсна дуушан тусна тэмүү тудрагын салхинаяр найгч эндхэн дару тухан газрын нэртэ дуушан тусхан болно. Тосна кадр мэд найму мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүйлчин нэг нь ясан туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлрбикэн үйдэн сархан хаадаг билэ. Уудын эндхи ясан туу сүлжаандын нэр гарсан зугаасан дээрх газар болоо гэвэ. Тосгон хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхална. Тэр бохлоо дару тутарган энэр болно. Махны энэр хулд гэсэн саксан энэр болно. Тоснард ахмад тогтэй. Илхам яга тэмэр хайсанд шарлоун хуур чаарн хуурсан хөйна махнаас нь тусан гарч байла. Тэр шана болгосон до 20 жилээ машина тусан хулдаж хуурмын 21 нуунд тусна зугаасыг хөвжөл байхыг сонсаад харьжирад дуушан саксаг гэх дэлгэц гаргасан байна. Ахмад тогтөв кэлхэн даху хусраар нь зогсолт хоор хуурч байла. Өнгөрсөнд 3 хөртөө тэр гүнж шин хотдох хөрж дэлгэц гарган хулдаж байснаас нь удаа зугаасад өрөө нэрдэг болов. Тэр инэмсгэн хэлэгтэн. Өдөрт нэг хасан 130% сагсаа хулдаж юм. 580 төргөөс 1000 төргө нь урлагуулж байна. Хураган бохлоо би тарайд найдан байсан цаг болгон хөөрчилж, урлагийн хуулуулаад, ураган хуулийг бэрэ кеч байнам гэвэ. Тосгон зүг явах туу аригтэн мэсэн зарим хулсан, мас яхан өнөр хонхолно. 2000 унаан гэсэн залуу хожам үүж авдлаа. Багдэлгэрэн нэмнэ, кимсэн мөрлөн зогс байла. Их сургуулийн төгснөөс хоро тэр худан хот хувс хонор хулдаж урлагн тим сайн биш байваа. Тусна нам нэр шүүж Абдрэшт опор тэнэг охло олнуудаа харж ирэхдээ дуудсан боловч тухайн үед эргэлзэн татгалж байваа. Ингээд тусна нам нэр шүүж тэнэг охло урдаар төрсөн үз гэж төрүүлжээ. Төрсөн үз гэсэн бодол өөрлөөд төрсөн гэсэнд сранд гоорхлоо амжил болсон байна. Гараар гэсний арим байгалаг мөсөн заримт хулж юм. Түүний өрөөнд үүдгсэн хатуу зэмстэй мэсэн зэрэмг нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1 нь амралтын хугацаанд дан өдрний эзэнлэлтэн урлаг нь хуурмын өнгөрөө төрөх болсон байна. Удаа 6 шавь тэнэг дагч үр мэрэгжил сурч байна. Тэр хэлэгтэй. Амьдрал сайжирнаас нутг нагт өнөрөө дахуулж хамтар баяжаа гэж бодж байна мгив. Тэр үг хэлэхэн дах маш яаралтай ажиллаж байла. Улам дагчааны явах туу нэг нь эргэстэй хэрэгтэй. Нэг янган модон маш их сүйдэртэ байла. Энэхи 50 жил болсон янган модон тусна хөрөлтийг ялсан байдаг. Өнгөрсөнд ялсан шуурган газар шураг идэгдүүлж газар бүхэн хужирсан байдаг. Одоо ялсан жилэн хөөнд жангнаа норны үзмжийг бий болгоо.

дур сугаалсаг зүрх татчи. Нас цаашд шатар наач. Салхин салхилахт навч шаршар дугаарчи. Эсэн нэр чирэг ухлыг давхгүй байла. Хамгийн санаандас гадааг руу ухлаа сэтгэл тайвширлах бахура болно. Эсэн жилийн хаанд эрл мэндим кокт байна. Хурмын 25 нууна. Тавдугаас ардаг пэсэгч. Дотор мохлоо. Сурул тарих. Хөлийн засал. Эсэн засал. Уйгур эмтэй. Цай зэргийг байбар ана. Гэтэд амьгийн тусгаан мэргэжилт нь дунфунгийн таван алхмын сэтгэл тайвширлахыг эмнэх аргыг уруулн тусгана ардын баг өвчнэн дагши саатовка болж хүн дэвчнэн тесрэлхгүй болов. Хоран үйдлэн зардлын хураах хэсэг нааж сугаас тухлан асууж уншилтанаа дараа эвринэн тэрлэг ухлас сунгун бичнэ үйлгж болно. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нэгч кэлэгтэн би зогс ихе таата сайхан болж сэтгэлж тааламжтай болсон шиг санагдваа гэвэ. Хошоо зэрэгэлдэ байх доошон бичгэн крайлан болно. Гурван нөнгөрөө дэвтэр нумта өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгш бэхний нэр хонхолж байлаа. Гэргийн сүйлтийг гэрн ахмад Кюктагийн хамт ном өмшж ураг нь үүр амсгал кисайлан тэнхэн байна. Тусна хаадар мэд нэм кэлэгтэн. Кюктан давхаж ном биш гүсгээр ирэх тоснаард улмаасулам хулсарж яна гэвэ. Ном биш болон тутарган нэр уусалч тусна хэмсэн амьдрал нь байдал хөөрийн шинэр байна. Бирвилоо лохта бишгэн өргөн талва кюркэг жанар билох байна. Байгалаг том тайз болохоор тусгаалн бухлаа тайз босгүй чихолгой байж тодорхон тарилан газрын ар үзэл болгоч олон жил болсон модон бухлаа кэш болов. Яг сайхан шанаа утгуурлагын бэлхэн тугалд гаргаар иржээ. Туснаар чи тайзанд гарчи баяр баасандаар кэгжим найсэд нахсан байжлж байгаа кимсэн баг тусганд нэг л дур кэрхэг жанта болов. Илийн айл гих тарааж найлан баясан цагт мэн шаху жаз босгоч амьдралын кэг жанта байдал хилэрнэ. Эрхэн нэсэн Эрэт дүүс Махмат. Хорны 21 нуунд хураган бохлоо илэн ардын цан үйлэн ардын уран суусан бүлд болгонд хөөрснээс. Охин бас газа ажиллахгүй гэх чиглэг болж. Эврэн гертэн бохлоо ажиллахгүй гэх болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн бохлоо зугаас бохлоо их хотын үсэргэж бод байгсан юм. Удаа гэрээ на хажууд зугаас төшөглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дойшан тосон бохлоо. Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн кодод осныг цэсгэлэн хөглөлгө. Илхэр зүйлгө тосон болно. Одоо усуу цахалгаан зам байгалийн шатмаг хий бэрэн битэн байна. Нэг зангилан бохлоо кимсэн сэтгэлийг нэг төрөл байна. Туснаар эргэн явахдаа уулсан кэм бэхэн бохлоо бэр маш яаралтай байна. Ахмад тогт сагсаг хийж яарна. Хожаан бохлоо шин нэр амттай. Мэсэн сармигийг судлан нээж байна. Тусганд хатгмал хатхгүй хоол кек үр мэрэгжил буулсартын ангийн кевинжил нээж. Нэг хэсэг туснаар дэн нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч. Гэрэна хажууд хурлага нэмдүүлж байна. Зүгээр суух хэн байхгүй санаа зэрхэл завгаа байна гэвэ. Өнгөрснөх хамаг сүйлч нэг нь элсэн дувг удаа дуушан тусан гэдгийг ухлаа. Удаан жил болсон янгын модон бэднэ. Элсэн цөлн бохлоо мен дуран тэр хэсгэ. Элсэн цөлн мен дуран бохлоо тэр хэсгэ. Элсэн цөл болвч гэ. Кимэн сухал өргүүлжлэн чирмэн тэмцснээс тусган аль хэзэнэ. Тэр тусан биш болсон байна. Тутрган сайхан өнөр элүү хралтан жилиг туучна. Кимс илхралтан тухай яралсна. Эм шинжанг нэнтхэ баг тусхан яг Азрики хөөрөлтэйг нэг нь ага сагса нэг нь цум мэсэн зэрмэг нэг цум эмтэ цай нэг дэтер номар дамжин эдилж тусханд ирсэн аль олон кимс дамжуул байла.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө мөтгөн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө мөтгөдөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө мөтгөн хөвжл нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжилгийг битолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олны давхул нь орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эртний мэндийн сонсдоо. Одоо байдлын замбай гавшгана дугаараар нь олон дуу пикулсын шилдэг намын айлын ажилтан Жармимат Абдрахман. Сасуулын хурмаад малчтан давхлагш болсон.

कर जो गया। Шидэр дундуусны ухамтнаан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өг бэлгэлэх сүржи ухамтан цаг мөчтө улах цаа шана бир тухайн сумна тарлах тусгана нам нэр нь шүүжи тусна ардын зөвлийн эрхлэгч Жар Мамат Абдрахман бигусны шилдэг ухамтнам гэшин гэх цол гэрц мэнэ. Бээжингас Иралдар кертчи харьжсна дараа Жар Мамат амарл овсонгоогаар дахин памир нэндэлгийн уулусны кертчи нэг сэтлэр ажил ба. Памир нэндэлтэй улс алгалдан сунулши. Килин шүгмэн састуудын гуу гангийн хорн морулши. Тарлаг тусхан даруу энэ байдаг. Эмбохла Жар Мамат нь төрсөн утг болно. Мөнж твинэ бат сагчи ирсэн жигсалан газар болно. 20 жилаас нар тэрэ Килгасарыг сагчи Кададосны хөгжүүлж буддаа ажиллахаар нэг явхамтам гэшнэ. Чин нэнчи онгтой зорилыг тайлбарлав. Ахмад нам гэсэн болох уу? Авина нэлаа хөрсөн болохоор Жар Мамат хархан багасан Килгасарыг сагхуухлаа даруу. Гэр урнаа сагч байгаа явдан мэн гэдгийг бат хэлж. Кизад Килийн 1 дугаар фронт алин амдсаар ирвэ. Хуурмын 18 нууна. 9 дугаар сард Жар Мамат тусна нам нэрэн шүүжи болж. Тушаал өргөснээс нь наара. Тэр хизад Килгасарыг хамгаалах уу? Килгасарыг бэхжүүлэхийг чихэл ус дээрэн хариуцлага болгоч. Тарлаг тусхна. Килийн шүгм уту. Эзгөө уран уулна. Хамернизмдгийг хүчтэл ихсэргэ. Будда байдалда уйлдуулна. Тухан газар. Будда байдалдаа тохируулна. Сэргаалан хасгаарлах системийг шилжүүлсэн байна. Тэр төрөвчлэн нам гэсэн давхулах уу? Улан тэмд оролцох уу? Цагдаа ардыг хулаалан хөдөлсгэ. Бусаа цогцсон Килгасарыг хамгаалах уу? Токсик хэмжүүлж. Уулын нураа гуу ханда нэвтрэх замын хариуцлаган кэсгийг нарилаг унамчтайгаар хуваарлж 24 цаг кимнаг хүчээр сэргаалх болно. Мэргэжлийн аргаар сэргаалхийг уйлдуулсан давхар жижигэн цаг киларик батаалсан байна. Төвийн хөтлөн давхулх болоод дайчилтараа бих тусна. Кимбикэн Килгасарт санаа өгөх үү? Кимбикэн Килгасарт сагд уралцах уу? Гинзан уур амьсгалыг явуулах шээ. Кимбикэн харуулан цэрэг, Ерпикэн харуулан газар, тусган бикэн бэхлэлт гэх. Буддаа уран бисэн сэргаалан хасаарлах байрлал байгуулж. Тэгэхэр маш гурна эмжигт асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дараалн хүчтэй асуудлыг ухлаа. Шийдвэрлж, бэрхшээлтэй шийдвэрлсэн байна. Өндөрлөг маш гурна ган хуура хурбаран баг болохоор бэлчаар тохлоо усан дутдах уу? Мал уух усан дуу хүчтэй. Маш тус авах туу хол зэрэг асуудалд тухайн газрын хүмсэнд үйлдэл амьдралын утга хугацаагаар хасгаарлаар байсан байна. Эм байрлал төвлөртэй хөрвүүлхэн төлөө Жар Мамат уух усна чинэрийг дээвшлэхийн хинжрэнгийг тусна хэргүн чихэл ардны амьдралын будда явдлууж ихсааж олон талаар хөрөн мөнгнө дэмжилгийг шимэн улж барилгын газар сунгаж барилгын ажилдаа хинэл тавих ба хоол дэвсгэ альгуухла бик япсту даасмана. Төр зүлэн барилгын ажилд уусч ус нэвтэрсэн дараа цэвэр тунгалаг булган усна маштын барайг ирвуулаад бэлчаард шүд нэвтэрч тухайн газрын жилийн турш уухснаа хүчтэй асуудлыг бутамжтай шийдвэрлсэн байна. Тоснард сдэг кан хэлэгтэн манай тоснардын гол урлагын нэр тухлаа малаа жаху болно. Жар Мамат шүүжи манай жахун тусгай мэргэжлийн салж бидэн тухлаа шинэ ухаантар тэжээ нэрлэгүй жулаарлах хангааснаар барахгүй бас эг байлаг идвхадаа зогсуулна ус хадгалах цорын байгалах мал хурна малын уух уснаа дутчих байх асуудыг шийдвэрлэгвэ. Урсын зуухан урсын төрнийг өргөжлөн сайжруулж болсон нутгийн сурталыг хадгалан тэлэ Жар Мамат шин цагийн болсна үйлгэн хөртэй хайр халамжийн хүү хөрмдүүлэх хам дэлгэр нутгийн сурталын болсна улаан хар нэрсэн 3-2 асаврлууд тшиглэн гэр хураг сайжруулах урсын төрнө харин цэвэр хог бог төрлөх хаах зэрэг шаарлагыг тусна дэрмэн ардын гэрээд хуруулсан байна. Жар Мамат бас малчтыг зохион байгуулж тусна гол зам гол дахууг хөрсөн хог богийг сэвэрлж мастик тараалган машин багж эвч тежавэр элд бед шиг дэрэмжлэн уалж талихт хөтлөн жолооч гэр хураан уран хуан юм тарада болгоч гэр дотрыг цэвэрлэгтэ болгохт тахус мэнэ. Тосна сулуур гсэн эдэж хөөсөн хөдөмжтэй чиглэлэн тэр төр зүлийн хөрөн бэнгийг углаа ширман холж цусчи хагуурлахыг сэргаакийг бийлүүлж юр ашгар дур газар чуран хипайлгийг амнилж тосна хамтарлуулаад тарай төрхөн газар шуран эзэнгэлтэн хэрхийг шижүүлнэ. Ашх урлагыг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас тусгнаа дүрс байдал. Ийм самраггүй барахтай байхыг эмжигдэх асуудлыг шийдвэрсэн байна. Малх урна ажил олголт нь арга замын дан цулгуу туснаардын тухан газрын. Газартан мохла ажил олголт туу хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх нь төлөө. Жар Мамат
туснард нь

болго. Бүсэл эрмслийг нь нарийн номчтой дараалан байсааж ойлгоно. Шинэ хэвчэн болсон байгуулт айлаа залуулуулна. Энэлгэн зугаасны үйлчлэг. Гэр ахын үйл канаа сэвэрлэг. Засгийн шимтгэхийн барилга нь ажил хийх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг. Үр чидрэм болцолтыг кевжилэнд өрнүүлж нийт. Хоор дөнгөрөг кинодаг нь туснаард болцолт хүртээс мэнэ. Туснаа дотор усан цэвэр минь өмнөс унсад. Хийтнусны файлын давуулагт суйрлж 60 мэт төрөвчлэн өндөрлөн хийтнуснаас дагсан тэжээний зүйлг төрөвжлэг ухаалан төлгөөлж усан цэрн дураад усхаалд баримжаалсан тэжээний зүйлг цэрн малдж хошаа зэрлдэ тусандаа хулаалн хөдөлсг загсны жимэхаг үржүүлэн бэжүүлэх сүрэн газрыг хамтар байгуулж хийтнуснаас дагсна төрлөг бэжүүлэх тухайн газрын уснаа гаралтын тэжээний зүйлг хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлагыг тогтвортой нэмгдлэгт шин зам нээсмэнэ. Одагн тарлаг тусхан сул байгаа файлын урлагын нэмдлэхийн итгэрнг болгон хөрүүлж ямаа хөнгөнд хөвөх нэг саг тэлгэрн таар болгон хөрүүлөх тухайн газрын фильмэрэн гүштэн уур чидвэртэй чидвэртэн болгон хөрүүлэхийг амжилтаар биелүүлж өндөрлөг хэлх сар нь мац горондо тохирхо тусны хүчрхүүлэн ардыг баяжуулах самар замс мэнэ. Ахмад амын гэшин аблетте майцдах гэлэгтэн жарма матан давхулгаар тусна хаадарчд адны дэхэлн нэг дээр болж Алын чидэрийн нэг чанг болж, улан тэмдэг нэг сайнар үйлчилж, улан тэмн тосгна, нам нэвруула тосгна ардын зөвлийн, ажил тухлаа улмаасалам сэтгэл ханамжтай болов гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхэх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Чирмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн

сонсгонораа удаа кёда жаху кёда досгон тарайсан тухай медага сонсгэ. Шинжан хамлин амтагуугн айл гэхэ. Хөрдгар ухцана хамлингуугн байр гэгээд дөрдгар ухцана хамлингуугн адвилэсн дээр асинта көгдэлн икурл шидр хэкэлвэ. Сонсгонораа. Санжиругын нэгзэн тавин нэгтэм му таран. Баранасан зүйншан залагар хуралтын хүхсандан нуржи. Тухан азар нэгмэн хуурдын өнгөрө хад шурахан машныг тохруулн. Сунах хуралтын нэгдгор фронту уруулуа. Энэ амтав кадаж аху самайрлца. Цагуур зэрг саламачир хулуалан хөдлэсч. Урсан сэремжилг сүрг зангийг цагларуудан дамжуулж. Сунах хуралтын ажилду хамтар баламж ангааж байна. Энэ хэдэн өдөр хутбын шана арслидан болгосна. Шоу. Дугули тосхна арда мөнгөшимийн цагаан тарана газарт хуур комбайн тарилан газарт хөжигнэн сүлжилдэж хад шураах цогч мэтлэг эсвэрлийг нь өрмөгдөх зэргийг нэгэл дурхлаа билүүж бих абст дээр бэлэмчтэй байгаад уршин тойронд бүсрэлгүй байла. Мөнгөшимийн энэ жил 1400 мө тараа дарсан байгаад цомиг мохло машинаар хад шураас байна. Тэр хэлэгтэй. Энэ хад шураах машин өдөр тухлаа 400 мө урчим хад шураах байгаад машинаар хад шураах туу Цэрин хэмжээнд 190 хуваасыг дээгч байж, хад шураах хурагдлын твэлийн дур юм. Хуур машинаараа гурван өдөрт хууруудаа хад шураагаад дуусчихна гэв. Алтын жархал тарааны мэхлэг, крикрэмэт асхран, амбудаас өвлөхөн машин тэргэн тухлаа ашигтаж гээх үед мөн шимийн нэг дан суудва. Тэр хэлэхдээ. Мөөбөрөн гаралтыг 700 кг-аас давж, нэгдүгээр дэсэн чинээ сайда тараан туучгдана. Гаралт маань нэгэн жилийнхээс сууна аврар нэмэгдвэ. Бидэн тус газар намбудаа наавэр тайда хулдан навху захаалах тогтсон болохоор бурлуултан сам тогтуртаа бас энэ урлаг батамжтай болов. Хөөжилдэн би бас тайлдан талбааг нь хуурн мууд хөргөн нэмгдүүлэхээр төлгөөж байна м гэв. Энэ жилийн зунаа гурван навхугийн ухсаанд цанжиж хуур тэмд өнгөрөө сүйрөө ич ало төрлийн тараалган машин багжийг нэгэлтаар төлгөөр нь уруулж сунаа хуралд сунаа тарилд сунаа хэмээрлэн ажилд нэг сухсуулна акуулахаар төлгөөж байна. Энэ амт тараалгын мэрэгжлийн ажилт нэг зохион байгуулалт нь төрмжулаадлаг хэлэгч машинаар фрахо хайлгааг дүрмжүүлж амбудана хурагдлын чанга хзгаарлж фрах септа бигдийг нь фрахыг батламжилж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.

0: нэг нуух жангүгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамц нь Үкрэм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8000 долларын 70 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лоохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нундыг өрөнтэйг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнтэйг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнтэйг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нүрсэх үстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэл радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сонсонра удаа нэвтрүүлгээ нөрлүүлээ. Шидрэ тарын гадраас шин сургагаар бүхэлдээ шүд хэрэг хангам мөрлүүлхаар трайтик хавсан хашхарыг цэсгэн хөрлөг. Тусга зүйл нь трайтик туслах уу? Машин дээр гоолхой усл пайзавад шинэ. Сэмсэг хитнэр хадгалан хөрөх калькас нь төлөрөн тохирох уу? Төвдө явагдаш. Вишнжанг нь онгоц хэсгэн тарын газрын шижмэл хэлбэрнэ. Үрчлэн хитнэр хадгалах тунаг тохиромжийг ашиглатууруулва. Тус төрөлдөлийн шижмэл хэлбэр нь үрчлэн хитнэр хадгалах хайрцгэн тусга хараат шин сургаг байлгах тунаг тохиромжийг эхлэн хэрэгжүүлж. Эм шинжанг нь хамтар эдлхийг хитэн камерыг нь шин хэлбэрийг урдаар хэрэгжүүлж. Тусга мэрэгжлэн үрчлэн хитнэр хадгалах тунаг тохиромжийг тарын газарт шилжүүлэн хэрэгжүүлж. Сургаг зэмсэг тасан твэсна дараа цаг даруудын шин сургагаар байлгаж ил газарт хадгалах. Энгийн дулаанд дамжуулан зөөвлөхс ас булсан чинэр хөрхөө хорогдол асуудлыг эхвэлсэн шийдвэрлэв. Төрөл зүйн эзэнтэн талгсан компанийн хариуцлалд нь Чин Хамфи хэлэхтэй. Биднээ зөөвлөхтэй шин сургаар байлгахыг Эренкалын батламжлах арга барилаар дамжин. Манай зэмсэн чинэр зэмсгийг Твилникар дээгтүүлж зэмсэн шин сургаг амт хийгээд Твинаа сайхан нэр амтыг Твилникар хадгалж чадна гэв. Энхийг хитнэр хадгалан хөрөхөд хэлгээс нь шин хэлээр нь хашхарын шин зураг зэмсэн гүйлгана хурглан хэмжээ нь суунах хэр байсаас нь суунаа хөөрх болон дурагшилж хул замын зөвлөлт нь барана хурглалын суунаа 3% дотор хасгаарлж зэмсэг шин сургаар байлгах үйлний хугацааг 1-3 дахин утдах ба удаа хашхарын үйлрийн сураг зэмсэг шанхай шинжин зэрэг 1-р 2-р дэс нь хот төшөд хэрэгж байна. Хөөштөг гүйлгана төрөл зүйлийг хатаасан зэмсэ хөрхөө нам ахан зэрэг Хралангын үйлхнэ мал наш хэмтэй хөргөн өргөтгш Шинжаанг үйлхнэг Шинжаангаас гарахыг кевжүүлэх саадга нэвтрэх замыг байгуулж байна. Кашкар аймгийн хангам бурлах хуршаан намын хураан гишин Кергэлгч нь хурлын дээд эрхлэгч Баяажин хэлэхтэй. Сэмсэг сасан дэвхи эхвэлсэлээс нь шин сургаар байлгах уламжилт гүйлгэнэ. Келгасан тасарх уу хурагдал их дурын нарийн хулдах хөвчт асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж. Кашкар нь Өзэмсэн Шинжаангаас гарган гадаран борлуулах. Ясиныг дээгшүүлнэ. Юрашкиг нэмгэлэхдээ Батбекийн сүйр тавьбай гэвэ.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амдлаг нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэмэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ град өндөрлөх боллоо. Та бүхэн аплаа сонсон баярлаа. Нэн он наглыг сонсэхлаа та нар бас сүлүүштийн кэрлэшний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагалт нэвтрүүлвээ.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
3: Гэнэ сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 18-ны өдөр гэргийн сургаан. Шинжаангийн ариуд төлсөөрөө Монгол кино ариудын уянгатуу ханх нэгсэн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн золгож байна. Би котлогшгүй юм бэлэг. Гэнэ сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Огторгонгийн уянгатуу нэр алдар көчлөдөггүй. Залуучууд сэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэвэл нэвтрүүлгийн эхэндээ Үгийн Лута Зукаж Айсигийн Цэрин Зукагаад Оюут Чулумбат Намчин нарын дуусан Огторгонгийн уянгатуулгын эхтүүг сонсох юм.

Гүнд сонсогч та удаа Тэнгэрүлийн өмнөх хойд биеийн шин дуулуулгаараар нэр алдар хөөчлөхгүй гэхэ хөөсгөл сондуудыг сонсох яа.

сонсч ханараа нэвтрүүлэг үйлг майн үгийг нь эренчаа зукааж айсыг нь цэвээ зукаагаад балам цэцхэн дуулсан Монгол бискаа гэх дуугаар үргэлжилж байна.

Тэндээ сонсогч та уян дуунаа куртал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгч өөчлөлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

Эргэн гэнэ сонсох минь сайн байцган та. Синжаг нарада телесуран, Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчдэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Ерэн жотон даадхалд оролцсод эм хулдан авах тань мэнгэн нариулах гэвэл яг зэ кевэл зоггүй. Утсан усандоо эндэг суугач уух нь ямар аюул тэгшэр нүгч байдгүй. Гэрэн газар хөлөн хэснэр дараа агаар тохирлуучтай гэр турхлаа хитэн агаар бид халд нурхаас ягж сэргээлгүй. Жаалх нуудаа эрэл мэндийн хань нэвтрэг гадна эдгээр авгыг хамтаар илгээ. Клан ап сонсдон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтрэгийн Шинжаангийн Арадын телесухран Слүштин шин зүйтрийн хэрлэгчний үлдэв зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэл Мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар ерөн чотын даатгалд оролцсон эм булдан авах тань мянган найруулах гэхлээ. Ягш хэвэл зугтоха яарч өгье. Шидэр ерөн чотын эмэнгийн баламжинд овчаа туу хэмжээ ба энэ хонгийн итгэж туугаар нэрэ дуру. Арн эм дэлгэр нь нэрсэг нэдэлчээ даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийг нь хэмдэ чинэрийн сань эм дэлгэр нарилаг унавчтаар тогтааж Эм улдан авахт мэнг багс арчулах уу нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мэнгнаас цохоо зүйлийн засалтыг гүнзгээ ахуулзи тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрийн энэ хангшийн хамаарлыг шангатхан. Улан тэмдэ эм кэрлэх дараас көнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангшийг сүй зогстаа уран зайдаг бусхтуу хөтлөн жолаадахын тулаа. Үрэм чодн эмэмгийн батамжин топчаас тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрийн туу хэмжээ ба энэ хангшийг харьцуулсан илгч туу гэ. Хинэн кемчгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Хинэн кемсний үрдэнгийг тогтсон усаатагаар нийгэмдээ илэр зарлана. Туу кемж болоод энэ хангшиг харьцуулсны илтгэж туу гэдэг нь боглаа. Эмэмлэгэн батламжийн салам өчрөн. Эм даатгалын сүрэг сангийн тавцан нь их туу баримтад ичлэн. Тогтсон цэг нь салган хултхуу эмэн дэлгэрэн. Эмэмлэгэн даатгал нь эмэн сүйлэн. Энэ хангшиг нарилаг унавчтаар хинэн кемсэн. Энэ хангшин лавлтын гүйцэг туу болно. Ча ботар хэлхэд хэрм ухлаа тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрэн бурлуулж байгаа. Эмэн даатгал нь эмэн сүйлэн юн хангшиг Еврон сорны эмэмдгийн хулдан авах уу тавцан нь сүлжандгийн юн хангтай харьцуулж дахин эмэн сүйлэн буттаа бурлуултын хэмжээтэй үйлдүүлнэ. Нэмэр бодлож гаргасан Еренкавинд хангшин илтгэж тоолно. Илтгэж том ухлаа дууруулах тутам тус эмэн дэлгэрэн эмэмгийн даатгал нь эмэн сүйлэн бүхэл зогцсон юн хангшин улам хэмд байхыг харуулна. Илтгэсэн мохлон дээр болох тутам бүхэл зогсон энэ хангшин хайрцан аруулаа нэлээ дээр гэснийг харуулж байна. Анхаарчсан мохлон энэ илтгэж тууг тогтсон цэг нь салган хултхуу эмэн дэлгэрийн эмэмгийн даатгал нь би хэмэн зүйлэн эренка энэ хангшин хэр хэмжааг тусах чи дан гагцын хэмэн зүйлд чиглүүлэх ба юм. Эмэн зүйлний энэ дур байхыг хэмжилхэг өргөлжил акулгийн төлөө ерөн чотын эмэмгийн батламжинд товчаа нэг нэжив энэ хангшин засалт энэ эренкаас нь арга хэмжээ гардваа. 2026 онд эмэмгийн батламжны үйлхэнэ зөвлөлт сард туу хэмжээ ба энэ хангшигийг харьцуулсан илтгэж туу гэн. Хамаард нь зүйл дурсыг шинаас нэмэгдүүлж юм. Эмэн дэлгэр нь ажилтад илтгэж туу гэн ойлгохгүй. Энэ хангшиг тэншаарлж чадахыг баталж тогтсон цэг нь салган ултхуу эмэн дэлгэр нь. 3000 өнгөрөд дэлгэр удаа санаачлагаас нь баглав. Энэ хангшаа нь тэншаарлагдгүй ахулва. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлана. Энийг баглаа хэмдэ. Арн эмэн дэлгэрийг газараа нийтэд сарлж Дотадан дээр үнэн нэрсийг ухлан хурцлан сэрэмжүүлж юм. 323 нь эм дэлгэрийг хамтан бухла боолсон ярлас ши. 11 эм дэлгэрдээ дэгнэн бодохыг тэр зогсчин шийдэрлвэ. Даатгал оролцсон улан тэмн зөвхөн витадыг нээж ерөн чотын эмэмгийн батламжин ард дэхмэ зүлхэ үйлхэна тавцан нь. Баг фраграммыг хайж тэрэн нөр буюу тэрэн нөрм баран дээр талын эм хулдан авахуй үйлчлэгийг тобшитлаа даруу. Эмэн зүйлийн энэ хангшиг нэг л дарамч аруулсан байсан авалж болно. Суу газар буюу адил байгаа газраа нэнэслэн туу хэмжээ ба энэ хангшиг харьцуулсан илтгэж туугэ лавлд болгоч илтгэж туугаар нэлээд дуру эм дэлгэрийг урдаа сунгаж нэг баг мэн зарцуулах хэрэгтэй. Эм зүйлэн мохлон хулдан авах мөртэй болсон нарилаг унавчтайгаар замчлан эм дэлгэртийг хөрчи эм хулдан амч болно. Энэ мохлон яг сүлжанаас бараа хулдан авах туу энийг мохлон харьцуулдагтай адилар ухла энэ хангшин нэн хэмд сайн мохлон нэн өөр. Тогтон цагийн салган хултх уу эм дэлгэр амархан уулж хин динар ухлаа эм хулдан авах уу уянчаар эм хулдан авах уу сэтгэл дам туута хэрлэг хэхийг жингнар ухлаа биелүүлнэ. Өрөм чотон эмэмгийн батламжинд овчаагаас тогтон цагийн салган улах уу эм дэлгэр нь эмэмгийн даатгал нь эм зүйлэн энэ хангшиг хэмжилэн кинэ хэмжиш тогтон цагийн эм дэлгэр нь энэ хангшин үйл айлгаанд болсон дэрэмжлэг өргөлжлэн чангатгши тогтон цагийн салган хултх уу эм дэлгэрийг Төв голч зүй зогстагаар юн тогтаагдуу гэлэн жулаач. Ил тод төв голч зүй зогстаа. Эмэн зүйлийн цаг дэлгэрэн уурсын төрнийг байгуулахдаа агуулж. Улан тэмнэ кин бэгэ чинэр сайтай. Эм хулдан авахыг эргүүлэн цагаан хамгаална.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Бутсан усандуу энийг зур шуухдоо ямар айл өвчөр нөөгч байдгүй. Чи айдах нь удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Тэр хөндгийг аг дотор цогч дахин боглоошд булсан усаг хэж суурна. Ийм нэг аг эндэгтэй шилэн боглоо цаг мус гимсний үсгэд бэр нэг хүү барим яд би сүйлгүй хитэн болно. Гэвч шидр нэг нь тавнаасаа бишэн хөвн. Ийм гэж нэг гисэн булсан усандуу зуурсан тахан эндгийн шинт жалтын шилийг уустаран дараа гиснэвтгэ бөөлж шигар халуураад халан буурахгүй байдал гарсан байна. Эмийн хураагаас эм бишэн хөвн самнолоор багтаад халдвар цагжи уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу тэр аага бүссэн усандуу суурсан тахан эндгэн болно. Игэж идэхтэй ягаад ухлаа айл тгшэр нүг чадгүй. Өдөр дутн амьдран дунд ухлаа. Салмолоор багтаарн халдварласы ягжи сэргаалгүй. Тусгай мэрэгжлэн тань цуснараа самнол багтар ухлаа нэгэн зилэн байгаал нь уршин тойрон дэ. Өргэн дэлвий урч байгаа багтаарн чинэртэй. Идэнаас шилтаасн өвчний үсгч байж тахан эндгэ махна төрл. Юкрын үсэн зэрэг идэан дуухлаа бэр бүзэрч мэднэ. Санмолоо багтар нунцхан мохлоо мал зивэртэн гэсэн дуухлын өргөжийг харагдаг байгаад тэнаас булсан идэанаас шилтаасан шинэртэй өвчин. Биг тэлгэн алоо газардаг хамгийн чихэл холовдох уу өвчнээ шилдэн болох уу идэан мохлоо даруу махна өндөгн үсэн хийгээд тэнаа битагдан байж. Удаахан дуухлаа нэгэн тэлэрүүлсэн хоор муу 600 өнгөрөө сүйлэн. Санмолоо багтар цусан цавин киларын доторх нэмгэн 500 өнгөрөө сүйлэн хэм төрлөктөнд халдралдаг байна. Самнолол багтарыг тарилан газраас хуулын шираг хүртэлх алуу гогцаад бэр ухлаа байцан гаргаж болно. Унцхан бохлоо зун намр нь хүлэлба халан бис дээд халан бис нь газар урна. Идэнаас байцан гаргах хэмжээ нэг дээр байдаг. Манус усны өвчин дахлыг сэргаалan сарлах тавина. Шидэрхэн идэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримттыг хүндэслээ. Манус багтараас болсны идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчнээ хэрэгэн жишээ дотор. Самнолол багтарны эзлэх харслын сууна далан хуваасад авч 5-р сараас 10-р сарын боглоо яг санмолол багтаар нь арга чанартай салхаг хэмжээгээр нилад ухлаа дээр цаг хугацаа болно гэж. Булсан усны тахан өндөгс өөрхийг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртай жийлэн гүйс болгосонгүй идэан дуухлаа цэм энэ төрлийн идэанаас шилтаасан чанартай өвчин халдварлах айлгсэр урс мэднэ. Үнэ шилдэн боглоо өндөгөнд дагуулж байгаа санмолол багтаарыг битэн биштэй устгач чидсэнгүй алсаа болсон юм. Санмолоо багтарыг төлөртөө усахд аль нэг хэсэг нь холны хэмжээг өргөжлөн 70 Цельсий градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Ямасхлаг юус болгосон тахан эндгийг итгэхийг сануулъя. Сидрэм булсан усанд тахан эндгийг зур шуухаас газа бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц асы эндгэ та борц хулн авахд ил санаан дараа гиснэвтг байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгэ та хунууд шийсэлсний даныг идэад ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэ хэмжээ нь 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг. Санмолоор багтаард халдирсан эвтэнша гарсан байна. Тусгай мэрэгжлийн таньснараа санмолоор багтаарын үүрэгсийг задурладаг болохоор идэ мохло төвөнд халдвартаа дараа гадар байдлын эрдэм мохлоо кем бус байдал гардаг байгаас кемс санмолоор багтаард халдирдаг айл өвчрийг шикар ухлаа нэмдэлвэ. Кем төрөлт мохлоо нийдэмдэн санмолоор багтаард амархан халдирдаг голдохлаг эснэвтг гэсэн гүйлг додор хутгуулдах уу Бэлжгс эрг хутаад гэснэ вирусын өвчин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа нь 12-аас 36 цаг байгаад өвчнээ явсан. Хураас 7 өдөр байж, улан гэвчнээс шам бохло бэрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвч нэлэхгүй хөт насааж тулаад эсэлэг сэдврийн дур кимстэ аваа гэлэхлээ. Гэр халдвартхой шинээр нэлээ чанга багтаарын сүрд халдвартхой үед өх. Шикар ухлаа халуурх уу? Багтаард тусна гэмсэрг. Өвчнээ идэл гарч, хэн ноштой гэд ухлаа амнаас их сэрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кеки явсда санмалал багтарыг устгах нь тийм будлаантай биш юм. Энэ зүйлэн багтар мохло халуун тэсвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дүү халаахлаа тэр дуран мохло устчихдаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа өндөгнө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгосна дараа итгэх хэрэгтэй. Илэнгээ санмалал багтард халилтгүй айл игтаг хэмсэ тахан өндөгийг чанахтаа. Өндөгнө шиг нэгэн цэм царсч өндөгнө шар өндөгнө цагаан мохло шингэн урсамтга биш байдал та болохыг батлах хэрэгтэй. Үйн тухлаа шансны өндгийг чанахтаа нь усан бусалснаа дараа үргэлжлэн 7-аас 8 минут буслагна. Өндгнээ эдэн жингэлэх тань. Иксэр галаар үргэлжлэн 10 минут халуулж. Идэана голын хэсэг нь дулаанаа хэмжээг 70 градусаас дээш гүрхгийг батлана. Тусгай мэрэгчний илэрхий хаалгатай. Идэ намар төвшин том зарч моглаа. Арын цэврийг батлах уу? Твика болгосныг салгаж, гүйс болгохгүй. Сайнаар буслахгүй. Амар төвшин тулааны хэмжээнд хадгалах уу? Амар төвшин твика материалыг хэрэглэхгүй болно. Эдгар моглаа бүрээ идэ нунтна амар төвшнээ батлах уу? Зангилах юм. Хоол хийх тухлаа идэ хэрэглэх. Идэ материалыг хэсэн идэ наруулах. Хадгалахд уу хэрэглэх сав. Утху хавтгамуудыг цэвэрлэхэд боловлаа сайнаар цэвэрлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэн түүхий дэнг угааж цэвэрлэхдээ мохлоо. Жишээлбэл манжи ертөнд мах, далан гаралд өндөг зэрэгтэй хамгийн сайн мохлоо. Тусгай сав утху хавтгамуудтай байж. Түүхэ болгосны таныг хөрөлцөдгээс сайцж түүлүүртэй халуулах уу? Шарж болохгүй. Гүйс санахыг энэг зүйлийн микровын шинэртэй, идэнаас шилтайсан шинэртэй, өвчнээс хасгаарлах хамгийн чухал арга болно. Тусгай мэрэснээ сануулсан. Болгосны даныг 97-нд талбжи хадгалтан мохлоо хамгийн сайн нь хоёр цагаас кетрүүлж болохгүй. Болгосны дан буюу амархан илжидэг даныг цаг дарууд нь Келдагрт тавих хэрэгтэй. Келдаграас үлдсэн даныг авч гаргаад төвлөртөө халуулах хэрэгтэй. Келдагрт даныг тавих хадгалтан төвхө болгосныг салгаж анхаарах хэрэгтэй.

0: амбатаг ариун гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Гэрэн газар хөлөнгөөс танаа дараа агаар тохирлооштой гэр турхлаа. Кид нагарта би халын урхаас ягж сэргээлхвэ. Чаа технодой. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар энэ тухай

0: ажиг. Эндэр норонд танилцуулах багуулгын ухлаа даруу. Хурснаана гэрэлд агаар тоглогчдаа гэрт урсна дараа. Үр дээр ухлаа. Салхин гарах амсрын дор зогсохгүй байж. Алчраар билан усыг нурааж дутм өшг нараан дараа. Гар хөлэн тэргэн алхтан зогч. Гарын хургаар мохлаа эхлэн ээм хөтлэн алхтан зогч. Дахин хөлөн хургнаас нь бидэн үе хөтлэн төсвөр 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоо маш олон хэм бохлаа бэр хөлрээд бохлаа. Агаар тогтолтой гэрт урахтуу. Юснаас сүйм бохлаа бэр нэгдэж. Хийд нагар завшааныг таримдүүлнэ. Бидэн бохлаа халан урахтуу. Тэр дур мохлаа. Гар хөл чангарх шиг санагдчих. Цаглаад сөөгөр ухлаа эхлэн нургүй шаркалж явддаг. Энэ мохлаа даануу халуу өрхгүй явлуулна. Гэрэн газаа халан болохоо бие махбодоо халуун бохлаа саранжи амжаадаг байтал. Хийд нүрэн юснаас сүйг бохлаа хаагдулдаг. Билан усаар ухлаа, гар хөлөө мохлоо алхтан зогслоо. Юснаас сүвийг ухлаа, сэлэлдхөөр тэлэг дүүлж. Биеийн доторхи хийлж хулаа, чийг ухлаа тэлэгч. Гархын хамт. Билан усан мохлоос арсна дулаана шилжилтэн шинэртэйэр бүрүүлэх үү. Гентик хийтрэл хэлээрн даархаас сайс чинэ. Ча боттарг мохлын гадар доторхлоо 35 градус урж минь. Билан усыг хэчээ. Гараан хөрөхтэй хийтэн биш. Халан хөшөв ухлаа болчихна. Игээд алшраан нураасанаа дараа усан дусга болтон мохлоо мушкад. Гуурын хэсгүүлад, гуурын дээд хэсгэн төргөн алхтан зогч. Гарам гуураас мохлаа, ээм хөртлөө мохлоо бэр алхтан цохоод. Тал бэрг мохлоо 20 удаа алхтан цохоод. Арсан баахан улаатал мохлоо алхтан цохно. Даран мохлоо бидэн гуй болно. Шилвэн алхтан зогч. Алхын нарухлаа. Кэлэн шахагаас ухлаа. Өвдгэн дээгш хүртэл алхтан цохно. Бих явс тохлоо хоёр гурван минут байж. Кэж барснаран дараа бие мохлоо арсан хагсаагаад. Нэг зах хөвөрөө хөвсөс олж, дахин агаар тоглолцтой нэхлээ маш тааламжтай болдог. Өндөр ухлаа их холестанаа дараа хулдана газар буюу герта мохлоо хураад бичгээ шууд ухлаа агаар тоглолцонд юмнаас зогсон үлэлг. Урдаар ухлаа 3 минут зарцуулж, дэрэн мэчэн алхтан зогно. Тэрн тана яарч сэрүүлсэн хэдэн наран секунд нь сөөнжи шархлан нэвтгэх байдлыг хүсэж мэднэ. Алчраар ухлаа билан усыг нурааж, гар хөлөн төргөн алхтан зогхийн шилжилтэн арга хэмжээ. Би махтын хамаг нэг юм ягаар ухлаа хамгаалсан явдлуулна.
1: Шинжангын радио телескурамын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитгийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигээ. Ишхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
0: Эртний сонсдоо. Энэ удаагийн нэрлэмэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ун навлыг сонсхлаа. Та нар ус сүлүү шитгийн хэрлэгчний үлчрийг бүгд сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай гэлний нэвтрэл ба. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов.

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлээ. Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай Дундад Улсын Өв Хамт Намын Төв Хорооны сануулгын тухай тодорхойлох чухалтай хэдэн голдлоготой асуудал. 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн Дундад Улсын Өв Хамт Намын 19-р хугацааны Төв Хорооны 5-р бүгд хурал дээр хийсэн Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай Дундад Улсын Өв Хамт Намын Төв Хорооны сануулгын тухай тодорхойлтын нэг хэсэг болно. Сануулгын ноорогт зарим чухал үзэлт ба өгүүлэлтийг дурджээ. Энд түүний доторх хэдэн зүйлд товч тодорхойлт хий. 1-р чанар сайт

Тэ хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох тухай. Сануулгын норогт 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их аж ахуйн нийгмийн хөгжилт нь чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн шат, хөгжилтийн орчин нөхцөл, хөгжилтийн нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэн гаргасан шинжлэх ухаанч магдлалт мөн. Манай улс мөнх нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Манай улс мөн л дэлхий дээрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Хөгжүүлэх бол мөн л манай намын төр барьж улсаан мандуулахын тэргүүн чухал үүрэг болно. Эрхэмш чухалчлах хэрэгтэй зүйл гэвэл шин цаг үе, шин шат үеийн хөгжилт нь эрхэмш шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, эрхэмш чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил нь нэгэнт ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болон хувираад, хөгжилтийн дундах зөрчил ба асуудал нь хөгжилтийн чанар чансаан дээр төвлөрөнгүй илэрж байна. Энэ нь биднийг эрхэмш хөгжилтийн чанар чансааны асуудлыг нэн товоон байранд тавьж, хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлэхийг шаардаж байна. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байгаа учраас манай улсын хөгжилтийн гадаад орчин нөхцөл өдр ирэх үе бодлянтай болж байна. Эл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гмийг сэргийлэн арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувирлтаас болсон дайралт шалгалтыг эрхэмш арга цаахад зангилган өөрийн учир явдлаа сайтархиж, хөгжилтийн чанар чансааг дээшлүүлэн, дэлхий дээрх өршөлдөх хүчнээ дээшлүүлж, улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа чангатгаж, улсын амар төвчнийг бүтэмжтэй хамгаалж, аж ахуйн тогтуун бөгөөд үн удаан хөгжих, нийгмийн эй зохицолтой амар тогтуун байхыг биелүүлэхэд байна. Аж ахуй, нийгэм, соёл, ам ахуй зэрэг эл хүрээнд цөм чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг илрүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгоход эрхэмш шин хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гойвшгүй туушлуулж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр гол шижим болгож, чанар чансааг тэргүүнд тавин үр ашгийг урдаар бодлох хийлхийг баримталж, хөгжилтийн арга маягаан үнэнхүү хувируулж, чанар чансааны хувьсалт, үр бүтэмжийн хувьсалт, хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн сайн хүртэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай. Шин хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн төвшнийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулан дээшлүүлэх байлдах бодлогын сонголт мөн. Бас ч манай улсын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа ба өршөлдөөний шин давуулгыг бий болгох байлдах бодлогын сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын их орчилд орж, зах дэлгүүр ба их баялаг хоёр талыг гадаадад байлгахыг биелүүлж, дэлхийн үйлдвэрийн хөгжилтийн загварыг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн бодит хүчнийг өдөр түргэн дээшлүүлж, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулжээ.
ойрын хэдэн жилд бүх бөмбөг

0: бичгийн улс төр аж ахуйн орчин нөхцөлийн хувирлтыг дагалдан дэлхийчлэлтийг сөрөх хандж ширүүсэж зарим улс ганц талт үзэл хамгаалах үзлийг ихээр явуулснаас болж олон улсын уламжлалт орчил илт суларж иймэрхүү байдлын доор эрхэвш хөгжилтийн зогсцоон улсын дотоодод тавьж улсын дотоодын захдлгүүрт нэн илүү түшиглэн аж ахуйн хөгжилтийг бэйлүүлэх хэрэгтэй. Манай улс 14 дүншүр хүн амтай. Хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг нэгэнт түмэн долларыг даваад бүх бөмбөрцгийн хамгийн их бөгөөд хамгийн далд хүчинтэй хэрэглээний захдлгүүр болж лут их нэмэгдлийн орон зайтай байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид маш олон гадаад түгшүүрийн дайралтад учирж өнгөрсөн ч эцэстэн аюул түгшүүрийг амар түвшин болгож чаджээ. Үүний шалтгаан нь өөрийн явдлаан сайтар хийж хөгжилтийн зогсцоон улсын дотоодод тавьсанд байгаа юм. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэхүү байлдах бодлогын суурь цэгийг баримталж үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлг, хэрэглэг улсын дотоодын захдлгүүрт нэн илүү төшгөлүүлж улс ардын аж ахуйн сайн орчлыг бий болгох хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг баримталж хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгцээнд зохицох чанарыг дээшлүүлж аж ахуйн орчлын төгжрлийг нэвтрүүлж аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээний бүрэн бүтэн чанарыг дээшлүүлж улсын дотоодын захдлгүүрийг эцсийн хэрэгцээний гол ирэлт болгож хэрэгцээгээр хангалгыг хөтлөх хангалгаар хэрэгцээг үүдэх нэн өндөр төвшөнтэй хөдлөнгүй тэнцвэрийг бий болгох хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршил нь улсын дотоодын битүү орчил огт биш, харин улсын дотоод гадаадын нээлттэй хос орчил юм. Улсын дотоодын аж ахуйн авгаа их бөгөөд саадгүй орчлыг бүрдүүлэхийг ахиулчвал бүх бөмбөртгийн эх баялагын элементийг нэн сайн татаж улсын дотоодын хэрэгцээг хангах мөртөө манай улсын аж үйлсийн мэрэгжлийн хөгжилтийн төвшнийг ч дээшлүүлж олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа болон өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгыг бүрдүүлж чадна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаарыг хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий сүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдох хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс

0: дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх бай гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтын тухай. Санал хураах явцад зарим газар орон ба салаа мөчрийнхэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нэмэгдлийн хурдцын харалтыг тодорхой дурдж 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх харалтыг тодорхой дурдах тухай сануулга гаргажээ. Бичиг материал туурбах дугуйлан хянамгаа судлах ба жишин бодхоор дамжаад аж ахуйн хөгжилтийн чадвар ба нөхцөлөөс үзвэлд манай улсын аж ахуй урт хугацааны тогтуун хөгжилтийг батлах бололцоо ба далд хүчнтэй байж 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход одоогийн өндөр орлоготой улсын баримжаанд хүрч 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх бололцоо бүрэн байна. Үүний хамт 90-ийн нэгэн хугацаанд их гадаад орчин нөхцөлд тогтуун бус магад бус хүчин зүйл нилээд олон байх. Улсын дотоодын аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж мэдэх аюул түгшүүрийн далд гэм цөөн бус оршиж байх. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрцөгт ихээр дэлгэрсний нөлөө алс хэтийн байх. Дэлхийн аж ахуй үргэлжлэн муудаж мэдхийг бодлох хилод урт өвтөр хугацааны төлөвжүүлгийн харалтад аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэхийг нэн чухалчилж эл талын хиний ажлын голдлогоон хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж үздэгэжээ. Намын төв хорооны сануулгад голдуу их чиглэлийг эзэмдэж их байлдах бодлогыг тогтоодог. Эл талын хүчин зүйлийг ерөнхийлэн бодлохилоод сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтад чанар тогтоолтын тооцолтоор гол болгон тоо хэмжээг агуулах арга маягийг хэрэгжилжээ. Төлөвжүүлгийн товчийг найруулан зохиоходоо хянамгай жишиж бодсон суурин дээр зохицонгүй хэмжээчилсэн харалтыг дурдж болно. Дөрөвдүгээрт бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах тухай. Хамтаар чинээлэгжих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага, ард олны хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах нь эцсийн эцэстэн бүх ард түмний

гитар чинээлэгчийг бийлүүлэх явдал болно. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хамтаар чинээлэгчийг бийлүүлэх харалт тийш цөхөршгүй чармайж ардын амьдралын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлж намын 18 дугаар их хурлаас нааш бид ядуугаас ангижруулах бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажлыг чухлаас чухал зүйл болгож, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангижруулах бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах нэгэн чухал их арга хэмжээ болно. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудал мөнх тавай моршиж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт болон орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байгаа болохоор бүх ард түмний хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Гэвч манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэхийг дагалдан, бид эрхэвш бүх ард түмний хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах явдлыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар хүчлэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй нэн амжилттайгаар чармайх хэрэгтэй. Үүний тулд сануулгын норогт 2035 он болоход нийгэм журмын одоо хичлэлтийг үндсэндээ бийлүүлэх алсын харалтад бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлыг нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болгоно гэж дурдж, ардын амьдралын чанар чансааг сайжруулах хэсэгт хамтаар чинээлэгжихийг лавдуунаар ахиулахыг төв ойлгон чухалчилж, чухал шаардлага ба чухал их арга хэмжээнүүдийг дурдсан байна. Ийм тооцолтыг намын бүгд хурлын бичиг материалд анх удаа хэрэглэж байна. Энэ нь урагшилтын чиглэл ба тэмцлийн харалтыг тодорхой зааж гаргасан мөртөө бас үннээс зөвийг эрж хөгжилтийн жим ёсонд нийцэж хэрэгцээ ба бололцоог хамтад нь харгалзснаас ажлын дунд идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эзэмдэж бүх ард түмний хамтаар чинээлэгчхийг ахиулах замаар тасралтгүй урагшлахад ашигтай юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөндөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвөгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан

орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай тэмцлийн харалт.

5 дугаарт хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдл, хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн гэдгийг бид улмаас улам гүнзгий таньж олжээ. Одоохны ба хойштын нэг хугацаа бол манай улсын эл төрлийн зөрчил ба аюул төгшөөр амархан үүсэх хугацаа мөн. Урьдчилан мэдж болох ба урьдчилан мэдхүйе бэрх эл зүйлийн аюул төгшөөрийн хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Бид эрхэвш хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, тохиолын ухамсар ба аюул төгшөөрийн ухамсараа чангатгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүйг бий болгож, хүчирдлийг нэн гүйцэд жишиж, аюул төгшөөрийг нэн гүнзгий бодол хийлж, дутагдлыг нөхөвөрлөх буурай зүйлэн чангатгахыг чухалчилж, шатрын төрүү алхмаан сайтар явуулж, санаачилгат дайныг сайтар хийж, эл зүйлийн төгшөөр ба шалгалтыг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн арилгаж, нийгэм журмын одоохичлох үйлсийн урагштай ахихыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээр дурдсан танилтад цуурлан, сануулгын ноорогт тусгай булан тохируулж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохичлэлтийг түргэтгэх зэрэг талаар байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг баримталж, улсын амар төвшний систем ба чадварын байгуулалтыг чангатгаж, улсын амар төвшний халахвчийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 6 дугаарт системийн үзлийг баримтлах тухай. Сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны ажихуй нийгмийн хөгжилтөд эрхэвш системийн үзлийг баримтлах зарчмыг журмлах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос нам болон улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг системтэй ухаалан төлөвлөх, нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлан, үйлдэлгийн шин хэрэгцээг үндэслэж, аль олон шин байрлуулалт шин арга бодлогыг бий болгож, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Энэхүү явцад системийн үзэлт нь суурлах чанартай үзэл санаа ба ажиллах арга болсон юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид нийгэм журамт одоохичилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлнэ. Манай улсын хөгжилтийн орчин нөхцөлд гүнзгий бөгөөд будлаантай хувирлт гарч, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудал мөн л товой моршиж, ажихуй нийгмийн хөгжилтийн дундах зөрчил төвөг будлаантай байх болохоор эрхэвш системийн үзэлтээс үүсэж ухаалан төлөвлөн шийдвэрлэж, эл хүрээний ажил болон нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг бүх талаар зохицонгүйгээр ахиулах хэрэгтэй.

Эхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайралдад бүхэн өрсдөг бол.
3: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалг хоёг бол бий.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэ дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярин хайсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлэг.
2: Сайн байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн золгож байна. Эрен үеийн гэгэрэл тусгай програмынхан энэ удааны дугаараар Ээж минь гэсэн сурвалжлага сонсохоор бэлтгэлдэ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
3: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Шилийн гол аймгийн Шулуун хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг ханамшил бол намайг булшлах авс, харамсал бол намайг босгох хөрс. Адуучин ардын багш сурвалжлагч бол миний залуу насны дуудлал, сэтгүүлч зохиолч бол миний эдэр насны эрэлхийлэл, эдгээрэн эргэн санж эрээчин суух бол миний өтлөө насны эрх жаргал хэмээн өөртөө хичээс болгон бичиж, хагас зуун жил уран зохиолын замаар аялж, нутаг усны өр, 16 насны чуулган, Тэ Илхэнгийн найруулын шилмэл, Цахар хааны захиа зэрэг хориод ном хэвлүүлж, улсын 1-р дэсийн зохиолч Солонго шагналт яруу найрагч зэрэг төрийн эрхэм алдраар энгрэм ялаалгаж, урд хожид дундад улсын Монгол сэтгүүлийн гавьяат найруулагч, дундад улсын зохиолчдын нийгэмлэгийн гишүүн, дундад улсын Монгол сэтгүүл судлах хурлын дэд дарга, Шилийн гол аймгийн утга урлагийн хэний холбооны дэд тэргүүлэгч, байцаан судлагч, Шилийн гол сэтгүүлийн ерөнхий найруулагч зэрэг албан тушаалыг хариуцж байсан, Шулуун хөвөт цагаан хөшүүний булган тохой сумны толийн гол гацаагаар нутагтай уран бүтээлч нэрт зохиолч Тэ Илхэнг гуайтай, өссөн төрсөн нутаг ээвэлж бөөцөөлж үсгсэн настан буурлынхын тухай хуучилсан сурвалжлагаас та бүхэндээ хүргэхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл одоо тус сурвалжлагын сүүлчийн хэсгийг сонсгоё.
3: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
4: Сая танайн ээжтэйгэн татуулсан сүудрийг харсан. Ер нь ээжтэйгэн татуулсан сүудрууд олон байна уу танд?
5: Тэмий байхгүй. Бартаваа хэд байна?
4: Сүудэр жиргэн харахаараа ээжгээ их сандаг байх.
5: Садна. Яраг уу тэгэж.
4: Тийм. Юуг нь хамгийн илүү сандаг юм бол ээжгээ?
5: Одоо яг энэ бодоод ингээд юугаад ярил бос их хар юм байна. Би олонх нь ээж бол өөр юм буяараа, өөр юм кананы үггүй юм ус харчин чинь үнэ ухаарлээ. Тэгээд аавыгаа хэлгүй юу. Тэмцэг маягтай. Тэр ээжийн кан хөдөл байрал хүнд хандчихгаа. Хүүхдүүдийн дундгийн хөрүүл маргааны дорж байгаа өнөөдөр би хоёр сууна арми их юм ээ. Одоо гүрч шар хатны ангидаа шаажгаа сууна. Шар ургаан шимүүлсэ ээжийн кати яана. Ийм дуудууд ээжийн тухай дуумуудууд эрм байна одоо тийм. Өнөө ухааны ба ээжийн тухай хамаагүй, аавын тухай хамаагүй, яна гамрын тухай хамаагүй. Ардын дууны ухааны үйл сая сая ухааны нь болж байна. Одоо энэ хоёр жирээ сая болж хэлж байна шүү. Үндэ. Тэр ардын дуу ямар аймаар юм бэ? Тэг үй үй хүн туулгадаад ингээд ийсэн. Тэг хүн одоо ээж аав ээжгээд одоо ээжийн өнөрлөх хайштай одоо. Байдгаан бидний дүүл нь биднээс өмсөж үхэн одоо одооны жилийн хүүхдүүд нь тийм шиг өмсөж явж байгаа. Тэг тийм ээж юм бод ойч.
4: Ойч өгч.
5: Ойч шийд өгч одоо. Манай ээж бол одоо он мөрөл хийна. Онл мөрөл. Миний аажи бол одоо хөрх юм 76 76 тавьсан. Өмнө 72. Одоо тэр он мөрөл юм хийсэн гэдэг өмгтэй хүн яаж их болтос гэж
4: ингээд. Яагаад өмгтэй хүн урт наслна гэдэг юм бэл?
5: Одоо бодвол нэгд бол өмгтэй хүнээ санаа бол бар юунаас өгтэй хүнээс уудам гэх юм уу юу гэх юм одоо ингээд юм байна. Эргээд л тэр өмгтэй хүнээ гэр төрөн хөдлөх, тохон шанаа өн хөдлөх. Энэ ч юм одоо яг шүрүү ад хийснээр энэ ч юм яг тогтох. Аа. Энэ бас бийнэ. Тэнчүүлэх хөдлөх юм биш юм байна. Эрэгтэй хүн бол олонхын одоо зүгээр идэж угаараар одоо илүү мах идэн илүү арих уу. Тэгэхээр холын ойртууд гэр бүлийн хүнд ачаа бол тэдүүс юм буин дээр байна. Төр тэдүүс их хөдөхгүй юу?
4: Тийм.
5: Эльгэдэ тэдүүд аа энэ энтэй холбоотой. Тэдүүн нэг нь хүнд нүсэр буин хөдмөр нөгөө хүнд нүсэр уян санааны даралт. Өмнөхтэй хүн бол одоо олонхын гэр ээж эрэгтэйгний төсөөл одоо тэр юм зүйл нь одоо яаж ийм энтэй гэж юм уу бич гэж боддог. Манай өмгөр үзэл одоо юу ч одоо бидний өсгөн тэгвэл одоо үнэ баруугаан сан хонь хорга эргүүлэн одоо би нэг 58 онд бодож өвөн дээр яваад тэр үн чи өвөн чи бүр юу шүү монгол гэж байхгүй майхан ч байхгүй модоо ача яла тэр чи өвсөн сая доороо хатаад л өвөн дэл тэгэхээр чи бороо усэр горгоо одоо тэг би зүтэн дээр манай ээж хорхи сэтгэл яг миний гэж одоо би ээжийнхээ үрдлэх гэрд нь одоо манай хоёрын дээр одоо юу тоожаа юм уу шидгэний гаргаад одоо өвөн дээр байж та дахуулж одоо одоо хоч хин яа багч яа хэвчээ та ийм юм дээр багт юм байна.
4: Тэр үедэн тэрийг хараад миний мөйждэй гэж бодож ирсэн үү эсвэл бас нэг тэр нэг гарч алууг нэг үе байдаг ш. Оо за ийм байдаг. Тэр
5: зүгээр нэг одоо ээж одоо намайг бороноос гаргаж ийн даа л ингэж юм болохоос өөр тийм яа энерги мөндөж ийн гэсэн юм. Одоо сая сая бодох тэр түн тийм мөр.
4: Ха сая ярьлаа ш. Одоо сая нэг ардын дүүнээ ухааныг олж шиг байна. Ээж их
5: гэдэг. Ардын дүүнээ ухааны үедэн ээж авийн өнөрлийн одоо сая сая олж байгаа юм ихтэй л.
4: Жалуу зандаа насандаа ингээд ориглон үе байдаг ш. Хүнээ нэг. За жишээ бол танай хавар бол уран бүтээлийн оргилон чагуй гэж хэлж болно гал жалуу насандаа. Тэгээ тэр уран бүтээлийг турвж байгаа үедээ ингээд аав ээжийн одоо эндрэл хайрыг жоохон умартгах юм уу. За тэрийг нэг жоохон ардаан хайчхад улдаар нэг ажил хийсэн нэг өндөр оргил руу хөргөжийж ачийн дараа нь хариулъя даа гэсэн тэмнэ бодлоо надад танд байсан болов уу?
5: Оо тийш тээ одоо. Тэгээ тэр үед бол ариун хүн тийм аа одоо аав ээжийн мөнгөч шиг өөрөө өтлөхгүй юм шиг. Би ч одоо сүүдэн би энэ дээр тэмжил үүхэн Я жимдан гэрдээ очсон. Жимдан хөхөт юм тэрэж юм. Жим тэндээс энэ гушуугаар тэндээс сорвуулж байгаад энэ мөн дээрэл юм. Тэг би л одоо манай хөдөөнөн байгаад дүүл аавд асаж байгаа юм болсон юм чинь дээ. Би зөттэй тэгээд. Тэр ариун юм оноо сонсчих аавдээс манай дөөдөр үлгэр би бүгмийн сонс юм байх. Нэг мэлхэд аавд яваа. Юу ч хөхчих. Ариун хүн бүрт юм. Ийг оноо сонсчихсан хэрэгтэй үе дээр өнөөх хамаарсан юм байхгүй. Явсан хоорон их харамсалтай их ариун үлдэх юм аа. Аавд ариун зорлуулж байгаа. Ундам мөнхөн аа өгийн ачиг тэр хариул ердөө дийлэхгүй юм.
4: Өнөөдөр та энэ өндөр насанд ирчихэд хүүхдүүдээс юу хамгийн илүү хүсдэг вэ?
5: Одоогөр юм юу хүүхдийн нүдэнд бол бид бол ягдсан шиг юм уу? Намайг одоо тэндэнд явж байгаа дугаа могоо одоо бид тэнд нүд тэр бол яах вэ? Тэдэнд бид энэ настай шиг үүдэх юм аа. Би өөрөндөө бол энэ тийм мэддэггүй насаа марцсан юм аа. Тийм байх. Би тэр бод хоёр яг хүүхдүүдийн манус өөр өтөлчсөн гэж бодож шүү. Нэг өтлөхгүй яг одоо талан хэд хурц юм чинь.
4: Танай ахトゥ 8 улаа багада одоо ямархан шиг орчинд байж гисэн үү? Танай ээж та нарыг одоо хүн болгож хүмүүжүүлнэ гэдэг бас их жүдэрж исэл байх.
5: Грийн нөхцөл бол одоо юу байх вэ тэр үед? Гэр яа бид манай өөр манай чуг наадад жоссон тэр таны уудын талын уудын минийх л аваа зүгээр. Би бар ганчаар явахгүй хүсчээ. Миний тэр дээр өгчөд 48 онд байхгүй болчих. За миний энэ одоо байсан бол 70 жигээ 53 онд төсөн тэр яг нэг 57 онд байхгүй болчих. Одоо 4 нартай байна. Өмнөөс чинь би бол одоо өнөө хойш бар ганчаар явахгүй. Миний доорх нь надад милэн чээтэй.
4: Чээтэй.
5: Аа. Тэр үед би бар сургууль.
4: Айлын ганч хүү маягтай л өссөн.
5: Бараг ганчхан маягтай.
4: Яг тэр нэг өсвөрийн насаа бол тийм
5: ээ. Юмэрэн би бол яасан гоо. Бүр арсан готөр ял 30 ял өвөлдөө үнтэй бар гадартай. Манай олонхын дүүд нь ла юу байхгүй шүү.
4: Гадралахгүй.
5: Үүл бол бүдүү чулийн ха хуучснуудын төрчөө бүр өнөө үсмсэн ярилаа бүр илэг үтсэн шүү. Тэрийг нь төдөндөө гасаа тэгээд өтнө. За нөгөөл манаачд хонны хороонд наадна. Тэр өнөө үсэн дунд ингээд бат наадна. За ингээд яхи үйд бол хавар урхи үйд бол тэр чинь илэг болчих юм байна. Миний орой бол өмсчих шүү. Би үл тэр өөрөө бодоод байгаа тэр бараг л гадартай юм уу? Ганцхан юм намайг өмсөлдөг. Тэгээд манай АДИ-с ажиллаж исэн гоо. Миний тэр хоруу ажилтай байсан гоо. Манай өмнө бол одоо баян малтай, малын эднийх хүүхэн. Тэгээд тэр үед идэж явах нэг цагаан сартаа нэг л хайсан баа буусмос хитнэ. Тэр үед жирадан бол жирад юу байхгүй. Батангуур лэжээ. Үлсчилөө шүү. Одоо танаусад одоо нэг хэрэг юм идэхгүй. Үлсчилөө ч гэдэг. Тэгээ бид сургууль байхдаа манай аагнай гуур лэдэн юу хэдэн сүүл би талан хэдэн мөрнөд ороод я консум яа гэж хэлсэн. Тэр амьдрал их л наанай байдаа.
4: Тэр амьдралын өчөрд яаж сургууль явж ирсэн бэ? Нэг ялангуяа их сургууль юм гэдэг л.
5: Их сургуультай сүүд өнөөх нь л удаа талан хэдэн. Тэр үед л телевизэн би 2000 гараад таанууд очоо. Хөрөө жерниг 4000 гараа баямал үзээр. Тэр гайвар болох юм аа. Тэр үед л олонхын үл өлөгийн чаанууд юу гэдэг юм бэ? Эдийн юм. Багуудын чаагаад байна. Үдэд олонхид бадаа гэсэн жанахаа бадаа тэр юман гурлаар жуулж ичээр. Тэр бодвол бүтэн хингэлж яна. Бат ичээ. Тэгэл бусаалгадаа л ивддэг. Бурхсан морь оонаад. Орон чаа гэж байна. Орон чаа нь юу юман гурлыг дараах чинь аяга да. Тэгэ дунд нь Шат тустай хэлсэн мөрийг зөөх сайд. Манай олон хүмүүс шүн тус хийж гинэ. Шүн тус хийлаа гурлаа хийгээ гэдэг дартлаа. Тэр нэг цагаан яалаа өнөөх чинь яалцхгүй. Тэр нөхөн долоогод ичсэн шүү. Нэг удаа нэгтэй тэр тосон нэг удаа нэгтэй тарчих нь. Тэг ингээд яагаад барлаа өнөө тосоо барлаа гурлаа хийдэд байна. Тэг дээ нэг оронх хачаанда бүр тэгдэл ийдэг юм. Тэр үед нийтмэрэн тийм аа. Бүх юм сургуульчаа бүр тийм. Сургуульчаадаа хоол юм даа улаан гурлаа хийчихлээ. Ингээд бид нөө өнгөтэй сургалтаа цуг яах дуртай. Тэнийг илүү төгөөх модууд. Тэгэхээр тус чи юу гэж чинь Германдийн өгчүнө. Герман руу чөөд одоо мөн гараал хийчихэ.
4: Тамир өөжи хийдэг хамгийн сайхан хоол ямар хоол байсан бэ?
5: Одоо тэр юм чи юу нэ? Юу нь гүөх. Өсөгчөөд чи тоондон гэж яачаад эргүүлээ гэдэг нь гүөх. Тэр хайсан баар одоо хаяа нэг яана. Чи одоо юу ч одоо саяа шүлтэ. Одоо манту юм уу? Олонх нь юм яа. Монс юм яйдэл лсэн. Одоо ингээд. Олонх нь манай өмг мөм гүтэн дэн чоорат хэлж байна. Манай өмө чоорахдлаа. Оройг баг 3 4 чаас хэлждэг ба. Хөт хөтэн хүнэ гэж яна. Одоо тэр ингээд төлөөр. Оройд юм юм гол. Өдөрт тимчээ. Цагаан гурл манту хоожор можорсэн. Цагаан сарын хөт хөтэн 23-нд тэрсээр юу гэднэ. Оноо өвчөө болоод бөөрэн цанаад. Тэрнийхэн шүлэнд тостой гурл. Тэр юм бас нэг үлгийн ингээд хурууц хийгээд тэгээд хавар тэрийг ам бод халаагаад өгдөө. Ер нь цагаан гурлын өнөөд цагаан маа сар нөлхөдхөн өдөр иднэ. Тэгээд өөр тэгэд иддэг цагаан гурл байхгүй юм. Тэгээд чамд байгаа хангаа одоо хэдий. Тэгээд жийхэндээ одоо би бүр ганцаар явах юм. Мөртөө хүн хөрөөлөө маа жичлэн дээ одоо бод. Тэгсэр бид би бүр одоо явах хотлохгүй наа. Ганцаараа тэр орчмоо ингээд одоо даадаа гэл. Одоо тэр мөртөө хүн явж ийнө үгүй. Одоо тэр хүнд бол яана гэд я бас нэг шахуутай жих ярих юм уу? Батны одоо ч нэг Джонс юм уу? Одоо тэр хоёр хондоо Джонс цаа чи юу вэ? Тэгэхээр тэр их тэр оноо Джонс ч байна я. Тэнд чамд хагсыг өгнө. Тэг юм шүүхгүй. Тэрийг хийдхийн төлөө
4: гэрээс холдохгүй.
5: Аа тэр гэрээс холдохгүй гэж хэлэхгүй. Аа тийм. Хүйсэр баялчих нь одоо тийм. Би ч одоо өмөө юм надад цанг болохноороо юм уу? Хүмүүнтэй тэр бид грийн хам тэр жуухад тэгмээ л нэг хэд жоохоо тэнд тийш харахгүй шүү хүн харахгүй ийшээ гараад яна даа бас ингэ гол төс

0: Тэр хүнээс ээж их шиг юм ихтэй чимшил бажижээ. Одоо сүгэлд одоо харамсруу даавааж байгаа юм байж яах вэ? Хүмүүмээ ээж байгаа юм байж яах вэ? Дарвиг юм асуусангу. Одоо тэр одоо манай би одоо хөдөөнөө цаана дүүгээ санд яах юм олцсон. Одоо вишн тамд хийнад юу яриад өөр танад яриад өгч гэнэ одоо юм.
1: Өргөж очиход ээж сайхан гэдэг нэг арт үг байдах шүү дээ. Ингээ та сайн ярьла. Ингээд хөө хотонд ажилдаа явна. За жамаараа ингээ нутгаараа намжаад сургуулийн ажиллаар ороод ингээ ээжтэйгээ уулзаад гараад байн гажлаараа очиод ингээ уулзж ирсэн ч гэсэн ээжтэйгээ уулзаад гарч ирсэн.
0: Тийм тийм.
1: Гэнт нэг өдөр ингээ ээж тань ингээ бурхны орныг жорчсон.
0: Бурхнанд явчихсан.
1: Яг нэг тэр ах шин.
0: Одоо тэн зулууг ээж байх шин санагдаад л явсангүй юм шиг санагдав. Яг үндэн би тэн чин намайг 50% төд явчихв. Одоо цаг хүртэл ёо юм мэдсэн үе. Яг үннийх хэлвэл би өтгөн байсан учраас их хөөрөө. Одоо тэр юм сургууль яваа яач. Тэгээ сургууль яваа ирлээ. Одоо төлөө зөөр бид ад хийн шүү. Юу юу ад хийн. За өргөө би ад дээр хөтлөө. Би их юм чин да ад дээр хөтлөө. За ингээд өөдрөө явна. За өөдрийнхнээс нь одоо чиг яраад байдаг чаг мгийл байх туу. Тэгээд тиймэр юм хэлж өгөх. Манай хөдөөнөн байгаа туу өдөртөө хоо юм сонсчихжээ. Би өдөр юм сонсон гоо. Ингээд өдөртөө сургаад байдаг тийм юм шиг. Гая хаяа одоо дээд үлэнхэн нахтын кна юм уу? Тэднээс өнгөрөөсөн юм хүн үү? Тим тимүүдэл яддаг.
1: Уран бүтээлчнийхээ хувьд их хүнээ хайрын талаар юу гэж боддог юм бол юу хийлүү ярих гэж боддог уу? Бичиж гэж боддог уу?
0: Одоо би ээж аавын кан тухай бат бичсэн сөлөг бүлгүүд байна одоо тэгээд. Ээж хүнээ ачих одоо ингээд хяган дээр ч юм уу одоо өвсөн дээр ногоон дээр буусан тэр сүтрийн ус юм. Тэрийг одоо ингээд чуглуулад ээжтэй нэг чээ чанд. Яг тэр тентгэр нь ногоон дээрээс ингээд авсаа тэр их аж орно шүү. Нэг чээ чанд. Тэгж ягсан чинь чээ ээжинка нэг сүнийн нэг удаа босоод нэг гүхүүлэх. Тэр ачиг хариулт хэлэхгүй. Тэгэхээр ээжийн ач гэдэг юм хэдий юу гэсний. Одоо ангир ургаж юм уус ээж. Ямар юм хүн ээжийн ач аавын ач энерлийг тэр хариулт чаддгүй юм байна.
1: Хөрвөө ээжийн ачийг хариулж болно гэсэн бол та яаж хариулахыг хүсэж байна өнөөдөр?
0: Одоо яаж хариулдаг ээжийн одоо амар тайван сайхан санаа зүйн уужуухан шиг ээжийн сайхан асарт дуртайгаар нийтүүлж төв сайхан эрүүл саруул ээжийн уурлуулахгүй ээжийн баярлуулах одоо ийм юм л бодтой юм л хэвэл ийм юм л ба. Энэ миний 18 дахь ном. Монголд миний 2 ном хэл үсээр энэ болоод эхлэнгээ хэрлэгсэн гарсан. Одоо орчуулгын номууд багчаа. Тэгээ ийм юм ороо би нутгаан бичнэ, хонгон байгалаан бичнэ, аав ээжийн бичнэ, нутгийн усан бичнэ. Энэ бас нэг зүйлийн аав ээжийн гэрэл гараар аав ээжийн хэрэлж байгаа юу л гэж бодож байна одоо.
1: Энэ олон хүмүүсийг ингэж уран бүтээлээрээ дайчилж гэж болж байна гэдэг. Үнэхээр одоо таны ээжийн таныг нөлөөлсөн тэр сайхан алтан сургалыг та бүгд болруулж уламжилж байгаагийн илрэл буюу л гэж бодож байна. Танд маш их баярлалаа. Энэ мөчөөр хараач уу сонсч байгаа хөөхд дүндрүүдэнд өр ачнартаа ээж аав нарын ач эмэрлийн талаар сургаж хэлэх зүйл танд юу байгаа юм бэл? Танай сайхан сургалаар өнөөдөр нэвтрүүлэг хийж яргаа их санаж байна.
0: Одоо аав ээжийн хүн ч амьд бурхан гэж хэлж дээ одоо. Үнэн тийм одоо. Аав ээжийн алтан мэд сургал аав ээжийн ач өнөрлөлийг хүн нэг насандаа одоо хариулт чадахгүй юмэр юм одоо хариулт чадсуусаа байх магадгүй бий л хариулт чадаагүй. За юмэр юм бол бид одоо манай мөтийн талгаас суусууд цамаагүй одоогийн миний хүүхдүүдийн 40-50 хүр суусууд цамаагүй. Чи ертөнцийн ёсоор хүний ёсоор сайн сайхан аж төрж үр өтнөрөө өсгөж үржүүлж өмөжүүлж ингээд тэр чаг үедээ нийгэм нийтдээ хүнд сайхан аж хийж хүнэл төлөө зүтгэж явсан хүнд л одоо ад тусаа үзүүлж явсан. Энэ бол орхийн өнгөрсөн аавд санаагаар болж байна. Өнгөрсөн аавдын ачи харуулж байгаа ингэ л бодох юм. Өөр одоо хэр ч юм байх ч одоо юм л да. Нэгдээ аавд юм дэмий ч одоо ачи нэр л үзүүлчихсэн го аавд яа бурхны оронд алдаад явчихсан юм ч одоо. Одоо юм. Одоо өөрөө одоо сайн сайхан явдлаа бол нэгэн арта сайн сайхан зүтгэл үзүүлдлээ бол энэ аавдын алтан мэд сургал аавдын сүмбэр их ачхавяг хариулж ирэх арга тийм шил бодцоо юм байна.
1: Өнөөдөр ингээд дурсаад суухад таны найлмаас өөрөө ирэхгүй үнэ ингээд мэлмрээд байна. Би ч гэсэн таныг дагаад уяраад байна. Энэ сайхан олон бүтээлүүдийг туурваад энэ олон хүмүүсийн оюуны гээв үлж хараагийн тэлж байж байгаа таны олон сайхан уран бүтээлүүд энэ олон хүнийг нөлөөлж байгаа. Энэ бол танай ээжтэй барьсан хамгийн их ач амьдрал байх гэж л өөрийн хувьд ойлгож байна. танд маш их баярлалаа. Манай урлагийн хүлэн авч энэ мөч өрөөгөө үнэн сэтгэлээ сэтгэлийн гүнд тэр нандин жавцааны жавтаж байж энэ сайхан үнэн жилийг бид бүхэнд ярьсан чин сэтгэлээсээ баярлалаа танд.
0: За баярлалаа.
2: Буянтай сахан бууралтайган зулгаж ус нутаг Ахмад Томоотуудынхын тухай хуучилд суухдаа ээж гэж уугул нутгийн хаан уул ус хүн арттай ухаанаран сэтгэлээрэн үр хүүхдүүдэн холбож альва бүхэнд амин зүрхний холбоотой байдаг гэсэнийг нэгэн номын хуудаснаас уншиж байсан минь үнэн юм ярьж байж даа гэдгийг ухаарч энэ сайхан буянтныг Эрдэм номын өндөр оргилд хүргэж нутаг ус хүн ардынхын оюуны мэлмийг гүйгүүлсэн нь номын ухааныг шүтэж дээдлдэг өтгөс буурлуудын минь ач буян юм байна гэж санала. Халамжит ээж минь урт амьсгаа, хайрт эх орны минь амьсгаа юм ээ. Ээж минь мөнхрөх юм ээ, эх орн минь мөнхрөх юм ээ гэж ээж эх орноо үрцэцээжэндээ мөнхөлсөн суут их найрагч минь мөр бадгаар энэ удааны дугаараа жаргаж байна.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулдаг.
1: Төвөрөгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулдаг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсч байгаа бол Төвөрөгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хайнвтруулдаг болно. Жалгаад сүн улсын шүлэгч Сүүшигийн Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал, Янгуан Чүй дуулал, намрын дунд сарын 15-ны сарын гэсэн хоёр шүлгийг хүргэе. Шүйдё Гэтү хэмээх дуулал. Сүүши улаан луужилын намар, үүр чайтал архтан ихтэй согтож, энэ бадгыг жохоож зүйг мөрөөцөн бүлүгэ. Гэгэн сарын хичээ мандах хачаа, хундаг өргөн хөх тэнгэрээс асуусгүй. Тэнгэр дээрх ордон харш өнсөн аль жил болсон юм мэдэхгүй. Салих хөлөглөн харьсугай хэмээн бодовч би, сансар тэнгэрийн махшил асрын хүйтэн чихүүнээс бас айх булаа. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн босхуй яа, хүний ертөнцилүгэ яахан адил ажээ. Улаан асраас доош уран чонхоор бууж, унтаагүй хүмүүсийн ингийгүүлнэн. Хорсох гачгадах хэрэггүй, хахчин одох хэр юунд төгрөг болон харагдамаа. Хүндур уйрах баярлах хахчих хамтрах би. Саран дур чилмэг мөрхөг төгрөг гэлтхий би. Эртнээс үүний бүртгэхүү ээбрэх, ганч хүү хүсгэн хүн үн ордод мянган гажраас харх нүдэн хамтдахсуу. Жохоохч 1076 онд Шандунгийн Мижууд тайшуу төшмөд сууж байхдаа Дүү Зүйүгэн санам мөрөөдөж тус шүлгий бичсэн байна. Энэ шүлэгт Тайваны жохоолч шүлэгч Ай Жохоохч ахсан Лян Хүнжи Ай Жохоож дуу болгосноор олноо дэлгэрсэн байдаг. Жохоохч энэ шүлгий 1076 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүгэн санахтаа бичсэн бол дараа жил нь буюу 1077 он намрын дунд сарын 15-нд Дүүтэйгэн уулзсанадраа сарны сонирхон ярилчин хөвжилдэж, мөн утгүй бас л салах болсон сэтгэлгээгэн илтгэж Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарын хэмээсэн энэхүү шүлгэн бичсэн байна. Янгуан Чүй дуулал намрын дунд сарын 15-ны сарын. Үчин долон шуугдаж, өндөр тэнгэр чилимөө. Тэнгэрийн ойдол чив чимээгүй, тэр дээр үүл хөвнө. Энэ үдэс шиг амьдрал хижээд сайхнараа байхгүй. Эргэх жилийн энэ өдөр хаа байдаг вүлээ?

хүндэт сонсогчдод оо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төбөр-Ажуугийн эргэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хөргөж байгаа юм. Одоо Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүйе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё.

0: Юанфэнгийн хойнох дуулал Ван Анши дуулсугай Юанфэнгийн оны 5 арван өдөр тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулна шүлхий дүүртэл ургаж охгүй. Эрт оройн тутарханч сахлаг жужан марилжин эш урт усны хобоог унны үжүр өлгөж өхгүй. Амттай тарган чахч жахсы хойг дүүртэл чутхаад аятай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэтэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөр үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулах хэдур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш уурсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомо. Урам хөгжин хажуулан хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өд огт жовлонгүй. Ванган шигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан бэлтгэл их хэмжээгээр хөгжиж Юанфэнгийн оннуудад жил дараалан элбэг хурааж улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юанфэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгийг Ван Анш Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүний Авгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгийг сонсгоё. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардах чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эрхчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Яна гамаргийн хэн дурдлага урд хождгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ургалах үеийн торгон дээлий дахиж өмсөхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ирагаар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч батлагаагүй яг өглөө дэлгрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж байхаан илтгэж.
1: Хүндэт сонсогчдоо, эрин үеийн гэгээрл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэл Туяа, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Оюун, сурвалжлагыг хангасан Шилэн голын арааж уугийн хэн болон хүлэн сонссон

0: гайхамшигтай.
1: Хас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшүр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдгүй. Аниргүйд живж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал гор тасарсан төгшүрийг хилдэх юм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлэх вэ?
1: Жимдэг буураган гадуурхалгүй жөөлн сэтгэлээр тэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараа хүйтэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Бээжин цаг 16.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Клан Ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Шинжаг нарад телевизхран. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэ нү даг нэвлгээр. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэгнэ нү даг нэвлгээр. Манай нутгийн шин сэвхэн уучраадал дугаараар нунд. Жожанг Шинжаг хүртэх 4500 км авсан салуухныг энэ наварсан билэрэг сонсгоно. Давхан урсан Шинжаг дугаараар бидэн хамтаар Шинжаг ус хариулах мэрэгжлийн улсын шинэ ухаан техник мэрэгжлийн давшилт нь шавн хүртэж. Гам хөрөө урна. Хөдөө давхан дунд усан төстэйг нэг дүнсүр 3600 төмөд дэлгэрсэн тухай хөүлгэнэ. Гэлсэхнэр дугаараар нь уланд хөлбэмгийн талуурт гавшгал нь урдж яваа. Шинжаг өрөөсөн гартаа хөлбэмгийн тамирчин Кайсарыг таньсан.

За технода миний хулс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог кинонап сонсхол. Нэвтрэлгийг шинжаг нараад тэлсхран слэштин шин зуучрын хэлэншний үс зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсшид минь эргэлэн сонсчулна.

0: Нум дутун болуусн утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойл

0: улам жилэн залгам жилма.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонараа. Дулаа дугасараан 16 өдөр 2023 оны дундуулсан Такалмахан нээсэн чөлөө төгөөлсөн Турно замын цугларлын уралдаан Агс аймгийн Шаяр Шан Жинкнар эхэлнэ. Тус ухсанаа уралдаан болохоо 3-р ухсанаа Такалмахан нээсэн чөлөө төгөөлсөн Турно замын цугларлын уралдаан байж анхудаа Дунд Кыргызстан, Өзбекистан гурван улс нь бүрэн бүтэн хил алсалсан цугларлын шугам замыг нэвтрүүлж хилийн дотор уралдааны хэсэг нь Бикутын 955 км байж Шаярын Төрэн Кызыл Ярын Хикапчил Нэян Чан Булг Бэдлин Цунжин Торгна зам нэрти үзмжин Орны Коломч Хилин Гадаку Төрэн Зугаасх замын нутын 3023 км байж Бикапсто 4018 км болно. Маш нэрний анги Бэдл Бомтар Дамжин Клас Гарч Кыргызстан Өзбекистан Хасгстанд хөрч хил алсгсан 15 дэдэр нь аялаг эхэлж 8-р сарын 4-р өдөр Дулаад Помтын иржи төгсөх болно. Урдан бахлаа биеийн тамирын хулаас болгож Бэдл Бомтын уран байран давлагдад ишгэлэн Шинжаан болон Дунд Азиан ардын хоорондох сул санаа тактик байгуулж Бомтын соёл зугаасыг хэмжилэн чилата болохыг ахуулж биеийн тамир зугаас ба соёлыг уйлдуулсан болсронгүй хэлбэрийг сүйгчилж Пикулсын хил алсалсан машин дээргээр зугаасгүй үлгэр үзүүлэх кептуралыг явуулж Шинжаан газараан чилата явуулсан соёл биеийн тамир зугаас нь эртний тамгийг алдаршуулж Эм Шинжаан соёл зугаас нь урлагийг нэмгэлэх ба бомт нь ажаахан хөвлөлттэй гүш нэмэрнэ. Сонсгонороо. Дэлгэр зуна үнэлдүү якан шанай. Хусэрг сумна мэнгэн му наран зэцг дэлгэр хусаандан хурва. Залалсан алтан шархал наран зэцг тарвин газрын квайг хусгарын харагдахгүй эргүүлж. Нэг нэг суйр наран зэцг нарна гэрэлд бадран дэлгэрж. Жөөлийн салхинтэй давхар давхар шархал өнгөтэй цэцгэн салхи наяар давлгаалж Төвийн сайхан харагдана. Сүрлэг сайхан наран цэцэг нь данаа. Тухайн газрын нисгэн сайхан кодод осны зугаас нь зүмжин шугам болснаар барахгүй. Бас эргэн тойрны шан хотын зугаас болно. Гэрэл зург татах уу дур багтыг хөөн ханаас нь хөрөлсөн нэрж. Тойрнысч зург татч зугаас нь сэрийн үсгтө татва. Цэцгээр зууч болгож зүмжаар зугаасыг дайшлах уу. Тухайн газар цэцгэн далаа нь зүмжидэд төчлөн. Кодод осны зугаасыг хөглүүлж эргэн тойрны трааш найрын баясан цэг. Нутгийн онц харалтын борлуулт хийгээд унсагдаа идан унтна келгээг дайшилж аль нэгэн олон тэмнэг гэрэнгийн хажууд цэцгэн далайн зугааслаар урлагийг нь нэмдэлвэ. Сонсгонороо. Бэйтун хотын Кокуснай шүрлэг газарт шибрийн мөнгөн цахлаа ангир хөрөн тулгаад цахлаа Үдэ галун зэрэг улан шувд нуурын квандын шомба наадш идэш хайж амарч байла. Кёк октргуу ном нусанд тонгород усч хулсан сөйг бадарн хургч сэрэг сэрэг шувд халин нисч амжилын гүсэр бэлхэн ам ахын үзмжийг бэрлдүүлж. Шидэн жилаас нар тухан газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх өвсөл сайн хэрэгжүүлэн нэгтгэж мажлахыг зогсоон шивэрлэг газрыг сэргээх ам ахын усны хөрлөх зэрэг ар хэмжээгийн зэргээр ахуулх Кокуснай шивэрлэг газар нь амх үгэн уршин тойрон тасалдгаа сайжирж удаан нэгтэ. Маш олон нүүдэн шовд нүүдэх замдх шихал өртө болно. Уршин амьдрахыг гэр урам болсон байгаад бас тухан газрын сугаал ард байгальтай өртөх шовл сунырхын селивсэн амрах сан газрын хангаас. Амх хүн хамгаалт болно. Ард амьдрын сайжралт хоёр талар аш гүртгий биелүүлж. Тунгал ус хохин дуулын ард улна амх хүн талар зулжгал болсон байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шинэ савхин үчир явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Манай нутгийн шинэ савхин үчир явдал дугаараар олон дуу 4500 км холсон. Жожанг Шинжанг нь ММ-ийн эмс сүлэгчэд хамтран Салоокныгийн аврын эмний наврын үлгэрийг сонсгоё. Сонгогч нэг өдөр сургууль тархуу замд Гентвисн нэгэн удаана машин дэрний эмлийн 17 настай Гилизарыг кэн шарахтуулж хоор ошгон кэнд гэмтэж салур мэрсэн хулаан тасарна бараг өврээн амьславч чадахгүй болсон байна. Бийн тараа нэгдугаар шиг нэмгийн хураанд хэрэггүй үед тэр нэгтэн мандарн ухаалдсан байдал уржээ. Эмэг дурснаа дараа өвчин хөндөрсөн дулаа мэдэглэн бичгийг салаагаар буулгаж амьсгалын машин ECMO машиныг ухлаас эргээр хэргэлж твинав үйн бураг ам насна байдлын хилэрлийн арай гэж аргасч байв. Мэдэгнэн бичг нэгвэр мухлаа гэрэн гэмсэн сэтгэлд кэн цохолд байв. Имэрхэ аюул төвшөртэй шархан байдлын нэмнэ Шинжанг Бингтана нэгдугаар шиг нь эмнэгэн хураа хамгийн төрөнд улан шилгаанаас салаан төргөн эмнэгийн авар хайлгийг эхлүүлжээ. Гэтэл шаардсан байдланд хүлэн аюултай байж кэн амсгалын дураадал хойнох нас мухлын юус юм. Амсгалын энгийн эмчлэг бүрмэс нь үйлгээ болсон байна. Эм насыг аврахын голг ухлаа салар мэрсэн хуулаг сасан зэргээж дахин байгалах месалт кек явуулна. Эм ухлаач хээжин гадар салаана хамгийн ураалсан твилэн хүчтэй месасл болохоор тус газар эмэмг нөхсөлд биендааж бийлэх нь аргагүй байв. Югчи секи зангын үед нэгэн удаанаа тэм газар алсалсан эмэмг нь эмнэн аврах айл бачми аралтай ихэл байв. Бийн тараа нэгдугаар шиг эмнгийн хураан намын хураан дээлж хүүжи эмнгийн хураан дарга Мато Жожанг их сургуулийн эмнэгэн ухаана дээд сургуулийн хараат 1-р эмнэгэн хураата Адлан Бачим залуулуулсан дуу. Жожанг их сургууль 1-р эмнэгэн хураа маш төргнөр

Уралсан улан шингэнэ салаа тусга мэрэгдэтний бэлкмиг цуглуулж хуур газар 24 цаг тасралтгүйгээр сүлжээнаар уншлахын эмнэлэг баг байгуулгуул тэм газрын цанаа байгуул тусга мэрэгдсэн цаг даруудын нэвшнээ байдаг судлан багвалж алс эзэмдлэр энэ нь аврах хуухлаж улаадсан байна. Тавдугасаны 29 өдөр нь сөдөлөр Жожан их сургуулийн эмнэгэн ухаанаа дээд сургуулийн 1-р хараат эмнэгэн хураан дөрөн тусга мэрэгдэлтэн чейдна гадар салаа менчирүүл санаа хиндэвчнээ эмнэгэн ухаанаа салаа биеийн гаднаа хэрэгдэн салаагаас тус бүрийн нэгэн хэм сөдөлөр ухлаа нисгэлдэ сууж агсууд гэрч баах намраа суусангва хамгийн төрөнд тухлаа эмнэгэн ураад гэрч эвчнээ байдлын судлан багдалж мэс сасл гэхү төслийг судлан яралс юм эм насыг үл данав эсгла уушгиг нь үл данав гэсэн ховор зөлн гүштэ асуудлын хэм тусга мэрэгдэлтэн бэлгэм Ерэс шуурхагаар эмнэг нухана төлөршил та дөрөлд чи угна уушгин читэмжиг бүх чармхла эмнэн сэргаак болсон байна. Дараа дринк нь ерн нэртэй ECMO бүх апс тохлон хамгаалалт батламжлах кетики айл дэгшэрийн нөхцөл дуруу. Хуур газрын эмчин сүйлэгчэд хамтран Шинжаанг нонгодогч хуур хавргаасан мохла хагалж мэрсэн хулаан салар мэрсэн хулааг сасан сэргаак дахин байгуулах мэсалт гэсэн байна. Нарын нэг тэмцгэний мэрэгжил төчлөн Тусгамэрэгдсэн мэлгэм амьсгалын замын амжилтаагаар сасан зэргээж бартач юргсэн уушин гэсгийг дахин сэргээн өргөдөгч юм. Энэ удаанаа төвлөнг хүчлээ мэс заслыг төгс амжилтаар биелүүлсэн байна. Мэс заслын гол эмч ширүү салдан хэлэгтэй нь эм бохло миний хэсэн хамгийн нарийн бүдлээ амтаа мэс засл нэгэн болно. Энээр химик сучаамаар байна гэв. Мэс заслын дараа хуур газрын тусгамэрэгдэлд нэрүүлсэн бохло сүлжээгаар хулаалн хөдөлсч юм. Жижиглэн сагч юм. Эрүүлжин зангилгын хугацаанд чанга анхаарч Дараач нэмлэг болоод сүвэлдэг нарийн оновчтаар өрнөлвэн. Эвчтэн урна хажууд 20 өдөр сөө бад сагсан дараа тэргэн нэмлэг нь хиний сүвэлхийн өвчтэн хуран дээд эрхлэгч юм. Жоолын шин эцэн мохлоо санамор болва. Бих ажилт нарийн бай сахам гаснаас гэлизар адмир ухла айлгчраас мэлтэрч тогтнаар хэрүүлж бай. Эмнгас харахад тэр өдөр яг сайхан гэлизар нь 17 наснаа тэрсэн өдөр байв. Эм сүлэгчэн бэлхэм цаалан төвийн тоглоо сургаг сэс гэрэгж тэрсэн өдрөн баярын ёрал зөнгөн дэвшилсэн байна. Дахин нэрэл сарвал би цогцтой болсон өхнийг үзээд гэлзар нь ээж нь халан өлөмс асгруулна. Эм сүлэгчэн гараг болоо чан гатхам дахин давтан таалхал мэдүүлжээ. Та нар таалгах чанаа. Жожангаас ирсэн тусга мэрэгсэн таалгах чанаа. Миний өхнийг аврагсан бэлхэмс таалгах чанаа. Жожанг Шинжаанг туссан явдлын нарыг сайн байна гэж хэлвэ. Оксугаас хангрууд хөрх 4500 км сайд юм. Энэ удаа хамтар нэмэн аварсан явдал юм. Залуу зантан нөхнөө эм насыг аварснаар барахгүй. Нэгж ухлаг хэлэх саарна. Эм сүлэгчтэн бэлгэмдэ. Хүн давчныг эмнэн аварху эрхэн дандан туршлах хурамд болов. Олон жилаас нар Жожан Шинжаанг туслах эмэмгийн хүчин юм. Хэлэх саарна олон тэмдэ. Шилдэг сайн. Эмэмг нь эг файлгийг авчснаар барахгүй. Нэгж уламжлах хавсарх давхуулахар дамжим. Эмэмгийн Шинжаанг туслах тэтгэж байснаас нь тэнхэрл болсон. Өвсөлтийг биелүүлсэн байна. Хил хазар орно. Олон төмнө гэрийн хажууд дээр үзмжтэй. ЕММ-г нь үйлчлэг эдлж чадах болсон мөхлөө. Яг ЕММ-гаар Шинжаанг туслахын хамгийн сэтгэл хөдлөм хариулт нь хулс болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах

0: хүртэл 8000 дулаан жирэм цаг хэрэгтэй.
1: Идэн нуудыг өрнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг фьюч гэлсийг өрнгөг хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Тавхын урсасан Шинжаң. Эртнийн сонсдоо удаа Тавхын урсасан Шинжаң дугаараар нь Шинжаң нь ус ариулах мэрэгжил, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн давуу шилдэн шагнал хөртөш. Ган хөрөө урна, хэдэж ахуг нь дунд усан цэцлийг 1 дүмшир 3600 тэм мууду дэлгэрсэн тухай хэлгээ. Шидрэ. Шинжаң тараалан натрагуулсан шинжилгээ ухааны хөрөнгө ас төрөвсөлсөн. Хөтөрнө гон хөрөө урна. Гул улахуд харимлиг элүхр алдаа болох шинэр сайтай. Дээр үтэмжтэй. Ус ариулах мэрэгжил болно. Тунгал хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлэм. Гон хөрөө урна. Тараалан ус ариулах грандко. Онгоны үдлэлтэн шинэртэй. Шувдлтууд төшлөн. Хуурмын 25 нуунд. Улсын шинэл ухааны техник мэрэгжил давуурсны шалган. Хуурдаг дэсэн шалган хөртвэ. Манай улсын хөтөрнө гон хөрөө урна. Тарвлын газрын талбан. Бих улсын сууна 56% хэзэлж. Улсны эх байлгын зөвхөн. Бих улсын сууна 19% хэзэлж. Хангалах хэрэг сай күн доштой тэнцвэрэн алдсан байна. Хуурмын 11 нунаас эхлэн дунд усны инженерийн хөрэлэн академич Инфиху зэрэг тусгай мэрэгчнээ давхуулсан бэлхэм 14 жил хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлэхээр дамжин тарвлын физиолог тараалан мэрэгчийн арга хэмжээ гэхэд инженерийн мэрэгжлийг гүнзгий усан суулж гон хөр урна тарвлын илүү хурал тулах шинэр сайтай дээр бүтэмжтэй ус ариулах зангилгын мэрэгжлийг гүчтэй асуудыг амжилттай шийдвэрлэв. Бэлхэм гон хөр урна тарвлын ургуултыг хэрэгсэх уснаас сүрэг зангийн улан хэр хэмжээтэй давхуулууд огтрох газрыг нэг сувцуулсан сэрлийн системийг анх хөвч юм. Ус хэрэгсэх багсаалт нь системийн хэмжээг уламжлалтаар гаргасан. Зууна 21 цаг 3 хуваар дэгтэл байна. Тарвлын ус ариулах чинэр сайтай дээр зэмжтэй ус урдрыг нэг сувцуулсан нарилаг унавчтай шийдвэрт бодлогын дэмжлэгийн системийг судлан дээж. Зууна 15% ус ариулах биелүүлсэн байна. Судан дэлсэн нарны энерги нь усангуугаар ойлог сахалгаа хөлгөрт нээлэг дээр зэмжтэй шиг тунгал зэрэг тунаг тохиромжийн энерги хургуулын зөвхөн нь уламжлалт бэрхүүлэн арга нь 3.1% эзлэв. Бэлгэмийн үйлсэн байгуулсан ус ариулах арга нь тайлбар зураг хийгээд уянчин шийдвэрт бодлогын үйлэн тавцан нь энгийн хэлээр нь ус ариулахаас зууна 10% давж гол улах чинэр сэнсэх нь гүйцэтгэд хоог 8% дээгш дээгдүүлсэн байна. Удаа тус ариун зүйл нь өрөвтэйг нэг та баруун хойд урна хойдвийн газар урна сүүн хойд уран зэрэг газар тухлаа дэлгэрсэн талбаан нэг дүмшүр 3600 тэмүү болж трашнеркийг дайжлан хуурзан 78 дүмшүр өнгөр төргөнд урлагыг нэмдүүлсэн зарлагыг ариулсан байна. Бийн тана шинэ ухаан техник мэрэгжлийн товчхан намдууд дугуулгын шүүж дунжун хаа идэрхэлэгтэн тус төрөл зүйл нь ган хөрөө урна ус ба хөрсран их байлг нь зөрчил тухан байгаа сангилгын боомлог амжилттай шүтэлж улс намбада намар төвчнэг батламжлах хийгээд дэлхийн ган хөрөө урна тараалан ус ариулах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд дунд усан төстийг хангаваа гэвэ. Нэгсүр ковингийн нийлгч кейс дунсэр мөө сан тарвны газар хүртэл говь сайрхал атар газраас илүү хралта коктейн хүртэл шинэ ухаанаас сулгаанаа мэлхэн 14 жил баримтлал аль нэг дусл усыг хамгийн их вирашкта болгоч шинэ ухаан техник мэрэгжлийн гүшнар ухлаа ган хөрөө урна хэдэж ахын шинэ уран сайгуухлаа туларлсан байна.

0: Амбатаг арван гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол уух хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон Кюминд Нарна Гэрлигэ хуалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

0: бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл болон нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа өрбт алмэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би уулаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартаа. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэн сонсдоо. Одоо гинзгэнэ дугаараар нь голдуу. Көлбэмгийн талууртуу гавш хаал нуралдаж ява. Шинжаанд өрасан ата Көлбэмгийн тамирчин Кайсарыг танилцуулъя. Кайсар адуу шоттуу төрж нэгэн дундар настаа дамглаа. Гентин эндлас улаад сүн гараан алдсан байна. Аавын кэн зэрэгжилээр тэр хархан багаасан тусгнаа сул газарт бэмбэг ишгэлхий болсолж хэдэн бүгсээр үйд болсогч өдрөөр кэл бэмбэг нь үнэс мэрэгжлийг болсолд байваа. Тэр хэлэхтэн биеийн тамирын кэлгаанд дуртай учраас эрдэн бохлоо ядарсан төрөгдөл гоё. Гүйгэн бохлоо миний бие махбын хунцгай байдлыг мартуулж кэлсэн бохлоо баяр багтлаа итгэл болгодог гэвэ. Хоормын хөрөөр ундаа Кайсар кэлбэмг нь унц хавяасаар нь шхозын хоордгоо дун сургуульд шилгэн орж эхлэнд системтэйгээр болсор хөрцөн байна. Ерасан арта болсон тэнгисрийн асуудлыг нөхөрлөхийн тулд тэр өдөр бүр кэвэн болсол гэснараа дараа гол гүшин болоод тамир тэнгиагаан давтан болсолдог. Бусад хэм нэг цаг болцлоо тэр хоёр цаг болсолж ерасан бохлоо салхурдаг байв. Хоормын 21 онд Кайсар шхозын инжиринг нь ажин мэрэгжлийн дээд сургуульд уржиж суралцав. Кэлбэмгийн мэрэгжлийн нисмэт төргөн дээшлэгэд ахсан тэр ала төрлийн бихулсан чанартай кэлбэмгийн уралдаанд аваас чидрээн гайхуулж эхэл байв. Хоормын 25 онд бихулсан шана кэпчэнэ кэлбэмгийн мангаа шилрүүлэх уралдаанд тэр кэлбэмгийн ангиан дахм дулаан цан уралдаанд шүүгсэн кэрвтэмжаар магналва. Тэр хэлэгтэн би мавтан нэмжтэй тал нь шилдэх болгож болохгүй. Энэ замыг сонгосон юм чинь би боттой үйл ажиллагаагаар нь өрөнгөнд гэрчлэнэ. Хажууд хэн болгондаа таалах чанаа. Тэд нар намайг урлаана талуурт итгэл зөрөгтэй гүйж эрэлхэн тэмцэгтөө зөрөгжүүлсээр хэрвэ гэвэ. Тус удаана Шинжаан Көлбэмгийн кеттэсэн хамтартын урлаанд Кайсар Цанжин Көлбэмгийн тангиг төлөөлн урлаанд оруулсан байна. Урлаана талуурт тэр

байр эзэмдэтгэ гүйгтэн шидмгэн байж юм бэмэг дамжуулахтаа эрэс шүүрхэ унавтай ишлэн нуруулах зэрэгэ лавдан бодтой байгаад хөл бэмгэнэ мэрэгжлэрн гайхуснаар барахгүй бас биеийн тамирын шилдэг сань юус сутхныг хэдрүүлсэн байна. Нэгэн удаана уралдаанд эсрэг талын тамир шин ширээсэн татгтч унсанд тэр санаалгасан гэрчээ хөлийг нь бохлоо сунгаж гэтгийг нь намдуулва. Энэ хүзэгдэн бохлоо бихсарангийн хэмсэн сэтгэлэг хөдлөг тэр хэрэгтэн. Кэлмэмгас болоод би нэн олон найз нартай таньслаа. Би уралдаанаа талурт байгуулсан Нэкерланд твилаар нандингнаа гэв. Сургуучи Жангиг хэлэгтэн. Тэр ирээс мохлог ундал тоочгүй. Уралдаанаа талурт бихсар мохлоо чир байна. Анги нөгтөн байдхаа эсрэг талгсан тамирч чи. Твиник мас бишэрдэг. Биеийн тамирын хөлгана талаар Кайсар энэ кимсасын хүлээж хэмэл гаргаснаас сая Арын долон бэмбэгчтэй хамт уралдаанаа талбарт хүрлж байна. Твина цэсвэр тавьж харин кимсэн сэтгэлийг хөдлөгнө гэв. Сидр ухсанд Кайсар нь уралдаанаа харааны давтамж сүлжаанд өргөн дамжигдчихэ. Маш олон сүлжаанд айд нар клан танил тулаад магдан шашалаг болсон байна. Зарим сүлжаанд айд нар үгүй л дааж юм. Тэр хурцуу ширэн тэмцэнаа дунд мэн ухлаа санаа өөрлж юм. Хөл бэмгийн хамгийн өг санааг ухлын илэрэл байна. Тэр ухлаа уралдаанаа талуурдхой илхэр дураал мэн гэж хинцгэв. Иргэшин тохой яргадаг Хайсар итгэл зоригтой байлаа. Тэр хэлэгтэй. Би тусгай мэрэгжлийн хөлбэмгийн голбдоо уучши төрсөн булсралж жингэн тусгай мэрэгжлийн хөлбэмгчин болох гислэнган биелгээс юм байна. Биткоч гэсэн би урахгүй. Хожим би ухлаа тусгай мэрэгжлийн хөлбэмгийн мэдгийг сурулсан. Сургуучны өнлөг шилгэн авч нутдаа харж өнгөрсөн надтай адил хөлбэмгийн дуртай. Нэн олон хөвгтийг хавсарж тэднийг хавсарна хөлбэмгийн гислэнгийн биелүүлнэ. Учир бохлоо Шинжангийн төрөлхөн авьяастай хүүхдэд маш олон тедэм тухлаа зөвхөн завшаан дутгч байна гэв. Нэн олон Шинжангийн залууч багчдыг Хөлбэмгийн талуурт авьяас идрэн гайхуулах боглоо. Твина хамгийн их хүслэрмсэл болно. Сүн гараан алдсан Хөдагийн ховын байснаас Шинжангийн Хөлбэмгийн кетдсэн хамтарсан уралдаана царагдах. Нэртэй бэмгшин болох гүртэл. Өдөр бүр бүх шараа Хөлн үйдэг бохлоо босгон Хөлбэмгийн болсрол байснаас нь бихүсэн магнан Шанглын тайзан гарах гүртэл. Хайсар хадуулдаа чимэл гарна. Би согсны эрэндэг нь хүчлэнган биелэлхийг хөргөлж чадахгүй гэдгийг ярьжлаа. Тэр өрөөсөн гараар нь Кэлбэмгд болсон халуун хайраар нь тулаарлж нэг нэг удаагийн гүйл таарна. Кэм бүхэндээ амьдралдаг хайртай сэтгэл ямар ч юмд хөргөлж чадахгүй гэдгийг мэдвэл байна. Твина Кэлбэмгийн талуурт чимэл нурлж байгаа баран мохлоо. Биеийн тамирын зөрөг сарана хамгийн хөг байдал болох байгаад бас энэ халуун хөртөн дээр хамгийн сэтгэл хөдлөм Шинжангд гэлгэр болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч хамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа уламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эртнийн сонсогч та, энэ удаан миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлөг боллаа. Та бүхний хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн уннаглог сонс эхлэ, та нар бас сүлүүштийн хэрэгжний үчирийг бүлгэн сонс болно. Тус удаан нэвтрүүлэг баяр та гэрл нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 18-ны өдөр, гаригийн 6. Бэлгэн улирлын 6-р сарын 5. Өрөмжтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсохгүй зүйл болвол
0: Чин Шоужан эрхэн түнияс Эврэнс ас хорны үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлд байцаан судалт хийж, ярал зохурал хийж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг гүнзгээ суралцсан ухааруланд хөшлүүлэн хэрэгжүүлж, нийгмийн журамт өдгөөчлсөн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт көчргийг их күчин жидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэж чихэлжилсэн.
1: Чин Шоужан эрхэн түнияс нэг бүс нэг замын олон улсын хамтрал санаа төрөвчдийн ярана тавцангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн гишүүдтэй уулзсан.
0: Манай орны энэ жилийн дээр хагас жилийн хэрэглэгээг акуулсан өрөв тэмж илэрхэ болж, хуучнаар шинийг сулж хэрэглэгээг дайчилсан мөнгө нь 148 дуушир тавиргаас давсан.
1: Энэ жилийн дээр хагас жилд хашхрын Ленин олон улсын нисгэлийн бүдлийн олон сүлийн зөэлтийн гүйцэтгэх тоо нэлээ түргэн нэмэгдхийг биелүүлсэн.
0: Бодисын бус соёлын нэвийн гол сэдэвт Шинжаангийн туслах бүкулсын анх тгсэлэнэ гал тэргэн хамилт гөрч, сул санаа хөдлөр өрнөөсөн.
1: 2026 оны Шинжаангийн орны доторх анх зэргийн дун сургуулийн ангийн сүрэгч Ялски хуваарлсан үр дүнгийг зарлсан зэргийн агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаанг дараа төвд хилсхорын чимэн. Еврэн засхурна намын хуран шүүжи. Еврэн засхурна тэргүүлэгч Яркан Түниаз. Дулаадуу сарын 16-ны өдөр Еврэн засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэх зөвлөлдөг хүрч Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруланд хөрчлөлттэй байрлуулна. Гүнзгий байцаан судалдаг хэснээ хамт ярилцах хурал хийвэ. Чин Шоужан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн үндэснээ ажлыг чангатхан сайжруулах тухай чихэл үзэл санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг суралцсан ухааруулах ба төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг нарийн кинмхаа санаар атгах гэж Хуулиар засах давулгийг дунддын үндэснээ хамтын цогцсон үзэл ухамсаргий бат бэхжүүлэх. Нийгэм журамтай эдгэшилсэн Шинжаангийг битэн байгуулах күчиргийгхи үйлдэл шийдвэр болгон үнэнхээ хөөрүүлж, Шинжаангийн үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын ажил үйлсэн дээр яс чандртай хөгжилтийг лаб дунаар акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шоужан эрхэн түнияс Еврэн засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэлтэй зөвлөлийн голдлогтой ажлын байдлын танилцуулгыг сунгасж, холгодлолтой газар тасагдаг хэрчээ. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг ухааруулан төвшлүүлэх. Үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах зэрэг ажлын нагцыг ойлгож, Цөөхөн дуутын үндэснээ эртнээ бичиг онц хадгалын номын төмөргийг байцаан үзж, эртнээ бичгийг хамгаалан судалж ашиглах ажлын үр өвтөмжийг ойлгов. Дараа нь Чин Шоужан эрхэн түнияс Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурал улс төрийн зөвлөгөөний холбогдлолтой байгуулж ба Еврэн засхурна холгодлолтой салам мөчрө. Нэгсэн хариуцлагатай нөхөр. Еврэн засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцсан сулсва. Еврэн засхурна үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн гол хариуцлагатай нөхөр. Үндэснээ хэрэг эрхлэлгийн зөвлөлийн ажил болон үндэснээ бүлхэмдэл давшилтыг акуулах хуулийг төвшлөн хэрэгжүүлсэн ажлын байдлыг хариу мэдүүлж. Еврэн засхурна ардын төлөөлөгчдийн их хурлын үндэстэн шажин суртахын газаад кэрэг ёбл дунд

0: Өдийн харьяат нарын зөвлөл. Еврейн засгуурнаа улс төрийн зөвлөгөөнө үндэстэн ба шажин суртахнаа зөвлөл. Еврейн засгуурнаа намын хураан ухаарлахыг хэлдэс. Еврейн засгуурнаа хууль цаажийн тэнхим. Еврейн засгуурнаа сургам гүмжилийн тэнхмийн хологдлолтой хариуцлагатай нөхөр. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахуу хуулийгэ сүрлсэн ухааруулан төвшлүүлэхтэй байрлуулан яра тавьбай. Чэн Шаожаан чихэлжилсэн. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулахуу хуулийгэ тогтоо нийтэлсэн болвол дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх. Дундуудын үндэсний хамтын цогцны байгуулалтыг ахиулахуу чихэлхи хууль цаажийн арга хэмжээ болно. Энэхүү хуулийг сайнаар төвшлүүлэн хэрэгжүүлэх нь нийгэм журамт эдгээшилсэн Шинжангийг битэн байгуулахтай чихэл их мөртэй алс холын ачгуулгалттай юм. Үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийн хэрэгжлүүлтийг Шинжангийн ажиах хуу нийгмийн хөгжлийн альва кура бүг ёбстө төвшлүүлж ажиах хуу, улс төр, соёл, нийгэм ба амиа хугийн болсны байгуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөж бүгд өөрчлөлтийг хөгжлөлтөд дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамсрыг илрүүлэх ачгуулгал олгож нэгдлийг хамгаалах, хах цүлгийн эсэргүүцэх аж хулгадал, ардын амьдралыг сайжруулах, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх аж хулгадлаар дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх ажлыг дүрмжүүлэх, журамжуулах, бүтэмжтэй аргыг идэвхтэй сүйгчлэх хэрэгтэй. Дундуудын үндэсний хамтын оюун санааны гэр өрнийг күчлэн байгуулж, нийгэм журмын гол өртгөн үзэлтийг боожлуун нийлүүлж, үндэсний зөрг санаа ба цагийн зөрг санааг бадруулж, тэрэн зөрг санаа ба бинтана зөрг санааг уламжлан салгамжилж, соёлоор Шинжангийг өмдөлхийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, түүх соёлын өвийг хамгаалан уламжлан салгамжилж ашиглахыг чангатхэж, улсын нийтийн төрөлхөө үхгээл үзэг үчгийг дэлгэрүүлэн түгээмжилсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгэж, аль үндэснээ олон төмийг таван клан талтайн тасралтгүй нэмэгдүүлэхтэй хөдлөн жулаатах хэрэгтэй. Аливаа үндэснээ өргөн дэлгэр явуулсаас улсаа үүсэлцэг акуулж, үндэснээ бүлгэмдэл давшилтыг үүсгэн байгуулах ажлыг гүнзгий өрнүүлж, шигдэн нурхах хэлбэрийн нийгмийн бүтц болон нийгмийн төргийн орчин тойрныг идэвхтэй байгуулж, аливаа үндэстэн орон зай, соёл, аж ахуй, нийгэм, сэтгцэн зэрэг талаар бүх талаар шигдэн нурхахыг акуулж, залуучууд багштын сүйр тавих инженерингийг өргөлжлөн гүнзгийрүүлж, соёлын сугаслын гүнзгий үүсэлсэн хөвчгийг акуулж, аливаа үндэсний олон төмөн анаарын нүр шиг нэгтрэн бүлгэмтгийг акуулах хэрэгтэй. Ардын амьдралтай нэгтэн өөр төлөн дээр ясч нартай хөвжлтийг акуулж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийг боожлуун нэгтгэх, ажил олголтын багтаамжийг өргөтгийг төрөгтгэж, кил хазгарыг хөвжлөн ардыг баажуулах, кил хазгарыг тогтворжуулан кил хазгарыг бэхжүүлэхийг лабдунаар акуулж, ядугаас гэтлэгжийг бэрхсэдвгийг шийдрүүлсэн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгэж, кэда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг акуулж, тоом асуудлыг хүчлэн шийдрүүлж, эм Шинжанг гэхү шатрын үдийг амлиулж, хөгжилтээр нэн санаар ардын амьдралдаа ашиг хүртээг, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх, бүлгэмдлийг чангатах, тогтворжлыг акуулахыг акуулах хэрэгтэй. Үндэснээ хэрэг явдлыг хуурийн усаар засах чидүүрийн кэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлж, үндэснээ газар урнаа евро засахуу дөрмийг баримтлан төгөлдөржүүлж, Еврейн засгуурнаа уран нутгийн чинэртэй хууль тогтоол, төрөн бодлогын бичгийн материал зэргийг үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуультай залгуулдуулан иж бүрдүүлэх ажлыг сайнар хийж, хуулиар засах ухаарлтыг хэмжлэгийг чангатхэж, аливаа үндэсний олон төмнөө хууль ёсны эрх ашигийг хуулийн ёсоор батламжилж, үндэсний курана аюул түгшүүрийн далд аялыг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгах хэрэгтэй. Үндэсний ажилд болсон намын бүх талын удирдлагыг чангатхэж, аливаа шатын намын хураа, намын удирдах дугуйлангийн гол зөгсөн үүрэг хариуцлагыг чанга буттааруулж, үндэсний бүлгэмдэл давшилтыг акуулах хуулийн сурвалжлагын ухаарлтыг боловсруулахыг сайнар атгахэж, зохион байгуулж хэрэгжүүлэх ба шамдуулан буттаарлахыг чангатхэж, хууль цаажийг бүтэмжтэй төвшлүүлэн хэрэгжүүлэхийг акуулж, Шинжангийн үндэсний ажлын дээр ясч нартай хөгжлөлтөд бат чанга батламжийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шаожаан шаардсан. Еврейн засгуурнаа үндэснээ хэрэг эрхлэхэд зөвлөл. Шижинпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий сурвалжсан төвшлүүлж, төс биеийн байгуулалтаа нүргэлжлэн чангатхэж, удирдах баг болон кадр нэгнээг байгуулан хүчиргэжүүлж, зөв алуу намжилтын үзэлтийг батпек бэ болгон үйлдэлгжүүлж, үндэснээ ажлыг сайнар хийхэд чидэр болон хэрэг хэмжээгаан дээгшлүүлж, Намын сүртэл ариун жигчаар засаг явуулахуу байгуулалт ба илжирэн дураатахыг эсэргүүцэхүй тэмцлийг өргөлжлөн гүнзгий ариулж, төв чигчийг хев сүртэлтэй, ажил хийж үйл спитакийг сайн сайхан орчин төрнийг чирмээ байгуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Илзат Ахмед жан, Кадан Кабин, Мэмэтимин Кадр, Фуши Эмэй хологдолтай хөдөлбөртө уралцва.
1: Шинжон радио телесуранч мэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхурна намын хураан шүүжи Чэн Шоужан. Эврэн засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас өрөмшт нэг бүс нэг замын олон улсын хамтралцаанаа төрөөчдийн ярааны тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон гишүүдтэй уулзва. Чэн Шоужан Дөмдөд улсын Эвхант намын Шинжон Уйгур Эврэн засхурна хураа. Эврэн засхурна ардын засгийн урдан болон Шинжон үйлдвэрлэж бүтээн байгуулах бий тухайны төлөөлөл Альва гишүүдийн хөрөлцөн ирснийх баярлан өгч байхаа нэлтгвэ. Тэр хэлэхдээ 2013 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах санаа ачлагыг бүтээл чинэртэйгээр дурдан гаргаж, Гэлхэ дахнад Дурна дахна оюун ухаагаар бэлгсэн хамтар цэцгэлэн хөгжих нэгзүйлийн төслийг хангаава. 13 жилээс наар нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах талаар чихэл их амжилт бүтэмж олж, Холуудалтай улс ба арт төмөнд үнэн буттай ашиг тус олгова. Дөмдөд улсын Эвхамт намын 18-р их хурлааснаар тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дөмдөд улсын Эвхамт намын төв хураан Эрс Чан удирдлагуудаар Шинжон шин цаг үеийн Дөмдөд улсын Эвхамт намын Шинжонгийн засах арга бодлогыг бүрэн гүц оновчтой бүгд талаар төвшлүүлж, Төвжилтээр хамгийн сайн, Хөвөрлтээр хамгийн их, Альва үндэстнэ улан тэмнэ кертсэн буттай ашиг хамгийн олон төвхөн цаг хугацаанд алхан урва. Шинжон Торгна замын Ажахуугийн бүсийн гол орон болсны хувьд дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатай уулзах нь өргөжлөн өргөтгөж, Дэлхэ дахнтай харилцсан холбоолн харилцсан нэвтрэлцэх суур нэн бэхжиж, Ажахуу харилжааны явуулцаа өдөр ирэх дутам гүнзгийрч, ардын хоорондох явуулцаа улмаас улам нэгтэрж, Азиа Европын шижир алтан нэвтрэх зам ба баруун шан чулаатай явуулцах тагтн ихнэ бэхлэлтийн нүдэл өдөр ирэх дутам товаан болж байна. Тус удаагийн хурлаар Забтокал болгон нэг бүс нэг самын олон улсын хамтралцаанаа төрөчдийн ярааны тавцан зөвлөмж өгөх зөвлөлтэй болсон нэвтрэлцээ харилцаагаан улам нэг алхам чангатгаж, нэг бүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хуурамдах буттайг эрхэмсэн хамтралцаагаан тасралтгүй өргөтгөж, нэг бүс нэг самыг дээр ясч нэртэй хамтар бүтээн байгуулахтай 40 жилийн өрхийг хүсч байна гэвэ. Газаад явдлын яамна дээд сайд Мажоши зөвлөмж өгөх зөвлөлийн бүх гишүүдийг төлөөлөн Шинжон талын халуучрхагаар клан авсан ба нарын нэгт байршилсанд таалрахч байхаа нэлтгвэ. Тэр хэлэхдээ зөвлөмж өгөх зөвлөл байгуулагдсанаас наар нэг бүс нэг самыг дээр ясч нэртэй хамтар бүтээн байгуулахтай оюуны дэмжлэг хангахаар кизад чимээсээр ирвэ. Альва гишүүд энэ удаа Шинжон зөвлөмж өгөх зөвлөлийн 2026 оны хуралд оролцсон хамт гүнзгий төрөн үсч айлчилт хийж, Шинжонгийн тухай гүнзгий ойлголтой нь улам нэг алхам гүнзгий ариулвэ. Улаан Шинжонд өргөжлөн санаа өркөн дэмжиж, Шинжон нэг бүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах дунд идэвхтэй үйлдэл нэг сайнаар бадруулахдаа хүч нэмрүүлэхийг хүсч байна гэвэ. Зөвлөлөг өгөх зөвлөлийн гишүүн Пакистаны урдг 90-ха сайд Кахар илэрхийлэхдээ, Дөмдөд улсын Шинжонгийн үүч багтаамжтай чулаатай уулзахын Кимст гүн сүүгдэл өгсөн морьтой нь Ажахуу нийгмийн төвжилтийн улсын Асруик амжилт бүтэмжийн Кимсн анхаарлыг татж, ардын амьдралын сайжралт, үндэсний бүлхэмдэл болон нийгмийн засал зэрэг талын туршлагын сурал сүүжтэй юм. Бусад гишүүдтэй хамтар Шинжонгийн нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах улс муттай болсон орон нутгийн хоорондох буттайг эрхэмсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэхийн төлөөч хэрмээнэ гэвэ. Жонг Инчун, Каден Кэбин, Газаад явдлын яамна холуудалтай нөхөр, Эврэн засхурна холуудалтай салам өшрийн хариуцлагат нөхөр үүсэлт оролцоо.
0: Шинжон радиод хүлсхөрөн чимэн. 7-р сарын 16-ны өдрийн үдийн хойно Эврэн засхурна тэргүүлэгч Архин Туниас, Эврэн засхурна засгийн урдна байнгын хурлыг эрхлэн хийж, Ерэнка шүүжи Ши Жинпингийн Фузяна Чуанжуугийн Жинжан хотын нэг шахан үйлдвэрийн төмөрийн гамшигын эндлийн тухай гаргасан чихэл зааврын зөрг санаагийн нарин гинмхаа сүрүүлсэн төвжлүүлж, Еврэн засхурна намын хураан шаардлагын ёсоор аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг санаар хийхийг байршуулж, Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө. Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны Кёдаж авах Кёда тусгны эдгээршилтийг төрөгдөхгүй 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө. Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны Эгвертийн үндсэн тариманлын газрыг дээр баримжаатай тариманлын газар болгоно, алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төсөл зэргийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Ерэнгаа шүүжи Ши Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөөтийг нарин гинмгад төвшлүүлж, улсын дутаад шидрэн хуцаанд үйсчэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлаасыг үнсгээ сургамж авч, бүх явцын альва хуцаана аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцаан засахыг чангадахыж, мэхлэн өнгөрүүлхүй үзэл санааг эрс хоригэлж, күнд онсики эндл үйсгийг эрс сэргээлэн хоригулах гэрэгтэй. Төмөрөө сэргэлж төмөр ундрах амар түвшний хамьяралтыг чангадах гэж өндөр барилга том келвэрийн худалдааны газар хам дэлгүр исэн баг талвар газар халамжилтай зугаслын үзмжийн орн сургал эмнэлгийн хураа үйлдвэр ба үйлдвэрийн гэр зэрэг голдлохта уран байрыг чанга анхаарж эквислэсэн сэргэлэн эзэмдэх бүх талар дараалан байцаах нарилг унагштайгаар засах зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг буттавгаад нарилг атгах хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнэ 8 зурус хатуу арх хэмжээгийн буттааруулсан байдлыг бүх талаар байцаан үзж. Нүүж дал даавар ажиллах кепжэна ажил зэрэг хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг чанга байцаан чанга шийдэхэж амар төвшнэ кинэлтэй хамьяралтын нэвтлэгч хэдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Сам харилцаа, сугаслын үзмжийн нуурн, аюултай химийн бодис, хот олгосны байгалийн шатамхай ки, битэн байгуулалтын байрлага. Үүлийн үерийн гамшигын байдал, өшгөн нүтг бэлжарын галаас сэргээлх зэрэг голдлохтой Курана амар төвшнө аюул төвшрийн далд аялыг дараалан байцааж, цэгслэн засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн санар атгахэж, алиун төснө олон төмнө ан нас ба эд хөрөнгөний амар төвшнийг үнэнгө хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлдо. Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны хотын шинжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвлөгөө. Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны Кёдаж авах Кёда тусгны эдгээршилтийг төрөгдөхгүй 15-р 5 жилийн төлөвлөгийг кинэн зөвлөдөж баталва. Хурлаас чихэлжилсэн. Төвхөрөн хотын ажлын хурлын зөрг санааг сайнаар төвшлөн буттааруулж, дундуудын үндэсний хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэхийг хязгаарт, хотын ажлын бүх явцдыг төвшлүүлж, хотын соёлоор кюмиг ухааруулах жойлон буттай күчийг үнэнгэж хангадахэж, хотын шинийг үүсгэж нэн хөгжүүлэхүй амжирлын күчийг дээгшлүүлж, орон зай харилцан шигдэн орхо, оршин суухтад тааламжтай оршин тойрныг бий болгож, эм Шинжангийн хотын дээр яс чанартай хөгжлөлтийг акуулж, Шинжангийн онцлогтой хотын эдгээршилтийн шин замаар замлах гэрэгтэй. Ядуугаас гэтлэгжи бэрхсээдүгийн шийдрүүлсэн үр бүтээлгийн үргэлжлэн бэхжүүлэн өргөтгөхэж, Кёда тусхныг бүх талаар цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг күштэй бөгөөд бүтэмжтэй акуулах хэрэгтэй. Амбудагийн тогторжуулах ковингийг шилдэгжүүлэх, зэмсэн үйлсийг күшүргэжүүлэх, мал аж ахуйг хөгжүүлэхийг баримтлж, хүчилсэн нэгтгэж онцлогтой аж үйлсийг акуулж, яс чиндэр үр ашгийг дээгшлүүлж, урлагыг нэмэгдүүлж, төвхөрөн дэмжлэгийн төрөн бодлогыг гүйцэтгэж санаар хэрэглэн, арга өхнийгээ сүйгшлэн Кёда аж ахуйгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, Кёда тусганд амжирлын хүч нэмэрлэх, тарааштын урлагыг нэмэгдүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Салам мечрийн хоорондох хамжилсаг чангадах гэж бинтван ба орон нутг нэг тавир шатар мэт байхыг баримтлж Кёдаж авах Кёда тусгны хөгжлийн хөдөлгч хүчин амжирлын хүчийг чангадах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас Шинжангийн Уйгур Еврон засгуурны Эгвертийн үндсэн тариманлын газрыг дээр баримжаатай тариманлын газар болгоно, алхам алхмаар байгуулах хэрэгжүүлэхүй төслийг кинэн зөвлөдөнд баталж чихэлжилсэн. Бүх улсын чинэр сайтай тараалангийн нүүлтхэн малын ашиг шимийн чихэл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулах дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж, дээр баримжаатай тариманлын газрын бүтээн байгуулалтыг Кёдаж авах Кёда тусхны тарааштай ажлын голдлогын доторхой голдлох ба төрийн чихэл явдал болгож, дээр баримжаатай тариманлын газрын төрөл зүйлийг тогтоох, бүтээн байгуулах, шилгэн авах, хамьяарчийг хамгаалах тогтолсыг төгөлдөржүүлнэ. Бүтээн байгуулах цагийн дарааллыг тодорхойлж, орлуултын хүчилсэн нэгтгэж, бүх орны нөхцөл бүрдсэн Эгвертийн үндсэн тариманлын газрыг тараалахад тохирох, ган хураа ба үер өсөлтөч гээ хураалтыг баталлах, дээр гаралтай, тогтвортой гаралтай эдгээжилсэн сайн тариманлын газар болгон жинхтер байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Хурлд бас бүсэл зүйлсийг судлан яралцваа.
1: Шинжон радио телевизорын сурвалжлагч Янжуг

0: Үгмийн дасар болвол энэ жилаас нар мануурн дутаад хэрэгцээг өргөдөхгээр ажах үгэн хөвжилтийн гол хөдөлгөгч хүч болохыг баримтлж, олон жил нь арга хэмжээг зэргээр хэрэглэн Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн багтаамжийг өргөдөхгийг акуулва. Дээр хагас жилд Кэргэлгээг акуулах талаар илэрхий үрвтэмж олж, хуучнаар шинийг сулж Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давжээ. Энэ жил мануурн уран сүүс, машин тэрэг, соёл зугаацл, настайчтан асрамж ба күйгт боожулох, бузурдалгүй Кэргэлгээ зэрэг сангилган күрэта барилдөөлөн Кэргэлгээг акуулах 15 зурус арга хэмжээг нийтэлвэ. Дээр хагас жилд хуучнаар шинийг сулах нэгэн зүйлийн Кэргэлгээг дайчилсан мөнгийн 148 дуншир тойргаас давсан байна. Аксуу хотын хуучнаар шинийг сулах хөдөлөрийн аралжаа бүтсэн үнэ зүүн 15 хуваар нөхөрөөгч. Энэ жил надаг болтол үргэлжлэх байгаад буттай үйдэн дэлгүүрийн хэрэглэгчтэн тоо болон борлуултын мөнгнө тоо зэргээр дээгшилжээ. Гэрээн зассан чимгэлж байгаа Аксуу хотын ард Хуан Фэйшүн хэлэхтэн. Би өндөр Хуанын зах дэлгүүрд ирсэнд харгалзал үзүүлэх хүчилц маш их байна. Энгийн үйтхээс бараг хагас шахуугаар харгалзал үзүүлвэ гэвэ. 6-р сараа надаг хүртэл Бикорн гурван кескин хуучнаар шинийг сулах нөхөр хөрмөнгөөс нийт 24 дуншир дулаамгийн төм төрөг буулгаж, машин тэргийг Кэргэлгээнээс гарах шинтгэх, машин тэргээ сулж шинтгэх, гэрийн цаглаан хэрэгслийг хуучнаар шинийг сулах, туучилсан үлдэхний шинээс хулдан авах ба уянлаг гэрийн хэрэгслийн шинтгэх зэрэг 5 нэкрэг хамарч, нийт 173 төмний өнгөрөх хувийн үлдэхний шинээс сулва. Зөвхөн 6-р сард шинээс сулсан хэмжээнээ харьцуулсан нэмэгдлийн сүүнэ 30 хувиас давсан байна. Үүнээс газар худалдаа зугаацл, соёл, биеийн тамирын уусалцлын Кэргэлгээнэ гэрэл цэгүүлсэн байна. Баянгол жу Түншийн цогцт Шинжаан Кэлбэмгийн Кэддисэн хамтарсан уралдаагаар хулваас болгож, гийчин бүүдлийн үнийг хэмдрүүлэх, Белатин үлдээсээр үзмжин урнаар таата зугаацх, Идэнүмд нь бараа хулдан авахтай харгалзал үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ гардаж, уралдаа өсөх, хунж байрлах, зугаасан төрөх ба Кэргэлгээг уйлдуулсан бүх келкасыг нэвтрүүлж, биеийн тамирын урсцыг Кэргэлгээний нэмэгдлийн хэмжээ болгон хөөрүүлвэ. Баянгол жүгийн соёл зугаацлын товчооны ажилтан амми илэрхийлэхтэн. Уралдааны хуцаанд тархаас нь хулваалан хөдөлгдсөн Кэргэлгээний тэмдэгтийн иргэнхасан Кэргэлгээг нийт нэг дуншир өнгөрөө төгрөг дайчилсан байна. Уралдааны Идэнүмд нь хунж байрлах, зугаацл, бараа хулдан авах бүх келкасын нэмэгдлийг дайчилж, гол болох худалдаанаа иргэнхайсан цогцын өдөр бүрийн дундш хэрэглэгчтэн тоо хоёр төмөн кимнуудаагаас давба гэвэ. Эврэн засхурнаа хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөлийн Кэргэлгээний газрын дарга Абдугайны Ясн илэрхийлэхтэн. Бикорна Кэргэлгээний зах дэлгүүрийн бүтц өргөжлөн шилдэгж вэ. Бидэн сүнэ амралтын хугацаа улсын баяр зэрэг чихэл Кэргэлгээний зангилган цэгийг өргөжлөн амжин атгах. Их хэмжээний Кэргэлгээний далд хүчиг гүнзгээ уудална. Машин тэргийн шинээс гулдан авахтай нөхөр өгөх төрийн бодлогын нэгэнт бутааруулан хэрэгжүүлж, 5,000 төмдө өргийн тусгай 20,000-ыг яг эмх дараатагаар эремшин авч байна. 3,000 төмдө өргийн шавнуулаар нөхрийг орлуулах 20,000-ын яг төргнэр үр бүтэмж гаргаж байна гэвэ.
1: Шинжаан нарадын телескорын 90 касан шимэн. 2026 оны соёлоор Шинжаангийг өмдөлж, бүх ардаар нь ашиг хүртэж, нөхөртэйгээр ном уншихыг эдэлияг икээ, ном бичгэн Кэргэлгээний нөхөрийн хөдөлгөрийг эхлүүлснээс наар. Бүх Шинжаангийн аливаа газрын Шинхуа номын дэлгүүр нөхөрийн төрөн бодлогыг эдгээтэ буттааруулж, аливаа нэсний олон төмнө ном уншихо халуучрахыг сэтгэлгийг өргөлжлөн хэгжээвэ. Ахсуу хотын Шинхуа номын дэлгүүрт ном хулдан авахаар хөрөлсөн ирсэн өмшөгчүүд тасралтгүй суурилдаж байхыг сүрүүлжилгчийн уулж үзвэ. Хотын нарт үеилий 300 өнгөрөө төгөргийн ном сунгаж, баг ус харгалзал хүртжээ. Тэр гэлэхтэн шууд 120 өнгөрөө төгөргийг хасч хэлтрүүлвэ. Хүүхдийн энгийн үед ном гэрхсгийг хэмжээн чихээ нилээд их байдаг болохоор энгийн төрөн бодлогын үнээр маш сайн байна гэвэ. Ахсуу хотын Шинхуа номын дэлгүүрийн ажилтан Рушен Гүл Хожэ Танзулын гэлэхтэн. Баг хүүхдийн зүрхт дэвтэр шинжил ухааны түгээмжилгүй ном бичиг Утх Сокалын нэртэ битэл, нийгмийн шинжил ухаан соёл иргэншил зэрэг Кицалин Казак ном бичгийн сунгун хулдан авах халамжил болва. Сүйлжин

0: хугацаанд бидэн бас үргэлжлэн цэцэрлэг, нийгмийн төрөг зэрэгтэй хүрчээ. Нүүдэл номын өртөөнө ажил өрнүүлж, сайн ном болон арт ашиг хүртээг төрөн бодлогыг олон төмнө хажууд хэрэгнэ гэвэ. Тус удаагийн хөтөлбөрт нийт 400 төм төгрөгийн нөхөр 40 мянга оруулж, 9 сарын 30-ны өдөр хүртэл үргэлжилнэ. Хэрэглэгчид Шинхуа номын дэлгүүрийн Сүлжана бус үйдэн дэлгүүрээс ном хулдан авахд нөхөр харгалзлыг хүртэж олно. Нөхөр өхгүй баримжаагийн ном бичгэн хатсан үнийн 40% хасчиг илтрүүлнэ. Заах материал, заан сургалтын хавсрамж, бичгийн хэрэгсэл, соёлын битальч үйлдэхэн зэрэг ном бичгийн бус төрөл зүйл тус удаанаа харгалзлын хөтөлбөрт оролцохгүй. Дөрвөлжин шана Шинхуа номын дэлгүүрт аль төрлийн жинхэнэ кевлийн ном бичгийг төрөл хуваасын эмх дараатай төрөл зүлийн бүрэн хүс байв. Нэг гэрийн ахмууд Янфи хэлэхтэй. Тусгаалын хүүхтэн дахуулж кисалин газакын ном нэртэ битэл шинжил ухааг түгээмжлэх ном бичгийг хулдан авахар ирлээ. Жинхэнэ кевлийн ном бичгийн яс чинэрэн батлан биштэй. Үнийн талаар маш харгалзалтай байна гэвэ.
1: Шинжон радио телевиз сурагч маань энэ жилээс нар Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчт ба Баранас уйлтын хэмжээ өргөжлөн нэмэгдвэ. Дээр хагас жилд нисклийн буудлын Селаны нискэл, нисч буусан нисклууда гармар урж гарсан кюмна туу, гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ ирэнхэ туу хэмжээ зэрэг олон зүйлийн зөөлтийн гүйсгэх туу нилай түргэн нэмэгдхий биелүүлвэ. Зуна амралтын зөөлтийн хугацаанд орснаас нар Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын өдөр бүрийн дундж аянчтын хэмжээ үгдан 1,300 кюмнуда байснаас нэмэгдээд 1,800 кюмнуда болж, зугаацэгчид Шинжон дотор газаагаас нутагтан буцах сурагчид, худалдааны явдлын уулцаа, төрөл садан иргэн үсэх зэргээр гол болгосон байна. Тэнжин аянчин жинлийг хэлэхтэй. Би эндхэн амттай идэг маш итгэх дуртай байгаад эндхэн үүр амьсгал маш дуртай. Дараа удаа завшаатай болвол дахад бас ирнэ гэвэ. Дээр хагас жилд Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудал Шинжан газар шууд нисэх олон зурвас агаар айлын шугамыг шинээр нэмэн уншруулж, хоёр төмөн 1,174 нисклуудагийн Селаны нисклийн нисч буухий батламжилж, адил хуцаанд ка сууна 8.23% нэмэгдвэ. Гармар урж гарсан кюмна туу 244 төмөн кюмнуда болж, адил хуцаанд ка сууна 7.39% нэмэгдвэ. Гармар уруулж гаргасан бараа ба шүүднэ 90 тоо хэмжээ 1,451.6 тонна болж, адил хуцаанд ка сууна 13.20% нэмэгжээ. Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын аянчтын үйлчилгээний хэлтсийн гол хамяарагч Ян Юнин сурвалжлагчд хэлэхтэн. Аянчтын суух хэмжээ үгдан зууна 70% байснаас нь дээгшлээд зууна 85% орчин болж, аянчтын хэмжээ төргөн нэмэгдэж байх байдалд хандуулна. Нисгэл суух гар гүйцэтгэл бүтээх 4 сүр автомашин ба нисгэлд гарах 9 авто системийг шинээр нэмж, сан дурнаа гэсэн хөдлөн жолоодох үйлчилгээг нэмдүүлвэ гэвэ. Одоо Хашхарын Лейнин олон улсын нисклийн буудлын нэгэнд Хашхараас Пакистана Исламбад, Тажикстана Хузанд, Кыргызстана Ошгөрөх тогтмол хугацаанд олон улсын аянчтын зөвлөлтийн 3 агаар айлын шугамыг нэвтрүүлвэ. Дээр хагас жилд Хашхарын Килар урж гарах килэн хамгаалтын байцаа хорьтой агаарын гармар Килар урж гарсан кюмнаас нийт 1,436 кюмнудаг байцаа нь өнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сууна 48.8% нэмэгдэн 157 нисклудагийн Селена нисклийг шилгэн байцаа нь өнгөрүүлж, адил хуцаанд ка сууна 19.8% нэмэгжээ.
0: Шинжан нарадио төлөс хураан сурвалжлагч Ван Дунгийн медалснаар бол 2026 оны Шинжан бол сайхан газар гэх бодсон бүсө соёлын нүвээр Шинжаныг туслах гол сэдэвт дэлгийн нөсөлхөй хөтөлбөрийг 7-р сарын 30-ны өдрөөс 8-р сарын 3-ны өдөр болтол Шихас хотод эрхэлнэ.
1: Эврэн зас хурнаа соёл ба зугаацлын тэнкмийн намын өдөр тут дуулангийн бүрэлдэхүүн тэнкмийн дэд дарга Жан Юн Дун танцолон хэлэхтэн. Тус удаагийн хөтөлбөрт анх удаа Бүгшинжан Алва аймаг жуух хот болон Бинтана Ши хотыг системарын Шинжангийн туслах мөч хоттай уулсалцуулах арга хэлээрээр дэлгэн үзүүлэхий байрлуулж, дэлгэн үзүүлэхт оролцох төрөл зүйлд Шинжангийн туслах мөч хоттай болсон үр мэрэгчлийн суулцаа гэж харилцан тул болгох, биталийн хамтралцаа гэж хамтар үүсгэн байгуулах зэрэг талын үрбтайлыг голдлогтой дэлгэн үзүүлнэ. Удаа Бүкүлсийн 31 мүж орон хотын дэлгэн үзүүлэх хөдлөрд оролцохоос өмнөх бүх бэлтгэл ажлыг нэгэнт биелүүлвэ. Жаншигийн Чиндожингийн шаазан үйлдэх үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч болон Шинжаангийн Шавар баар Шатан үйлдэх үр мэрэгчлийн уламжлан салгамжлагч хамтран анарын үршиг нэгтрэн бүлгэмдэж сэтгэл зүрхэн холууя гих гол сэдэвт судан биталийг бөөлөж. Хоёр газрын ваар кек үр мэрэгжлийг үүсэлцүүлэн кодэ тосхна урлагийн нэмэгдэлтэй чидэмж олгоо. Шаншигын хулуугийн хайрман зураг үйлдэнгэх үр мэрэгжил. Пиньогийн үрж гилэлэх ширдмэл эдлэлийн чимэглэлийн үр мэрэгжилд Фукангийн гогдон нэгх үр мэрэгжлийг тохируулж. Шанши Шинжаангийн эрдэнэс хурсан үүл устай элүү хураал зэрэг биталийг гаргаж. Бодисон бус соёлын нэвийн биталаар Шанши Шинжаангийн сэтгэл нэгдэн үндэстүмүүд бэлхэмцэн сайн сайхан утга санааг илтгэж гивэ. Хөдлөрийн хугацаанд голн эрхлэх талхас бас арн өнгөрөө зүйлийн олон төмөнч соёлын хөдлөр гаргахаар байна. Бинтана соёл биеийн тамир радио телевиз болон зугаацлан товчана намын өдөр тогт уурангийн шүүжи. Товчана дараг Вонцз бин хэлэхтэн. Бинтана дуу бежгийн бэлхэм бүгд найрамдах улсын дулаан сараа нэгнэ гавьян тэмдэг гөртөгч. Видео юуар өгтөр болгосон амьд хөшаг их дүг хөгжимч жижгийн зүлгийн тоглолт гаргана. Шихозин дүү бежигч жижгийн бэлгэм 81 нэрэмжт шикрийн үйлдвэрийн соёлын битайлчсэлд гүй сайрга дээр цэцэрлэг байгуулваа гих тайзан жижгийг тоглоно. Чин дун фон бодисын бус соёлын нэвийн хам тэрэг тань талваа тусхан болгосон. Сургуулийн хүрээнд гүнзгарын эргэн явах зүлгийн тоглолт гаргах ба нийтэн ашигтын зааж суралцах ажил өрнүүлж. Шилдэг соёлын их байлгийг үндсэн шат шүд кэрхийг акулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилсхорын чимээн. 7 сарын 16-ны өдрийн өрн. Мужинд ясын бедсэн бүсүү соёлын өвийн гол сэдвтэй Шинжаангийг туслах. Бихүлсэн анхдагч Селена гал тэргэн болох. Шандун Шинжаан сэтгэл нэгтэй гих. Бедсэн бүсүү соёлын өвийн Селена гал тэргэн Хамил хотдог өрчи сул санаа хөдөлбөр өрнүүлвэ. Селена гал тэргэн 7 сарын 14-ний өдөр Шандунгаас эхлэн мөрдөж. Дулаан мүж өрнийг түүлж баруун шаялан Шинжаангийн бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн сул санаа аяллаа нэхлүүлвэ. Шинжаанд орхо анхдагч өртөн булсны хувьд Хамил өртөнөөс тосхо ёслыг нарийн нэмээ зохион байгуулж холаас ирсэн гээчтийг халуушрахгаар өхтөн авбаа. Тохон саранд тавьсан амтайхан Хамил гуун ирсэн гээчт Хамилд онцгой байх амтайхан Семис ба дутнаа сэтгэлгийг мэдрүүлвэ. Улсын дэсийн бэдсэн бүсүү соёлын нэв болох Лүжэжгийн төлөөлөгч нартай уламжлан залгамжлагч Жинан хотын шийдвэрлэгийн төвийн залуу тоглогч Мөнгё хэлэхтэй. Гал тэргнээс бүмөгсө хамлын ард тэмнэ онцгой халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрвэ. Бидэн харилцан суралцж хамтдаа сулзахыг хүсэж байна гэвэ. Тухайн өдөр Шандун Шинжаангийн бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн үзүүлгийн тоглолтын сул санаа хөтөлбөр Хамил хотын бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн хамгаалтын төвд гайхам сайхан явагдаж Шандунгаас ирсэн бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн дулаан уламжлан залгамжлагч ба Хамлын тус газрын бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн 9 уламжлан залгамжлагчийн хамтдаа тоглолт гаргаж үрлгар найжилж хоёр газрын бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн кеномбаг илрүүлвэ. Хамлын хотын дэсийн Хамил мукамын бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн уламжлан залгамжлагч Турсунгул Азат гэлэхтэн. Би тайзанд гарчи тоглолт гарахгүй үед тэдэн тайзан дур надиги маш сонорхон бахархаж тасралтгүй айлах ташхыг үзад маш сэтгэл хөдлөвэй гэвэ. Тус удаагийн хөдөлбөрийг Шандун Шинжаан хоёр газрын соёл зугаацлын салаа мөчр Шандун мужийн сестмарын Шинжаан туслах ажлын жолаатх газраас хамтран голн нэрхэлвэ. Хамлын анх өртөнөө хөдөлбөр дууснаа дараа Бэдсэн бүсүү соёлын нэвийн сан дурнаа үйлчилгээнэ анги үргэлжлэн Шинжаангийн бүсэд 9 өртөө зэгтэй кэрх болно.
1: Шинжаан радио телевизийн сурвалжлагч Лэймингийн мэдээсээр болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Эврэн засхорны 13-р хугацааны сан сурвалжлагч сайхан үлгэр ярах шилгэрүүлэх мэрацаа нэхэлвэ. Бүх Шинжаан альва газраас ирсэн 1-р фронтын 28 сурвалжлагч хамтдаа мэрацж Тус биеийн өнгөрөл тарай

0: үндсэн шатд ажиллан амьдарч цаг үеийг тэмдэглэсэн үнэн буттай үс сонссон зүйлэн ярьцгаавэ. Мурацана тухайн царанд оролцогчд үндэснээ бэлгэмдэл, аж үйлсийн хөгжилд, ардын амьдралын сайжралд, газаатай чулаатай уулзах зэрэг гол сэдвтэй нэгт байрлуулэн сүрүүлжлох явцд биеарай өнгөрөөсөн, нүдэрэй нүсцэн, чихарай сонсцэн, биеарай хэсэн сэтгэл хөдлөгөн мүлгэрэн гүн сэтгэлтэйгээр ярьцгаавэ. Шинжаан радио телевиз хураан сүржлөгч Шүйжин Пэй Калхтан Мурацан би залуу насаан күндэн уул зориулсан хоёр үлгэрийг ярьва. Сүржлөх явцдаа би бас нэгний хэсэг залуучууд хамгийн сайхан залуу насаан энхүү халуун гэрсэн зориулсныг уулж үзвэ. Эний надтай маш гүн төрөгдөл өгсөн юм. Залгаад би бас анхнаа зориултаа батч ээжилж гүнсгарын сүржлөх хэж. Шинжаан үлгэрийг өргөжлөн сайнаар ярь намгивэ. Сайн сүржлөгч сайхан үлгэр ярих хөдлөрийг 2014 онд үйсгэн эрхэлснээс удаа хүртэл нэгэнд Шинжаан сони медаль ажилтдын сулсан суралцах, тухаасны ажлаа давтан боловсруулах чихэл тавцсан молва. Өмнөх 12 хугацааны мурацанд Бөгшинжаан 390 шахуу сүржлэн найрлах ажилтад нэгэнд тайзд гарч биеарай өнгөрөөсөн үлгэрээ хуваалцаж, 1-р фронтын өнгөрөлт арай нь сони медаль ажилтдын үүрэг хариуцлах үүрэглэлийг тайлбарлав. Залгаад зохион байгуулах комиссаас уралдаанаа хэр бүтэмж болно, сүлжээнт миний сүржлэгчийн үлгэрийн үйлдэлцлийн туу баримттай үйлдэлэн шилдэгийн сунгын 5 оролцогчийг Шинжаангийн тулайлан бүкүлсийн сайн сүржлэгч сайхны үлгэр ярах мөрөцөнд уралцахт танилцуулна. Хотан аймгийн хам сүржлэрийн 50 сүржлэгч Райхангүл Анвар хэлэхтэн. Имэрхүү тайзд ажил нэгттэйгэн хамт мөрөцсийн миний үсгээр маш сайн өсөн буучих зав шамуулна. Иргэжтэй би бас үргэлжлэн биер ба сүйдрлэх машинараа кимсэн сэтгэлийг дугдлуулан нэг олон үйл явдлыг тэмдэглэнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураан сүрүүлэгчийн гомон хүйгийн медальснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хөник 18 цагт 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ хуайрлсан үрдөнгийн нийтлвэ. 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн өмнө 2026 оны Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ нээлтийн өдрийн хөтөлбөр Шинжаангийн сургууль гүмжлийн шилгалтын прайлингд явагдав. Тус удаагийн хөтөлбөрийг Сүлжээна ба Сүлжээна бүсгийн харилцан үйлдвэрлэх арга хэлбэрээр хөрнөөлж, Еврэн засгорны сургууль гүмжлийн шилгалтын прайлингд гол царан гаргаж, Альва аймагчуу хоттоо хуяр царан гаргав. Хөтөлбөрийн тухайн царанд Сахлуугад байцаах салам өчөр, анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч, шилгүүлэгчийн төлөөлөгч, Гэрин Ахмадын төлөөлөгч нарын хамтын кинэлтэ дур, Еврэн засгорны сургууль гүмжлийн шилгалтын прайлингийн ажилтнууд компьютергийн хэрэглэн тухайлдлаар хуваарлах арга хэлбэрээр Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид элсэх ба суралцах сургууль хуваарлах ажлыг биелүүлвэ. Анги эрхлэхээ сургуулийн төлөөлөгч Ерөнч хотын 58 дугаар дуун сургуулийн дэд захирал Кэйлин сүрүүлжлэгчдэг хэлэхтэй. Миний үскари опцийн маш ил тод байж, бүг явсад бүр кинэлт дайхы кюмта байна. Бидэн Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн анги эрхлэхээ сургууль болсны хувьд ил зарлсан үрдүнгээ авчи. Сургуулийн хараа дангслуулах Сохон байгуулын нэр мэдүүлэх зэрэг ажлын дунд сургууль гүмжлэр арт ашиг өртөх энхэ төрөн бодлогыг сайнар бутааруулна гэвэ. Еврэн засгорны сургууль гүмжлийн шилгалтын прайлингийн дуун сэргийн сургууль гүмжлийн сүрэгч ялсгэ шилгалтын гэлтсийн дарах Чилей танцуулын гэлэхтэн. Энэ жил Шинжаангийн Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангид 10 төмөн 1032 шилгүүлэгч нэр мэдүүлж Еврэн засгорны буулгасан Орна доторх анх сэргийн дуун сургуулийн ангийн сүрэгч ялсгэ төлөөлөг ёсоор нийт 1 төмөн 6828 хүн элсвэ. Компьютераар тухайлдлаар найруулын жигсайж. Хамгийн нэст элсцэн үрдөнгийг тухайн сарнд лейсер селект оруулж дарнулва. Сүрэгчд шилгалтын крайлингийн алууна сүлжээнаас эврийн элсгцэн үрдөнгөн байцан оруулж болно гэвэ.
2: Шинжаан болвол сайхан газар.
0: Шинжаан радио телевиз хураан 90 хэлсэн чимэн. Одоо

0: Нуурны аливаа газрын судлын суралцсан гацал өргөжлөн хөгжээн тавиулж, ариун улан залуучд багчуд их байгаал музей зэрэг газарт гөрч суралцхийн давхуу зугаацж, сонирхолтой сайхан зуна амралтын хуцааны амьдралаа мэдэрж байна. Шидэр Шянган, Гуандун, Фужиан, Өвөр Монгол, Жонсу зэрэг газраас ирсэн дүн баг сургуулийн сурагчид ханасн үзмж нуранд гөрч, онцлогтой судлын суралцах аяллаа нэхлүүлвэ. Сүрөгчүүд мөр үнж, үүлийн балар өг түүлж, онс сууж, ханас нүрээр таата зугаацж. Өндөр үүлийн нүүр цоормын газрын гадаргуугийн онцлог болно, амахуугийн хөвөлтийг ойлгоо. Байгалийн музейд газар шинжилгээ болно, амахуугийн мэдлэгийг системтэй суралцваа. Шангангийн сүрөгч Лейшин Линг хэлэхтэн. Би тэдгээр өндөр сүрлэг үүл нурга, өргөн үүдэм тал нутгийг нүдээрээ нүсцэн үед миний сэтгэлд амин нас болон их байгалийг бишрэн зөрхшөх сэтгэлэх аяндаа төрөгдөв гэвэ. Энэ хэсэг хугацаанд Цанжи хотын Шинжангийн Кёда жахуугийн өсгөлэн хураалан зуна амралтын судлын суралцах зугаацгчд нь ургалын хугацааг өгтөн авчирва. Өсгөлэн хураалангийн зуна амралтын хугацаанаа тутрагын сорилын урлагийг сонирхох, үйлдэлцэн бийчлэн ойлгох, тараалах соёлыг уламжлах зэрэг онцлогтой хөдөлөр гаргаж, сүрөгчд болон гэрэн ахмадын дур бахыг ихээр татва. Цанжи хотын 10 дугаар баг сургуулийн сүрөгч Моу Чинчиг хэлэхтэн. Энтх маш олон том келварийн мануха байна. Дүр дүрхийн онцгой төрхөн бөгөөд маш утга агуулгатай юм гэвэ. Энэ хоёр өдөр Манурны аливаа газрын музей бас Арарасан аливаа төрлийн судлын суралцах хөдлөр өрнүүлвэ. Ахсуу аймгийн Түүх соёлын өвийн Кураленд 40 залуу багчууд тусгай мэрэгжлийн багшийн жолоодлогоор бичгэн тайлруулагч болж, өөр сайгаас музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгал зүйлсийг гайхан үзж, дэлгийн үзүүлсэн зүйлсийн түүхэн аху байдлыг судлан суралцж, сонирхолтой гар урлын судлан суралцах хөдлөрд оролцваа. Сүрөгч Дин Икхэ хэлэхтэн. Үйнэ дотор хөдлөрийн маш утх агуулгатай мэртэн бас нэн олон түүх соёлын мэдлэгийг ойлгож болно гэвэ.
1: Шинжаан радиод хөлс хорон сүргэлжлэгч Балхан дадлахын сүрэгч Шайта медалснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Улсын музейн ховор эрдэн хас зүйлтийн цаг үеийн хөөрнөл гих төрөн гарах зүйлгийн хөтөлбөр Шинжаангийн музейд эхэлвэ. Тус удаагийн өсгөлөнд Улсын музейд хадгалж байгаа 600% иж сууд хашин ховор эдгийг кинэн сунгаж цаг хугацаа болон булуснаа үлрэх хөвслөөр хош шугам болгож Уянхтуу анхны ихшгэл, гэрэл гэлвээ цасрам хамтын ихшгэл, цагаарсан урлалын судан гайхамшиг гэхү гурн гэсэх хааж, дундад улсын хаш чулуунаа соёлын балар эртнаас соялан хөгжгээс аваад, олон ништаар үүсэлсэж, дахин говаа сайхнаа таашаалын ургалдаг өрсөн көртөлгө хөгжлөлтөн өнгөрлөдийг системтэй дэлгэн үзүүлжээ. Улсын музейн судалгаанаа сонгож, Хүнчүн ян хэлэхтэн. Үндэн хаш зүйлтэй зүйгч нь харасаас. Хаш засал чимглээр манай булусны хэржлэлтийн тухай тоочж байгаа явдлуулна. Бидэн альнийг цаг үеяс бүрө нилад онцлогтай хэдин зүйлгээ сунгах мөртэйн тэрийн сайхан чих болог эсклэ тэрийн зүйгчийн биеийн гарлын гэрч чих болог бас түнэ үр мэрэгшлийн бүрө илэрж байдаг гэвэ. Шидрин жиласнаар Улсын музей өн хөнөр Шинжаангийн музейд хөрөл багж, эртнэ зис тол, эртнэ хөгжимдөр зэрэг олон сарангийн гол сэдвтэ том үзүүлгэ гаргасан байна. Тус удаа өсгөлөнд гэлгэр найрлаг сайхан ховор эртэн хашин зүйлтийн түүхийн гүн сан төрөгдөл ба урлагийн говоо сайхнаа төрөгдөлтэй байж, хотын нард сугаасгчд хаш чулуунаа соёлын татхаг хүчхи үүсэлслийн хэлбэрээр мэдрүүлвэ. Хашхрын зугаасгч Мархаба Сейд хэлэхтэн. Манай улсын музейн авчирсан эдгээр ховор нандин хадгаламжийг олж өссөндөө маш ачтай санагдж байна. Миний хувьд энэ удаанаа өсгөлөнгөр дамжин дундын шилдэг уламжлалтын соёлыг нэг санаар ойлгохыг хүсэж байна гэвэ. Тус удаагийн өсгөлөнгийн 11-р сарын 5-ны өдөр хүртэл үргэлжлүүлэх бөгөөд үзэгчд Шинжаангийн Уйгур Евразиас хуурна музейгийн WeChat-ын олон нийтийн дугаараар дамжин Үн төлөргөөр болзиж төрн үзж болно.
0: Одоо төвч мэд амдаа сонсхья. 7 дугаар сарын 16-ны өдөр өрөмчн ажаху техникийн мэрэгчлэн нээлт нь орно. Төвтөнхөр район Шинжаан анхдагч өврийн судлах их чидэмжтэй күн

0: Дарын хоёр төрөлтэй шинэ энергийн оюунлог мотор тэргнээ төрөлсөйлийг оруулна авчирсанаа хамт Эвран судлах техни мэрэгжил хангах талхстай хамтран оюунлог шинжлэх ухааны техни мэрэгжлийн төрлийн компани байгуулж тус төрөлсөйлийг байгуулж дууснаас хойр дээд дисийн шинэ энергийн мотор тэрэг судал нэг үйлдвэрлэх газаад гарах гээх тус урамжлахыг биелүүлэх болно.
1: Элсгийн өдрийн дарааллын байршилтыг өнөслөвөл 2026 оны Евран засгуурны энгийн дээс зэргийн сургуулийн сөрөгчэлсгийн төлөвлөгөө биелүүлсэн го 1-р удаагийн хүсэл сугалуулах ба дансын хүмүүс дэвшүүлж сөрөгчэлсгийн ажил 7-р сарын 18-ны өдрөөс 23-ны өдөр болтол явагдана.
0: 7-р сарын 16-ны өдөр Монгол Кореагаас Шанхайн Пудун зүг шүд нисэх агаар айлын шугамыг нэвтрүүлж альны гаргийн 2, гаргийн 4, гаргийн 6-нд хоёр чиглэлээр нисэж Угийн өрөмчөөр өртайлн өнгөрөх чихэлдэ байсан аяллийн замыг тус өдөрт шүд хөрөх болгон хөөрөөлвэ.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийн цаг юмхт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жанг 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгаас сонсхъя.
0: Өрөмчтэй чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Алтайд дүн сэргийн хуртагаас нь чилгэр 16-аас 27 градус.
0: Тарвтайд үйлтагаас нь чилгэр 20-аас 38 градус.
1: Гулсд чилгэр 23-аас 39 градус.
0: Буртал чилгэр 20-аас 38 градус.
1: Карамайд бах хуртайгаас нь чилгэр 25-аас 39 градус.
0: Китэн чилгэр 21-аас 39 градус.
1: Шхолсд чилгэр 21-аас 39 градус.
0: Цанжи чилгэр 23-аас 42 градус.
1: Хамилд чилгэр 24-аас 40 градус.
0: Турпан чилгэр 32-аас 46 градус.
1: Хорлд чилгэр 25-аас 39 градус.
0: Агсуу чилгэр 24-аас 38 градус.
1: Атуушд чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Хашгир чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Хэтэнд чилгэр 25-аас 39 градус.
0: Өрөмжд чилгэр 27-аас 39 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж утхан жинхар кинж. Кишкталаа нарантуя нэвтрүүлвэ. Кланавч сонсонтон баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл тавас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: хооронд баяжлын замыг нээж Кэдэ нутгтөө кэвжилтийн сураг тавилгыг бийлүүлье.
1: Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдэ нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
0: Шинжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эртний нөхцөлс минь сайн байцган та. Шинжаг нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн та нартай гаан мэдлсэн зулглаа. За би ухлах хөтлөгч тэр баяр та болно. Эртний нөхцөлс та тэгний нуудаг нэвтлэхээр нь. Хотын шинэ байха болсна. Доошон досна хөрөлтө. Пикусын шилдэг нам надын ажилтна. Жар Мэмэте Абдрахман. Састуу үлэн хурмаада мажтын сан давхлагч болсон. Бигшин жаг нонгтч хэсгээд харимнан газрын шидмэл хэлээр нь үрчлэн кит нар хадгалах тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлаг байршлаа. За технологи нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг хэлэн ам сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаанд Арадад хэрэгсэхран Слүштийн шин зөвчрийн кэрлэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын буттагаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутгийн хүсэл эрмэлзлэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо удаа. Кэдад оссан эргэн явж цэцгэлэн хөглийг өсгөд угараар нь худан шана баяха болсноо дуушан тусна. Хамгс үйлчин нэг нь ээсэн туйг ягж дуушан тусган болгож хөрөсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хусанд худан шана баяха болсноо дуушан тусна тэмүү тудрагын салхинаяр найгч эндхэн даруй тухан газрын нэрт дуушан тусган болно. Тосна кадр мэд нэм мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүйлчин нэг нь эсэн туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлар бүхэн үйдэн сархан хаадаг билээ. Уудын эндхий эсэн туу сүлжаандын нэр гарсан зугаасан дээрх газар болоо гэв. Тосгонд хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхна. Тэр бохлоо даруй тутрагын энэр болно. Махны энэр хулд гэсэн саксан энэр болно. Тоснард Ахмад тогтэй. Илхам яга тэмэр хайсан дэ шарлоун хуур чаарн хуурсан хөөнө махнаас нь тусан гарч байлаа. Тэр шана болгосон дөө 20 жилээ машина тусан хулдаж хуурмын 21 нуунд туснаа зугаасаг хөвжөл байхыг сонсоод харьж ирээд дуушан саксаг гэх дэлгэц гаргасан байна. Ахмад тогтөв их хэлхэн давху хусраар нь зогсолт хоор хуурж байлаа. Өнгөрсөн дөө 3 хөртөө тэр гүнж шин хутдаг хөрж дэлгэц гарган хулдаж байснаас нь удаа зугаасаг өрөө нэрдэг болваа. Тэр инэмсгэн хэлэгтэй. Өдөрт нэг хасан 130% сагсаа хулдаж юм. 580 төгрөгөөс 1000 төгрөг нь урлаг болж байна. Хураагийн бохло би тарайд найдан байсан цаг болгоно хөөрчилж, урлагийн хуулалаад, урагийн хуулийг бүрээ кеж байнам гэвэ. Тосгон зүг явахтоо аригтэн мэсн зарим холсон, мас яхны өнөр хонхолно. 2000 унаан гэсэн зал хожам үүж авдлаа. Багдэлгэрэн нэмнэ, кимсэн мөрлөн зогсч байлаа. Их сургуулийн төгснөөс хоороо тэр худан хот хувс хонор

Чи урлаган тийм сайн биш байваа. Туснаа нам нэрэн шүүжи. Абдрэштэй опор. Тэнийг охло олнуудаа харж ирэхдээ дуудсан боловч гээ. Тухайн үед эргэлзэн татгалж байваа. Ингээд туснаа нам нэрэн шүүжи. Тэнийг охло урдаар төрсөн үз гэж төрүүлж. Төрсөн үз гэсэн бодлоо хөрлээд төрсөн гэсэнд сранд гоорхлаа амжил болсон байна. Гараар гэсэн арим байгалаг мэсэн заримтай холж юм. Тэнийг өврээн үдгсэн хату зэмстэй. Мэсэн заримг нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1-нд амралтын хугацаанд дан өдрийн эзэнлэлтэн урлаг нь хуурамд өнгөрөх төрөв болсон байна. Удаа 6 шавт хэнийг дагчиг үр мэргэжил сурч байна. Тэр хэлэгтэн. Амьдрал сайжирнаас нутгийн ахт өнөр дахуулж хамтар баяжаа гэж бодж байна мгив. Тэр үх гэлхэн давх маш яралтай ажиллаж байла. Улам до тагсааны явах туу нэг нь эргэстэй хэрэгтэй. Нэг янган модон маш их сүйдэртэй байла. Энэхэ 50 жил болсон янган модон тусна хөрөлтийг ялсан байдаг. Өнгөрсөндөө ялсан шүүргэн, газар шарааг эргэлдүүлж, газар бүх нь хужирсан байдаг. Одоо ялсан жилийн хуванд жангнаа норны эзэмжийг бий болгоо. Моднаа дураа, сугаас зүрх татчих, нас цаашид шатар наач, салхин салхилахт навч шар шар дугаарч, ялсан нүр чирэг ухлаа давхгүй байлаа. Хамгийн санаандас гадаагруу ухлаа сэтгэл тайвшруулах бахураа болно. Эсэн жилийн хуванд эрэл мэндийн кокт байна. Хуурмын 25 нууна, 5-р сард пэлс хэгч юм. Дотор мохлоо, сурвал тарих юм. Хөлийн засал, эсэн засал, үйгэр эмтэй, цай зэргийг байбар ана. Гэтэд амьгийн тусгаа мэрэлжтэн, дун фүнгийн, 5 налхмын сэтгэл тайвшруулахын эмнэх аргыг урвал нь тусгана ардын баг өвчнэн дагши саатовка болж, хүн дэвчнэн тесрэлхгүй болва. Хураны үйдна зардлын хураах, хэсник наач, сугаас тухлаа асууж, уншилтанаа дараа, Эврэнэн төрлөг ухлах сунгам бич нь ойлгож болно. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нь ихч хэлэхтэн. Би зогс ихе таатай сайхан болж, сэтгэлжиг тааламжтай болсон шиг санагдаа гэвэ. Хошаа зэрэлдэ байх доошон бичгэн крайлан болно. Гурмын нөнгөрөө дептер номтаа өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгш. Бихний нэр хонхолж байлаа. Гэргийн сүйлтэй гэрн ахмад Кюктагийн хамт ном өмшж, ураг нь уур амьсгал кисайлан тэнхэн байна. Тосна хаадар мэд нэм гэлэгтэн. Күүгтэн дахвч ном биш гүсгээр ирэх тоснаард улмаасулам хулсарж яана гэвэ. Ном биш болон доторгын энэр уусалч тосна хэмсэн амьдрал нь байдал хөөрөн шинэр ба. Бирвэлэ олготой бишгэн өргөн талваа кэрхэг жанаар билэх ба. Байгалаг том тайз болохоор тусгаал нь мохла тайз босхгүй чихлгэ байж тодорхон тарлан газрын арыг зүл болгоч олон жил болсон модон мохла кэш болва. Яг сайхан шанаа утгуурлагын бэлхэн тугалд гаргаар иржээ. Туснаарч тайзанд гарчи баяр баалантаар көгжим найсэд нахсан бэжгэлч байгаа кимсэн баг тусганд нэг л дур кэр кэгжанта болва. Илийн айлг их тарааж найлан баясан цагт мэн шаху жаал босгоч амьдрын кэгжанта байдал хилэрнэ. Эркэн нэсэн айрат дүүз махмат хорны 21 нуунд хураган мохло илийн ардын цан үйлэн ардын уран суусан буудал болгон өөрчснээс охин бас Газар ажиллах үе хэчлэгэ болж, Эврэн гертэн мохло ажиллах үе хэх болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн мохло зугаас ухлын их хотын үсэргэж бод байгсан юм. Удаа гэрэнэ хажууд зугаас төшөглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дуушаан тосон мохло. Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн кодод усныг цэсгэлэн хөгжүүлгүй, илхэржүүлгүй тосон болно. Удаа ус ус цахалгаан зам байгалийн шатмаг хий, бэрэн битэн байна. Нэг зангилан мохло кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүл байна. Тоснаар эргэн явахта уулсан хэм бэхэн бэрхлээ бэр маш яаралтай байна. Ахмад тогт сагса гэж яарна. Хожан мохлаа шин энэр амтаа. Мэсэн сармигийг судлан ээж байна. Тусганд хатгмал хатгхгүй хоол кек үр мэрэгжил буулсардын ангийн кевин жил нээж. Нэг хэсэг туснаар дэн нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч. Гэрэнэ хажууд урлага нэмдүүлж байна. Зүгээр суух хэм байхгүй санаачрах завгүй байна гэвэ. Өнгөрсөн хамаг сүйлчийн нэг нь Элсэн Дувг удаа дуушан тусан гэдгийг ухлаа. Удаан жил болсон янгын модон мэднэ. Элсэн Цөл мохлоо мен дураан тэр хэсэг. Элсэн Цөлийн мен дураан мохлоо тэр хэсэг Элсэн Цөл болвч гээ. Кимэн сухлаа өргүүлжлэн чирмэн тэмцснээс тусган аль хэзээ тэр тусган биш болсон байна. Тутрган сайхан өнөр элүү хралтын жилиг туучна. Кимс элүү хралтын тухай ярилсна. Юм шинжангын энэ баг тусган яг Асрики хөрөлтэйгэ. Нэг нь ага сакса, нэг нь цум, мэсэн зармиг, нэг цум эмтэ цай, нэг дэвтэр номар дамжин, эдэлж, тусганд ирсэн ял олон кимс дамжуул байлаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруу их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн нүрсэх устай, хөдөө нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ сонсдоо. Одоо байдлын замби гавшгана дугаараар нь олондоо пикулсан шилдэг намын айлын ажилт нь Жармимат Абдрахман. Сасуулын хурмаад малчин давхлагш болсон. Үйл авдыг харж өгье. Шидр дундуусны хамтлан байгуулсан нэгэн 5 жилийн өг бэлгэлэх сэр зүхэнт цаг мэт улагчаа шана бэр тухаас өмнө тарлах тусна нам нэр нь шүүж тусна ардын зөвлийн нэрхлэгч Жармимат Абдрахман. Би хүснэ шилдэг эвхамт нам гэшин гэх цол гэрцэн байна. Бээжингас Иралдар Кертч харжсна дараа Жармимат амарл овсонгоогаар дахин памир нэндэлгийн уулусны Кертч нэг сэтлэр ажил ба. Памир нэндэлтэй уулус алгалдан сунулш килин шүгмэн састуудын гуу гангийн хорн морлш тарлаг тусхан даруу энэ байдаг. Эмбохла Жармимат нь төрсөн утг болно. Мөнж твинэ бат сагчин ирсэн зих салан газар болно. 20 жилаас нар тэрэ Килхасарыг сагч Кададосныг хөгжүүлж буддаа ажиллахаар нь нэг явхамтам гэшнэ. Чин нэнчи онгоны зорилыг тайлбарлав. Ахмад нам гэшин болох уу? Авгана нэла хөрсөн болохоор Жармимат хархан багасан Килхасар сак хохлоо даруу гэр урнаас сагч байгаа явдан мэн гэдгийг бат хэлж. Кизад Килийн 1 дугаар фронт алин амдсаар ирвэ. Хуурмын 18 нууна. 9 дугаар сард Жармимат тусна нам нэрэн шүүж болж тушаал өргөснээс нь наара. Тэр хизээд Килхасарыг хамгаалах Килхасарыг бэхжүүлэхийг чихэл улс төрн хариуцлал болгоч тарлаг тусхна Килийн шүгм ут Эзго уран нуулна хамернизмдгийг хүчтэл их сэргэ буудтай байдалдаа уйлдуулна тухан газар буудтай байдалдаа тохируулна сэргаалэн хасгалах системийг шилжүүлж юус байна. Тэр төрөвчлэн нам гэсэн давхулах уулан тэмд оролцох цагдаа ардыг хулаалн хөдөлсгэ бусаа цогцсгэн Килхасарыг хамгаалах тогсыг хэрэмжүүлж Уулын нура гуу хэндэ нэвтрэх замын хариуцлаган кэсгийг нарилаг унамштайгаар хуваарлж 24 цаг кимнаг хүчээр сэргээлэх болно. Мэргэжлийн аргаар сэргээлэхийг уйлдуулсан давхар жижигэн цаг киларик ботаарлсан байна. Төвийн ахлын давхлах болоод дайжилтаар бих тусахна. Кимбикэн хилгаарт санаа өргөх. Кимбикэн хилгаарт сакд уралцах гүнзан уур амьсгалыг явуулагч. Кимбикэн харуулан цэргээ, Ерпикэн харуулан газар, тусган бикэн бэхлэлт гээ. Буддаа уран бисэн сэргаалан хасгалах байрлыг байгуулж. Тэр маш гурна эмжигтэй асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, сүйэл дараална хүчтэй асуудлыг ухлаа. Шийдвэрлж, бэрхшээлтэй шийдвэрсэн байна. Өндөрлөг маш гурна ган хуура хурбаран баг болохоор бэлшаар тохло усан дутдах. Мал уух усан дуу хүчтэй. Мажт ус авахт хол зэрэг асуудалд тухан газрын хэмсэн үйлдэл амьдралын утга цагаар хасгаарлаар байсан байна. Им байрлыг төлөвтэй хөрвүүлхэн төлөө Жармимат уух усна чинэрийг дээгшлэх инжирнгийг тусгана тэргүн чихэл ард амьдралын буддаа явдлууж ихсааж олон талаар хөрөн мөнгнө дэмжилгийг шиман улж байрлан газар сунгаж байрлан ажилдаа кинэл тавих ба хоол дэвсгэ альвахла бих явстуу даас байна. Төрийн зөвлөлийн барилгын ажилд уусч ус нэвтрснээр дараа цэвэр тунгалаг бүлгэн усна. Малчтын барайг ярууллаад Бэлчаардын шүд нэвтэрч тухан газрын жилийн турш уухсна хүчтэй асуудлыг бутамжтай шийдвэрлсэн байна. Тусна ард сдэг хан хэлэгтэн. Манай тусна ардын гол урлагын нэрл тухла малаж ахуу болно. Жармимат шүүж малаж ахуун тусгаа мэрэгжлийн залж бидэн тухла шинэ ухаантар тэжээд өрлөгийг жулаарлах хангаснаар барахгүй бас. Эк байлаг идвхата зогсуулна ус гадгалах цорын байгалах. Мал хурна малын уух усна дутгч байх асуудлыг шийдвэрлэв. Урсын зүүхэн урсын төрнийг өргөжлөн сайжруулж болсон нутгийн сурталыг хадгалан тэлэ. Жармимат шин цагийн болсна үйлгэн хөртэй. Хайр халамжийн хүй хөрмдүүлэх хам дэлгэр. Нутгийн суртал нь болсна улаан хар нэрсэн 3-2 асаурлуу төшклэн. Гэр хураг сайжруулах урсын төрнө харин цэвэр. Хог бог төрлөх ваг зэрэг шаарлагыг тусна дэрмэн. Ардан гэрээд хуруулсан байна. Жармимат бас малчтыг зохион байгуулж тусна гол зам. Гол дахууг хөрсөн хог богийг сэвэрлж. Малчтыг тараалган машин багж. Эвж тэжавэр элдэ бед шиг дэрэмжлэн уалж тайлахтай хөтлөн жолаач. Гэр хураан уран хуан юм тараада болгож. Гэр дотрыг сэвэрдэгтэй болгохтой тахус мэнэ. Тусна сул ургасан эрдэж хөөжсөн хөдөмжтэй чиглэлэн тэр. Төр зүлийн хөрөн бангийг углаа ширмэн холж. Цусчи хагуурлахыг сэргаакийг биелүүлж. Юрашгар дур газар шуран хипайлгийг амьдулж тусна хамтарлуулаад трайтерхэн газар шуран эзэнлэн хэрхийг шижүүлнэ. Ашгорлогийг нэмэгдүүлснээр барахгүй бас тусгнаа дүрс байдал.
Энг самарагва барагта байхы эмжигд асуулыг шийдвэрсэн байна. Малхгорна ажил олголт нь арга замын дан цулгу тус нардын тохон азын газартан мохло ажил олголт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэн тэлэ. Жармын байна. Тус нардын ажил олголт хүсэл эрэмслийг нь нарийн номчлаа дараалан байсаж ойлгоно. Шинэ капчаны болсон байгуулт айлан залуулуулна. Өнөрлөгөн зугаасны үйлчлэг гэр авахын үйлчлэгээс хөвлөг. Засгийн шимтгэхийн барилгын ажил гэх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг үр шийдвэрийн болцолтыг кэвэнжилэнд өрнүүлж нийт хоорд өнгөрөх юм удааг нь тус нард болцолт хүртээс байна. Тусна доторхи усан цэвэр минь өмнөс унсад кийтнусна эпайлгийн давуулагтуу сүйрүүлж 68 мая төрөвчлэн өндөрлөн кийтнуснаас дагсан тэжээний үйлчлэг төрөвчлэг ухаалан төлгөөлж усан цэвэрн дураа дусхалдуу баримж ажилсан тэжээний үйлчлэг цэвэр малдши хоша зэрлдэ тусандаа хулаална хөдөлсг сагсна жимэхаг үржилэн бэжлэх сүрэн газрыг хамтар байгуулж кийтнуснаас агсна төрлөг бэжлэх тохон газрын усна гаралтын тэжээний үйлчлэг хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхт шин зам нээсэн байна. Одагн тарлаг тусхна сул байгын файлгийн урлагын нэмдэлхий итгэрэнг болгон хөрүүлж ямаа хөнгөн хүйлэхнийг саг тэлгэрн таар болгон хөрүүлэх тохон газрын хэлмэр мөчтөн уур чидвэртэй чидвэртэн болгон хөрүүлэхийг хамжтаар биелүүлж өндөрлөг хэл хасаар нь мажлуурнд тохирох тусны хүчрхүүлэн ардыг баяжуулах самар замс байна. Ахмад даман гэшин аблетте майд сэдэх гэлэгтэн 68 матан давхуулгаар тусна хаадарчд адны бхайлын нэг дээр болж адлын чидвэрийн нэг чанг болж олон тэмд нэг сайнар үйлчилж олон тэм тусгна нам нэрүүлээ тусна ардын зөвлийн ажил тухлаа улмаасалам сэтгэл ханамжтай болов гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8000 дулаан

0: Бүн жирен цаг хэрэгтэй гэ.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Холтан зүйс огста хэмжээтэйж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа кёдо жаху кёдо досгон тараасан тухай мэдээг сонсгоё. Шинжаан хамлын амтагуугн айл гэхээ 2 дугаар хугацаана хамлингуугн баяр хийгээд 4 дугаар хугацаана хамлингуугн ажилласан дээрээс нь таг хөгдөлн икөрл шидр хэклвэ. Сонсгонараа санжиргийн 151 тэмүү таран Баранасан зүншан салаагар хуралтын хугацаанд нуржээ. Тухайн газар нийгмийн хөөрдний өнгөрөө хад ширхэг машиныг тохируулна. Сунах хуралтын 1-р фронт уруулваа. Энэ амтай кадаж аху самарилца цагуур зэрэг саламчир хулаалан хөдөлсөж үрсэн сэрэмжлэх сүрэг зангийг цаглаарууд нь дамжуулжээ. Сунах хуралтын ажилд хамтар баламж хангаж байна. Энэ хэдэн өдөр хутбын шана орлидан болгосноо шоу дөгүүлий тосгоно ард мөнгөшимийн цагаан тарааны газарт хоёр комбайн тарилн газарт хөргөнгөн сүлжилдэж хад шураах цогц мэдлэлгүй эсвэрлийг нь өрмөлдөх зэргийг нэг л дурхлаа бийлүүлж бих абст дээр битэмчтэй байгаад уршин тойронд бүсрэлгүй байла. Мөнгөшимийн энжил 1400 мө тараа дарсан байгаад цомиг мохлоо машинаар хад шураас байна. Тэр хэлэгтэй. Энэ хад шураах машин өдөр тухлаа 400 мө урчим хад шураах байгаад машинаар хад шураах туу цэвэрэн хэмжээнд 190 хвайс дээгч байж хад шураах хурагдлын твилийн дур юм. Хоёр машинаараа гурван өдөртөө хоорудаа хад шураагаад дуусчихна гэв. Алтын жархал тарааны мэхлэг хөрхрэмэт асхран ам удаас өвлөгөн машин тэргийн тухлаа ашигтчгийг үзад мөнгөшимийн нэг дан суудва тэр хэлэгтэй. Мөөбөрөн гарантик 700 кг-аас давж нэг дугаар дэсэн чинээ сайда таран туучтна. Гаралт маань нэгэн жилинкээс сууна авраар нэмэгдвэ. Бидний тус газар нам будаана өр тайда хулдан авах захаалт тогтсон болохоор борлуултан сам тогтуурта бас энэ урлаг батламжтай болов. Хөрнилдэн би бас тайлдан талбааг нь хорон мууд хөргөн нэмэгдүүлэхээр төлөглөж байна м гэв. Энэ жилийн зуна гурна авахын хугацаанд цанжид ру хоор тэмд өнгөрөө сүйр ич эло төрлийн тараалган машин багжийг нэгэлтээр төлөглөж нуруулж суна хуралд суна тарилд суна хэмээрлэн ажилд нэг сухсуулн акулхаар төлөглөж байна. Юу нам то тараалгын мэрэгжлийн ажилд нэг зохион байгуулалт төрм жулаадаг хэлэгч машинаар хураах хайлгааг дүрмжүүлж амбуданы хурагдлын чанга хзгаарлж хураах септа бигдийг нь хураахыг батламжилж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн ч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, кэлзэн нүрсэх үстэй, хэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хэдэн нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөжлөн хүлэн авах сонсгол уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас

0: Кулус ко. Бүх дэлгэн күн бүгэнд манай тусгана тарсан алмик амтлуулнэ.
1: Кэдэ тусгныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битолор ахгуулхтоо. Манай тусгана кадрчад лабдүбэн буттагаар ажилж, алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүн кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Солтонра удаан нэвтрэлгээ нөрлүүлээ. Шидрэ тарын гадраас шин сургагаар бүхэлдээ шүд хэрэг хангам бурлуулахаар трафик хавсан хашхарыг цэцгэлэн хөрлөг гэх. Тусгай зүйл нь трафик туслах уу? Машин дээр гоолхой усл пайзавад шинэ. Зэмсэг хийднэр хадгалан хөрх калькас нь төлөрөөр нь тохирох уу? Төвдөө өгдөш. Бишнжанг нь онгоц хэсгэн тарын газрын шижмэл хэлбэрнэ. Үрчлэн хийднэр хадгалах тунаг тохиромжийг ашиглалтууруулваа. Тус төрөл зүйлийн шижмэл хэлбэр нь үрчлэн хийднэр хадгалах хайрцгэн. Тусгай хараат шин сургаг байлгах тунаг тохиромжийг эхлэн хэрэгжүүлж. Эм шинжанг нь хамтар эдлхийг хийдэн хэмрэг нь шин хэлбэрийг урдаар хэрэгжүүлж. Тусгай мэрэгжлэн үрчлэн хийднэр хадгалах тунаг тохиромжийг тарин гадаад шилжүүрэн хэрэгжүүлж. Сургаг зэмсэг тасан төвснө дараа цаг даруудын шин сургагаар байлгаж ил газар дэх хадгалах Энгийн дулаанд дамжуулан зөөвлөхс ас булсан чинэр хөрхөй хурагдал асуудлыг эхвэл дасан шийдвэрлэв. Төрөл зүйлний эзэнтэн талгсан компанийн хариуцлалт нь Чин Хамфи хэлэхтэй. Биднээ зөөвлөхтэй шин сургаар байлгахыг Эренкалын батламжлах арга барилаар дамжин. Манай зэмсэн чинэр сэнсхийг Твилникар дээгтүүлж зэмсэн шин сураг амт хийгээд Твина сайхан энэ амтыг Твилникар хадгалж чадна гэв. Энхийг хийднэр хадгалан хөрөхөд хэлгээс нь шин хэлээр нь Кашхарын шин сураг зэмсэн Гвилгана хурглан хэмжээн суунаа хөр байсаас нь суунаа хөрхөв болон дурагшилж хул замын зөөлтөнд барана хурглалын суунаа 3% дотор хасгаарлж зэмсэг шин сургаар байлгах үеийн хугацааг 1-3 дахин утдах ба. Удаа Кашхарын үлэрлийн сураг зэмсэг Шанхай шинжин зэрэг 1-2 дэс нь хотдоо шүд хэрэгж байна. Хөөштө Гвилгана төрөл зүйлийг хатаасан зэмсэ хөрхөө нам ахан зэрэг Тралын нь үйлхнэ. Мал наших шимтгий хөргөн өргөтгш. Шинжаанг үйлхнэг. Шинжаангаас харахыг кевжүүлэх. Саадгаан нэвтрэх замыг байгуулж байна. Кашхар аймгийн хангам бурлах хуршаан намын хураан гишин. Кергэлчлэн хурлын дээд эрхлэгч. Баяажин хэлэхтэй. Сэмсэг сасан дэвхий эквислайс нь шин сургаар байлгах уламжилт гүйлгэнэ. Келгасан тасарх уу хургал их. Дурын нарохлох хулдах хөвчт асуудлыг төлөвтэй шийдвэрлэж. Кашхар нь Өөзэмсэн Шинжангаас гарган гадаран борлуулах. Ясиныг дээгшүүлэн Юрашкийг нэмгэлэхдээ Батбекийн сүйр тавьбай гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэмэн сонсдоо. Энэ удаагийн хэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн план сонсон баярлаа. Нэн он наглыг сонсэхлээ. Та нар бас Слүрштийн кэрлэшний үлчрийг буулган сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр тагалт нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

сэргээлгүй. Жаад хнода ерэн мэндийн хань нэвтэр гарна. Эдгар авгыг хамтаар илгээ. Кланап сонсдон байр нүгтэж анам. Манай нэвтлэгийн Шинжангийн Арадд хэлэлцхран Слүштин шин зүйтрийн хэрлэгчний үлдэв зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс суулна. Нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонс суулна.

Эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэл мэндийн сони медаль төргөн дамжуулалт дугаараар Эрэм чотын даатгалд оролцсон эм болдон авах тань мянган найруулах гихлээ. Ягш хэвэл зогтохоо яарж өгье. Шидэр Эрэм чотын эмэнгийн баламжинд овчаа тоо хэмжээ ба энэ хангын итгэж тоогаар нэрэ дуру. 18 дэлгэр нь нэрсэг нэдэлчээ даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийг нь хэмдэ чинэрийн сайн эм дэлгэр нарилаг унавчтаар тогтоож Эм улдын авахт мөнгө баг зарцуулах уу нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мөнгөнд тусгай зүйлийн засалтыг гүнзгий ахуулзи тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэр нь энэ хангийн хамаарлыг шангадах нь. Улан тэмдэ эм хэрлэх дараас хөнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангийн сүй зогста уран зайд буцхтуу хөтлөн жолаадахын тулд. Ерөм чодн эмэмгийн батламжин товчаас тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэр юм. Туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илгч тууг. Хинэн хэмчгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Хинэн хэмсний үрдэнгийг тогтсон усаадагаар нийгэмдээ хилэр зарлана. Туу хэмжээ энэ хангийн харьцуулсан илгч туу гэдэг боглаа. Эмэмлэгэн батламжийн салам өчрөн. Эм даатгалын сүрэг сангийн тавцанг нь их туу баримтад төшлөн. Тогтсон цэг нь салган хултхуу эмэн дэлгэр нь. Эмэмлэгэн даатгал нь эмэн зүйл нь. Энэ хангийн нарилаг унамжтаар хинэн хэмсэн. Энэ хангийн лавлтын гүйцэх тоо болно. Ча ботар хэлэхэд хэрэн мухлаа тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрэн бурлуулж байгаа. Эмэн даатгал нь эмэн зүйл нь энэ хонг шиг Еврон сурна эмэмдгийн хулдан авах уу тавцан нь Сүлжандки энэ хонгтай харьцуулж дахин эмэн зүйл нь бодтаа бурлуултын хэмжээтэй үйлдэл нь нэмэр бодлыг гаргасан Еренкавинд хонг шин илгч тоо болно. Илгч тоо мухлаа дууруулах тутам тус эмэн дэлгэрэн эмэмгийн даатгал нь эмэн зүйл нь бүхэл зогсон энэ хонг шин улам хэмд байхыг харуулна. Илхтэн мохло дээр болох тутам бүхэл зогсон энэ хан шин хайрцан аруулаа нэлээ дээр гиснийг харуулж байна. Анхаарчтан мохло энэ илтгэж тууг тогтсон цэг нь салган хултхуу эмэн дэлгэрийн эмэмгийн даатгал нь би хэмэн зүйл нь эренка энэ хан шин хэр хэмжааг тусах чи дан гагцын хэмэн зүйлд чиглүүлэх байм. Эмэн зүйл нь энэ дур байхыг хэмэн зүйлхийг өргөлжил акулгын төлөө ерөм чотын эмэмгийн батламжийн товчоо нэг нэж энэ хан шин сасалт энэ эренкас нь арга хэмжааг хардваа. 2026 онд эмэмгийн батламжны үйлхэнэ зөвлөлт сард туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илтгэж туу гэн хэмээрд нь зүйл дурсыг шинээс нэмэгдүүлж юм. Эмэн дэлгэр нь ажилтад илтгэж тууг ойлгохгүй энэ хангийн тэншаарлж чадахыг баталж тогтсон цэг нь салган ултхуу эмэн дэлгэр нь 3000 төгрөгийн дэлгэр удаа санаачилгаас нь мохлоо энэ хангийн тэншаарлагдсан акулва. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлаа. Энийг мохлоо хэмдэ арын эмэн дэлгэрийг газараа нийтэд сарлаж Дотадан дээр үнэн нэрсийг ухлан хурцлан сэрэмжүүлж 393 эмэн дэлгэрийг хамтан бухла боолсон ярлаш. 11 эмэн дэлгэрт дэгнэн бодохыг тэр зогсож шийдэрлээ. Даатгал оролцсон улан тэмн зөвхөн Вичадыг нээж ерөн чотын эмэмгийн батламжийн ард дэхмэ зүлхэ үйлхэнэ тавцсан нь баг программыг хайж тэрэн дүр буюу тэрэн дүрм баран дээр талын эм хулдан авах үйлчлэгийг товчтлаа даруй. Эмэн зүйлийн энэ хан шиг нэг л дарамт чарахлаа байсан авалж болно. Суу газар буюу адил байгаа газраа нэнэслэн туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илтгэж тууг лавлд тулгах чи илтгэж туугаар нэлээд дуру эм дэлгэрийг хүмчлэн эм дэлгэртик хөрчи эм хулдан амч болно. Энэ бохлоо яг Сүлжанаас бараа хулдан авах туу энийг хүмчлэн эм дэлгэртик хөрчи эм хулдан амч болно. Энэ бохлоо яг Сүлжанаас бараа хулдан авах туу энийг бохлоо харьцуулдагтай адилаар ухлаа энэ хангийн нэг хэмдэ сайн бохлоо нэг өөр тогтон цагийн салган хул

болдохо эм дэлгэр амархан уулзээ. Хин динар ухлаа эм хулдан авах уу? Уинчар эм хулдан авах уу? Сэтгэл дам туутаг хэрлэг хэхийг жингнар ухлаа биелүүлнэ. Эрэм чадан эмэмгэн баламжин довчаагаас тогтсон цаг нь салган улгүй эмэн дэлгэр нь эмэмгэн даатгал нь эмэн зүйл нь энэ хангшийг хэмжил нь кинэ хэмжиж тогтсон цаг нь эмэн дэлгэр нь энэ хангш нь үйл айлгаанд болсон дэрэмжлэг өргөлжлөн чангадагш тогтсон цаг нь салган улдах уу эмэн дэлгэрийг төв голч зүй зогстагаар энэ тогтаагд туу гэлэн жулаач ил тод төв голч зүй зогста эмэн зүйл нь заг дэлгэр нь уршин тойрныг байгуулахтаа агуулж олон тэмнэ кин бэгэ чинэр сайтай эм хулдан авахыг эргүүлэн цагаан амгаална.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Утсан усандуу энэг зуур шуухдуу ямар аюул төвсөр нуугч байдгүй. Чи айдаг нуудаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя дугаараар нь. Миний тухай ярьж өгье. Түүх өндгийг аг дотор цугч дахин боглоошд булсан усыг хэж суурна. Ийм нэг аг өндөгтэй шилэн боглоо цэг мус гимсний үсгт бэр нэг хүү баримт яд би сүйлгүй хитэн болно. Гэвч шидр нэг нь тавнаасаа бишэн хөвн. Ийм гэж нэг гэсэн булсан усандуу зуурсан тахан өндгийн шинт жалтын шилийг уустаран дараа гэснэ өвтгэ бөөлж хикар халуураад халан буурахгүй байдал гарсан байна. Ийм ухраагаас ийм бишэн хөвн. Самнолор багтаад халдвар цагжин уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу тэр аага булсан усандуу суурсан тахан өндгөн болно. Ийг жидэхтэй ягаад ухлаа айл тгшэр нууг чадгүй. Өдөрлөд нь амдарн дунд ухлаа. Салмолор багтаар нь халдварласыг ягжин сэргаалгүй. Тусгай мэрэгжлэн тань цуснараа самнолор багтар ухлаа нэгэн жилэн байгаал нь уршин тойрон дэв. Ерген дэлвий урч байгаа багтаар нь чинэртэй. Иданаас шилтаасан өвчний үсгч байж тахан өндг махна төрөл. Юкрнисэн зэрэг идэан дуухлаа бэр бузарч мэднэ. Санмолоо багтар нунцхан мохлоо мал живэртэнэ. Гэсэн дуухлын өргөжийг харагдаг байгаад тэнаас булсан идэанаас шилтаасан шинэртэй. Эвчин. Биг тэлгэн алга газардаг хамгийн чихэл холовдохо. Эвчнээ шилдэм болох. Идэан мохлоо даруу махан өндгөн 9 гигэд тэнаа битагдсан байж. Удаахан дуухлаа нэгэн тэлэрсэн. Хөрмөн 600 дөнгөрөөс шилэн. Санмолоо багтар цусан цавин киларын доторх 1500 дөнгөрөөс шилэн. Хэм төрлөктөнд халдралдаг байна. Самнолол багтарыг тарилан газраас хуулын хираг хүртэлх алуу гох цаадан бэр ухлаа байцаан аргач болно. Унцхан бохлоо зун намр нь хүлэл ба халан бис дээд халан бис нь газар урна. Идэнаас байцаан аргаг хэмжээн нэг дээр байдаг. Манус усны өвчин дахлыг сэргаалан гасгарлах тавина. Шидэрхэн идэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримттыг хүндэслээ. Манус багтараас болсны идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчнэг хэрэгэн жишээ дотор. Самнолол багтарны эзлэхийг харслын сууна 70 хуваасад авч Тавдугаас сараас ардугаас сарын боглоо яг Санмолол багтаар нь арга чанартай салхаг хэмжээгээр нилаад ухлаа дээр цаг хугацаа болно гэж байна. Булсан усандуу тахан өндгөөс уурхыг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртай жийлэн гүйс болгосонгүй идэан дуухлаа цэм энэ төрлийн идэанаас шилтаасан чанартай. Өвчин халилдах айл өксөр урсан мэднэ. Үнэ шилтан боглоо өндгөн дагуулж байгаа Санмолол багтаарыг битэн биштэй устгач чидсэнгүй алсан болсон юм. Санмолол багтарыг төлөртөө усахд аль нэг хэсэг нь холног хэмжээг вэргэжлэн 70 Цельсийн градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Ийм ашиглах юус болгосон тахан өндгийг итгэхийг сануулъя. Шидрэм булсан усанд тахан өндгийг зуур шуухаас газа бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц асы өндгтө боорс хулн авахд ил санаан дараа гиснэвтгэ байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгтэ хунууд шийсэлсний даныг идэад ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэ хэмжээ нь 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг. Санмолор багтаард халдирсан эвтнаша гарсан байна. Тусгай мэрэгжлийн таньснараа санмолол багтаарын үүргэсийг задруулдаг болохоор идэм мохлоо төвөндөд халдвартаа дараа гадар байдал нь эрдэм мохлоо кем бус байдал гардаг байгаас кемс санмолол багтаард халдирлахгүй айл өвчрийг хикар ухлаа нэмдэлвэ. Кем төрөл мохлоо нийлэмдэн санмолол багтаард амархан халдирлдаг гол дохлоо гэснэ өвтг гэсэн гүйлг додор хутгуулдах Бээлжх зэрэг худаад гэснээр үрүүлсэний эвчин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа 12-аас 36 цаг байгаад эвчнээ явсан. Хоораас 7 өдөр байж, улан капитан шишэн бохлоо бэрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвч нэлэхгүй хэд наслаач тулаад эсэлдаг сэдврийн дур кимстэ аваа гэлэхлээ. Хэрэ халилдахгүй шинээр нэлээ чанга багтарын сүрд халилдахгүй үед өх. Шикар ухлаа халуурх уу? Багтард тусна гэм зэрэг. Эвчний дэл гарч хэн ноштой гэд ухлаа амнаас их сэрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кеки авсад санмолол багтарыг устгах нь тийм будлаантай биш юм. Энэ зүйлэн багтар мохло халуун тэсвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дүү халаахлаа тэр дуран мохло усчдаг. Тусгай мэрэлсэн сануулснараа өндөгнөө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгосноо дараа итгэх хэрэгтэй. Илэнгээ санмолол багтард халилдахгүй айл игтаа хэмсэ. Тахан өндөгийг чанахтаа. Өндөгнөө шингэнийг нь цэмэ. Царсч. Өндөгнөө шар. Өндөгнөө цагаан мохло. Шингэн урсамтгай биш байдал та болохыг батлах хэрэгтэй. Үйн дохлоо шансны өндгийг чанахтаа нь усан бусалснаа дараа өргөлжлөн дулаагаас 8 минут буслагна. Өндгнээ эдэн жингэнэх тань. Иксэр галаар өргөлжлөн 10 минут халуулж. Идэана голын хэсэг нь дулаанаа хэмжээг 70 градусаас дээш гүрхгийг батлана. Тусгай мэрэгчний илэрхийлэлт тань. Идэн амар төвшин том зарч моглаа. Арын цэврийг батлах уу? Твика болгосныг салгаж, гүйс болгохгүй. Сайнаар буслахгүй. Амар төвшин дулаанаа хэмжээнд хадгалах уу? Амар төвшин твика материалыг хэрэглэхгүй болно. Эдгар моглаа бүрээ идэн унтнаа амар төвшнээ батлах уу? Зангилах юм. Хоол хэх тухлаа идэн хэрэглэхээ. Идэн материалыг хэсэн идэн наруулах. Хадгалах уу? Хэрэглэх сав. Утхо хавтгамуудыг цэвлэх тавруулаа. Сайнаар цэвлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэн түүхий даныг угааж цэвлэх тамхлаа. Жишээлбэл Малзивьтнам мах, далан гаралт, өндөг зэрэгт хамгийн сайн мохлаа. Тусгай сав, утхо хавтгамуудтай байж, түүхэ болгосны даныг хөрөлцөлдгээс сайцж, төлөвтэй халуулах уу? Шарж болохгүй. Гүйс санахыг энэг зүйлийн микромын шинэртэй, данаас шилтаасан шинэртэй, өвчнээс хасгаарлах хамгийн чухал арга болно. Тусгай мэрэснээ сануулсан. Болгосны даныг 97-анд талбж хадгалт амхлаа хамгийн сайн нь хоёр цагаат хэтрүүлж болохгүй. Болгосны дан буюу амархан илжирдэг идэнийг цаг дарууд нь Келдагрт тавих хэрэгтэй. Келдаграас үлдсэн идэнийг авч гаргаад Твилертэй халуулах хэрэгтэй. Келдагрт идэнийг тавих хадгалт нь Твиха болгосныг салгаж анхаарах хэрэгтэй. Келдсэн идэнийг 97-анд утгуусаагаар дэвтааж болохгүй. Хэрэг цагаан өндөслөн жижиг буудалтай болгоно. Хуажиг Келдагрт хадгална.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсогчдаа, гэрэн газар хөлөнгөөс танаан дараа агаар тохирлуулчдаа гэр турхлаа. Хийд нагаартай би халын урхаас яг зэ сэргээлгүй. Сайн технодой. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар энэ тухай ярьж байгаа. Эндэр норонд танилцуулах баг үйлдэл уухлаа даруу. Хурснаана гэрэлд агаар тохирлуулчдаа гэрте урсна дараа. Урд орохлаа. Салхин гарах амсрын дор зогсохгүй байж. Алчураар билан усыг нурааж дутан мөшг нараан дараа гар хөлэн тэргэн алхтан зогч. Гарын хургаар моглаа эхлэн ээм хөтлэн алхтан зогч. Дахин хөлөн хургнаас нь бэдэн үе хөтлэн төсвөрийн 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоор маш олон хэм боглаа бэр хөлрээд боглаа. Агаар тогтлоо герт урахтуу. Юснаас үе боглаа бэр нээгдэж. Хийд нагаар зав шаныг тариндэлэн. Бид боглаа халдан урахтуу. Тэр дор боглаа. Гар хөл чангарх шиг санагдэж. Цаашлаад сөөгөр ухлаа эхлэн нургүй шаркалж явддаг. Энэ боглоо даа нуу халуу өрхгүй явлуулна. Гэрэн газаа халан болохоор би махтуу халуун боглаа. Саранжи амжаадаг байтал. Хийд нүрэн юснаас үе боглаа хаагдулдаг. Билан усаар ухлаа, гар хөлөө мохлоо алхтан зогтлоо. Юснаа сүвийг ухлаа, сэлэлдхөөр тэлэг дүүлчээ. Биеийн доторхи хийлч хулаа, чиг ухлаа тэлэгч. Гархын хамт. Билан усан мохлоос арсна дулаана шилжилтэн шинэртээр бүрүүлэх үү. Гентиг хийтрэл хэлээр нь даархаас сайс чинэ. Ча боттарг мохлын гадар доторхлоо 35 градус урж минь билан усыг хэчээ. Гараан хөрөхтэй хийтэн биш халан хөрөхшө ухлаа болчихна. Игээд алшраан нураас нараан дараа ус нь дусга болтон мохлоо мушкад гуурын хэсгүүлээд гуурын дээд хэсгэн тэргэн алхтан зогч. Гарам гуураас мохлоо, ээм хөртлөө мохлоо алхтан цохоод. Тал бүрэг мохлоо 20 удаа алхтан цохоод. Арсан баахан улаатал мохлоо алхтан цохно. Даран мохлоо бидэн гуй болно. Шилвэн алхтан зогч. Алхын нарухлаа. Кэлэн шахагаас ухлаа. Өвдгэн дээгш хүртэл алхтан цохно. Бих явс тохлоо хоёр гурван минут байж. Кэж барснараа дараа. Биян мохлоо арсан хагсаагаад. Нэг захын хуйра хөвсөс олж, дахин агаар тоглолцтой нэгла маш тааламжтай болдог. Энд рухлаа их холестанаа дараа хулдана газар буюу герта мохлоо ураад бичгээ шууд ухлаа агаар тоглолцын юмнаас зогсон лайлга. Урдаар ухлаа 3 минутаа зарцуулж, дэрм мечэн алхтан зогно. Тэрн тана яарч сэрүүлсэн хэдэн наран секунд нь сөнжин шархлын нэвтг байдлыг хүсгэж мэднэ. Алчраар ухлаа билан усыг нурааж, гар хөлөн тэргэн алхтан зогхийн шилжилтэн арга хэмжээ. Би махтын хамаг нэг юм ягаар ухлаа хамгаалсан явлуулна.
2: Шинжангын радио телевизоранын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшхийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэргийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн дэсэлста. Янудаг нэрлэл мэндийн хан нэвтрэлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн он навлыг сонсэхлаа та нар сүлүүштийн хэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тусдаг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа дараач нэвтрэл дөрвөлн анхаарал хандуулах болов.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн оруудын төлөвсөрөн Монгол хэлний оруу дөгийн цомбарлаг мишаа нэвтрүүлгийн хүрээ авч сонсгох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Цомбарлаг мишаа нэвтрүүлгийн шинжаангийн оруудын төлөвсөрөн Сүлүштийн шин зуушдрын хэрэглэгч нүүштэрт Сергар нэвтрүүлнэ. Сонсгочт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнар маань АВ-штайгаа хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдэв анхаарлаа хандуулъя.

Шидэр Моришен хоёрдугаар хугацаанаа Жүү зү цогцтой бах сургуулийн сурагчдын шүлэг дуулын их цуглараг эрхэлвэ. Бүгшэнэ ава бах сургуулийн шүлэг дуулын дур бахттай нэг тэнхэм цугларж шүлгээр таньсан ажилч нэг тайсанд мурацж сунгалаг шүлэг дуулын мурацан дөмдөө мянган оноо соёлыг уламжлан салгамжилж Моригийн багштын Урс соёлын сан сайхан кеп боловсруулах гэхэд оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мурацана тухайн сарын шүлэглэг санаагаар бэлхэн бүгэд эмх дараатай байла. Мурацанд дурсан бичгэн оролцогчдөө уламжлал хувц хондор өмсөж, үүжүү тавигаар таасанд гарч итгэл зоригтой мурацва. Саул хариулах сэдвийн гоцаад оролцогчдөө лавдан тогтон байж шүлэглэлт ном Чуулсын уян гэхэд тан улсуу сунгуусын сунгадаг шүлэг дуудуулдуу боловсронгуугаар хариултагч. Өдрөдөтмийн лавдан баттай хурамдлаан бүрэн тогөлрөөр илрүүлвэ. Булаалдан хариулах гоцааны айсмын авсархан мурацан ширин явагдаж, оролцогчдын тусгалын төргөн байж, итгэва дахар хариултагч мурацараа талардаг хувийн хайрцал, өргөлжлөн, ээлжлэн дээгшилвэ. Төлийн сонирхолтой Фэй Хуалин мурацанын тухайн царгийн өөр амсхлыг ургуулдын кергэж, оролцогчдөө сангалгын үсгтэй барилдуулан ээлжлэн шүлэг уянгулж, өрөн үг салгаагаар илэрч, гайхам сайхан илэрлийн тухайн царгийн халуун алх ташилтыг байн байн улва. Тусудана мурацанд сүрхчүү Лүүшин Йи тогтортой илэрлэр магна алва. Лүүшин Йи илэрх алхтан. Өнөөдөр нэгдүгээр тусандаа би онцгой байрлаж байна. Фэй Хуалин мурацанд дөрөлтгүй кедгаар их бачимдсан боловчгүй би сэтгсэн байдлаан тасралтгүй тэншэрүүлт гэж лавдуунаар бодлоголж лавдуунаар арга цаава. Хөөшт сунгалаг зохиол өмшихийг баримтлж шүлэг дуулын мэдлэгэн тасралтгаа хөрөмдүүлж тус биеийн соёлын кеп боловсруулаад дээгшлүүлнэ гэвэ. Тайсан дурко мурацаны сонорхсон сүрхштөө бүх явстөө нарин кинамга сонсч гүн сэнгэрдүүл олжа. Сүрхчө Алина Назар келхтэн. Ахэгш нарын шүлгийн нөхцөйн маш сүрхэ байна. Тэдэн маш олон эртна сунгадаг шүлэг дуулыг мэддэг болохоор миний суралцху өскөр дураалуулна. Хөөшт би эртна шүлэг дуулыг сайнар сурч Соёл мэдлэгийг чирмээ хурамдулж, эрэгшд бас шүлэг дуулын их цуглараа намираа цаана талбарт гарч зогсгараа чирмээ нэгвэ.

тус удааны хөтөлбөр болвол Мөришэн уламжлалт соёлд гүнзгарын көм көмжсөн амьдлаг үйлдэлг болно. Шидрэн жилаас нар Бүгшана Ава дунд бах сургуул уламжлалт соёлыг сургуулийн кран оруулахыг үргэлжлэн акулж, сунгадаг зохиол өмшихийг тус сургуулийн кицаалдаан оруулж, Орлагийн өмчлөг, үдийн өмчлөгө, сургуулийн крана шүлэг дуулын мрацан зэрэг кевнжүүлсэн хөтөлбөрөөр дамжаад, үр соёлын сунгадаг зохиолыг сургуулийн крана өдөр тутмын сурвалцлагад үйлсэлцүүлж, соёлоор көн көмжлөх ажлыг боттааруулан үр бүтэмж олва. Моришана 1-р багш сургуулийн багш Янфун Рун илэрхийлэхтэн. Көхтийн тайзан дээрх итгэл төгөлдөр илрэлийн комист гентийн баяр баясал олгова. Бидэн өдөр тутмын заан сургуульд дундаан жуузын соёлыг уусхан оруулж, үлгэрч хөлсөн, ахууш улсан заан сургуулийн хэлбэрээр дамжаад, сунгадаг зохиолыг сонорхолгүй чэйжлэн өмших биш болгож, жинкнэр хүүхдийн сэтгэлд хадуун шуулба. Шүлэг дуулын цуглааны мурацана дөрвөлэн болохоор барахгүй нэгчгэ, уламжлал соёлын дэлгэр үйлдэл гэхэд уламжлал салгамжлал болно гэвэ. Өлгсөр болвол тус удааны хөтөлбөрийг Фужана Шинжангийн туслах уу Нампингийн хуваарчлуулах газар Чанжоугийн хуваарчлуулах газраас санжуулаадэж Моришана сургууль хөвчлийн тувшаагаас голлон эрхэлж Шана сургууль хөвчлийн ажлын үйлчлэхэн төвөөс даашлан эрхэлж шин хуу балгаснаа гол сургуулаас хамжилсан эрхэлвэ. Хөтөлбөрийн Жозен соёлыг бадруулах уу Домдотын соёлыг уламжлалт салгамжлахаар гол шугам болгож, Моригийн багштын урс соёлыг хуримтлал гэхэд соёлын итгэлийг гүцс илрүүлвэ. Моришана сургууль хөгжлийн ажлын үйлчлэхэн төвийн сан судлагч Ли Юаньюань илэрхийлэхтэн. Дараалахмд Моришана сургууль хөгжлийн систем үүнээр завтукал болгож, уламжлалт соёлыг сургуулийн кран оруулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгар үйлш. Таун көмжлэг зэргээр атах көм көмжлэг келварын шинийг үсгэж, багшд көхтэйг сунгадаг зохиолыг өмшиж, санчиндран боловсруулж, оюун ухааг шингааж, соёлын итгэлгээд гэр усын хайр сэтгэлгийг зүз атахтай көтлэн жолоодна гэвэ.

0: Шоу ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсийн энтийн хачин сонин юбдалчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өгау нанжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунг пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилыг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлүн гаталж чатху болгсан байна.
3: Бичгэн найс нара, хамтар.

одоо тусдугаараар. Дайжи минь көдө тусгнаа настаты үн төлөргөөгөөр 14 жил гэрэл сүрэг сүйдрэлж өгсөн үлгэрийг ярья. Дайжи минь болул Жанши мужин Шанрау хотын Уюэн шана Фучун болгсна Ян чан тусгнаа күн болох бэгээд көдө тусгнаа ажлын амьдарш байгаа ира дунагсын нийтийн ашигта гэрэл сүрэг сүйдрэлж шулнаа. Их сургуулийн 4-р унаасаа эхлээд гэр хотлолын нийтийн ашигтай гэрэл зэрэг сүйдрэлэх төрөлсөлийг санаачилж төгснөөсөө хойрхгүй 14 жилдээ тэр гэрэл зэрэг сүйдрэлэх машинаа авч Жанши мужийн Нэгсун Шинхут районы нийгмийн өнгө рүү тосхноор эргэн явж нэгтүмэн өнгө рүү настанд үн төлөргөөр гэрэл зэрэг сүйдрэлж өгч хойртүмэн өнгө рүү гэрэл зэргийг бэлгэлж гэр хотлолын гэрэл зэрэг настанд тусга гэрэл зэрэг мудаар Настын ховор нандын агшин зургийг сүйдрэлэн үлдээж, бас сүйдрэлэх машинараа нь Жаншигийн кодо тусгнах хуйрлтыг тэмдэглэвэ. Тэр Жаншигийн сайхан сэтгэлтэй комэн, Жанши мужийн шилдэг эв хамсалуучтын эгэлийн гишүүн, Жаншигийн сүлжана сан арт зэрэг ирэлдрийг гэрч өнгөрчээ. Өнөөдөр бид хамтаар түүний үлгэрийг сонсъё. Ганнана багшин их сургууль сурсч байсан Дайжи минь Жаншигийн Ганжууд нэг настан автаа уусаад сул зоогдох явцдаа настан дээрүүда гэрэл зэрэг сүйдрүүлсэн хэдэн нарын жилийн өмнөх явдал болохыг олж мэдчихэ. Ига Дайжи минь насныг залуугийн кина хуучин гэрэл зэрэгтэй хамт гэрэл зэрэг сүйдрүүлж өгчээ. Тэр цаг мөш тэр төвийн сэтгэл хөдлөж Насна нэг нас нь ийм л хойрхон гэрэл зургаар тогтаатан шиг санагтна. Гэж ээ. Ига тэр өөрийн бие гихад маш олон нас сасу көмөсө дээд үйн гэсэн алерт нас барснас болж тэдна дүүдөрхийг тодорхой метка болсныг холон боджуулжээ. Ойног гар утс түг амжилагдэж гэрэл зург сүйдрүүлж дурсгал үлдээхийн амархан явдал болсон өнөөтөр Кодо тусгнаа маш олон настанд авч гэлвэл өөрийн биедийн жинхэнэ харьяалагдхой гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх хэмнэлө көсөл эрэмсэл булсаар байна. Тухайн үед түнд сүйдрүүлэх машинаар Эдгар настан ав ээжтэй тэдэн тусга харьяалагдах агшин зүрийг сүйдрүүлж дурсгал болох гэснэг ер бүсн өвт хавлахтай бодол уржээ. Үүнээ хамт Дайжимийн бас их сургуультай сурсч байх хугацаанд санаачилсан гэр хотлолын нийтийн ашигт гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх төрөлсөлийг баримтласаар иржээ. Гэдэг тосгонд цагаана баяр дурсгын өдөр болвол нэг гэрийн настан нэлх сай жинхнэр хамт цугдарч чадна гэдгийг тэр сайн мэддэг болохоор салгаагаар 14 жилийн цагаана баярт бусад хүмүүс гэртэй харж гэрийн хүмүүстэйгээ хамт цугдарх үед Дайжимийн харин гэртэй харилгаагаар Кэдэ тусгунд гүнсгарын нутгийн нахтын нарт гэр хотлолын гэрэл зургийг үн төлөргөөр сүйдрүүлж өгчээ. Цаг хугацаанд Эдгар гэр хотлолын гэрэл зургтөө шин амжилт гүйж олохнэ. Тэдгарийн удаагийн хамт цугларсан гэрчлэл болохоор барахгүй нэгчгэ эрэгчийн төрөл өгсөнө уламжлал салгамжлалын эрхэм нандан дурсамж болно гэж тэр үздэг байна.

Их сургуулийн төгсөөд Дайжи минь Кёгжанд хот ажиллахыг сонгосонгүй харин нийтийн ашигтай гэрэл зураг сэдрэлгийг өөрийн ажил үйлсээ болгочээ. 14 жилаас нар тэр салхин борооны хайхралгүйгээр Жанши мужийн Нэгсүн Шэнхут районы нийгмийн өнгөрө тусахнаар эргэн явж нэгтмэрэн өнгөрө насанд энэ төлөргөөр гэрэл зураг сэдрэлж өгчээ. Гэрэл зураг сэдрэлэх газрын ирийн зам барилсаа төхмөнг оулахаар заримдаа нэг тосхонд удж гэрэл зураг сэдрэлэхдээ 2-3 өдөр сар суулдаг байжээ. Нутгийн ах түүнээр халууч урхгаар үргэлж түйгэл дайж хуул идэвэлдэг. Түүнээгээр хэлвэл зун наалын амттай хуул будааг итсэн юм. Хонох нөхсөл дохин бодиулог болохоор уртаа болвол ур дээр үнтэйж урга болвол сафад үнтдэг байжээ. Анх экстан нийтийн ашигтын замаар замнахтаан тэр номын дүү номын окон дүүнэнэ дэмжлэг түшгэлж сойларын аажмаар нийгмийн нэн гулан хайр ханамжтай комиссийг уруулсахту татчаа. 14 жил баримтласнаас Дайжи минь нэг энгийн оюутан байснаас нь олон төмнө контхлиг икар уулсан нийтийн ашигтын гэрэл зураг сэдрүүлэгч болжээ. Тэр нэг гэрэл зургийн машин чин өнөч сэтгэлээр Жаншигийн 1000 төмсөн тосхныг дулаа цуулва. Тэр сэдрүүлэх машинараа будгаал биеийн амь насны явцыг сэдрүүлсэн мөртөө бас цаг үеийн төгжлийн явцыг сэдрүүлэн үлдээвэ. Тэргүй гэрэл зураг модын настдын энэрнгөө сэтгэл гэр бүлийн зул жаргалтай цаг мөч кодо тосхны хуйрлтыг гэрчилж нэгч нэг ирээд унагсын залуу хамгийн борогч нь арах хэлвэрээр нутг уснаа нь ачиг хариулж нийгэмд хувь номер өсөлсөн залуу насны хариултын хуудсыг гэрчилвэ. Чирадын үргэлж энэ амсгалтай тэр сөйдрлөх машинараа энэ цаг үед харьяалагдах халуун дутна хуудсыг үргэлжлэн бичгэлж байна.

сонсогч ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Арод төгс хураан Монгол хэлний Арод үгийн төлөвлөгч бүлэн билэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг Баяр сонгол сантай бусдыг хавсарх дуртай. Эмэд бол даруй би. Төлөвлөгч болсны хувьд сонсортой сайхан дүүх хулагараа нь содон сайхан агуулгыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэхээр чир маань. Монгол хэлний Арод үгэн үйлөхөнд дэмжиж Клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмье.

Шинэхэн сераад юм эсвэл ягаад нэлээд болорхой байж баахан зург болсноо дараа тодорхой болчихдаг вэ? Бичих найз нар маань. Өрлөгөр шинэхэн сераад нүдэн нээвэл нүд нэмгээ зөвлөс бараг бүрэг болж яг л нэг давхар нэмгэн шаа бүрхсэн шиг санагдэж ширээ наадгаг өсөктөөр болорхой байж кедминотын дараа сай тодорхой өсөктгийг уулж мэдсэн мэсэ. Энийн нүдэн гэмтсэн биш харин манад үднээ цэцка сууд амралт тавснаас болсон бах хөрөлт толнэ. Салаад үйна тоха тодорхойлон ярахыг сонсарыг. Бид наа нүднээ өмн нэг давхар тунглаг нэмгэн бүрхвч байдаг. Түйг өөрлөг бүрхвч гэдэг. Тэр энэ гэрлэг нүдэнд кэрхгий хариулсна. Унтах үед бидэн нүдэн чанг анж. Нэг бүхэлс ансха нүднээ цэцка бүрхдэг болохоор өөрлөг бүрхвч агаартаа хөрөцөх нь аргагүй болж гадаргын нүсэнд ууршиж чадахгүй байгаад бас нэг давхар нэп нэмгэн сальс уваардаг. Эдгар Сасын өөрлөг бүрхвчийн гадарга жигд тархаж, яг л шилд нэг давхар усан манан бүрхсэн мэт болж, гэрэл тусвал мура сараа болж, их тарх балархаа зург дүрсийг хураадгаас, айндаан юг чиг тодорхойлж өсөхгүй юм. Үндхүйд, бидэн баахан чиг хөдлөхгүй болохоор, нүднээ цэска их цөөх нь эргэлдэж, нүдийг шимжүүлэх нүлэмснээ урсхол онцгой удаан болно. Өдөрт бидэн зогсолгоогоор нүдэн чирэмдэг болохоор, нүдэн чирмэх бүр нүдэмсийн өөрлөг бүрхвчийг дүүргэн жигд тархаж хараа нэг жис тодорхой байдаг. Гэтэл сөд нүдэн ухтахцаа чирмэхгүй болохоор нүдэмснээ тархалт жигд бус болж өөрлөг бүрхвчийн зарим газарт нүдэмс нь арвин, зарим газарт нүдэмс нь баг болж гэрэл нэвтрхийн жигд биш болохоор юм эсэх тодорхой бусуу давхсан сөдлөр илэрдэг. Бас нэг шил тарийн күйхэн хараатай хулгалтай. Харангуу унтлагын ураад нүднээ күйхэн хараа томорш нэнг улан бичил буура гэрлийг хурааж авдаг. Өрлө сарухын кашкан гентар секвел хурц гэрлийн күйхэн хараад сэдэлт өгдөг болохоор тэрийн баахан цаг хэрэгсэж аажмар багсч нүдэн тусгүй гэрлийн кемжаад тэнш харуулдаг гэдэг. Күйхэн хараа тэнш харуулдаг гэж болохоос өмнө гэрэл эрэ хорог тусч зург төрсөн бас тодорхой биш болж нүд гэлсэм харагдана. Сэрсна дараа бидэн өөрийн эрхгүй нүдэн чирэмдэг. Удаа дараалан нүдэн чирэмбэл өөрлө бүргүчийн гадаргадаг нисха шүрдэсэг арилгаж, шин нүлэмсийг нүднээ цэскаад дүүртэл жигд тархааж, усан манай шиг нэмгэн бүргүч арилж, өөрлө бүргүч дакаад гилгэр тунглог болдог. Үнэ хамт көөкөн хараа аажмар авчиж, гэган сарул орчин тойронд зогцож, гэрлийн нүдэн өмнө урагштай тойлраад нүдэн өмдөх юмыг нэг л дуру тодорхой олж өсөх болно. Кэрва. Орнасан босаад нүдэн нухулвал гартк хогтоосон нүдэнд хулулд орж балархаа болох байдал нэг удаан үргэлжилнэ. Тиймээс үнтэйч сараад нүдэн битгэ гүштэй нухлуу. Урдаар көнгөкн хэдэн удаа нүдэн чирмэж дакаад аажмар гэган гэрэл зүсөгцөл маш төрөгнөр өөр эргэн аюумыг болж өсөх болно. Имэрхүү төр суур балархаа болох байдлын күн болгонд бүр тохиолдно. Кэдэвхэн минут тодорхой болчихно. Тиймээс айсна гэрэггүй. Эм бол нүднээ кевин амрах тусгал байж нүдэн секк тэн шаруулах гээг биелүүлвэл тодорхой харааг сэргээж чадна. Кэрва 10 гэдэн минут бэр балархаа болж тодорхой үзөгдөх кабигад бас өргөлж нүдэн хуураатаж хурсвал аав ээж тань келж эмчээр нүдэн байцаалгах хэрэгтэй шүү.

Гүндэ сонсогчтой хайртай бичих нааш нараа. Тус удаагийн цомбролог мишаар нэвтрүүлэг маань энд гөрөөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлг котлын нэвтрүүлэг ба. Тав кноглан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлал.
1: Утхурлагын татсан.
2: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 18-ны өдөр гаргийн 6. Күндэс сонсчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгэсгийн сурмгаа зохиож сурмгаан дуусна санж класс сэтгэлгээ дүүг сонсхъя.

гүндэс сонсчээ да. Залгаад тэнгэр үлийн ханькинсэн дуулаг гэхэд ширээс түмэдийн сонирхомжаар кил хасгарын газар бүхэн жангнантай адилхан гэхэд үг сонсхъя.

хүндэс сонсогчид аа. Нэвтрүүлгэн үгийн саа Батбаяр Зокаа Жайсигийн ба Уюс Зокаагад өрн зэцгийн дуусна яасан хос сүүдэг бэгэх дуугаар үргэлжлүүлье.

Хүндэс сонсогчид аа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч нь баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр таа.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдод ворангийн мэдээг хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээн авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 18-ны өдөр Каргийн 6-ан. Урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ сүгэсэн мандрын өдөр хүртэл ерөнхий хотын уулархаг орно, Цанжиргийн уулархаг орно, Хамгийн хот зэрэг газрын хэсэг газарт багхур орно.
1: Ерөмжтэй сүгэсэн мандрын өдөр хүртэл шилгэр 25-аас 36 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
1: Еврон засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун Зөв алуу намжилтын нэвзэлтийн бэ болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн тусгай сэдвтэ байцаан судалтын өрөвтэйлийн сул санаа хурл хийж Чэн Шаожан хурлыг эрхэлснэ хамт үхгэлсэн.
0: Эрэмчин Ганчон бүгэн аж ахуй техник мэрэгжлийн нээлтэн орно. Бузар усыг их байлагжуулан ашиглах төрөлсөл усн давсан хойрог эргүүлэн хураахыг биелүүлсэн.
1: Шинжангийн улсын төмөр замын хийднээр шин сургаар хадгалан хэрэггүй төргөн шугамын бараанаас үйлтийн селена гал тэргийг анх явуулж, хамгийн төргөндөө 36 цагт шин сургаг зэмсвгий шиянаа зах дэлгүүрт зөөвөрлөн хэрэгж чадхуулсан.
0: Эрэмжин Тяньшан олон усны нисгэл

0: буудлын анхдагч хэв газаад гаргах хэмнэн хажуулдвар нээлтэх нэг нисгэлэн зогсоолд шууд ачга кинэлт хамьяалтан тухайлсан ажлыг ботааруулсан.
1: Дэх улсын намын ажлын шилдэг ажилтан Жармамат Абдрахманы төрүн аюул юбдл.
0: Шинэн нь улан гатарт үргэлж улсан их халуун өөр амьсгал илэрч их гар нэмэгдэж байх сервисхэг хэрэгцээ шаардлагын зах дэлгүрэн кэргэл гана нэмэгдлийг дайчилсан зэрэг агуулгуун.
1: Удаа дэлгүрэн авахыг сонсхья.
0: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Евран засхурны намын хураан онлын суралцлагын гол дугуйлан 7-р сарын 17-ны өдөр зөв алуун амжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөж өгөх суралцлагын хэмжээний тусаа сэдвтэй байцаан судлуудын ерв талын суралцсан хурл гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм бингэн зөв алуун амжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөж өгөх тухай ачхал өглөөтийн гинсаа суралцсан дуушлуулжээ. Байцаан судлуудын ерв талыг төвлөрлөн суулцэж хөвөрлөн хэрэглэхийг гинсгээр харуулжээ. Аливаа шатнууд дурлах кадрчтан байцаан судлуудыг их гар өрнөнгөө гүлмнийг авах маахгүй бол үтээгүр нь амар төвшөндө холбоцгүй эндсэн чинартай, сүйр чинартай, алс холн чинартай ажлыг авахгүй болжээ. Боттоо гаражлах боттоо амжилт бүтэмжээр нь дүмдүдийн нэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж нийгэм жүрмт өдгөөчлсэн Шинжангийн бүтээн байгуулах болваа. Еврон засхурны намын хуран шүүжиж Шиншао жан хурлыг эрхэлсэн хамт их келва. Аркын түний яз зумрат уул нурлаа найвлмажин хэжүн юу чэммингу тяншанли жангингчэн исвчан мамат илзат ахмадчан кадэн кабин лиган ванган кайсар абдгирм солулцыш яра таба вангжэншин ванглин бишкэн келвараар яраган тушава олнарн суралцлуу хэмжилэн гол сэдвтэ уйлдулн ажлын боттой байдлаас сүйрүүлж сүрдүүлэг эсэргүүцж тогтворцлыг хамгаалахыг хуулжуулах кевинжүлхийг ахгүй болох кэдэжах хөдө тусгын өдөөчлөлтийг төрөгдөх ажилдрын бузрдлыг доор нь эрс төрөгчдөөс үг хэлбараан хөөрүүлэх худал дэзэнхөө орчин төрнийг шилдэгжүүлэх зохам онгийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх дээр яс чанартай хуул тогтолтоор ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах Эмчлэн анган олон тэмдэ ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх. Сургам хэмжилийн дээр яс чанартай хөгжүүлэлт. Мануулсан шажин суртахныг дундад үсчлэхийг системтэй ахгуулах. Биеийн томбов орн утгын уусалцсан хөгжгийг гүнзгий харуулах. Олон тэмнэ хажууд төв сул суртал ба илжирэн дуратах асуудлыг цэгслэн засах. Келварны үзлэг цэгслэн засч үндсэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх зэрэг ажил та байрлуулдаг. Байцаан судлуудын ерөнхийлөгийн гинзгээ цолуулцаж дараалах нь ажлын сэтгс ба аргасах арга бодлогыг дурдан гаргав. Чин Шаожан чихэлсэн ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн зөв алуун намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөх тухай чихэл өгнөлт энэ. Кинотла алуун намжилтыг бий болгох, ямар янсан алуун намжилтыг бий болгох, юунд төшгөлн алуун намжилтыг бий болгох гэдэг цаг үеийн шилгэлтэн сэдвд хариулдагч. Намын гишүүн кадрчд шин цаг үеийн нам нь олон төмч шугамар сайнар зам нэж арт төмнөтөл алуун намжилт гарах боттагаар ажиллаж алуун намжилт гарахыг баримтлахд үнцэн журам бол ба шинжилх ханчилж болгох хангава. Гинзга сурлсан найрын нөөлгөж лавдуунаар үйлдэлгжүүлэх талаар эргэлжүүлэн кич оруулжээ. Түйэнд хаглагдж байгаа арт төмнөөс ухсалт болно шинжилх ханча аргыг найрлаг оновчтой эзэмшиж нийтэн төлө нам байгуулах арт төмд золж ургал олох шинжилх ханчаар шийдвэрт бодлого тогтоох жинхэнэ атхан буттаар ажиллахыг баримтлж шин цаг үеийн нам нь олон төмч шугамар сайнар амнахыг шийдвэрлэх бодлого тогтоох боттарлтыг атгах хөвжлтийг ахгуулах пик явцтай үнэнг туушлуулж үйлдэлэг арт төмн түүхийн шилгэлтийг дааж чадах бот амжилт бүтэмжийг татралгүй юускэн битак хэрэгтэй гэв. Чин Шаожан чихэлсэн. Ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохол бүрэн зэрэг санаа гинзгээ суралцсан туушлуулж шин хөгжилтэн ойлгохтхан болно шин цаг үеийн намын Шинжанг засга арга бодлогыг бэрэнгүүц оновчтой бүтэлээр туушлуулж Шинжангийн ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатхийж дүмдүдийн нүнснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан намын тэв хураагаас

0: Шинжаанд болгосон тавныхд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөөлж, зөв алан намжилтны үйлдэлийг Батбек бий болгон хэлдлэгжүүлэх. Шин цагийн намын олон жимч шугамар сайнар замнах боттаа үйл ажиллагаагаар нь өөрчлөлт хөгжилд тогтвор зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг лавдун сайнар гэх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтвор жил ба үхтийгүр нь амар төвчнөө эндс үрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтвор жилийг хамгаалахыг хэзээ төрийн байранд тавьж, тусгай ажил болон олон төвчн шугамыг уйлдуулахыг баримтлан, сөрдөлийг эсвэргүцэж тогтвор жилийг хамгаалах ардын сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлж, захтал сурвалжилгын дарагдмал хэрэг ба зөрчил суурлааныг дараалан байцааж шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар өрнүүлжээ. Олон төмн хажуудгүй төв бус суртал ба илжирэн дураадах асуудлыг төвлөрлөн сэтгэлэн засахыг гүнзг авахгүйжээ. Олон төмн хүсэл шаардлагыг үнэнг гэрэн кино хажууд шийдвэрлэн олон төмн ажлыг ардуунаа сэтгэлд хүргэн гэх хэрэгтэй. Дундад энэ үндэснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрын гэрчлэг сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Энэснэ бэлхэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийг бүх талаар төвшлөлөн боттаарулж, дүрслэгээр сүйр тавихыг баримталж, элбэг баялаг олын анз нацалвар гардас ба тавцан гар дамжин дундад энэ үндэснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрыг боттаажуулж, буцаас ухсжуулж, хөдлөнгө болгон илрүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлэгтэйгээр цог сүлдийг цогцоолохыг тоолгон альвын сны олон төмнийг тэргэлдэл уралцж чадах ололттой болгоёж дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны нэзлэх хамтрыг жинхтер сэтгэл зүрхэндээ хонгшааж үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Битүмжтэйгээр үнцгийг бэхжүүлэхийг чихэлчлэн битүмжтэй туршлагаа харга барилгыг эмгэнхэн дүнгийж дүрмжүүлэх системжүүлэх төрөл зүйлчлэг арга хэлбэрээр дундадийн нэнсна хамтын цогцын байгууллтыг ахгуулж, аливаа нэнсна кадр голн тэмнэ таван клан талантыг татралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралтаа нэгт өөрчлөлн аж ахуй нийгмийн дээр ясны нэртэй хөгжүүлтийг ахгуулах хэрэгтэй. Хөгжүүлтийг ардын амьдралд ашигтайг ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх тогтвор жилийг ахгуулахдаа нэгт уйлд болно. Улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидвэр олон төмнө хүсэл эрмэлзэлд анхаарлан төвлөрүүлж, тус бийн онцлогтын нийцсэн дээр ясны нэртэй хөгжилтэн замыг идэв гэдэс үгжилж, ажил ололт сургам гимжил эмэмлэгөө горон сууц насаачт насрам зэрэг ардын амьдралын ажлын үсийг гүшлэн сайнар эрхэлж, альвын сна олон төмнийг хөгжилтэн насд эргэн дэлгүүгээр оролцуулж, хөгжилтэн үр битаалыг гүйцэтлүүлж, Хөгжилтээр дамжин Шинжангийн ажлын эрүүн хаалтыг биелүүлэхэд бэлэрсэн сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэншожан чихэлсэн байцаан судлалыг шийдвэрт бодлого тогтоох ба хэрэгжүүлэхэд бэх ёслолд хууртуулахыг баримтлан удирдлага кадрчд төрөвчлөн байцаан судлалыг чихэлэг шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө байцаан судлалыг үндсэн шатны харилцаг цэгтөө сууж байцаан судлал гэх зэрэг дүрмийг төгөлдөржүүлж Суртлаа нэргэлжүүлэн сайжруулж, бүх орны аливаа шатны намын гишүүн кадрчдыг ухаантарсан биеэр нь оролцох. 1-р фронт гүнзгэрэглэх хөдөлгөөн давхуулж дайчлан, ар бодлогыг ардаас асууж, хэрэгсэл шаардлагыг ардаас асууж, асуудлыг шийдвэрлэх, ажлыг ахгуулах чиглэлээр бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон зөвхөн холбогдлоо удирдлага, еврон зөвхөн шиг хураа, байцаах хураан гол хариуцлагат нь нэгэр. Еврон засгийн холбогдлоо нэгсэн хариуцлагын нөхөр хурлд оролцгоо.
1: Шинжаан радио телевизийн жишмэн. Еврон засгийн зөв алуун амжилтын нөхцөлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлагын хөдөлгөөний гүнзгий өрнүүлэх байршилтыг үндэслэн. Тулаадгаар сарын 17-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон засгийн намын хураан дээд шүүжи, Еврон засгийн тэргүүлэгч Архин Түняз, засгийн ордны системд Зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, нийгэм журамтай эдгэжилсэн Шинжангийг битэн байгуулахд нэгэн шин хөв нэмэр үзүүлэх гэх тусгай сэдвт намын гяцаал заава. Тэр чихэлжилсэн Си Цзиньпин намын байгууллагын үйл санааг гүнзгий сурулсан төлөвлөж, Ерэнгаа шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдвэржүүлэн. Еврон засгийн намын хураан шаардлагын ёсоор улс төрийн талаас үзэж, улс төрийн

0: талаас ухаалаг төлөөлж, улс төрийн талаас ажиллаж, гүйцэтгэгч, ажиллагч, буттай ажиллагчийг сайнруулж, нийгэм журамт эдгэ ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахдаа нэг ихе шин хөнөмөр үзүүлэхээр ширмэх хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс зааж гаргасын Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан дүүжлүүлэхийг Еринка Шужи Ши Жинпингийн зөв алуун намжилтын үзэлтийг бэ болгон үйлдвэржүүлэх тухай шихал өвлөлтийг сурвалсан дүүжлүүлэхдээ үйлдүүлж, хоорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, зөв алуун намжилтын үзэлтийг батбек бэ болгохгүй үзэл санаанаа ухаамсар, улс төрийн ухаамсар болон үйл ажиллагааны ухаамсараа өнөнгө чангадах хэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжангийн засга арга бодлогыг бүрэнгүй сонирхтаа бүх талаар төвшлөхыг баримтлж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, тогтворжил болон хөгжлийн харьцааг сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөн, Шинжангийн ажил хязгаартай Еринка Шужигийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Дондуудын нүнснээ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, бүх өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзэл ухаамсрыг илрүүлэхин ач холбогдол олгож, клан тайлтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Таван их тайлт бодлогын байр тогтоолтын бодлогол ба ажиллагаагийн нүдлэгийг баримтлж, Шинжангийн чидүүрээр улсын хэрэгцээтэй үйлчилж, олон төмнөө хүсэл эрмслийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс чиглэлсэн Еврэн засгуурна заскин урдна систем шин хөгжлөлтийн ойлгохтохнаар дээр яс чанартай хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулахыг баримтлж, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн гүчиг төргөн боожуулж, дутаад дөрлөлөнө хэлбэрийн дөрлөлөнөөс сайлсгиж, чанарын битэмжтэй дээгшлэлт ба кемжана зогстой нэмгэлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Үннээс зөвийг хайх, жим ёсыг күнтгэх, шинжил ухаанчаар шийдвэртэй бодлогоо тогтоохыг баримтлж, ажлын үрдэгч чинэр ба шинжил ухааны чинэрийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Амах үгийн төрөндө тавих, өргөлжүүлэхгүй сай хөгжлийн самар замнахыг баримтлж, уул усн өө шугу тармлын газар, нүүр цөөрөм нутаг бэлчээр, элсэн манхыг нэг зогс чулуун хамгаалах ба сэссэнтэ засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, тавихураан амах үгийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгахыж, бузардлгоо хөвжлөлтийг төрөвтгөн акуулах хэрэгтэй. Дээр яс чанартай хөвжлөлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, амар түвшнээ хариуцлагын буттааруултыг чангаатгах гэж, амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс бат сах хэрэгтэй. Үнэн нүк хэлж, буттай хэрэг хийж, буттай өрөвтөмжийг эрхэмхийг баримтлж, үнэн сэтгэлээс нь олон төмтөй хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэн, зул жиргал олохгүй хэрэгтэй. Буттааруултыг атгахыг заскын урдна ажлын дархан нүрэг болохыг баримтлж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхгүй зэрэг санаагаар алай зүйлийн ажлыг буттай нарилаг атгах хэрэгтэй. Санаашилгаас нь хариуцлагын өргөлөн зүтгэл ширмайл гаргаж, зэрэгтэйгээр тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэж, зүтгэл ширмайлга гаргахгүй. Зүтгэл ширмайлга гаргахын удаан, дураар нь ажил хийх асуудлыг эрс сэргээлэх ба залруулан засах хэрэгтэй гэвэ. Архин түүнээс чиглэлсэн зөв алуун намжилтын үзэлтээр үргэлжлэлтийн чиглэлээр зөв өнөвчтэй болгож, алуу зүлийн ажил үйлсийн шин байдлыг чирмээ нээхийг хэрэгтэй. Сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворлыг хамгаалахыг, хуульжлахуу кевэнжлэхийг лабдуунаар акуулж, дүрслэг сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байхыг туваалгаж, дундуудын нүнстэй хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыг нэг санаар бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл зөрөг ба шийдвэр зөргөн батхаж, бүхчлийн харалт өргийг гоёлсшгүй нүдэлж, тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ гардан ажиах үгэн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг нэг санаар акуулах хэрэгтэй. Сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэй хүчлэхийг баримтлж, ардны амьдралын буттай явдлыг санаар хийж, олон төмнөө уулттай сэтгэлгээ, зул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгийг чангадах хэрэгтэй. Намаан бүх талаар чанга засахыг эрс холиролдохоо баримтлж, төв чигчиг хэв сурталтай улс төрийн амаах үгийг бий болгож, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжангийг битэн байгуулахдаа бат чанга батламж хангах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Кайсар Абдкерим, Жули Фэн, Танши Оролцва.
1: Шинжангийн радио телевизор анч маань. Еврэн засгуурны зөв алуун намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх сурдлын гимчлийг гэнэсгээ өрнөлдөг байршуултыг нэслэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Еврэн засгуурны улс төрийн зөвлөлгөөний намын өдөр төгөлнгийн шүүж, тэргүүлэгч Нурлан Айвлмажин, Евран зөвхөн улс төрийн зөвлөлгөн албан байгууллагад намын 50 град ачлын таалархиж 17 дугаар 5 жилд эргэлтэлдэн үргэлжлүүлжээ. Зөв албан намжилтны зөвлөлтөр улс төрийн зөвлөлгөн хариуцлага хөргөлийг үргэлжлүүлэх гэх тусгас сэдвт намын хязгаарлаа. Тэр чухал зүйлсийн Ши Цзиньпин намын байгууллагын үйл санаагийн гүнзгий сурвалжинд дуушлуулжээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн Дундад улсын Ев хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн нэг бэлгэлгэ их хурлыг хэлсэн чихэл үгэн зөрг санаа. Зөв алын анжилтын үйлдэлийг бий болгоно үйлдэлжлэх тухай чихэл үгдүүдийг гүнзгий сурвалжсан нарын ойлгож латунаар үйлдэлжүүлжээ. Еврон засгарын намын хорын шаардлагын ясаар Зөв алын намжилтын үйлдэлийг улс төрийн зөвлөлгөн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх бүх явцдад дуушлуулжээ. Анхны зөрилд үүрэг хариуцлагаа нөөлгөж, эрэлхийн өргөжлөх хичээг болжээ. Нийгэм зөрөнд өдгий ачилсан Шинжангийн бетон байгуулалт ойн хамба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэйг юу. Нурлан авин мажин зааж гаргасын. Хойрыг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинартаа ач холбогдлыг гүйцэтгэв ойлгож, хойрыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, Сурлцхос сэтгэ хэргэлхийг уйлдуулах уу? Мэтгэ итгэ кекиг нэгтгэгийг баримтлж. Зөв алын намжилтын үйлдэлийг бий болгон үйлдэлжүүлэх улс төрийн ухаамсар. Үйл санааны ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсарын тасралтгүй чангах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөн зөв алын намжилтын үйлдэлийг үйлдэлжүүлэх үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж Шин хөгжилтөнд ойлгохтхан ба шин цагийн намын Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүй сонгуульчтай бүх талаар дуушлуулахд үйлчлэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн ажлын нэрнээ харуултыг батжангатгиж, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны байгууллагыг ахуулахдаа нэгтэй байрлуулна. Намын 50 хураагаас Шинжаанд болгосон 5 нэгтэй тайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэвдлжээ. Ард түмнээ төлөө Албан намжилт гарах боттогоор ажиллаж албан намжилт гарахыг баримтлан ойн хамба кичин чидлэн төвлөрлөн 15 дугаар 5 жилийн агуу сүрлэг зург төлөвлөгийг сайн сайхан бот ахуулгын хөөрүүлэх хэрэгтэй гэв. Нурлан авин мажин чихэлж хэлсэн. Улс төрийн талаар шинэ ч шудраг байхыг бат бэхжүүлгийг кезад улс төрийн зөвлөгөн зөв албан намжилтын үйлдэлийг үйлдвэржүүлгийн үндсэн шаардлага болгож Намын бэхталдын удирдлагыг баримтлж, Ши Цзиньпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар консенсус сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог зүйлдийг цогцоолохыг цотролдго баримтлжээ. Улс төрийн зөвлөлгөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэдэг кезад зөв чиглэлээр лавдун өргөжлөхийг батлах хэрэгтэй. Шин чинэрэн байр тогтолтыг өнөмчтэй эзэмшгийг кезад улс төрийн зөвлөлгөн зөв алын намжилтын үйлдэлийг үйлдвэржүүлэх сүр урдл болгож санал зөвлөлгө дурдж засагт туслах ба хамтын талантыг нэгтрүүлэх хос чиглэлээр хүчлэх ажлыг гүнзгий байгаад боттогоор хийх хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгө хийх арчлалар хинэлт авах Төрин хэрэгт оролцсон төрин хэргийг зөвлөлдөх гурван зүйлэн гол эрэг тушаалаа сайнар гүйцэтгэгийг кезад улс төрн зөвлөгөн зөв алын намжилтын үйлдэлийг үйлдвэржүүлэх чихэл ацаалур болгож аль төрлөн зөвлөлт санаах хурлыг сайнар эрхлэх байцан судлалтыг лабдуунаар өрнүүлэх санал дурдлаг зэрэг өргөлжин чинэртэй ажлыг гүнзгий атгах хэрэгтэй. Хоёр янган байгууллагыг чангадахыг хязгаад улс төрийн зөвлөлгөн зөв алын намжилтын үйлдэлийг үйлдвэржүүлэх зангилгын тулгар болгож, өөрчлөлт хийж шинийг үсгэ зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагын гүйцэтгэ чидвэрэн байгууллагыг ахуулж, Дүмдэдийн нэнсна хамтын цогцны үйл хамтрыг бат бэхжүүлэх, нийгэм журмтө өдгий ачилсан Шинжаангийн метан байгууллагт эргэн дэлгүүгээр консенсус сэтгэлийг нэгтрүүлж, хамтын талантыг нэгтрүүлж ойн ухааг нэгтрүүлж, кичин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ян Юн, Азиз Муса, Лиу Хуйжин, Пу Шэми, Ши Шэньи, Асанжан Ахмед, Бату, Ширган, Кулан Сайбган, Энвар Ибраимнар оролцсоо.
0: Шинжаангийн радио телевизионд чимээ. Дулаадуу сарын 17-ны өдөр Нийбүснийг замын олон улсын хамтрал санаа төрөөчтөн ярана тавсангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн хурал өрөмжтөг хийгдэж, Газат юблийн яам найдэд сайд зөвлөмж өгөх зөвлөлийн цуглуулагч 마저 슈

0: хөрлийг эрхэлвэ. Ежэ битэн үртхэ ерэнгээ сайд, шалаф. Таксана үртхэ ерэнгээ сайд, кахар зэргээ гэшүүд хүрлд оролсва. Маар ошу илэрхэлэхтэн. Нэйбюс нэг замын санаашил гулвул, күм дөрлөхнэ хүй зайонэ хамтин зогцэг байгулхэг акулху үйлдэлгийн тапцан улнэ. Дэлхэн байдал самуэрэн сулубцэч байгаа их аху байдал дур. Нэйбюс нэг замыгэ хамтар бэтэн байгулхтэ хамтар зөвдэлсгэ, хамтар бэтэн байгулху хамтар эдлгэл зарчмийг баримтэлж. Алву улсын улстэрэн итгэлца, ажахугэн үүсэлца. Соил өргэншлийн нэвтрэлцаагэ нэмдүлхэр чирмайж. Арлжа экорлултын эрх жилайжилтэй дөхимчилтэйг акуулж. Олон улсын хамдралзаата идүүкай күчийгэ дамжуулж, идүүкай хүн өмөр үзүүлнэ. Домдод улс болвол хамтар бэтэн байгулху улс мүдийн найдүртэй хамдралзаана хаммэн. Домдод улсын ажахуугийн тогтун кэгжилтэйн нэбис нэг замын хамдралзааг акуулхту сайн сайхан нөхсөл бүрүлдүүлж өгвэ. Домдод улс альва талгастай хамтар чирмайж, зап тухайлыг атхэж, дөрилдайг аргацааж, Нэйбис нэг замын олон улсын хамтралзаана алсыйгэ зөрін лабдунар үргэшлхэгэ акулху дуртагэвэ. Гэшвэд, нэйбис нэг замыгэ хамтар бэтэн байгулхэн дэлкэн ачхулугдалба цагуэйн үн өртхэгэ дээд кэмчагар үнэлж. Нэйбис нэг замыгэ хамтар бэтэн байгулхэн дэлкэн ажахуду уэн хатан чинэр ба нэмгэлэн далдаг гэч хангава гэжи үсгэвэ. Хату холулдан нэптрэлсгэ, жуэлэн холулдан нэптрэлсгэ. Сэтгэл зүрхгарын холуулдан нэвтрэлсгийг нэгдэлдэй төлөөлөн акуулж, бузырдалго дур нүүстүргчдө, тоожилсан ажаху, зокамал ойнлог зэргэй күрэнэ ерэхэштэй хандуулсан олон улсын хамдралзаагий идүгайтай өрөндөөлж, нэйбюс нэг заман олон улсын дамжуулгийг үргэлжилэн чангтаггэ хэрэгтэгэжэй сануулва.
1: Шинжангэн радио телеусхуранч маан. Еврон засхурны голдлогтой төрөл зүйл болох үримчийн ганчуан бүгэн ажаху техник мэрэгжил нэгдэн орно. Бузар улсыг их байлагжуулан ашиглахад ерөнцөлийг шидр ашиглалд оруулжээ. Кюралын орно дагалт усыг эргүүлэн хэрэглэхийг хэмжээс ууна 50 хаса дээгчдэг хэрсэн хамт. Ажилдурын давсыг зэргээр гарган авч, усан давсан хойрааг эргүүлэн хураахыг биелүүлвэ. Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилийн нээлтэн орно бузар улсыг их байлагжуулан ашиглахад ерөнцөлийн тухайн царанда. Энд өдөр бүр 3 тэмнэн өнгөрөлт өнөө аж үйлдвэр нь хаягдмал усн өрсн орж шийдвэрлэсний дараа ихэнх гин дээр чинэр чинсаата дагкал тусан болгон хөвөрүүлжээ. Аж ахлуулны үйлдвэрлэлийн шугамд дагкан буцааж байна. Дундад усан барилгын 3 дугаар инженерингийн товчоно хязгаарт компаниг нь бузурдлгоо аж үйлсэн их орол ултын хязгаарт компаниг нь ганчон бүгэн аж аху техник мэрэгжлийн нээлтэн орно бузур усыг их байлагжуулан ашиглахад хэрэгжүүлэн мэрэгжил нь ерөнхий кинекч фэншинг сургуулжлагчтайлхтай. 40% зүйл нь арилдаг шийдвэрлэх ажлын дарааллын яг усна чинэрийг цэвэршүүлэгч мэт байж. Кет шүйлд дээр гэдрэг нэвчэлд даралтаар шүйлгэх. Талсжуулан ууршлах зэрэг үрэм эрхшлийг нэмгэр дамжин. Шүйрүүлэн гаргасан усна чинэрийн түгэл усна баримжаандаг хэрэг болно гэвэ. Энэхий төрөл зүйл нь Ус шүйрүүлэн гарах чадхар барахгүй бас давсыг шүйрүүлэн гарах чадна. Одоо тус төрөлсөлийн өдөр бүр хайгдан уснаас 130 тонна аж үйлдвэр нь давс боловсруулан гаргаж. Аж үйлдвэр нь үйлдвэрлэл ба үйлэн уллуурлын цас хайлуулахдаг хэргэлж болно. Фэншин гэлэгтэн. Хайгдан уснадаг давс юм болвол хлорт натр болон көкрөгчлэн натр холуултсан болохоор. Төрөлсөлөө хурдаар нанометр дэсэн шүйрүүлэгчээр шигшүр болгож, энэ хоёр зүйлэн давсыг тус тусдын салгаж ахшуурулж, дакан уушулан талсчул харгар дакан даптан зэвэршүүлж, аж үйлдвэрдэг хэргэлэг давсна нэгдүгээр дэсэн үйлдэхэндэг хэргэнаа гэвэ. Улсын ангатч хэсгэн туршилтын цэг болгон бутан байгуулсан нэвстрэгчэн давхарслан гадагшлуудгүй кюралын орн болсны хувьд. Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд их хэмжээний шинэ энерги, шинэ материалд нь ажахлуул цуглуурч. Ус хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлага их, хайгмал усна бүрлдэхнийн будал янда болохоор уламжлалт шийдвэрлэх арга хэлбэрийн бүтэмжтэй эргүүлэн хэрэглэхийг биелүүлэхдээ гүчиртэй юм. Энэхүү төрөлд 5000 тоннаан бузар усна үйлдвэрийг өөрчлөх инженерийн 15,000 тоннаан давс салбгүй үйлдвэрийг шинэ байгуулах инженерийн болон 11

0: километрын ажиглуулан ус хангах хоолон турын иж бүрэн инженерин гээд нэг цогцулсан ойнч усны явдлын тавцан багтээж усыг эргэлдүүлэн ашиглах бүрэн бүтэн системийг байгуулжаа. Дундад усан байдлагын 3 дугаар инженерингийн товчоно Кизгард компаниг нь бузрдлгоо ажилсан эх оруулалтын Кизгард компаниг нь Ганчон бүгэн ажиахуу техник мэрэгжлийн нэгд нурна бузр усыг эх байлгжуулан ашиглахад хэрэглэжлэн эзэнэлт нь 90 кг. Жангжин Уэйк ялхтан. Нэг жилд усна эх байлгаас 1000 км өнгөр тунна арвилж болно. Энэ нь 20 км км нэг жил нь амьдралдаг хэрэглэх усна кемжата тэнцэнэ гэвэ.
1: Шинжаңла радио телескоран сүргэжлэгч Жан Ингийн медалснаар улбол 7 сарын 18-ны өдрийн өрн Шинжаңын анх тгчисэлэ улсын төмөр замын хийтнэр шин сургагаар хадгалан гэрх төргөн шугмын барана зөлтийн селена гал тэргэн Шинжаңын онцлогтой шин сургаг зэмсэгэ дүүртэл ашч Ерөмчин сампин өртөнөөс айлын гарч хамгийн төргөндөө 36 цагийн дотор Шаншигийн шиян болон өөр иргэнэ захтэлгүртэй зөөрлөн хэргэж болно. Тус удаагийн селена гал тэргэнд 8 кэсэг 40 фунтин үүрвчиг хэлбайрын хитнар хадгалах хурмул абдрыг нэмжээ салган. Шинжангийн үзім, хамилгу, Украин үсін зэргэ онцлэгтай түйгэ шин сургу көда жахугын үйлэхнэгэ дүүртэл ашча. Эн кэсэг хитнар хадгалах хурмул абдрыгтэ Бидүү замшлуурын бүх бэмбэрсхийн кинэн эзэмтгэ сэстмэгэ үхсэрсэн болохар. 24 цагаар цагтийн байр тогтаах. Алс эзэмшлээр кинэн эзэмтгийг биелүүлж чадах байгаад хурмал абдрын доторх дулаанаа кемжээ. Машин цоглуурын ажиллагааны байдал зэргээ туу баримтыг нарилаг өнөвчтэй суглуулж. Кемүс байдлыг автоогоор өршлөн сэрэмжүүлж. Хитнэр хадгалан кэрхгэ келхасыг тасалдуулахгүй. Зөөлтийн сүрэг зангийг мөрдөж болохыг бүх юмсту батамжилна. Дондод улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлэхнэ хүн нийлсэн хасгаартай компани Жэнжүгийн машин механикийн дулааны хадгалах хэсгийн дээзэргийн мастер Лёу Жэнжүн таньшүлэн гэлэхтэй. Түнэ нөгэ үзүрийн цаюу тусна цахлаа гарах машин цогцлуур ба нэг сүр көлдэк машин цогцлууар бүрлдэж 150 цагаас дээш үргэлжлэн ажиллаж болно. Хурмал абдрын бүхэл зогцсийн дулааны хэмжээг тгээс дээгш 30 градусаас тгээс дургш 30 градусын хооронд хязгаарлана. Тоно төхөөрөмжтэй дургш салхи нэвтрүүлэх эсвэргүй чиглэлийн солог урсгалын хэлбэргийг хэрэгэлсэн. Дээгүр салхи нэвтрүүлж кергак үр өтөмжөөс зүүнээ 30 хуваар дээгшлүүлж хийтэн нүрийн тархалтын нэг жигд болохоор манай хурмал абдрын доторх хол замын зөөлтийн хугацаанд Барана дулааны кемжээ дээр болох үзэгдлийг бүтэмжтэй шийдрүүлсэн юм гэвэ. Ойлгосноор болвол дундад улсын төмөр замын онц төрлийн барана зөөлтийн барана гүйлгэнэ хүн нийлсэн хасгаартай компани улсын төмөр замын хийтнэр шин сургаар хадгалан гэрхгэ төргөн шугмын селена гал тэргэнэ барада тусга тогтсон барана гүйлгэнэ үйлчилгэнэ хэлбэрийг хэрэглэн барана төрөл зөөлтийн кепчээ дулааны кемжээг хасгаарлах шаардлага Хоёр үзүрийн салгалдуулах нөхцөл зэргийг хэрэгцээ шаардлагатай үйлдүүлнэ. Гаралтын газраас шууд ачих, гол шугамар шууд хэрэгх, борлуулах газарт шууд хаах, барааны гүйлгэнэ төслийг тогтоож, бүх хэлгээсийн үйднээс үйдэнд хэрэгх, нэг өртөнө хэлбэрийн дөхөм төргөн үйлчилгийг биелүүлвэ. Бараа хулдан авах талгсын компани Еринка Закрал Личин илэрхийлэхтэн. Улсын төмөр замын хийтнэр шин сургаар хадгалан гэрхэх Төргөн шугмын селена гал тэргийн ерөмжаас шиян гөрхө төмөр замын хийтнэр шин сургаар хадгалан гөрхө зөөлтийн цагийн өрөвтөмжиг бараг зүүнээ 95 хуваар дээгшлүүлж барана гүйлгэнэ эврэн өртхийг зүүнээ 30% дурагшлуулва. Цагийн өрөвтөмжийн маш дээр байж өдөр бүр нэг селаги тогтсон цагтөө тогтсон цагаас явуулна. Ерөмжаас шиян гөрхө цагийн хурдсгийн үгийн цаг бүр 90 км байсныг удаа нэгтээ дээгшлүүлээд цаг бүр 120 км болгова. Удаа тэргэнд ачих кепчэн 30 тэргэн байснаас нь нэмэгдээд селэ бүр 55 тэргэн болжээ. Иймэрхүү кепчэтэй зөөлтийг уламжлалттай зөөлттэй адилдах гин аргагүй юм гэвэ.
0: Шинжаңгийн радио телевизор аншман. Дулаадгуур сарын 16-ны өдөр Ерөмчийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн буудлын анхдагч хэв

азаддаг гарах юм аж үйлдвэрийн үйлчлэгнийг нисгэлэн сухсаалд шууд ачх кинэлт хамиралт нухасны ажил бодлоруулагдчихэ. Агарын гарны барааны зөвлөлтөнд дөхнчлгүй өөрчлөлт шинэ ахстаа болов. Шинжанг нь Моарсын нэрмжтэй олон улсын барааны зөвлөлтөнд орлон гүйцэтгэх хязгаарт компаниг норлон гүйцэтгэсэн нэг хэсэг хэмнэж үйлдвэрийн үйлчлэгнийг Саут

0: тэрээ сүрүүлжүүлэгч хэлэхдээ нутгийн ах дүндрээн давхлын амьдралыг нь улмаас улам сайжруулах болвол миний хамгийн нэгсэл эрмэл болно. Олон төмний амьдрал сайн эсгүй, кодо тусны хэрэгжилтийн хурдас хийд хэрэгтгч чадахын эсгүй, ардыг баяжуулах уу, буттай явдлыг буттайгаар хийсэн эсгүй болвол сая үнсэн шатын кадрштийн хамгийн сайн хариултын хуудас мөнгөвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн 3 дугаар хугацааны Шинжангийн цагжиргүйн Жөндөнгийн чидвэрт нь сулулсана их хурл 7 дугаар сарын 16-ны өдөр Шинжангийн Жөндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь оронд явагдав. Их хурл Жөндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно 2026 оны Бачим Кэрэгцээтэй дүтгэж байх тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь хэрэгцээ шаардлагын гарцгийг нийтэлжээ. Нийт 12 төрлийн ажлын байр гаргаж хэрэглэлтэн хийм дороогоор нисэх мэрэгжил болно инженерийн эмчилгээний эмнэлгийн ухаан зэрэг 35 бачим хэрэгцээд дутагдж байхад тусгай мэрэгжлийг хамарч бих ажилсан хэлгэсэн хөвжөлтөн кэн хэрэглэлийг хэрэгцээ шаардлагатай нарилог онцгой салгуулдуул ба гэдлүрийн тухайн царанд бас улсын дотоодын нэрте их дээд сургуулийн 6 тусгай мэрэгжилд нь эрдэмтнийг залж Жөндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно. Чидвэрт нь Элски, Элчин тушаал үүрэг төснө хамт. Тэдэнд үнэн мөл гард болов. Шинжаан их сургуулийн гарамга инженерийн дээд сургуулийн намын 92-ын шүүжи Таочин чидвэрт нь Элски, Элчин үнэн мөл гард навчаа. Тэр илэрхийлэхдээ энэ жил бид нь 80 шаху магистр ба доктор Төмөлхөр бэлтгэж байна. Үйлдвэрлэлийн шугамыг жинхэнэ чидвэртэн хэмжүүлэх гол ажил нь талбар болгоно гэв. Шийдрийн жилаас нар Жөндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орны нийт 8900 өнгөр төмөндөргөн чидвэртэн шагнал нөхөрөн кэрэнг мэнг оруулжээ. Амар зуулан суулгахгүй эмэмлэг соёл биеийн тамир сэлүүцэл ажуус ба заан сургалтын дадлаг боловсруулалт зэрэг бүх талын батламжийн системийг иж бүрдүүлв. Нээлт нь орон гихэд түүнээс дээгшгэд дэс давхургана чидвэрт нь ур мэрэгжлийн их багш нь ажлын тасгаас 40% байгуулжээ. Нийт 600 өнгөр тусгай мэрэгжлийн чидвэрт нь 200 өнгөр дээр ур чидвэртэй чидвэртний хэмжүүл бай. Жөндөнгийн Ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орно зохион байгуулах хэлсэн дэд дарга Гуан Күн илэрхийлэхдээ тусуудана их хурлд бик хэлгэсэн чидвэртнийг Дэмжин туслах төрөн бодлогыг нийтэлж тус ажиллаар хуруулсан бачим хэрэгцээтэй дутагдж байгаа тусгай мэрэгжлийн доктор Макстер Жинхнангийн чидвэртэнд Дэсхуан сарын чидвэрт нь нэмэр иж бүрдсэн уран сууц холдон авахгүй нэхүр тархана. Чидвэртэн шинжилх ухааны техник мэрэгжил сургам гимжилийг 3-аар гуусл зулжээ. Нэрэд харгалзалтаа төрөн бодлогоор нэн улам хэмээг жиндүнгийн хөгжилтэйгээ дэмжигдөө татна гэв.
0: Шинжаан нарадыг хилус хураан сүрүүлжилгч Лю Кагийн медалснаар болвол 7-р сарын 17-ны өдөр Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулиас голн нэрхэлж Шинжаангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 4-р хараатай эмнэлгийн хураа Евран зас хурнаа китэд эмнэлгийн хураагаас даашлан нэрхэлсэн 2026 оны шархыг эмнэж эдгэх ба нээдсийг дахин ургуулх шинийг үсг хамтрал санаа Дундад Азиан эмнэлгийн ухааны судлын ярилцах хурал ерөнхийд өгдөв. Тус удаагийн судлын ярилцах хурал болвол Дундад улсын Шинжаан уулын Дунд Азиан улс мөд шархыг эмнэж эдгэх ба дахин ургуулх эмнэлгийн ухааны гранд системийн чанартай хамтрал санааг хэлбэрээр хэлсэн дээдсэн тусгай мэрэгжлийн судлын ярилцах хурал болно. Улсын дотоод газрын хулгалттай Корена тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд шархыг эмнэж эдгэх, нээдсийг дахин ургуулах, ойлог эмэмлэг, китэд Европа эмнэлгийг үйлдүүлэх ба кил алсалсан эмэмлэгийн хамтралцаа зэрэг Коретай байрлуулсан сул цаг гэж, шархыг эмнэн аврах, хамжилцаана сүлжээгийн хамтар байгуулах, шинжил ухаанаа судалгаана боомтой шүпдлэх ажлыг хамтар нөрнүүлгүй зэрэг зөвлөдгөө сэдвийн тухай хамтын талтай болов. Дондод улсын инженерингийн Кюрэлингийн академич, Вэнжүүгийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн намын хураан дээд шүүжи, сургуулийн захирал Ли Шаокун хэлэхдээ, бид нь энэ удаа Дундад Азиан шархтсан кэсгийг эмнэж эдгэх холбоо байгуулж, манай Дондод улсын хөгжсөн нэг хэсэг шин мэрэг

0: хэрэгжил, шин арга барил ба шин чидвэртнийг ашиглана. Дундад Азиан иймэрхүү өвчин дахлыгийн эмнэлгээ дэмжнэ гэж дурдан гаргаа гэвэ. Шинжангын эмнэлгийн ухааны их сургуулийн Китэд эмнэлгийн дээд сургуулийн намын хураан дээд шүүжи, дээд сургуулийн дарга, 4 дугаар харьяатай эмнэлгийн хураа, Евран зас хурнаа Китэд эмнэлгийн хураана намын хураан дээд шүүжи, эмнэлгийн хураан дарга, Ван Чунви танилцуулан гэлэхтэн. Манай сургууль нэгт манай улс болон Нэбюсник замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөттө эмнэлгийн ухааны нийт 18 төмнө өнгөрө чидвэртний хэмжүүлж. Дунд Азиан альва улстай эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжил, шинжил ухаанаа судалгаанаа боомтож өгдөлхо. Эмчилгээний мэрэгжил зэргийн курантг хамтарлсаа өргөн дэлгэрбэгээд гүнзгав улва. Бидэн өзөө экстена уламжлалтай эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийг хавсарн эмнэлгийн ухаанаа сургам хэмжлийн системийг тогтааж. Эмнэлгийн ухаанаа харилцан суулсаа үүсэлзаагаар дамжин. Бидэн болон Дунд Азиан улс муудын эмнэлгийн ухаанаа мэрэгжлийн давшилтыг акууж, ард улна амнаас эрэл мэндтэй үйлчилж байна гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурагч маань. Ингис хуцаанд Шинжангын улан гатарт үргэлжилсэн их халуун уур амьсгал илэрч, их гар нэмэгдэж байгаа сэрүсгэх хэрэгсэл шаардлага нь сах дэлгүүрийн хэрэглэгээ нэмэгдэх даачилва. Ийм хөрөдөр Эрэмч хотын албад хоом гэрэн цаглан хэрэлсэн худалдаанаа гадарт гэртэг хэрэглэг агаар тохирлогч гээдэн салхина машинын сунуулрын бордол улсаад халамжлалтай үйлдэх юм болж гэрэн цаглан хэрэлсэн худалдаанаа гадар бас их халууна хэрэглэгээ завтуу халыг хамжнатгаж ард ашгүрт ахгүй нэхүр зэрэг ширэс хөдлөөр гаргаж хэрэглэгчдийг татж байна. Эрэмч хотын ард конфи сурвалжлагч хэлэхтэн Шидр өөр амьсгал маш халуун болохоор би нэг агаар тохирлогч 9 хар ирлээ. Улсын нэхүр болон ажахлуулын нэхүрийг нэмбэл маш хэмд байна гэмэ. Сүүнийн иг үйн үрэмчин ардын өргөн талбаан дэлгүрэн дарга Жан Жуи хэлэхтэн. Улсын нэхүрэн нэхүрлэгэ хүчилцэг үргэлж үлсэн сүйрэн дээр. Бас нэрт дэмдгэн болон үйлдвэрэн нэхүр гаргаж. Бидний ерэнхэ нэхүрэн хүчилцэг зууна 50% хэрч чадна. Бас голдон амгц кэрэгж ухсурхын үйлчилгээний амлалт хэвэ гээ. Бүрэлэ болгот илэн голын хэвэд хэсэгэн зах дэлгүрт шумран гэрэл гэлзэж, алу төрлөн өрөм цонцлогтой амтын да нүд ирэлзэн харагдаж, хотын хард зугаацчд сэрүүцэж хамтар хоолулж, кэр хөвжэнар билэхнэ. Тухан гадар илэн голын 16 км-ын шижир алтан голын эргэн шугамдад төшгөлөн, 40 өнгөрөх худалдааны ерхийг оруулж, хэрэлсэн хээрлэн буудлах сүйрэн гадрыг дэстэвшүүлжээ. Илэн голын нарын шинг, их тахтын сөөгн үзэм зэрэг байгалыг давлгийг ашиглан, нэг хэсэг удж тээрэн зугаацах уран байр байгуулжээ. Зугаацчдын зугаацах цагийг утгасан байна. Гулс хотын ард Аликот Махмуд найз нартайгаа хамт голын хувьд хээрлэн буудлж, сэрүүцэж байлаа. Тэргэлэгтэн, илэн голын энэ талын уртын төрнийн маш сайхан, маш сэрүүн болохоор найз нартайгаа энэ дэржиг хээрлэн буудлж байна гэв. Гулс хотын нэг хээрлэн буудлах газрын хариуцлагатай Нуршат Аалымжан хэлэхтэн. Өдөр бүр 30-35 ширээ гээчиг кюлан авч уунна. Дэлгүрэн нэг хэсэг материалын цөм хангалгын кэрэгсэндан кэрэггүй байдалтай байна гэв.
0: Шинжангын радио телесурагын сурвалжлагч Балгана Медаснар болвол. 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хойн 2026 оны бүх улсын Шинжанг төслөхө бүдсэн бүсэл соёлын өвийн үсгэлэнгийн гол онцлогтой төрөлзүүл. Бүх улсын анхдагч сэлэ мужин дэсэн бүдсэн бүсэл соёлын өвийн гол сэдэвтэй Шинжанг төслөхө сэлэна галт иргэн болох. Шандун Шинжанг сэтгэл нэгтэй бүдсэн бүсэл соёлын өвийн сэлэна галт иргэн Ерөмчи эртэндэг хэрчи бүдсэн бүсэл соёлын өвийн аяллаа нэхлүүлвэ. Тус удаагийн Селена гал тэргийн 7-р сарын 14-ний өдөр Шандунгийн Жинанас мордож. Долоо мужи орныг көндлөн гаталсан бөгөөд Селена гал тэргийн Шинжангийн зам дахуду Хамил, Ерөмч, Буртал, Хашхар зэрэг 10 өртэй цэгтээ зогсохоор төлөвлөж. Дахчува Шандунгийн бүдсэн бүсэл соёлын өвийн уламжлан залгамжлагчид Алла том үзимжин нурн, соёлын талур ордун, нийгмийн төрөгтөг өрчи, Шинжангийн бүдсэн бүсэл соёлын өвийн дарханжтай хамт

0: хамтоо нэг тайзан дээр үзүүлгийн тоглолт гаргаж, харилцан суралцчи харилцан тол болгоно. Шандун мужийн Жижо хотын торгон цаасыг кэрл чулам багж хэрэгсэл дээрэ бүрхгэж, бэх түрхгэж барлан сурхо үр мэргэшлийн төлөөлгөж чинартаа уламжлан залгамжлагч Ван Амин хэлэхтэй. Шинжангийн бедүсэн бүс соёлын үеийн ордонд минийхтэй адилбтэр төрөл сүлийн тамхас хийлхэ үр мэргэшил байна. Би болвол торгон цаасыг кэрл чулам багж хэрэгсэл дээрэ бүрхгэж, бэх түрхгэж барлан сурхо үр мэргэшлэр хийдэг. Иймээс энэ удаа ирснийн мэнжгий харилцан суулцчи суралцах гэсэн юм. Энэ удаагийн бедсэн бусус хойлын үеийн Селена галт хэрэгнэ гол сэдв болвол Шандун Шинжан сэтгэл нэгтэй гэх болно. Манай Шандун улын Шинжан бас сэтгэл зүрхэн холбож харилцан суулцж хамтар давшж байна гэвэ. Ойлгосноор болвол Шандун Шинжан сэтгэл нэгтэй бедсэн бусус хойлын үеийн Селена галт хэрэгний нийт 800 өнгөрөө аншныг суулгаж Толадо сарын 31-ний өдөр Шандунд булснаа. Залгаад манай өрнө 18-ыг жуух хот гэхэд Бин Тэна 10-р ши Бэйтүн хот бас 20 өнгөрөө зүлийн эвэр эврийн онцлогтой уламжлалтуу тоглолтын үрлэгийн төрлийн бидсэн бүсүү соёлын үеийн төрөл зүлийг зохион байгуулж Шандунгийн зугаасгачтай өөр сагаас үйлдэлцэж дүү бижигийн нутгийн үрлэгийн татгах хүчиг амьдлагаар илрүүлэх болно. Шандунгийн зугаасгачи Ян Шингюан хэлэхтэн. Гал тэрэгнээс бүүмөгсөө Шинжангийн арт тэмнэ халуучрахх сэтгэлгийг мэдэрлээ. Бидэн шигэ маш баярлж байх бүгэд Шинжангийн бидсэн бүсөө соёлын нөвийн тухай маш улан ойлголтой болохыг хүсэж байна гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагт Бэх Шинжангийн 16 хотын цаг уур нурцуулсан мэдээгээ сонсхийа.
0: Ерөмчдөд чилгэр 25-аас 36 градус.
1: Алдаад чилгэрээс нь үйлдэл 16-аас 31 градус.
0: Тартад чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Гулзд чилгэр 21-аас 41 градус.
0: Буурталд чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Гарамайд чилгэр 25-аас 39 градус.
0: Кийдэнд чилгэр 20-аас 37 градус.
1: Шухазд чилгэр 21-аас 37 градус.
0: Цанжид чилгэр 22-аас 36 градус.
1: Хамилд чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Турпанд чилгэр 34-аас 46 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлдэл 24-аас 40 градус.
0: Ахсууд чилгэрээс нь үйлдэл 24-аас 41 градус.
1: Атуушд чилгэр 22-аас 39 градус.
0: Хашгард чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Хотанд чилгэр 23-аас 37 градус.
0: Үрэмжд чилгэр 25-аас 36 градус.
1: Шинжангийн сони мэдэнэд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжлөө. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Бадамж өгүнж, Наран Туяа Буулаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсон том баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчний үйлстрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавьчих найшнараа сайн байна уу? Шинжаангийн оруудын төлөвсөрөө Монгол хэлний оруд өгин цомбарлаг мишаа нэвтрүүлгийн коронавирус сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм билэг. Цомбарлаг мишаа нэвтрүүлгийн шинжаангийн оруудын төлөвсөрөө Сүлүштийн шин зуулшдрын хэрэглэгч нүүштөрт сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найшнаар маань АВ-штаг хамтан анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдэв анхаарлаа хандуулъя.

шидэр Моришен хоёрдугаар хугацаанаа Жүү зү цогцтой бах сургуулийн сурагчдын шүлэг дуулын их цуглараг эрхэлвэ. Бүгшэнэ ава бах сургуулийн шүлэг дуулын дур бахтд нэг тэнхэм цугларж шүлгээр таньсан ажилж нэг тайсанд мурацж сунгалаг шүлэг дуулын мурацан дөмдөө мянган оноо соёлыг уламжлан салгамжилж Моригийн багштын Урс соёлын сан сайхан кеп болсон.

ашиглаа тий. Оюун санаанаа дүрс байдлыг илрүүлвэ. Мөрөө цана тухайн сарын шүлэглэг санаагаар бэлхэн бүгэд эмх дараатай байлаа. Мөрөө цан дурссан бичгэн оролцогчдөө удамжлал хувц хондор өмсөж уужуу тайвгаар таасанд гарч итгэл зоригтай мөрөө цава. Саул хариулах сэдвийн гоцаад оролцогчдөө лавдан тогтон байж шүлэглэлт ном чуулсын уян гэхэд тан улсу сонгуусын сундаг шүлэг дуулдуулд боловсронгуугаар хариултагч өдөр дутмын лавдан баттай хурамдлаа нь бүрэн төгөлрөөр илрүүлвэ. Булаалдан хариулах гоцааны айсмын авсархан мөрөөцөн ширэн явагдаж оролцогчдын тусгалын төргөн байж идэхбатахаар хариултагч мөрөөцөра талбардаг хувийн хайрцал өргөлжлөн ээлжлэн дээгшилвэ. Төлийн сонирхолтой Фэйхуа Лин мөрөөцөнийн тухайн царгийн өөр амсхлыг оргуулдын гэргэж оролцогчдоо сангалгын өсөхтэй барилдууд нь ээлжлэн шүлэг уянгулж өрөн үг салгаагаар илэрч гайхамсайхан илэрлийн тухайн царгийн халуун алх ташилтыг байн байн улваа. Тусудана мөрөөцөнд сүрөгчөө Люшин И тогтортой илэрлэр магна алва. Люшин И илэрх алхтай нь өнөөдөр 1-р туссандаа би онцгой барилж байна. Фэйхуалийн мөрөөцөнд дөрөлтгүй кедугаар их бачимдсан боловчгүй би сэтгсэн байдлаа тасралтгүй тэншаруулт гэж лавдуунаар бодлоголж лавдуунаар арах цаава. Хөөшт сунгадаг зохиол өмшихийг баримтэлж шүлэг дуулны мэдлэгээ тасралтгаа хөрөмдүүлж тус биеийн соёлын кэп боловсруулаад дээгшлүүлнэ гэвэ. Тайсан дурку мөрөөцөний сонирхсан сөрөгчдөө бих явстуу нарин кинамга сонсч гүн сэнгэрдэл олжа. Сөрөгчө Алина Назар гэлэхтэн. Ахэгш нарын шүлгийн нөхцөйн маш сөрхэ байна. Тэдэн маш олон эртнаа сунгадаг шүлэг дуулыг мэддэг болохоор миний суралцхуу өскөр дураалуулна. Хойшт би эртнаа шүлэг дуулыг сайнар сурч, соёл мэдлэгийг чирмаа хурамдулж, эрэгшт бас шүлэг дуулын их цуглараа намираа цаана талуртаг гарч сухсгаар чирмаана гэвээ.

тус удаанаа хөтлөвөр болвол Мөришэн уламжлалт соёлд гүнзгарын көм көмжүүлсэн амьдлаг үйлдэлг болно. Шидрэн жилаас нар Бүгшана Алва дунд бах сургал уламжлалт соёлыг сургалын грант оруулахыг үргэлжлэн акулж, сунгадаг зохиол өмшихийг тус сургалын кицаалдаан оруулж, Орлагийн өмчлөг үдийн өмчлөгө сургалын грана шүлэг дуулын мрацан зэрэг кевинжүүлсэн хөтөлбөрөөр дамжаад Урс соёлын сунгадаг зохиолыг сургалын грана өдөр тутмын сурлцлогт үйлсэлцүүлж соёлоор көмжилх ажлыг боттаруулан үр бүтэмж олва. Моришана 1-р багш сургалын багш Янфун Рун илэрхийлэхдээ Көхтийн Тайзан дээрх итгэл төгөлдөр илэрлийн комист гентийн баяр баясгал олгов. Бидэн өдөр тутмын заан сургалт өмдөн жуузын соёлыг уусхан оруулж үлгэрч хөлсөн ахуй шулсан заан сургалтын хэлбэрээр дамжаад сунгадаг зохиолыг сонорхолгүй чэжлэн өмших биш болгож жинкнэр хөөгтэн сэтгэлд хадун шуулба. Шүлэг дуулын цуглааны мурацана дөрвөлэн болохоор барахконегчгэ уламжлал соёлын дэлгэрүүлэлт гэхэд уламжлал салгамжлал болно гэвэ. Өлгсөр болвол тус удаана хөтөлбөрийг Фужана Шинжангийн туслах уу Нампингийн хуваарчлуулах газар Чанжоугийн хуваарчлуулах газраас санжуулаадэж Моришана сургам гүмжийн тувшаагаас голлон эрхэлж Шана сургам гүмжийн ажлын үйлчлэхэнэ төвөөс даашлан эрхэлж шин хүү балгаснаа гол сургалаас хамжилсан эрхэлвэ. Хөтөлбөрийн Жозен соёлыг бадруулах уу Домдотын соёлыг уламжлалт салгамжлахаар гол шугам болгож, Моригийн багштын урс соёлын хөрөмтөл гээд соёлын итгэлийг гүц илрүүлвэ. Моришана сургам гүмжийн ажлын үйлчлэхэнэ төвийн зан судлагч Ли Юаньюань илэрхийлэхдээ дараалхамд Моришана сургам гүмжийн систем үүнээр завтукал болгож, уламжлалт соёлыг сургалын грант оруулах ажлыг үргэлжлэн гүнзгар үйлчлэх

5 көмжлэг зэргээр атахгүй көм көмжлэг келварын шинийг үсгэж, багшдгүй өхтэйг сунгдаг сокалыг өмшиж, санчиндран болосруулж, ойн ухаг шингайж, соёлын итгэлгэхэд гэр улсын хайр сэтгэлгийг сүз атахтай көтлэн жолоодна гэвэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин энтим хачин сонён ёбдлчи учрин мана думдчёт эдлхэ самар сам хутурта хари тана амеркачу урудху самар сам хутурта гэжэ
1: Зунгнанша өг аунд нэнжинд төрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлунпин 9 настайд нь усан дундах мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрний дайрн гэх мэрний гөндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран алдар сүтэ күмсийн үлгүрийг сонсья.

Одоо тусдугаараар. Дайжи минь көдө тусгнаа настаты үн төлөргөөгөөр 14 жил гэрэл сүрэг сүйдрүүлж өгсөн үлгэрийг ярья. Дайжи минь болул Жанши мужин Шанрау хотын Уюэн шана Фучун болгосна Ян чан тусгнаа күн болох бэгээд көдө тусгнда ажлын амьдарш байгаа ира дунагсын нийтийн ашигтө гэрэл сүрэг сүйдрүүлэх шуулна. Их сургуулийн 4-р унаасаа эхлээд гэр хотлолын нийтийн ашигтай гэр зэрэг сүйдрүүлэх төрөөсөлийг санаачилж төгснөөсөө хойрхгүй 14 жилдээ тэр гэр зэрэг сүйдрүүлэх машинаа авч Жанши мужийн Нэгсун Шинхут районы нийгмийн өнгөрө тосхнаар эргэн явж нэгтмэн өнгөрө настанд үн төлөргөөр гэр зэрэг сүйдрүүлж өгч хойртмэн өнгөрө гэр зэргийг бэлгэлж гэр хотлолын гэр зэрэг настан тусга гэр зэрэг мудаар Настын ховор нандын агшин зургийг сүйдрлэн үлдээж, бас сүйдрлэх машинараа нь Жаншигийн кодо тусгнах хуйрлтыг тэмдэглэв. Тэр Жаншигийн сайхан сэтгэлтэй комин, Жанши мужийн шилдэг эв хамсалуучтын эвгэлийн гишүүн, Жаншигийн сүлжана сан арт сэрэг Иролдрик Кирчэнгэрчээ. Өнөөдөр бид хамтар түүний үлгэрийг сонсъя. Хоёрмон 12 онд Ганнана багшин их сургууль сурсч байсан Дайжи минь Жаншигийн Ганжууд нэг настан автаа уусаад сул зогдох явцдаа настан дээрүүда гэрэл зэрэг сүйдрүүлсэн хэдэн нарын жилийн өмнөх явдал болохыг олж мэдчихэ. Ига Дайжи минь насныг залуугийн кина хуучин гэрэл зэрэгтэй хамт гэрэл зэрэг сүйдрүүлж өгчээ. Тэр цаг мөш тэр төвийн сэтгэл хөдлөж Насна нэг нас нь ийм л хойрхон гэрэл зургаар тогтаатан шиг санагтна. Гэж. Игатер өөрийн бие гихад маш олон нас сацуу комисс дээд үйн гэсэн алерт нас барснаас болж тэднээ дүүдөрхийг тодорхой мэдхэ болсныг холон боджуулжээ. Ойног гар утс түг амжилагдэж гэрэл зург сүйдрүүлж дурсгал үлдээхийн амархан явдал болсон өнөөтөр Кодо тусгнаа маш олон настанд авч гэлвэл өөрийн биедийн жинхэнэ харьяалагдхыг гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх хэмнэлө хүсэл эрэмсэл булсаар байна. Тухайн үед түнд сүйдрүүлэх машинаар Эдгар настан ав ээжтэй тэдэнд тусга харьяалагдах агшин зүрийг сүйдрүүлж дурсгал болох гэснэг ер бүсн өвт хавлахтай бодол уржээ. Үүнээ хамт Дайжимийн бас их сургуульд сурсч байх хугацаанд санаачилсан гэр хотлолын нийтийн ашигт гэрэл зэрэг сүйдрүүлэх төрөөсөлийг баримтласаар иржээ. Гэдэг тосгонд цагаана баяр дурсгын өдөр болвол нэг гэрийн настан нэрх сай жинхнэр хамт цугдарч чадна гэдгийг тэр сайн мэддэг болохоор салгаагаар 14 жилийн цагаана баярт бусад хүмүүс гэртэй харж гэрийн хүмүүстэйгээ хамт цугдарх үед Дайжими харин гэртэй харилгаагаар гэдэг тосгонд гүнсгээр нь Нутгийн нахтын нарт гэр хотлолын гэрэл зургийг үн төлөргөөр сүйдрүүлж өгчээ. Цаг хугацаанд Эдгар гэр хотлолын гэрэл зургтөө шин амжилт өнгөч болгоно. Тэдгэрийн удаагийн хамт цугларсан гэрчлэл болохоор барахгүй нэгч гээ. Ирэгчийн төрөл өгсөнө уламжлал салгамжлалын эрхэм нандан дурсамж болно гэж тэр үздэг байна.

Их сургуулийн төгсөөд Дайжи минь Кёгжанд хот ажиллахыг сонгосонгүй харин нийтийн ашигтай гэрэл зураг сэдрэлгийг өөрийн ажил үйлсээ болгочээ. 14 жилээс нар тэр салхин борооны хайхралгүйгээр Жанши мужийн Нэгсүн Шэнхут районы нийгмийн өнгөрө тусахнаар эргэн явж нэгтмэрэн өнгөрө насанд энэ төлөргөөр гэрэл зураг сэдрүүлж өгчээ. Гэрэл зураг сэдрүүлэх газрын ирийн зам барилсаа төхмөнгөө уулахаар заримдаа нэг тусханд ууж гэрэл зураг сэдрүүлэхдээ 2-3 өдөр зар суулдаг байжээ. Нутгийн ах түүнээр халуурчрахгаар үргэлж түйгэл дайж хуул идэвэлдэг. Түүнээгээр хэлвэл зун наалын амттай хуул будаг ицсэн юм.

Хонох нөхсөл дохин бодиулог болохоор уртаа болол ур дээр үнтэйж ургаа болол сафад унтдаг байжээ. Анх экстан нийтийн ашигтын замаар замлахтан тэр номин дүү номин окон дүйнэна дэмжлэг түшгөлж сөйларин ажмаар нийгмийн нэн гулан хайр ханамштай комиссийг уруулсахту татчаа. 14 жил баримтласнаас дайжи минь нэг энгийн ойтон байснаасаа нь олон төмнөө көнтөхлийг икар улсан нийтийн ашигтын гэрэл зургийн сэдрүүлэгч болжээ. Тэр нэг гэрэл зургийн машин чин өнөч сэтгэлээрээ жагшигийн 1000 төмөсөнд тосхныг дулаа цуулва. Тэр сэдрүүлэх машинараа будгаал биеийн амь насны явцыг сэдрүүлсэн мөртөө бас цаг үеийн төгжлийн явцыг сэдрүүлэн үлдээвэ. Тэрхүү гэрэл зураг модын настдын энэрнгөө сэтгэл гэр бүлийн зул жаргалтай цаг мөч ködө тосхны хуйрлтыг гэрчилж нэгч нэг ирад унагсын залуу хамгийн борогч нь арах келураар нутгуснаа нь ачиг хариулж нийгэмд хувь номер өсөлсөн залуу насны хариултын хуудсыг гэрчилвэ. Чирадын үргэлж энэ амсгалтай тэр сөйдөрлөх машинараа энэхүү цаг үед харьяалагдах халуун дутнаа хуудсыг үргэлжлэн бишгэлж байна.

сонсож ханьмаараа та бүхэн сайн байцгаана уу? Би бол Шинжаангийн Ародын төлөвсөрөн Монгол хэлний ародын үгийн төлөвлөгч бүрэн бэлэг. Тэр маалтай, итгэлтэй, суралцахыг баримтладаг баяр сонгол сантай бусдыг хавсрах дуртай эмэд уулдаруу би. Төлөвлөгч болсны хувьдөө сонсортой сайхан дүүх хоолоогаараа содон сайхан агуулгуудыг сонирхуулж та нартай нэг санаар үйлчлэх гэрч маань. Монгол хэлний ародын үйлөхөн дэмжиж клан авч сонсох болов. Шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ.

Шинэхэн сераад юм эсэхт ягаад нэлээд болорхой байж баахан зур болсна дараа тодорхой болчихдаг вэ? Бичих найз нар маань. Урлагаар шинэхэн сераад нүдэн нээвэл нүд нэмкө зүйлс бараг бүрэг болж яг л нэг давхар нэмгэн шаа бүрхсэн шиг санагдэж ширээ наадгаг эсэхт бүр болорхой байж кэдэн минутын дараа сай тодорхой эсэхтгийг уулж мэдсэн мэсэ. Энийн нүдэн гэмтсэн биш харин манад үднэ цэцка сууд амрал тавснаас болсон бах хөрөлт толнэ. Салаад үйна туха тодорхойлон ярахыг сонсарыг. Бид наа нүднэ өмн нэг давхар тунглаг нэмгэн бүрхвч байдаг. Түйг өөрлөг бүрхвч гэдэг. Тэр энэ гэрлэг нүдэнд кэрхгий хариулснаа. Унтах үед бидэн нүдэн чанг анж. Нэг бүхэлс ансха нүднэ цэцка бүрхтэг болохоор өөрлөг бүрхвч агаартаа хөрөлцгөн аргага болж гадаргын усыг ууршиж чадахгүй байгаад бас нэг давхар нэп нэмгэн сальс уваардаг. Эдгар сальсын өөрлөг бүрхвчийн гадарга жигд тархаж яг л шилд нэг давхар усан манан бүрхсэн мэт болж гэрэл тусвал мурасараа болж их тарих балархаа зург дүрсийг хураадаг бас айндаа юу ч их тодорхойлж өсөхгүй юм. Унтах үед бидэн баахан ч кодлокко болохоор нүднэ цэцка их цойхн эргэлдэж нүдийг шимжүүлэх нүлэмснээ урсгал онцгой удаан болно. Өдөрт бидэн зогслогоогоор нүдэн чирэмдэг болохоор нүдэн чирмэх бүр нүлэмсийн өөрлөг бүрхвчийг дүүргэн жигт тархаж хараа нэг жис тодорхой байдаг. Гэтэл сөд нүдэн ух тухцаа чирмэхгэ болохоор нүлэмснээ тархалт жигт бус болж өөрлөг бүрхвчийн зарим газарт нүлэмс нь арвин зарим газарт нүлэмс нь баг болж гэрэл нэвтрхийн жигт биш болохоор юм эсэг тодорхой бусу давхсан сөйлөр илэрдэг. Бас нэг шилтэрийн кюхэн хараатай хулгалтай. Харангу унтлагын ураад нүднээ кюхэн хараа томорш нэнг улан бичил буура гэрлийг хурааж авдаг. Өрлө сарухын кашкан гентер секвел хурц гэрлийн кюхэн хараад сэдэлт өгдөг болохоор тэрийн баахан цаг хэрэгсэж аажмар багсч нүдэн тусгүй гэрлийн кемжаад тэнш харуулдаг гэдэг. Кюхэн хараа тэнш харуулх хэж болохоос өмнө гэрэл эрэ хорого тусч зүрэг төрсөн бас тодорхой биш болж нүд гэлсэм харагдана. Сэрсна дараа бидэн өөрийн эрэхгүй нүдэн чирэмдэг. Удаа дараалан нүдэн чирэмбэл өөрлө бүргүвчийн гадаргадаг нисха шүүрдэсэг арилгаж шин нүлэмсийг нүднэ цэскаад дүүртэл жигт тархааж усан манан шиг нэмгэн бүргүвч арилж өөрлө бүргүвч дакаад гилгэр тунглаг болдог. Үнэ хамта кюхэн хараа аажмаар авчиж гэган сарул орчин тойронд зогцож гэрлийн нүдэн нэмэн урагштай тойлраад нүдэн нэмдэх юмыг нэг л дуру тодорхой олж өсөх болно. Кэрва. Орнасан босаад нүдэн нухулвал гарт хогтоосон нүдэнд хололдонд орж балархаа болох

байдал нэн удаан үргэлж жилнэ. Тиймээс үнтэйч сараад нүдан битка күшта нухлу. Урдаар көнгөхөн кэдэн удаа нүдан чирмэж дакад аажмар гэгэн гэрэлд сухцул маш түргнээр өөр эрган аюмиг болж эсгүүлнэ. Имэрхүү төр сүр балархаа болох байдлын күн болгонд бүр тохиолдно. Кэдэвхэн минут тодорхой болчихна. Тиймээс айсна гэрэггүй. Эм болвол нүднээ кевин амрах тусгал байж, нүдэн сек тэн шаруулах гээг биелүүлвэл тодорхой харааг сэргээж чадна. Кэрвэ 10 гэдэн минут бүр балархаа болж тодорхой үзэгт кабигад бас өргөлж нүдэн хуураатаж хурсвал аав ээжтэй хэлж, эмчээр нүдэн байцаалбах хэрэгтэй шүү.

Гүнд сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Тус удаагийн цомбролог юм шиг нэвтрүүлэг маань интеград өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэл котлын нэвтрүүлэг ба тавкноглан сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энк тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн гүн сонсмын сайн байцган та. Синжанг нарад телесхран. Монгол хэл нарад огн миний экулс. Миний гэр нэвтрэлэг маань эргэн та нартаган мэнлсэн толглаа. За би ухлах хөтлөн шүү баяр та болно. Эргэн гүн сонсдаа. Тэхнэн удаг нэвтлгэрн. Манай нутгийн шин сэвхэн уучрадал дугаараар нунд. Жожанга Синжанг хүртэх 4500 км алслан. Салуухныг энэ наварсан илэрхий сонсхнаа. Давхан урдсан Синжанг дугаараар бидэн хамтаар Синжанг ус хариулах мэрэгжийн улсын шинэ ухаан техник мэрэгжийн давшилтанд шагнал хүртэж. Гон хөрөө урна. Хөдөө давхан дунд усан төсдгийг нэг дүнсүр 3600 төмөд дэлгэрсэн тухай хөвлөгнө. Гэлсэхнэр дугаараар нь олон дуу. Хөлбэмгийн талуурт гавшгал нь урдж яваа. Синжанг өрөөсөн артаа Хөлбэмгийн тамирчин Кайсарыг таньсна.

За технода миний хулс минийгэр нэвтрэлгэн дэлрэнг оглог хранаб сонсголоо. Нэвтрэлгийг шинжаг нараад тэлсхран солиушн шин зүйлсрэн хэлэн

0: хаван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хүйхтийг холовсаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжална.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.

Сонсгонара. Долоо дугаар сарын 16 өдөр хоормын 26 оноо дундуулсан Такалмахан нээсэн цэлэг төгөөсөн Торно замын цугларлын уралдаан Агс аймгийн Шаар шан Жинкнар эхэлнэ. Тус ухсанаа уралдаан боглоо 3 дугаар ухсанаа Такалмахан нээсэн цэлэг төгөөсөн Торно замын цугларлын уралдаан байж Анхута, Дунд Кыргызстан, Өзбекстан гурван улс нь бүрэн бүтэн хил алсалсан цугларлын шугам замыг нэвтрүүлж хилийн дотор уралдааны хэсэг нь Бикутын 955 км байж Шаарын Төрэнэ Кызыл Ярын хикапчил Лиан Чамбулга Бэдлин Цунжин Торгна зам нэрти үзмжин орны холомч хилин гадаг төрөн зугаалсах замын нутын 3023 км байж Бикапст 4018 км болно. Маш нэр нэнгэ Бэдл бомтар дамжин класс гарч Кыргызстан, Өзбекстан, Хасгстанд хүрч хил алсгсан 15 өдөр нь аялаг эхэлж 8-р сарын 4-р өдөр дулаад бомтын ирж төгсөх болно. Урдан бахлаа биеийн тамирын хулаас болгож Бэдл бомтын уран байрын давлагдад төшөглөн Шинжан болон Дунд Азийн ардын хоорондох соёл санаа тактик байгуулж бомтын соёл зугаасыг хэмжилэн чилаатай болгохыг ахуулж биеийн тамир зугаасал ба соёлыг уйлдуулсан болсонгүй хэлбэрийг сүйгчилж Пикулсын хил алсалсан машин дээргээр зугаасгүй өлхөр үзүүлэх кептуралыг явуулж Шинжан газараан чилаатай явуулсан соёл биеийн тамир зугаасны нэрти тэмдгийг алдаршуулж Эм Шинжан соёл зугаас нь урлагийг нэмгэлэх ба бомт нь адахын хөвлөлтөд хүч нэмэрлэнэ. Сонсгонара. Дэлгэр зуна өнөлдөө якан шанаа. Хосэрхсүмна мэнгэн мө наран цэцэг дэлгэр хусаанд нь хурваа. Залалсан алтан шархал наран цэцэг тарвны газрын квэг хусгарын харагдахгүй эргүүлж. Нэг нэг суур наран цэцэг нарна гэрэлдэ бадран дэлгэрч. Жөөлийн салхинд давхар давхар шархал өнгөтэй цэцэг нь салхи наяар давлгалж твэлийн сайхан харагдана. Сүрлэг сайхан наран цэцэг нь данаа. Тухайн газрын өсгөн сайхан кододосны зугаасны зэмжинд шугам булснаар барахгүй. Бас эргэн тойрно. Шанхутын зугаас болно. Гэрэл зург татах уу? Дүр багтыг хөөн ханаасан хөрөлцөнд ирж. Тойрнысч зург татч. Зугаас нь сэрийн өсгөд татва. Цэцгээр зууч болгож зэмжээр зугаасыг дайшлах. Тухайн газар цэцгэн далаа нь зэмжтэй төвчлэн. Кодод осна зугаасыг хөвдүүлж. Эргэн тойрно. Трааш найрын баясан цаг. Нутг нь онц харалтын борлуулт хийгээд унсагта идан унтна. Келгээг дайшилж. Алин цэсна олон тэмнэг. Гэрэнгийн хажууд Цэцгэн далайн зугаслаар урлагийг нь нэмдэлвэ. Сонсгонара. Бэйтун хотын Кокуснай шүрлэг газарт Шибрийн мөнгөн цахлаа, ангир, Кюрин тулгаад цахлаа, Үлөө галун зэрэг улан шувууд нуурын хөвөнд шомба наадши, идэш хайж амарч байла. Кококтруу ном нусанд тонгород усч, хулсан сөйг бадарн хургч, Сэрэг сэрэг шоуд халин нисч амжилын хүсээр бэлхэн амаахын үзмжийг бэрэлдүүлж. Шидэн жилаас нар тухайн газар шивэрлэг газрыг хамгаалан сэргээх өвсөл сайн хэрэгжилэн нэгтгэж. Мажлахыг зогсоон шивэрлэг газрыг сэргээх амаахын усны хөрлөх зэрэг ар хэмжээгийн зэргээр ахуулах. Кокуснай шивэрлэг газар нь амаах үгэн уршин тойрон тасалдгаа сайжирж удаан нэгтэн. Маш олон нүүдэн шоуд нь үйдэх замдах шихал уртаа болно. Уршин амьдрахыг гэр урам болсон байгаад бас тухайн газрын сугаал ард Байгальтай өртөх шуул сунырхан сэлвсэн амрах сан газрын хангаас ямаа хүн хамгаалт болно ард амьдрын сайжилт хоёр талар ашгүртгий биелүүлж тунгал ус сохимдгуулын ард улна ямаа хүн талар сулжигл болсон байна.

0: хүмүүсийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хонол холвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синьцзян радио телевизор ханд Монгол хэлний радио.

0: Амбатаг арилын гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сурт

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: Нин голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалц үхэн тэнда, хариу цэлэг ба үйргэллэг сунгэж, өсэн божилтоу күчин жидлайн хурум дулия.
1: Бидын ерэн хүчэр бэрэх хорчиндуу дахан нэгүдаа өргшлэх энээр хурум дулдаг. Ширмайж байгаа эвэргэн зөргжүүлия.
0: Синжангийн арадио тэлэс хоран Монгол Тэлна арадио.

0: Улан лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц үлдэм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин савхын өчр явдал. Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин савхын өчр явдал дугаараар олон дуу 4500 км холсно. Жожанг Шинжанг нь ММ-ийн эмс сүлэгчэд хамтарна. Салокныгийн аврын эмний наврын үлгэрийг сонсгоё. Сүнэгтэн нэг өдөр сургууль тарку замд гентвисн нэгэн удаанаа машин дэрний эмлийн 17 настай Гилизарыг кэн шарахтуулж хоор ошин кэнд гэмтэж салур мэрсэн хулаан тасран бараг өврээн амьсгалавч чадахгүй болсон байна. Бийн тараа нэгдугаар шиг нэмгийн хураанд хэрэггүй үед тэр нэгтэн мандарн ухаалдсан байдал уржээ. Эмэг дурсна тараа өвчин кэндэрсэн дулаа мэдэглэн бишхийг салаагаар бүүлгэж амьсгалын машин ECMO машиныг ухлаа зэргээр хэргэлж твина уян бүрааг амь насны байдлын илэрлэн эрэгч аргасч байваа. Мэдэгнэн бичг нэвгэрэн мухлаа гэрэн гүмсэн сэтгэлдээ кэн цоколд байваа. Имэрхэ айл төвшөртэй шархан байдлын нэмнэ. Шинжанг бинг танаа нэгдүгээр шиг эмнэгэн хураа хамгийн төрөнд улан шилгээнаа салаан төргөн эмнэгийн авар хайлыг эхлүүлжээ. Гэтэл шаргалсан байдлын төлн айлтай байж кэн амсхлын дураадал хөөнх нас мухлын юус юм. Амсхлын энгийн эмчлэг бүрмэс нь үйлгээ болсон байна. Эм насыг аврахын гол гохлаа салар мэрсэн хуулаг сасан зэргээж дахин байгалахуу месалт кек явлуулна. Эм ухлаа чээжин гадар салаана хамгэн ураалсан твилэн хүчтэй месасал болохоор тус газар эмэнг нь өгсөлдө. Биен дааж биелэх нь аргагүй байв. Югчис эхгэ зангын нэгдэй нэгэн удаанаа тэм газар алсалсан эмэнг нь эмнэн аврахуу айл

Бачмын арлдаа ихэл байна. Би энэ тараа 1-р шиг нэмгийн ухраан, намын ухраан дээд шүүжи, нэмгийн ухраан дарга, матов, Жэжан их сургуулийн нэмгийн ухраан, дээд сургуулийн хараат 1-р нэмгийн ухраата, Адилан Бачм залуулуулсан дөө. Жэжан их сургууль 1-р нэмгийн ухраа маш төргнөр уралсан улна, Синдгараа салаа тусгаа мэрэгдэлтний, Вилкмиг цуглуулж, хуур газар 24 цаг тасралтгүйгээр сүлжээнаар уншлах нэмлэх баг байгуулгуу, тэм газрын цанаа байгуул, тусгаа мэрэгдсэн цаг дарууд нь явшна байдаг судлан багвалж, алс эзэмдлээр энэ нь аврах ухлаа жолаадсан байна. 5-р сарын 29-ны өдөр нь сөд үлээрэ. Жэжан их сургуулийн нэмгийн ухаанаа, дээд сургуулийн 1-р хараат, эмнгийн ухаан, дөрөн тусгаа мэрэгжилт нь, Чэйна гадар салаа, Минчирүүл салаа, Хиндэвчнэ эмнгийн ухаанаа салаа, Биеийн гаднаах хэрэгдсэн салаагаас тус бүрийн нэгэн хэм, Сөдөлөр ухлаа нисгэлдэ сууж, Агсууд гэрч, Баах намрын суусангва, хамгийн төрөнд ухлаа, эмнгийн ураад гэрч, Эвчнэ байдлагын судлан багдалж, Мэс засал гэхү төслийг судлан яралсан юм. Эм насыг үлдэнаа уу, эсклэ, уушгийг нь үлдэнаа уу гэсэн, Ховор зүйлэн гэшт асуудлын юм. Тусгаа мэрэгжнэ билгэм. Ерэс шуурхаагаар эмнгийн ухаанаа төлөвшөлтэй дөрөлдөж угна уушгин читэмжиг бүх чармхлаа эмнэн сэргээх болсон байна. Дараа дринк нь ер нь нэртэй ECMO пикапс тохлон хамгаалалт батламжлах кетики айл дэвшэрийн нөхцөл дур. Хөвөр газар нэмчин сөйлөгчд хамтран Шинжаан нонгодогч хөвөр хавргасан мохлаа хагалж мэрсэн хулаан салар мэрсэн хулааг сасан сэргээх дахин байгуулах мессаж гэсэн байна. Нарын нэг дэмжлэгээ мэрэгжилтчлэн тусгаа мэрэгжнэ билгэм. Амьсгалын замын амжилтаагаар сасан сэргээж. Бартж юргсэн уушин гэсгийг нь дахин сэргээн өргөдөгч. Эм бохло миний хэсэн хамгийн нарийн бүлийн амтаа. Месас нэгэн болно. Энээр химиг сучамаар байна гэв. Мес эм бохло миний хэсэн хамгийн нарийн бүлийн амтаа. Месас нэгэн болно. Энээр химиг сучамаар байна гэв. Месас дараа хоёр газрын тусгаа мэрэгжилт нь эргүүлэн бохло сүлжээгаар хулаалн хөдөлсч юм. Жижиглэн сагч юм. Эрүүлжин зангилгын хугацаа чанга анхаарч. Дараач нэмлэг болоод сүвэлдэг нарилг унавчдаар хөрнөв. Эвчнэ урна хажууд 20 өдөр сөө бат сагсан дараа тэргэн нэмлэг нь хиний сүвэлхий өвчнэ хуран дээд эргэлэгч юм. Жоолын чинь эстамахлаа санамбар болва. Бих ажилт нарийн бай сахам гооснаас гэлизар адмирахлаа айл дэвшраас мэлтэрч тогтнаар хэрүүлж бай. Эмгээс харахад тэр өдөр яг сайхан гэлизар нь 17 насна тэрч өдөр байв. Эм сүлэгчэн бэлхэм цагаан төвийн тоглоо сургал сэс хэрэгж тэрснэдрэм баярын ёраал зөнгөн дэвшүүлсэн байна. Дахин нэрэл сарвал би цогцтой болсон охныг үзээд гэлзар нь ээж нь халан өлмс асхруулна. Эм сүлэгчэн гараг болоо чанга атхам дахин давтан таалхал мэдүүлж. Та нар таалах чана. Жожангаас ирсэн тусгай мэрэгсэн таалах чана. Миний охныг аврагсан бэлхэмс таалах чана. Жожангийн Шинжаан туссан явдлын нар их сайн байна гэж хэлвэ. Оксугаас хангрууд хөрх 4500 км сайд юм. Энэ удаа хамтар нэмэн аварсан явдал юм. Залуу зантан нөхнө. Эм насыг аварснаар барахгүй. Нэгж ухлаг хэлэх саарн. Эм сүлэгчдийн бэлгэмд. Хүн давчныг эмнэн аварах уу? Эрхэн нандан туршлах хурамд болов. Олон жилаас наар Жэжан Шинжаан туслах уу? Эмэмгийн хүчин. Хэлэх саарн олон тэмдэ. Шилдэг сань. Эмэмг нь эг файлыг авчснаар барахгүй. Нэгж. Уламжлах уу? Хавсрах уу? Давхуулахар дамжин. Эмэмгийн Шинжаан туслах уу? Тэтгэгч байснаас нь тэнхэрл болсон. Өвсөлтийг биелүүлсэн байна. Хилхсаар орно. Олон тэмнэ гэрээний хажууд дээр үзмжтэй. Эмэмг нь үйлчлэг эдэлж чадах болсон мөхлөө. Яг эмэмгээр Шинжаан туслахын хамгийн сэтгэл хөдлөм хариулт нь хулс болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.

0: цагаан тарааг тарихаас аваад гуйр булган тээрэмт хүртэл 5790 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памдур соёал нургуж боловсруулах хүртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах хүртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлаг ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөкт нь оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсээс үр бидний цогц үлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

青くの進む新ジャン。Эртний сонсогчдаа одоо давхан нурсан Шинжаан дугаараар нь Шинжаан нь улс ариунлахын мэрэгжил, улсын шинэлэг ухааны техник мэрэгжлийн давуу шилдэн шагнал хөрдөж, гон хөрөө урна, хэдэж ахуугн, дунд усан төслийг нэг дүмшир 3600 тэмн мууду дэлгэрсэн тухай хэлгээ. Шидэр, Шинжаан тараалан натрааглуулсан шинэлэг ухааны хөрөөлн гас тэрвэлсэн, хэд урна гон хөрөө урна, гол болохуд хармлиг, илүүхр алдаа болохго, шинэр сайтай. Дээр үтэмжтэй ус ариулахын мэрэгжил болно. Тоноглол хийгээд хэрэгэлтийн төрөл зүйлэм. Гон хөрөө урна, тараалан ус ариулах крэндк. Онгоны үйлдэлтэн шинээртэй шүвдэлтүүд төшөглөн. Хуурмын 25 нуунд улсын шинэлэг ухааны техник мэрэгжил давуурсны шагналд хуурдгад дэсэн шагнал хөртвэ. Манай улсын хөд турна гон хөрөө урна, тарвлын газрын талбаа нь бих улсын сууна 56% хэзэлж. Усны эх байлгын зөвхөн бих улсын сууна 19% хэзэлж. Хангалах хэрэгсэ күн доштой тэнцвэрэн алдсан байна. Хуурмын 11 нунаас эхлэн дунд усны инженерийн хөрэлэн академич Инфиху зэрэг тусгай мэрэгчнаа давхуулсан бэлхэм 14 жил хамтран бэрэгсэдэг шийдвэрлэхээр дамжин тарвлын физиолог тараалан мэрэгжлийн арга хэмжээ гэхэд инженерийн мэрэгжлийг гүнзгий усан суулж гон хөрөө урна тарвлын илүү хурал тулах шинэр сайдаа дээр бүтэмжтэй ус ариулахын зангилгын мэрэгжлийг хүчтэй асуудыг амжилттай шийдвэрлэв. Бэлхэм гон хөрөө урна тарвлын ургуултыг хэрэгсэх уснаас сүрэг зангийн улан хэр хэмжээтэй давхуулууд огтрох газрыг нэг сувцуулсан сэрлийн системийг анх үүсгэж ус хэрэгсэхийг багасгалт нь системийн хэмжээг уламжлалтаа аргаасан сууна 21 цаг 3 хуваар дээгтэл байна. Тарвлын ус ариулах

чинэр сайтай, дээр зэмтэй, ус урдрыг нэг сувсуулсан, нарлаг унавтай шидэрт бодлого нь дэмблэгэн системийг судлан дээж. Сууна 15 нь хүйн, ус ариулах биелүүлс маана. Судан дээлс нь нарны энерги нь усангуагаар ойлог сахалха кэлгүрт нээлэг, дээр зэмтэй шүйг тунгал зэрэг, тунаг тохромж нь энерги хургалын зөвхөн нь уламжилтүү бэрхлийн, арган 3.1% излвэ. Бэлгэн үйлсэн байгуулсан ус ариулах арган тайлор зургийгэд уянч шийдвэрт бодлого юм. Үйлэн тавцан энэ хэлээр нь ус ариулахаас сууна 10% давж. Гол улах чинэр сэнсхэн гүйцэтгэд хог 8% дээгш дэгдүүлс маана. Удаа тус ариун зүйл нь өрөвтэйг нэг та баруун хойд урна, хойд биеийн газар урна. Сүүн хойд уран зэрэг газар тухлаа дэлгэрсэн талбай нь 1 дүнсүр 3600 тэмүү болж. Трашнеркийг дайжлана. Хоорзон 78 дүнсүр өнгөр төргөнд урлагыг нэмдүүлсэн зарлагыг ариулсан байна. Бин тана шинэ ухаан техник мэрэгжлийн топ чан намдууд дугуулангийн шүүж дунжун ухаан илэрхийлэгт байна. Тус төрөл зүйл нь гам хөрөө урна, ус ба хөрсран, эх байлг нь зөрчил тухаан байгаа. Сангилгын боомлыг амжилтаа шүтэлж юм. Улс намбада намар төвшнэг баламжлах уу гэгээд дэлхэн гам хөрөө урна. Тараалан ус ариулах хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэхдэ дунд усан төстийг хангаваа гэвэ. Нэгсүр ковингийн нийлгч кейс дүнсэр мөө сан тарвны газар хүртэл говь сайрхал атар газраас элекралта коктейн хүртэл шинэ ухаанаа сулгаанаа мэлхэн 14 жил баримтлэн аль нэг дусл усыг хамгийн нэг юрашигта болгоч шинэ ухаан техник мэрэгжлийн гүшнар ухла гам хөрөө урна кедадахын шинэ уран сайгвахла туларлс мэнэ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо ураган минь хүргье. Шинжаангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг хүлээж сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 18-ны өдөр Каргийн 6-ан. Урдар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энсүгасан мандрын өдөрхөртлө өрмт хотын уулархаг орн, цанжир үгэн уулархаг орн, хамил хот зэрэг газрын хэс гадарт бахур орн.
2: Өрмштийн сугасан мандрын өдөрхөртлө шилгэр 25-наас 36 градус.
0: Энэ цагаар та нартан сонсохгүй зүйл болвол
2: Еврэн засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун Сөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бэ болгон үйлдлэгжүүлэх сурвалжлагын хэмжлийн тусгай сэдвтэй байцаан судалтын өрөвтэйлийн сул санаа хурл хийж, Шэньшоужан хурлыг эрхэлсэн хамтаа үхгэлсэн.
0: Өрөмчин Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжлийн нээлт нь орна. Бузур усыг их байлагжуулан ашиглах төрөлсөл, ус нь давсан хойрог эргүүлэн хураахыг биелүүлсэн.
2: Шинжаангийн улсын төмөр замын хийтнээр шин сургаар хадгалан хэрэггүй төргөн шугамын барааны зөөлтийн селена гал тэргийг анх явуулж, хамгийн төргөндөө 36 цагт шин сургаг зэмсгийг шияна захтэлгүүрт зөөврлэн хэрэгж чадхуулсан.
0: Эрэмжийн Тяньшан олон улсын нисгэлэн бүүдлийн анхдагчих газад гаргах имэн ажилдвар нээлтхнийг нисгэлэн зогсоолд шууд ачгүй кинэлт хамьяалалтан тухайлсан ажлыг боттааруулсан.
2: Бүх улсын намын ажлын шилдэг ажилтан Жармамат Абдрахманы төрөнөө үйл явдал.
0: Шинэнгийн олон газарт өргөлж үлсэн их халуун өөр амьсгал илэрч, их гар нэмэгдэж байх сервисхэ хэрэгцээ шаардлагын зах дэлгүүрийн хэргэл гана нэмэгдлийг дайчилсан зэрэг агуулгуун.
2: Удаа дэлгүүрийн авахыг сонсхья.
0: Шинжаангийн радио телевизорч маань. Евран засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун 7-р сарын 17-ны өдөр зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөлдөг сурлцлын хэмжилийн тусаа сэдвтэ байцаан судлуудын өрөвтэлийн сул санаа хурл гэжээ. Ерөнхий шүүжийн шийдэм бингэн зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгох нөлөөлөлдөг тухай ачхал өглөөтийн гинсээ сурлцсан дуушлуулжээ. Байцаан судлуудын өрөвтэлийг төвлөрлөн сулулцээж, хөвөрлөн хэрэглэхийг гинсгэ харуулжээ. Аливаа шатны удирдлагын кадрчтан байцаан судлуудыг их гарын өрнөмтгийг уламныг авах маахгүй бол үтээгүр нь амар түвшиндх холбоцгүй эрдэнцэн чинартай, сүйр чинартай, алс хулын чинартай ажлыг авахгүй болжээ. Боттогоор ажиллах боттоо амжилт битэмжээр нь дүмдүүдийн нэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат биечүүлж, нийгэм жүрмтэд эдгээжилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулах

Тэрэгтэг. Ажилдрын бүрдэлгөө доор нь эрс төрхтөсөгийн хэлбараан хөөрөх. Худалд эзэнх орчин төрнийг шилдэгжүүлэх. Зокам нь ойнгийн шинжил кон техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх. Дээр ясчнартай хуул тогтолтоор ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах. Эмшин анган олон тэмдэ ажил олгож орлогыг нь нэмэгдүүлэх. Сургам хэмжилийн дээр ясчнартай хөгжүүлэх. Мануулсан шажин суртахныг дундад үүсчүүлэхийг системтэй хакуулах. Бийн томбо орн утгын уусалцсан хөгжгийг гүнзгийрүүлэх. Олон тэмнээ хажууд төв бус суртал ба илжирэн дуратах асуудлыг цэгслэн засах. Келварны үзлэх цэгслэн засч үндсэн шатын дараасыг көнгөрүүлэх зэрэг ажилдаа байрлуулдаг. Байцан судлуудын ерөнхийлөгийг гүнзгийг цолуулцж дараалах нь ажлын сэтгс ба аргасах арга бодлогыг дурдан гаргав. Чин Шаожан чилсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн зөв алам намжилтны үйлдэлийг бий болгох нь үйлдэл үзүүлэх тухай чихэл өгнөлт энэ. Кинотла алам намжилтыг бий болгох, ямар янсан алам намжилтыг бий болгох, юунд төшгөлн алам намжилтыг бий болгох гэдэг цаг үеийн шилгэлтэн сэдвд хариулдагч. Намын гишүүн кадрчд шин цаг үеийн нам нь олон төмч шугамар сайнар зам нэж Артемнатла алуун намжилт гарах боттагаар ажиллаж алуун намжилт гарахыг баримтлахд үндсэн журам бол ба шинжилх ханчилж болоодлох ангава. Гинзга сурлсан найрын нөөлгөж лавдуунаар үйлдэлгжүүлэх талаар эргэлжүүлэн кич оруулжээ. Түүнд хаглагдж байгаа Артемна зогсолт болон шинжилх ханча аргыг найрлаг оновчтой эзэмшиж нийтэн төлө нам байгуулах Артемд золжргол олохгүй Шинжил ханчар шийдвэрт бодлого тогтоох, жинхэнэ атхан буттагаар ажиллахыг баримтлж, шин цагийн нам нь олон төмчийн шугамар сайнар замныг шийдвэрлэх бодлого тогтоох, буттаруудыг атгах, хөгжилтийг агуулах бик явцтай үнэнхээ төвшлүүлж, үйлдэлг харт төмн түүхийн шилгэлтийг дааж чадах бот амжилт бүтэмжийг татралгүй юускэн битак хэрэгтэй гээв. Чин Шаожанч хэлсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн Шинжаанг ажлын тухай чихэл өгөж чихэл заавар цугал бүрэн зөрих санаа гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлжээ. Шин хөгжилтөнд ойлгохын болон шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэнгүйд сонгомжтой бүх талаар төвшлүүлж Шинжаанг ажлын ерөнхий харалтыг батжан гатхийж дүмдэдийн нүнснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлан Намын төв хураагаас Шинжаанд болгосон 5 нэгэд айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж зөв алуун намжилтны үйлдэлийг бат бэх бий болгох нь үйлдэлгжүүлэх. Шин цагийн намын олон жимч шугамар сайнар замнах боттой үйл ажиллагаагаар нь өөрчлөлт хөгжилд тогтвор зэрэг аливаа зүйлийн ажлыг лавдун сайнар гэх хэрэгтэй. Нийгмийн тогтвор зэрэг бүтээгүүр нь амар төвчнөө үндэс үүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Нийгмийн тодорхойлог хамгаалахыг хязгаар төрөн байрны тавьж тусгай ажил болно олон төмч шугамыг уйлдуулахыг баримтлан сөрдөлгийг эсвэргүцэж тогтворжлыг хамгаалах ардын сергиалтын шугамыг бэхжүүлж захтал сурвалжилгын дарагдмал хэрэг ба зөрчил зурлааныг дараалан байцааж шийдвэрлэх ажлыг лавдуунаар өрнүүлж олон төмнө хажууд төв бус суртал ба илжирэн дуратах асуудлыг төвлөрлөн цэгцлэн засахыг гүнзг ахгүйлж Олон төмнөө хүсэл шаардлагыг үнэнх гэрэн кино хажууд шийдвэрлэн олон төмнөө ажлыг ардуудаас сэтгэлд хүргэн гээх хэрэгтэй. Дундад үнэнснээ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг дэвшлэх сэтгэлэгтэй битэмжтэй бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Үнэнснээ бэлгэмдэл давшлалтыг ахгуулах хуулийг бүх талаар төвшлөлөн боттааруулж дэвшлэгээр сүйэр тавихыг баримтлж Элбэг байлаг олын анз нацалвар гардус ба тавцан гар дамжин дүмдэдийн нэсна хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бутааж уулж буцаас ухсжуулж хөдлөнгө болгоно илрүүлэх хэрэгтэй. Сэтгэлэгтэйгээр цогц үлдэг цогцлохыг тоолгоно альвын нэсна олон төмнийг тэрэгдэлтэй уралцж чадах ололттой болгоёж Дүмдэдийн нэнснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг жинхтер сэтгэл зүрхэндээ хонгшааж. Үйл ажиллагаандаа үйлдэлгжүүлэх хэрэгтэй. Бүтэмжтэйгээр үнцгийг бэхжүүлэхийг чиглэлчлэн, бүтэмжтэй туршлагын арга барилыг эмгэнхэн дүнжиж, дүрмжүүлэх, системжүүлэх, төрөл зүйлчлэх арга хэлбэрээр дүмдэдийн нэнснээ хамтын цогцны байгууллагыг ахгүйлж, аливаа нэгэн кадр голн тэмнэ, таван

0: Гүлантарантыг татралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ардын амьдралтаа нэгт үеэртүүлэн аж ахуй нийгэмд ер ясны нартай хөгжүүлдэг ахгуулах хэрэгтэй. Хөгжүүлдэг ардын амьдралдаа ашгиртаг ардын сэтгэлийг нэгтрүүлэх толтуржилэг ахгуулахтаа нэгт уйлд болон улсын хэрэгцээ Шинжангийн чидвэр олон төмнөд хүсэл эрэмзэлдээ анхаарлаа төвлөрүүлж Төсвийн онцлогтын нийцсэн дээр ясны нартай хөгжүүлдэн замыг идэв гэдэс үргэлжилж ажил болголт сургам гимжил эмэмлэгөө хорон сууц насаачт насрам зэрэг ардын амьдралын ажил үйлсийг гүшлэн сайнар эрхэлж альвынсна олон төмнөгийг хөгжилтэн нахстай эргэн дэлгүүгээр оролцуулж хөгжилтэн нэр битаалыг гүйцэтлүүлж хөгжилтээр дамжин Шинжангийн ажлын эрүүнка харалтыг биелүүлэхэд бэлэрсэн сүрийг бэхжүүлэх хэрэгтэй гэв. Чэньшо жанчхалч үзсэн байцан судлалтыг шийдвэрт бодлого тогтоохгүй хэрэгжүүлэх бих ёслолд хууртуулахыг баримтлан удирдах кадрчд төрөвчлөн байцан судлалгийг чихэл их шийдвэрт бодлого тогтоохоос өмнө байцан судлалгийг эндсэн шатны харилцах цэгтө сууж байцан судлалгийг зэрэг дүрмийг төгөлдөржүүлж суртлаа нэргэлжүүлэн сайжруулж бих орно альва шатны намын гишүүн кадрчдыг ухаантарсан биеэр нь оролцох Нэгдүгээр фронт гүнз гаргалтыг хөдлөн давхуулж дайчлан ар бодлогыг ардаас асууж хэрэгсэл шаардлагыг ардаас асууж асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг ахгуулах чидбэрэн бүх доллар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Еврон зотхорны холбогдлоо удирдлаг Еврон зотхорны шиг хора байцаа хоран гол хариуцлагат нь нэкр. Еврон зотхорны холбогдлоо нэгсэн хариуцлагат нь нэкр хурлд оролцов.
1: Шинжаан радио төлөсхөрөн чимэн Еврон засгуурнаа зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэхгүй суралцлогын хэмжлийн гүнзгээ өрнүүлэх байршилтыг үндэслэн. Тулаадгаас сарын 17-ны өдрийн үдийн өмнө Еврон засгуурнаа намын хураанд дээд шүүжи, Еврон засгуурнаа тэргүүлэгч Архин Түниас, Заскин ордны системд зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлж, нийгэм жүрэмтэй эдгэ ажилсан Шинжангийг битэн байгуулахд Нэгийн шин хүн өмөр үзүүлэх гээд тусгай сэдвтэй намын гяцаал заава. Тэр чихэлж син. Си Цзиньпин намын байгууллагын үйл санаагийн гүнзгий сурулсан төвшлөөлж. Еринга шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуун амжилтын үйлдэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэхийн тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурулсан найрын ойлгож лабдуунаар үйлдлэгжүүлэн. Еврон засгуурны намын хураан шаардлагын ёсоор улс төрийн талаас үзэж, улс төрийн талаас ухаалаг төлөөлж Улс төрийн талаас ажиллаж, гүйцэтгэгч, ажиллагч, буттай ажиллагчийн санар болж, нийгэм жүрэмтэй эдгэ ажилсан Шинжангийг битэн байгуулахд нэг ихе шин хүн өмөр үзүүлэхээр ширмээх хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас зааж гаргасын, Си Цзиньпин намын байгууллагын үйл санаагийн гүнзгий сурулсан төвшлөлхийг Еринга шүүжи Си Цзиньпингийн зөв алуун амжилтын нүзэлтийг бэ болгон үйлдлэгжүүлэхгүй тухай чихэл өвлөлтийг сурулсан төвшлөлхтөө үйлдүүлж, Хорийг тогтаасна шийдвэрлэгч чинэртэй ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, зөв алуун амжилтын нүзэлтийг батбек бэй болохгүй үзэл санаанаа ухаамсар, улс төрийн ухаамсар болон үйл ажиллагаанаа ухаамсараан өнөнгө чангадах хэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжангийн засга арга бодлогыг бүрэн гүйц сунавчтай бүх талаар төвшлөхийг баримтлж, тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, тогтворжил болон хөгжлийн харьцаагийн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөн, Шинжангийн ажил хизээд Еринга шүүжигийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Дундуудын нүнснээ хамтын цогцын үзүл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, бүх өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын нүнснээ хамтын цогцын үзүл ухаамсрыг илрүүлэх нь ач холбогдол олгож, клан талтай тасралтгүй нэмэгдүүлж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Таун их дайлт бодлогын байр тогтоолтын бодлогол ба ажиллагаагийн нүдлэхийг баримтлж, Шинжангийн чидвэрээр улсын хэрэгцээт үйлчилж, олон төмнөд хүсэл эрмэлзлийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Архин Түниас чихэлж син. Еврон засгуурна заскын ордна систем шин хөгжлөлтийн ойлгохтохнаар дээр яс чанартай хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулахыг баримтлж, шин чанар нь үйлдвэрлэлийн гүчиг төргөн боожуулж, дотоод дөрлөлтөнөө хэлбэрийн дөрлөлтөнөөс сайлсгиж, чанарын бүтэмжтэй дээгшилт ба кемжана зохистой нэмгэлийг биелүүлэх хэрэгтэй. Үннаас зөвийг хайх, жим ёсыг күнтг, шинжил ухаанчаар шийдвэртэй бодлого тогтоохыг баримтлж, ажлын үрдэсчи чинэр ба шинжил ухаанчийн чинэрэг тасралтгүй дээгшлүүлэхийг хэрэгтэй. Амь ахуйг төрөндө тавих,

0: Үргэлжлүүлэхгүй цаг хөвжлөлтийн самар замнахыг баримтлж, үүл усн ой шугуу тарьмлын газар, нүүр цөрм нутаг бэлчээр, элсэн манхыг нэг зогс чулуун хамгаалах ба сэсэнтэ засахыг нэгдэлтэй төлөвлөн акуулж, тойхороон амах үгийн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байцааж хариу тусгасан асуудлыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атах гэж, бузардлгоо хөвжлөлтийг төрөвтгөн акуулах хэрэгтэй. Дээр ясчнартай хөвжлөлт болон дээр хэрэг хэмжээтэй амар түвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, амар түвшнээ хариуцлагын бутааруултыг чангаатгах гэж, амар түвшнээ сүйр шугамыг эрс бат сак гэрэгтэй. Үнэн нүк хэлж, буттай хэрэг хийж, буттай өрөвтөмжийг эрхэмхийг баримтлж, үнэн сэтгэлээс нь олон төмтөө хүчирт асуудлыг шийдвэрлэн, сул жиргал улахгүй хэрэгтэй. Бутааруултыг атгахыг засгийн урднаа ажлын дархан нүрэг болохыг баримтлж, алхам алхмаар эрчимжүүлэхгүй зэрэг санаагаар аливаа зүйлийн ажлыг буттай нарилаг атгах хэрэгтэй. Санаачилгаас нь хариуцлага өргөлөн зүтгэл чирмайл гаргаж, зөрөгтэйгээр тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэж, зүтгэл чирмайлга гарах гээ. Зүтгэл чирмайлга гарахын удаан дураар нь ажил хийх асуудлыг эрс сэргээлэх ба залруулан засах хэрэгтэй гэвэ. Архин түүний аз чухал жилсийн зөө алуу намжилтын үзэлтээр өргөжлөлтийн чиглэлээр зөө өнөвчтэй болгож, аливаа зүйлийн ажил үйлсийн шин байдлыг чирмээ нээх хэрэгтэй. Сүрдүлгийн эсэргүүцчи тогтворлыг хамгаалахыг, хуульжлах уу кевинжлэхийг лабдуунаар акуулж, дүрслэх сэтгэлгтэй бүтэмжтэй байхыг туваалгаж, дундуудын юнстай хамтын цогцсон үзүл хамсрыг нэн санаар бат бэгжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл зөрөг ба шийдвэр зөргөө батгах хэж, бүхчлийн харалт өргийг гуйлзшгүй нүдэлж, тустай бүтэмжтэй арга хэмжээ гардан, аж ахуйн дээр ясч нартай хөвжлөлтийг нэн санаар акуулах хэрэгтэй. Сэтгэл тайван хайр сэтгэлгтэй хүчлэхийг баримтлж, ардны амьдралын буттай явдлыг санаар хийж, олон төмнөө уулттай сэтгэлгээ, зул жиргалтай сэтгэлгээ, амар төвшин сэтгэлгийг чангадах хэрэгтэй. Намаан бихтолоор чанга засахыг эрс холдорлохоо баримтлж, төв жигчиг хевсүртэлтэй улс төрийн амаах үгийг бий болгож, нийгэм журамтай эдгээшилсэн Шинжангийг битэн байгуулахдаа бат чанга батламжийг хангах хэрэгтэй гэвэ. Жанг Инчвэн, Кайсар Абдкерим, Жули Фэн, Танши Оролцва.
1: Шинжангийн радио телевизор анчман. Евран засварны зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх сурдлын хэмжээг гэнэсгээ өрнөлгө байршуултыг нэслэн. 7-р сарын 17-ны өдөр Евран засварны улс төрийн зөвлөлгөөн намын өдөртөхөд гүрэнгийн шүүж. Тэргүүлэгч Нурлан Айвлмажин. Евран засварны улс төрийн зөвлөлгөөн албан байгууллагад намын 50% ачлан таалархиж 15-р 5 жилд эргэлтэлд нь үргэлжлүүлжээ. Зөв алуу намжилтын үзэлтээр улс төрийн зөвлөлгөөн хариуцлага үргэлжлэгийг тусгас сэдвт намын хязгаар заава. Тэр чухал зүйлсийн Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санааг гүнзгий сурвалжинд дуусгуулжээ. Ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн дундад улсын ев хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн нэг бэлгэлэх их хурлыг хэлсэн чухал үгэн зөрг санаа. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх тухай шихал үйлдвэртийг гүнзгий сурвалжсан нарийн ойлгож лабдуунаар үйлдвэржүүлжээ. Еврон засгарны намын хорон шаардлагын ёсоор зөв алуу намжилтын үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх бих явцдад хөшлүүлжээ. Анхны зөрилд үерийг хариуцлагаа нөлгөж, эрэнхлэн өргөжлөх хичээг болжээ. Нийгэм журамд өдгий ачилсан Шинжангийн бетон байгуулалт ойнох хамба кичин чидлэн өргөх хэрэгтэй гэв. Нурлан Айвлмажин зааж гаргасын. Хоорыг тогтоосна шийдвэрлэгч чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг ерс гүйцэтгэж, сурлцхос сэтгэх хэрэглэхийг уйлдуулах уу? Мэтгэ итгэ кекиг нэгтгэхийг баримтлж. Зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх улс төрийн ухаамсар. Үйл санааны ухаамсар ба үйл ажиллагааны ухаамсараа тасралтгүй чангах хэрэгтэй. Улс төрийн зөвлөлгөөний зөв алуу намжилтын үзэлтийг үйлдвэржүүлэх үйлдвэрлэгийн шаардлагыг оновчтой эзэмшиж, шин хөгжилтөнд ойлгохтхан ба шин цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүй сонгуульчтай бүх талаар туршилтлогт үйлчлэгт анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Шинжаангийн ажлын ерөнхий харилтыг бат чангатгаж, дундын нэнсна хамтын цогцны үзэл хамтрыг бат бэхжүүлэх, дундын нэнсна хамтын цогцны байгууллагыг акуулахдаа нэгтэй байрлуулна. Намын 50% Шинжаанд болгосон 5 нэгтэй тайлдах бодлогын байр суртаалтыг нэдэлжээ. Ард түмнээ төлөө албан намжилт гарга, боттагар ажилча алуун амжилт гарахыг баримтлан.

0: оюун ухаан ба гчин чидлэн төвлөрлөн 15 дугаар таван жилийн агуу сөрлөг зүрх төлөвлөгийг сайн сайхан бодтоо ахуулгын хэрэглэх хэрэгтэй гэв. Нурлан айл машин чихэлж хэлсэн. Улс төрн талар үнэн чи шударга байхыг бат бэхжүүлгийг кезад улс төрн зөвлөгн зөв алуун амжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлгийн үнэнцэн шаардлага болгож намын бэхталн удирдлагыг баримтлж Ши Жинпинг шин цагийн дунд дуусан онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар консенс сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог зүлдийг цогцоолохыг цотролдгоо баримтлжээ. Улс төрний зөвлөлгөн тушаал хариуцлагын гүйцэтгэдэг кезад зөв чиглэлээр лавдун ургэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Шин чинэрэн байр тогтолтыг өнөмсдө эзэмшхийг кезад улс төрний зөвлөлгөн зөв алан намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх сүр урдл болгож Санын зөвлөлдөг дурдж засагт туслах ба хамтын тарантыг нэгтрүүлэх хос чиглэлээр хүчил каждыг гүнзгэв гэд боттагар гэх хэрэгтэй. Улс төрний зөвлөлд гэх арчлалар хинэлт авах. Тэрэн хэрэгт уралсан тэрэн хэргийг зөвлөлдөг гурван зүлэн гол эрэг тушаалаа сайнар гүйцэтгэгийг кезад улс төрний зөвлөлгөн зөв алан намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх гэж шихал ацаалур болгож Алуу төрлөн зөвлөл санаах хурлыг сайнаар эрхлэх, байцаан судлалтыг лавдуунаар өрнүүлэх, санал дурдлага зэрэг үргэлжин чинэрт ажлыг гүнзгэ атгах хэрэгтэй. Хоёр янган байгууллагыг чангадах гээд хязгаар улс төрний зөвлөлгөн зөв алуу намжилтны үзэлтийг үйлдвэржүүлэх зангилгын тулгар болгож, өөрчлөлт хийх жишээний гүйцэтгэх зэрэг санаагаар тушаал хариуцлагын гүйцэтгэх чидвэрэн байгууллагыг ахиулж Дондгийн нүнсна хамтын цогцны үйл хамтрыг бат бэхжүүлэх нийгэм журмтө өдгөө ачилсан Шинжангийн метан байгуулахад эргэн дэлгүүгээр консенс сэтгэлийг нэгтрүүлж хамтын талантыг нэгтрүүлж оюун ухааг нэгтрүүлж гүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэв. Ян Юн Эзэс Муса Лиу Хуйжин Пу Шэми Ши Шэньи Эсэнжан Ахмед Бату Шыган, Кулан Сайбган, Энвар Ибраим нар оролцоо.
1: Шинжанг на радио телесхурын чимээн. Дулаадуу сарын 17-ны өдөр. Нийбүснийг замын олон улсын хамтрал санаа төрөөчдөнд ярана тавсангийн зөвлөмж өгөх зөвлөлийн хурал өрөмжтөг хийгдэж. Газаат юблийн яам найдэд сайд зөвлөмж өгөх зөвлөлийн цуглуулагч. Маажоо шүү хурлыг эрхэлвэ. Ежэ битин үртхөө ерэнгэ сайд. Шалаф. Таксана үртхөө ерэнгэ сайд кахар зэрэг гэшүүд хурлд оролцва. Маажоо шүү илэрхийлэхтэй. Нийбүснийг замын санаачилг болвол күм дөрлөктнээ хүй зояна хамтын зөксийг байгуулахыг акулхуу үйлдэлгийн тавцан болна. Дэлхэн байдал самуурын сулбцч байгаа их аху байдал дур нийбүснийг замын хамтар битэн байгуулахтай хамтар зөвлөсгө хамтар битэн байгуулах хамтар эдлэх зарчмыг баримтлж аль улсын улс төрийн итгэл цай Ажахуугийн үүсэл цаа, соёл өргөншлийн нэвтрэл цагийн нэмэгдүүлэхээр жирмайж, Аралжаа экоорлуултын эрх чөлөөжилтэд дөхөмжлтийг акуулж, олон улсын хамтрал заатай идэвхтэй хүчийг дамжуулж, идэвхтэй хүн өмөр үзүүлнэ. Дундад улс болвол хамтар битэн байгуулах улсмуудын найдвартай хамтрал занаа хэмнэн. Дундад улсын Ажахуугийн тогтун хөгжлийн нийбүснийг замын хамтрал цаг акуулахад сайн сайхан нөхцөл бүрдүүлж өгвэ. Дондод улс альва талгастай хамтар чирмээж, зап тукалыг атхэж, дөрөлдайг аргацааж, нийбэс нэг замын олон улсын хамтрал занаа алсыг зөрн лабдунаар үргэлжлэхийг акулхуд уртай гэвэ. Гэшүүд, нийбэс нэг замыг хамтар битэн байгуулахын дэлхэн ачхулагдал ба цаг үеийн үн өртгийг дээд хэмжээгээр үнэлж, нийбэс нэг замыг хамтар битэн байгуулахын дэлхэн ажахууд уян хатан чинэр ба нэмгэлийн далдаг хүч хангава гэж үсгэвэ. Хату холуулдан нэвтрэлсгэ, жойлон холуулдан нэвтрэлсгэ. Сэтгэл зүрхгарын холуулдан нэвтрэлсгийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, бузрдлгоо дур нүүстрэгчтэй, тоожилсан аж аху, зокамл ойнлог зэрэг күрэнэ ирэхтэй хандуулсан олон улсын хамтрал заагийн идэвхтэй өрнөлж, нийбэс нэг замын олон улсын дамжуулгыг үргэлжлэн чангадах хэрэгтэй гэж сануулва.
0: Шинжангын радио телевизэрэнч мэн. Еврон засхурны голдлогт төрөл зүйл болох өрөмчийн ганчхан бүгэн ажаху техник мэрэгжил нээлтэн орно. Бузар усыг их байлгжуулан ашиглах төрөл зүйлийг шидр ашиглалт оруулж. Кюралын орно дагалт

0: эргүлэн хэрэглэгийг хэмжээс ууна 50 хасыг дээгчдэг хэрсэн хамт ажилдүрн давсыг зэргээ гарган авч усан давсан хойроогийн эргүлэн хураахыг бийлүүл байна. Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн нээлтэн орна бұлрүүсіг их байлогжуулын ашкалхад хэрэгжилэн тухан царанда. Энд өдөр бүр 3 тэмн энгүрүүт онна ажилдүрн хайгмал усан урсан орж. Шийдвэрстан дараа ихэн кэн дээр чинэр чинсаада дакал тусан болгон хэвэрүүлж. Ажахлуулын үйлдүрлэн шугамда дакан бусааж байна. Дүмдэд усан байрлган 3-дүр инженерингэн топчана кизгарт компанийгэн бұзырдылгүй ажвилсан их урул улдан кизгарт компанийгэн ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн нээлтэн орна бұзырусыйг их байлогжулын ашкалхуд хэрэлзүлэн мэрэгжилэн ерэнка кэнэгч фаншин сургжилэгштэлэх дайн. Дэчин хуэр зүлэн нарлэг шийдүрлэг ажлэн дараалын яг усна чинэрэг цэвэр шүлэгчин мэт байж. Кэт шүйлд дээр гэдрэг нэвчэлд даралдар шүйлгээг. Талсжулын үүршулх зэрэг үрэм ерхшлэгийн эмкэр дамжын. Шүйрүлэн гаргасын усна чинэрэн түгал усна баримжаэндэг хэрх болна гэвэ. Энгэ төрэл зүлэн ус шүйрүлэн гарах чадхар бархгүй бас даусыг шүйрүлэн гарах чадна. Одоо тус төрөлцөлийн өдөр бүр хайдан уснаас 130 тонна ажилдүрн давус боловсруулан гаргаж. Ажилдүрн үйлдвэрлэл ба өвлөн холбоорлын цас хайлуулгатай хэргэлж болно. Фаншин гэлэхтэн. Хайдан уснадх давус юм болвол хлорт натр болон көкрөгчлэн натр холуулцсан болохоор. Тэр зүлөө хурдаар нанометр дэсэн шүйрүүлэгчээр шигшүр болгож. Энэ хоёр зүйлэн давсыг тус тусдын салгаж ахшуурулж. Дакан уушулын талсжуул харгаар дакан давтан зэвэршүүлж. Ажилдвэрдэг хэргэлэг давсна нэгдүгээр дэсний үйлдэхэндэг хэргэн агива. Улсын ангтч хэсгэн туршилтын цэг болгон битан байгуулсан нээстрэгчэн давхрыслан гадагшлуудгүй күрэлэн орн болснах үед. Ганчо бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн нээлтэн оронд их хэмжээнэ шин энерги, шин материалд нь ажахлуул цуглуурч. Ус гэргэлгэг хэрэгцээ шаардлаг их хайгмал усна бүрлдэхэнэн будал янта болохоор улам жутын шийдвэрлэг арга хэлбарын битүмштэй эргүүлэн хэргэлгэг биелүүлгдэг күчиртэй юм. Энгэ төрөзөлд 5,000 тоннан бузар усна үйлдвэрийг өөрчлөлгийн инженерийн 1,500 тоннан давс салхгүй үйлдвэрийг шинээс байгуулах инженерийн болон 11 км-ын ажахлуулын ус хангах хоолон турын иж бүрийн инженерийн гээд нэг цогцулсан ойнч усны явдлын тавцан багтээж усыг эргэлдүүлэн ашиглах бүрэн бүтэн системийг байгуулж дүмдэд усан байдлын 3-р инженерийн топчана кизгарт компанийг нь бузарлгүй ажилсан их урул улдын кизгарт компанийг нь Ганчон бүгэн ажаху техник мэрэгжилэн нээлтэн орна бузар усыг их байлогжуулын ашиглахад хэрэглэн эзэнэлтэн ерэнка кинэгч Жанжин Вэй гэлэхтэн. Нэг жилд усна их байлогаас 1,000 тэмэн өнгөр тонна арвилж болна. Энэ нь 20 тэмэн кэмна нэг жил нь амдырдаг хэрэглэх усна кэмжата тэнгэснэ гэвэ.
1: Шинжанла радио чилус хуран сүргүжилгч Жанжингийн медалснаар улбол. 7-р сарын 18-ны өдрийн өрөн. Шинжангын анхдагч сэлэ улсын төмөр замын хийтнэр шин сургагаар хадгалан гэрх төргөн шугамын барана зөлтийн селена гал тэргэн Шинжангын онцлогтой шин сургаг зэмсгээ дүүртэл ашч. Ерөмчин сампин өртөнөөс айлан гарч хамгийн төргөндөө манай дундад улсын хөгссөн нэг хэсэг шин мэрэгжил шин арга барил ба шин чөдөртнийг ашиглана. Дундад Азиан иймэрхүү өвчин дахлыг эмхийгээ дэмжнэ гэж дурдан гаргав гэвэ. Шинжангын амнаас эрэл мэндтэй үйлчилж байна гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизийн шимэн. Инхс хуцаанд Шинжангын улан гатарт үргэлжилсэн их халуун уур амьсгал илэрч их гар нэмэгдэж байгаа сэрүсгэх хэрэгсэл шаардлага нь сахт илгэрэн хэрэглэгэнэ нэмэгдэж даачилва. Ийм хоёр өдөр өрөмж хотын албад хоом гэрэн цаглан хэрэгсэн худалдаанаа гатарт гэрдэг хэрэглэг агаар тохирлогч гээдэн салхина машины зунуулрын бордол улсаад халамжлалтай үйлдэх юм болж гэрдэн цаглан хэрэглэсэн худалдаанаа гатар бас их халууна хэрэглэгэнэ завтухалыг хамжнатхыж ард ашгүрт ахгүй нөхөр зэрэг ширэс гэдлүүр гаргаж хэрэглэгчдэг татж байна. Өрөмж хотын ард конфи сурулжлагч хэлэхтэн

0: Өдөр өөр амьсгал нь маш халуун болохоор би нэг агаар тохирлогч 9 сар ирлээ. Улс нь нэхвэр болон ажиглалын нэхвэрийг нэмбэл маш хэмд байна гэмэ. Сүүнийн иг үйн ерөнчин ардын эргэн талбаан дэлгүүрэн дарга Жан Рэй Калхтан. Улс нь нэхвэр нь нэхвэрлэг хүчилцгийг үргэлжилсэн суурин дээр бас нэр тэмдгэн болон үйлдвэр нь нэхвэр гаргаж бидний ерөнхий нэхвэр нь хүчилц зууна 50% дээр хэрч чадна. Бас голд нь омгц кэрэгж ухсрахын үйлчилгээ нь амлалт хэвэг юм. Бүрэлэ болход илэн голын хэвэд хэсэгэн зах дэлгүрт шумран гэрэл гэлзэж, алу төрлөн өрөм цонцлогтой амтыг да нүд ирэлзэн харагдаж, хотын хард зугаацчд сэрүүцэж хамтар хоолулж, кэвэр хөвжэнаар билэхнэ. Тухан гадар илэн голын 16 км шижир алтан голын эргэн шугамдад үшгэлэн, 40 өнгөрөх худалдааны ерхийг оруулж, хэрэгсэн хээрлэн буудлах сүйрэн гадрыг дэстэвшүүлжээ. Илэн голын нарын шинг, их тахтын сөйгэн үзэм зэрэг байгаалаг давулгийг ашглан, нэг хэсэг удж тээрэн зугаацах уран байр байгуулжээ. Зугаацчдын зугаацах цагийг утгасан байна. Голс хотын ард Аликот Махмуд найз нартайгаа хамт голын хувьд хээрлэн буудлж, сэрүүцэж байлаа. Тэргэлэгтэн илэн голын энэ талын уршин тэрнийн маш сайхан, маш сэрүүн болохоор найз нартайгаа энд ирж хээрлэн буудлж байна гэв. Голс хотын нэг хээрлэн буудлах газрын хариуцлагат Нуршат Аалымжан хэлэгтэн. Өдөр бүр 30-35 ширээ гээчиг кюлан авч буунна. Дэлгүр нь нэг хэсэг материал нь цөм, хангалгын кэрэгсэндан кэрэггүй байдалтай байна гэв.
1: Шинжангын радио телевиз хураан сөрүүлжилгч Балгана медалснаар болвол. 7-р сарын 17-ны өдрийн үдийн хойн 2026 оны бүх улсын Шинжанг туслахуй бүтсэн бүсэл соёлын өвийн үсгэлэнгийн гол онцлогтой төрөлзүүл. Бүх улсын анхдагч Сэла Мужин дэсэн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн гол сэдэвтэй Шинжангийн туслахуй Селана гал тэргэн болох. Шандун Шинжанг сэтгэл нэгтэй бүтсэн бүсэл соёлын өвийн Селана гал тэргэн Ерөмчи эртэндэг хөрчи бүтсэн бүсэл соёлын өвийн аяллаа нэхлүүлвэ. Тус удаагийн Селана гал тэргэн 7-р сарын 14-ний өдөр Шандунгийн Жинанас мөрдөж. Долоо мужи орныг көндлөн гаталсан бөгөөд Селана гал тэргэн Шинжангийн зам дахуду Хамил, Ерөмч, Буртал, Хашхар зэрэг 10 өртө цэгт зогсохоор төлөвлөж. Дахчува Шандунгийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн уламжлан залгамжлагчид Алла том үзмжин нурн соёлын талур ордун нийгмийн төрөхтөг өрчи Шинжангийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн дарханжтай хамтоо нэг тайзанд үзүүлгийн тоглолт гаргаж харилсан суралцчи харилсан тол болгоно. Шандун мужийн Жижо хотын торгон цаасыг хөрөл чулам баг шиг хэрэгсэл дээр бүрхиж бэх төрхиж барлан сурхо үр мэрэгшлийн төлөөлгө чинэртэй уламжлан залгамжлагч Ван Амин хэлэхтэй. Шинжангийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн ордонд минийхтэй адилбтэр төрөл сүлийн тамхас хийлхэ үр мэрэгшил байна. Би болвол торгон цаасыг хөрөл чулам багжиг хэрэгсэл дээр бүрхгэж дэх төрхгэж барлан зурхо үр мэрэгшлэр хийдэг. Иймээс энэ удаа ирснийн мэнжгэ харилцан суулцчи суралцах гэсэн юм. Энэ удаагийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн Селана гал тэргэнэ гол сэдв болвол Шандун Шинжанг сэтгэл нэгтэй гэх болно. Манай Шандун улын Шинжан бас сэтгэл зүрхэн холбож харилсан суулцаж хамтар давшж байна гэвэ. Ойлгоснаар болвол Шандун Шинжан сэтгэл нэгтэй бүтсэн бүсэл соёлын өвийн Селана гал тэргийн нийт 800 өнгөрөө аншныг суулгаж 7-р сарын 31-ний өдөр Шандунд буснаа. Залгаад манай өрнө 18-ыг жуух хот гэхэд бинт хана 10-р шир Бэйтүн хот бас 20 өнгөрөө зүлийн эврэврэн онцлогтой уламжлалтуу тоглолтын үрлэгийн төрлийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн төрөл зүлийг зохион байгуулж Шандунгийн зугаасгачтай өөр сайгаас үйлдэлцэж дүү бэжгийн нутгийн үрлэгийн татгах хүчиг амлигаар илрүүлэх болно. Шандунгийн зугаасгач Ян Шингюан хэлэхдээ гал тэрэгнээс бүмгсөж Шинжангийн ард түмнээ халуучрахыг сэтгэлгийг мэдэрлээ. Бидэн шигэ маш баярлж байх бүгэд Шинжангийн бүтсэн бүсэл соёлын өвийн тухай маш олон ойлголттой болохыг хүсэж байна гэвэ.
0: Нэвтрүүлгийн адагт Бэхшинжангийн 16 хотын цаг уур нурч улсын медиагаас сонсхийа.
1: Үрэмжтэй чилгэр 25-наас 36 градус.
0: Алдаад чилгэр асны үйлдэл 16-наас 31 градус.
1: Тартаад чилгэр 20-наас 37 градус.
0: Гулзды чилгэр 21-аас 41 градус.
1: Буурталд чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Гарамайд чилгэр 25-наас 39 градус.
1: Кийтэнд чилгэр 20-аас 37 градус.
0: Шухазд чилгэр 21-аас 37 градус.
1: Санжид чилгэр 22-аас 36 градус.
0: Хамилд чилгэр 22-аас 38 градус.
1: Турпанд чилгэр 34-аас 46 градус.
0: Хорлд чилгэр асны үйлдэл 24-аас 40 градус.
1: Ахсууд чилгэр асны үйлдэл 24-аас 41 градус.
0: Атуушд чилгэр 22-аас 39 градус.
1: Хашгарт чилгэр 22-аас 38 градус.
0: Хотан чилгэр 23-аас 37 градус.
1: Үрэмжтэй чилгэр 25-аас 36 градус.
0: Шинянган сони мэдэнэд амжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлжлөөксвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Бадамжав гинж Наран Туяа Буулаа нэвтрүүлвэ. Кулан авч сонсон том баярлалаа. Нэгэн олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушатин хэрэглэгчний үйлстрийг буулгаж болно.

0: Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сураг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсгоо.

Эртний нүс олс мен сайн байцган та. Шинжанг нарада телевизорон Монгол хэл нарадогын кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн та нартаагаан мэндэлсэн зулглаа. За би ухлаг хөтлөгч баяр та болном. Эртний нүс олс та. Тэхний нуу дагн нэвтлэхээр нь. Хотан шинэ байха болсна. Доошан доосна хөрөлтэй. Пикусын шилдэг нам надын ажилтан. Жар мэмэтэ Абдрахман. Састуулын хурмаада мажидын сан давхлагч болсон. Бигшинжаг нонгтш хэсгээд харимлан газрын шидмэл хэлээр нь үрчлэн кит нар хадгалах тоног тохиромжийг ашиглалт оруулсан зэрэг авлагыг байршууллаа. За технологи нэвтрэлэг нь дэлгүрэн авлагыг хэлэн ам сонсох болов. Нэвтрэлгийг Шинжаанд Арадад хэлсхран Слүштин шин зөвчлөрийн кэрлэгчний үүсвэртэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг Виктор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах гэхтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо удаа. Кэдад оссан эргэн явж цэцгэлэл хөглөг эсгэд угараарна. Худан шана баяха болсноо. Дуушхан тусна. Хамгс үлчин нэг нь ээсэн туйг ягж. Дуушхан тусган болгоч хөрөсөн тухай ярьж өгье. Энгэс хуусанд худан шана баяха болсноо. Дуушхан тусна. Тэмүү тудрагын салхинаяр найгч эндхэн даруй тухан газрын нэрт дуушхан тусган болно. Тосна кадр мэд найм мэд тогт хэлэгтэн. Өнгөрсний эндхийг хамаг сүйлчин нэг нь эсэн туу гэж хэлж байсан юм. Тэр үед салхин шуурхан дэгдмэгцээ айлар бүхэн үйдэн сархан хаадаг билээ. Уудын эндхий эсэн туу сүлжаандын нэр гарсан зугаасан дээрх газар болоо гэвэ. Тосгонд хөрмөгцөө ангилам сайхан энэр хаалхална. Тэр бохлон даруй дутрагын энэр болно. Махны энэр хул дэгсэн саксан энэр болно. Тоснард Ахмад тогт. Илхам яга тэмэр хайсан дэ шарлоун хуур чаарн

130% сагсаа хулдаж юм. 580 төгрөгөөс 1000 төгрөг нь урлаг болж байна. Хураагийн бохлоо би тарайт найдан баясан цаг болгоно хөөрчилж, хуйлагийн хуулаад, ураагийн хуулийг бэрэ гэж байна м гэвэ. Тосгон зүг явах туу аригтэн мэсн зармх холсон, мас яхны өнөр хонхолно. Хуурмын унаан гэсэн залуу хожам үүж авдлаа. Баг дэлгэрэн нэмнэ, кимсэн барин зогсож байна. Их сургуулийн тэгснээс хуруу тэр худан хотту хөвс хонор хулдаж, урлаг нь тийм сайн биш байваа. Тосна нам нэрэн шүүж, Абдрэшт өпөр тэнэг охло олнуудаа харж ирэхдээ дуудсан боловч тухайн үед эргэлзэн татгалж байв. Инга тусгана нам нэрэн шүүж тэнэг охло урдаар төрч үзгэж төрүүлжээ. Төрч үзээ гэсэн бодлоо хөрлээд төрсөн гэсэнд сранд гоорхлоо амжил болсон байна. Гараар гэсэн арим байгалаг мөсөн заримт хулж юм. Тэнэ өрөө нь үдгсэн хад зэмстэй мөсөн зарим нь нэр гарсан байна. Энэ жилийн 5 сарын 1 нь амралтын хугацаанд дан өдрийн эзэнлэлт нь урлагн хуурмын өнгөрөө төрөг болсон байна. Удаа 6 шавь тэнэг дагчиг үр мэрэгжил сурч байна. Тэр хэлэгтэн. Амьдрал сайжнаас нутг нагтвынэр дахуулж хамтар баяжаа гэж бодж байна мгив. Тэр үх гэлхэн дах маш яралтай ажиллаж байлаа. Улам дагшааны явахтуу нэг нь эрэгстэй хэрэгтэй. Нэг янган модно маш ихий сүйдэртэй байлаа. Энэхи 50 жил болсон янган модно тосна хөрөлтийг ялсан байдаг. Өнгөрсөндө ялсан шүүргэн, газар шурааг илгэдүүлж, газар бүхэн хужирсан байдаг. Одоо ялсан жилийн хуванд жангнаа норно эзэмжийг бий болгов. Модна дур, сугаас зүрх татчих, нас цаашид шатар наач, салхин салхилахт навц шаршаар дугаарч, ялсан нүрэ, чирааг ухлаа давхгүй байлаа. Хамгийн санаандас гадаагур ухлаа сэтгэл тайвшруулах бахураа болно. Эсэн жилийн хуванд эрл мэндийн кокт байна. Хуурмын 25 нууна, 5 дугаар сард пэлсэгч, дотор мохлоо, сурул тарих, хөлийн засал, элсэн засал, үйгэр эмтэй, цай зэргийн байбар байна. Гэхдээ амьгийн тусгай мэргэжилт нь дун фунгийн 5 алхам сэтгэл тайвшруулахын эмнэх аргыг уруулна тосгон ардын баг өвчнэн дагш саатовка болж, хүн дэвчнэн тесрэлхгүй болов. Хураны үднээс ардын хураах, хэснэг нааж, сугаас тухлаа асууж, уншлаанаа дараа, Эвринан төрлөг ухлас сунгун бичнээ илгэж болно. Шинэхэн сурал тавьж болсон нэг нь ихч хэлэгтэн. Би зогс их таатай сайхан болж, сэтгэлж тааламжтай болсон шиг санагдваа гэвэ. Хошин зэрэлдэ байх доошон бичгэн крайлан болно. Гурмын нөнгөрө дэвтэр номта өмшлөгийн ширээнд торгон цаасад хэлэгш бэхний нэр хонхолж байлаа. Гэргэн сүйлтийг ерн ахмад Кюктагийн хамт ном өмшж, ураг нь үүр амсгал кисайлан тэнхэн байна. Тосна хаадар мэд нэм гэлэгтэн. Күйгтэн дахвчуд ном биш гүсгээр ирхэ тоснаарду улмаасулам хулсарж байна гэвэ. Ном биш болон тутарган энэр уусалч тосна хэмсэн амьдралн байдал хөөрийн шинэр ба. Бирвэл олохта бишгэн өргөн талва күрхэг жанар билэх ба. Байгалаг том тайз болохар тусхаалан бухла тайз болохгүй чихлгэ байж тутарган тарилан газарин арызгал болохч олон жил болсон модон бухла кэш болва. Яг сайхан шана утгуурлагын бэлгэм тугалд гаргаар иржээ. Туснаарч тайзанд гарчи баяр баасандар көгжим найсэд нахсан бэжгэлч байгаа кимсэн баг тусганд нэг л дур кэрхэг жанта болва. Илийн айл гэх тарааш найлан баясан цагт мэнг шаху жаз босгоч амьдрын кэрхэг жанта байдал хилэрнэ. Эрхэн нэсэн айрат дүүз махмат хорн 21 нуунд хураган мохлоо илийн ардын зан үйлэн ардын уран сусан бүдл болгон хөөрснээс охин бас Газар ажиллах үе хэчлэгээ болж, Эврэн гэрте мохло ажиллах үе болсон байна. Тэр хэлэгтэн. Үхтэн мохло зугаас ухлын их хотын үсэргэж бод байгсан юм. Удаа гэрэнэ хажууд зугаас төшөглөн урлага нэмдэлж байна гэв. Дуушаан тосон мохло. Бээжин системээр нь туслан өөрчлөсөн кодод усныг цэсгэлэн хөвжүүлгүй, илхэр зүйлгүй тосон болно. Удаа ус ус цахалгаан зам байгалийн шатмаг хий, бэрэн битэн байна. Нэг зангилан мохло кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүл байна. Тоснаар эргэн явахдаа уулсан кэм бэхэн бэрхлээ бэр маш яралтай байна. Ахмад тогт сагсаг гэж яарна. Хожам мохлаа шин энэр амтаа. Мэсэн сармигийг судлан нээж байна. Тусганд хатгмал хатгхгүй хоол кек үр мэрэгжил булсартын ангийн кевинжил нээж. Нэг хэсэг тосна ардын нэр мэдүүлэн мэрэгжил сурч. Гэрэнэ хажууд хурлага нэмдүүлж байна. Зүгээр суух кэм байхгүй санаа зэрхэл завгаа байна гэвэ. Өнгөрсөн хамаг сүйлч нэг нь элсэн дувг удаа дуушан тусан гэдгийг ухлаа. Улаан жил болсон нь янгын модон бэднэ.
Элсэн цөлн бохла мен дуран тэр хэсгэ. Элсэн цөлн мен дуран бохла тэр

гэсэн эсэн цөл болвчгэ. Кимэн сухлын өргөнжлэн чирмэн тэмцснээс тусган Алхизана тэр тусган биш болсон байна. Тутрын сайхан өнөр Илүхралтын жилиг туучна. Кимс Илүхралтын тухай яралцна. Юм шинжангын энх баг тусган яг Азрики хөрөлтэйгэ нэг нь ага сакса нэг нь цум мэрсэн зайрмэг нэг цум эмтэ цай нэг дэтер номар дамжин эдэлж тусганд ирсэн ял олон кимс дамжуул байлаа.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт би
3: гэр хураан уран хуан юм тарада болгочи. Гэр дотрыг цэвэрдэгтэй болгохтой тахус маана. Тосноос улуур гсэн эдэж хөвсөн хэдэмчтэй чиглэлэн тэр. Тэр зүлийн кэрэн бангийг уулаа ширмэн хулж. Цусчи хагуурлахыг сэргаакийг бийлүүлж. Юрашкар дур газуучраан хипайлгийг амнилж. Тосноо хамтарлуулаад трайтерхэн газуучраан эзэнлэн хэрхийг шижүүлнэ. Ашгуурлагыг нэмдэснээр барахгүй бас тосноо дүрс байдал. Ийм самарагва барахтай байхыг эмжих даасуулыг шийдвэрсэн байна. Малсгорна ажил олголт нь арга замын дан цулгу тус нардын тохон азын. Газартан мохло ажил олголт хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэн төлөө. 60 мянган тус нардын ажил олголт хүсэл эрэмслийг нарийн уламжлалтад дараалан байсаж ойлгоно. Шинэ капчаны болсон байгуулт айлан залуулуулна. Өндөрлөгөн зугаасны үйлчлэг гэр авахын үйлчлэгээ сэвэрлэг. Засгийн шимэлхий барилгын ажил хийх юм. Идан ундаа үйлчлэг зэрэг үр шийдвэрийн болцолтыг кэвэнжилэнд өрнүүлж нийт хоорд өнгөрөх кинодааг нь тус нардаг болцолт хүртээс байна. Тусна дотрхи усан цэрмийн өмнөс унсад хийтнусна эпайлгийн давуулагтөө сүйрлж 60 мэт төрөвчлэн өндөрлөн хийтнуснаас дагсан тэжэн үржилхи төрөвчлэг ухаалан төлгөөлж усан цэрм дураа дусхаалд баримжаалсан тэжэн үржилхи цэрм малдши хоша зэрлдэ тусандаа хулаална хөдөлсг сагсна жимэхаг Ержилэн бэжлэх сүрэн газрыг хамтар байгуулж байна. Хийтнуснаас агсна төрлөг бэжлэх тохон газрын усна гаралтын тэжээлэлг хуусан байрыг нөхрөлж тусна хамтарлын уурлагыг тогтвортой нэмэгдүүлэхт шин зам нээсэн байна. Одагн тарлаг тусхна сул байгын файлгийн уурлагын нэмэгдлэхийг итгэрэнг болгон хөрүүлж ямаа хөнгөн хийх нэг саг дэлгэрэн таар болгон хөрүүлэх Тон газрын хэлмэрэн гүштэн үр чидвэртэй чидвэртэн болгон хөрүүлэхийг амжилтаар биелүүлж өндөрлөг хэлх сар нь мажлуурнд тохирох уу тусны хүчрхүүлэн ардыг баяжуулах самар замс мэнэ Ахмад дамын гэшин аблетте майд сэдэх гэлэгтэн 60 мэтэн давхуулгаар тусны хаадарчд адны бхайлын нэг дээр болж алын чидвэрийн нэг чанг болж улан тэмд нэг сайнар үйлчилж улан тэм тусна Нам нэрэлэ тосна ардын зөвлөлийн ажил тухлаа улмаасалам сэтгэл ханамжтай болов гэвээ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсхонараа удаа кёда жаху кёда дуусан тарайсан тухай медага сонсхи. Шинжан хамлин амтагуг найл гэхээ 2 дугаар хугацаанаа хамнин гүгэн баяр хийгээд 4 дугаар хугацаанаа хамнин гүгэн ажилсэн дээрээс нь таг хөглөн икурл шидр хэклвэ. Сонсхонараа санжиругын нэгэн 51 тэммүү таран Баранасан зүншан салагар хуралтын хугацаанд нурж тоон азар нэгмэн хөөрдөн өнгөрөө хад ширхэн машныг тохируулна. Сунаа хуралтын 1-р фронт уруулаа. Юу намтай кадаж ах уу самарилца цагуур зэрэг саламчир хулаалан хөдөлсч урсын сэрэмжлэг сүрэг зангийг цаглаарууд нь дамжуулж сунаа хуралтын ажилд хамтар баламж ангааж байна. Энэ хэдэн өдөр хутбын шана арслидан болгосноо шоу дөгүүлийг тосгоно ард мөнгөшимийн цагаан тарааны газарт хоор комбайн тарилан газарт хөржигдэн сүлжилдэж хад шураах цогч мэтлэг эсвэрлийг нь өрмөлт зэргийг нэг л дурхлаа билүүж би капст дээр бэлэмчтэй байгаад уршин тойронд бүсрэлгүй байла. Мөнгө шимгийн энжил 1400 муу тараа дарсан байгаад цомиг мохло машинаар хад шураас байна. Тэр хэлэгтэн. Энэ хад шураах машин өдөр тухлаа 400 муу урчим хад шураах байгаад машинаар хад шураах туу цэвэрэн хэмжээнд 190 хвасы дээгш байж хад шураах хурглын твилийн дур юм. Хоёр машинаараа 3 өдөрт хоёр удаа хад шураагаад дуусчихна гэв. Алтын жархал тарааны мэхлэг хөрхнэмэтэ асхран ам удаас өвлөх машин тэргэн тухлаа ашигтчгийг үзад мөнгө шимийн нэг дан суудва. Тэр хэлэгтэй. Мөөбөрөн гарантик 700 кг-аас давж 1-р дэсэн чинээ сайда тараан туучдна. Гаралт маань нэгэн жилийн кас сууна аруур нэмэгдвэ. Бидний тус газар нам буданаа өртөөд хулдан навхуу захаалт тогтсон болохоор борлуултан сам тогтвортой бас энэ урлаг батамжтай болов. Хөөжилдэн би бас тарилтан талбааг нь хорон мууд хөргөн нэмэгдүүлэхээр төлгөөлж байна гэв. Энэ жилийн зуна 3 навхуугийн хугацаанд цанжиж хоор тэм дөнгөрөө сүйр ич ало төрлийн тараалаг машин багжийг нэгэлтээр төлгөөр нь уруулж сунаа хуралд сунаа тарилт сунаа хэмээрлэн ажилд нэг сугсуулна акуулахаар төлгөөлж байна. Юу намт тараалагын мэрэгжлийн ажилд нэг зохион байгуулна төрм жулаадлаг хэлэгч машинаар хураах хайлгааг дүрмжүүлж амбуданаа хурагдлын чанга кызгаарлж хураах септа бигдийг нь хураахыг батламжилж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юг нэрж боловсруулан савлах гэртэл

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаан радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль байртана ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулалт байна. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдоо. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90.9 радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Кэнд сонсгэшта, сан хунг уу?
1: Синжанг Гуанбо Дэншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Хуоин, Сэнцай Кайши. Хуан Ин Шоутинг.
2: Синжангийн нарадио тилус хоран Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг одоо икэллээ. Хүлэн авч сонс болов уу?
0: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
2: Синжангийн нарадио тилус хораагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсмын сайн байцган та. Синжаг нарада телесуран Монгол хэд нарадогийн эрлэн мэндийн хан нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдаа. Ерөн жотон даатахал дурлсгсад эм хулдан авах тань мянган нариулах гэвэл яг чи кевэл зоггүй. Утсан усандоо эндэг суугач уух нь ямар айл өгсөр нүгч байдгүй. Гэрэн газар хөлөн хэснээр дараа агаар тохирлуучтай гэр турхлаа хитэн агаар бид халд нурхаас ягж сэргээлгүй. Жаалхнуудаа эрэл мэндийн хань нэвтрэг гадна эдгээр авгыг хамтаа дэлгэе. Клан ап сонсдон баяр нүгтэж байна. Манай нэвтрэгийн Шинжаангийн Арадын телесуран Слүштин шин зүйтрийн хэрлэгчний үлдэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргэн сонсч болно.

Эргэн өнөө сонсдоо. Нэвтрүүлгийн дэхэндээ Эрэл Мэндийн сонь мэдэнэ төргөн дамжуулалт дугаараар ерөн чотын даатгалд оролцсон эм бүлдэн авахтан. Мэнгэ найруулах гихлээ. Ягш хэвэл зогтоха яарж өгье. Шидэр ерөн чотын эмэнгийн баламжинд овчаа туу хэмжээ ба энэ хонгшны итгэж туугаар нэрэ дуру. Арн эм дэлгэр нь нэрсэг нэдэлчээ даатгал оролцсдыг хавсарна. Энийгэн хэмдэ шинэрийн сань эм дэлгэр нарилаг унавчтаар тогтааж Эм улдын авахт мэнг баг зарцуулах уу нэг санаамор болов. Эмэмгийн даатгалын сүйр мэнг нацсахаа зүйлийн засалтыг гүнзгий акулзи тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрийн энэ хангийн хамаарлыг шангатхан. Улан тэмдэ эм кэрлэх дараас көнгөрүүлж эм зүйл нь энэ хангийн сүй зогстаа уран зайдыг буцхтуу хөтлөн жолаадахын талаа. Ерөм чодн эмэмгийн батламжин товчаас тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрийн туу хэмжээ ба энэ хангийн харьцуулсан илтгэж туу гэ. Хинэн хэмчгийн хайлыг хэмжилэн төрнөлхийн хамт. Хинэн хэмсний үрдэнгийг тогтсон усаатаагаар нийгэмдээ илэр сарлана. Туу хэмжээ болоод энэ хангийн харьцуулсны илтгэж туу гэдэг боглаа. Эмэмлэгэн батламжийн салам өчрөн. Эм даатгалын сүрэг сангийн тавцан нь их туу баримтад төчлөн. Тогтсон цэг нь салган хултхуу эмэн дэлгэрнэ. Эмэмлэгэн даатгал нь эмэн зүйлэн. Энэ хангийн нарилаг унавчтаар хинэн хэмсэн. Энэ хангийн лавлтын гүйцэх туу болно. Ча ботар хэлхэд хэрм ухлаа тогтсон цэгийн салган хултхуу эмэн дэлгэрэн бурлуулж байгаа. Эмэн даатгал нь эмэн зүйл нь энэ хонг шиг Еврон сорны эмэмдгийн хулдан авах уу тавцан нь сүлжандгийн энэ хонгтой харьцуулж дахин эмэн зүйлэн буттаа бурлуултын хэмжээдээ үйлдүүлнэ. Нэмэр бодож гаргасан ерэн кавинд хонг шин илтгэж тоолно. Илтгэж том ухлаа

болох тутам тус эмэнд элгэр нь эмэмгэн таад хална. Эмэн сэлэм бикл зогсон хүн хангшин улам хэмд байхыг харуулна. Илхтэн бохло дээр болох тутам бикл зогсон хүн хангшин хайрцан оруулаа нэлээ дээр гэснийг харуулж байна. Анхаарчтан бохло энгийн илтгэж тууг тогтсон цэг нь салан хултху эмэн дэлгэрийн эмэмгэн даатхал нь би хэмэн сүйлэн эренка мэн хоншин кэр хэмжааг тусгч дан гагцын хэмэн сүйлдэг чиглүүлэх байм. Эмэн сүйлэн энэ дур байхыг хэмэн жилгэг үргэлжил акулгын төлөө ерэмч хотын эмэмгэн батламжин томчаа нэг нэжив мэн хоншин сасалт энэ эренкаас нь арг хэмжааг хардуга. Хуурман 26 нуунд эмэмгэн батламжины үйлхэн зөвл сард туу хэмжаа ба мэн хоншигий харьчулсан илтгэж туу гэн хэмээрд нь зүйл дурсыг шинаас нэмэгдүүлж Эмэн дэлгэр нь ажилтад илж тоогүй ойлгохгүй энэ хон шиг тэншаарлж чадахыг баталж тогтсон цэг нь салган ултхүү эмэн дэлгэр нь 3,000 өнгөрөд дэлгэр удаа санаачлагаас нь мохлоо энэ хон шиг тэншаарлагдгүй акулва. Урамшуул хулаад хасгаарлахыг зэргээр улаач хэжлэхийг баримтлана. Энийг мохлоо хэмдэ. Арн эмэн дэлгэрийг газараа нийтэд сарлж дутаадан дээр үнэн нэрсийг ухлаа хурцлан сэрэмжүүлж 323 нь эмэн дэлгэрийг хамтан бухлаа буулсан ярлас шээ. 11 эмэн дэлгэрдээ дөнгөн бодохыг тэр зогсож шийдэрлвэ. Даатгал уралсан улан тэмн зөвг нь Вичадыг нээж ерөнч хотын эмэмгийн батламжийн ард дэхмэ зүлхэ үйлхэнэ тавцсан нь баг фраграммыг хайж тэрэн нэр буюу тэрэн нэрэн баран дээр талын эм хулднаахуй үйлчлэгийг тобшитлаа даруу. Эмэн зүйлийн үн ханшиг нэг л дарамч аруулаа байсан авалж болно. Суу газар буюу адил байгаа газар нь энэслэн туу хэмжээ ба энэ хонгийг харьчилсан илтгэж туугээ лавд тулгач илтгэж туугаар нэлээд дур эм дэлгэрийг урдаа сунгаж нэг баг мэн зарцуулах хэрэгтэй. Эм зүйлэн мохлон хулдан авах мөртэй бас нарилаг унавчтайгаар замчлан эм дэлгэртик хөрчи эм хулдан авч болно. Энэ мохлон яг сүлжанаас бараа хулдан авах туу энийг мохлон харьчилдагтай адилар ухла энэ хонгийн нэн хэмд сайн мохлон нэн өөр Тогтон цагийн салган хулдах уу? Эмэн дэлгэр амархан уулж. Хин динар ухлаа эм хулдан авах уу? Уинчар эм хулдан авах уу? Сэтгэл дам туута хэрлэг хэхийг жинкнар ухлаа биелүүлнэ. Өрөмч хотын эмэмгийн батламжинд овчаагаас тогтон цагийн салган улах уу? Эмэн дэлгэр нь. Эмэмгийн даатгал нь эмэн зүйл нь. Энэ хонгийн хэмжилэн кинийг хэмжиж. Тогтон цагийн эмэн дэлгэр нь. Энэ хонгийн үйл айлгаанд болсон. Дөрмжлэг өргөлжлөн чангадагш. Тогтон цагийн салган хулдах уу? Эмэн дэлгэрийг. Төв голч зүй зогстагаар үн тогтаагдв. Гэлэн жулаач. Ил тод төв голч зүй зогстаа. Эмэн зүйлийн зах дэлгэрийн уурсын төрнийг бий болгохдоо акулж. Улан тэмнэ. Кин бэгэ чинэр сайтай. Эм хулдан авахыг эргүүлэн цагаан хамгаална.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэн сонсдоо. Бутсан усандуу өнөг зуур шуухдоо ямар айл өвчөр нөөгч байдгүй. Чи айдах нь удаа. Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь. Энэ тухай ярьж өгье. Тэр хөндгийг аг дотор цогч дахин боглоошд булсан усаг хэж суурна. Ийм нэг аг эндэгтэй шилэн боглоо цэг мус гимсний үсгэд бэр нэг хүү баримт яд би сүйлгүй хитэн болно. Гэвч шидр нэг нь тавнаасаа бишэн хөвн. Ийм гэж нэг гисэн булсан усандуу зуурсан тахан эндгийн шинт жалтын шилийг ууснарын дараа гиснэвтгэ бөөлж хикар халуураад халан буурахгүй байдал гарсан байна. Эмийн хураагаас эм бишэн хөвн самнолоор багтаад халдвар цагжи уншилсан байгаад халдварсан шилтан мохлоо бэр даруу тэр аага булсан усандуу зуурсан тахан эндгэн болно. Игэж идэхтэй ягаад ухлаа айл тгшэр нууг чадгүй. Өдөр дутн амьдран дунд ухлаа. Салмолоор багтаарн халдварласан ягжи сэргаалгүй. Тусгай мэрэгчлэн тань цуснараа самнол багтар ухлаа нэгэн зэлэн байгаал нь уршин тойрон дэв. Эргэн дэлгүй урч байгаа багтаарн чинэртэй. Идэнаас шилтаасан өвчний үсгч байж тахан эндгэ махна төрөл. Юкрын үсэн зэрэг идэн дуухлаа бэр бузарч мэднэ. Санмолоо багтар нунцхан мохлоо мал зивэртэн гэсэн дуухлын өргөжийг харагдаг байгаад тэнаас булсан хидэнаас шилтайсан шинэртэй өвчин. Биг тэлгэн алоо газардаг хамгийн чихэл холовдох уу өвчнээ шилдэн болох уу идэн мохлоо даруу махна өндгөн үсэн хийгээд тэнаа битагдан байж удаахан дуухлаа нэгэн тэлэрсэн хоор муу зургаас нь өнгөрөө сүйлэн. Санмолоо багтар цусан цавин киларын доторх нэгэн 500 өнгөрөө сүйлэн хэм төрлөктөнд хайрлалдаг байна. Самнолол багтарыг тарилан газраас хуулын шираг хүртэлх алуу гогцаад бэрүүхлээ байцаан гаргаж болно. Унцхан бохлоо сүн намр нь хүлэл ба халан бис дээд халан бис нь газар урна. Идэнаас байцаан гаргах хэмжээ нэг дээр байдаг. Манус нь өвчин дахлыг сэргаалan сгарлах тавина. Шидэрхэн идэлсэн кинэг хэмжсэн тоо баримттыг хүндэслээ. Манус багтараас болсны идэнаас шилтайсан чинэртэй өвчнээ хэрэгэн жишээ дотор. Самнолол багтарны эзлэгийг харслын сууна 70 хуваасад авч 5-р сараас 10-р сарын боглоо яг санмолол багтаар нь арга чанартай салхаг хэмжээгээр нилад ухлаа дээр цаг хугацаа болно гэж. Булсан усандуу тахан өндөгс өөрхийг багтаасан цөөхөн бус хэмсэн. Идэх дуртай жийлэн гүйс болгосонгүй идэнд ухлаа цэм энэ төрлийн идэнаас шилдэсэн чанартай өвчин халдварлах айлгсэр урс мэднэ. Үнэ шилдэн бохлоо өндөгөнд дагуулж байгаа санмолол багтаарыг битэн биштэй устгач чидсэнгүй алс болсон юм. Санмолоо багтарыг төлөртөө усахд аль нэг хэсэг нь холны хэмжээг өргөжлөн 70 Цельсий градусаас дээш 5 минут байлгахыг шаарддаг. Ийм асуулаг юус болгосон тахан өндгийг итгэхийг сануулъя. Сидрэм булсан усанд тахан өндгийг зуур шуухаас газа бас нэгэн бишгэн хөвн замын хажуудах дэлгэц асы өндгт борц хулн авахд хэлсэн дараа гиснэвтг байдлыг илэрсэн. Нэг нэмгтаа хунууд шийсэлсний даныг идэд ухлаа. Нэг өдөр гисэн гүйлгснэ хэмжээ нь 3000 мл-ийг хөрсөн зэрэг. Санмолоор багтаард халдирсан эвтнаша гарсан байна. Тусгай мэрэгчлэн таньснараа санмолоор багтаарын үүрэгсийг задруулдаг болохоор идэм мохлоо төвөндөө халдиртан дараа гадар байдлын эрдэм мохлоо кем

бус байдал гардаг байгаас кимс салмалал багтард халилтгүй айл өвчрийг хикар ухлаа нэмдэлвэ. Кимн төрөлт мохлын эдэмдэн самнал багтард амархан халилтдаг. Голд ухлаа гэснэвт гэсэн гүйлг додор хутгуулдах уу бэлж гэсэрг худаад гэснэ вируслын эвшин илэрл гарч юм. Нуугдмал хугацаа 12-36 цаг байгаад эвшинэ явсан. Хоорас 7 өдөр байж улан кэпнэл шам бохлоо бүрэ өврэн эдгэрдэг. Гэвчийн нэлэхгүй хөт насааж тулаад эсэлагч дүрийн дур кимстэ аваа гэлэхлээ. Хэрэ халилтхүү шинээр нэлэ чанга багтарын сүрд халилтхүү үед өх. Шикар ухлаа халуурху багтард тусна гэм зэрэг. Эвчний дэл гарч кэн ноштай гэд ухлаа ям насагч сүрдүүлдэг. Өдөр тутмын хоол кэки явсда санмал багтарыг устгах нь тийм будлаантай биш юм. Энэ зүйлэн багтар мохлоо халуун тэсвэртэй биш байж. Сүн градусны халуун дүү халаахлаа тэр дуран бохлоо устчихдаг. Тусгам ярилсан сануулснараа өндөгнө төрлийн дайныг бэрвэсэн болгоснаа дараа итгэх хэрэгтэй. Илэнгаа санмалар багтард халилтгүй айл игтаа хэмсэ тахан өндөгч ханахтаа. Өндөгнө шиг нэгэн цэм царсч өндөгнө шар өндөгнө цагаан бохлоо шингэн урсамтгай биш байдал та болохыг батлах хэрэгтэй. Үйн тухлаа шансны өндгийг чанахтаа нь усан бусалснаа дараа үргэлжлэн дулаагаас 8 минут буслагна. Өндгнээ эдэн жингэлэх тань. Иксэр галаар үргэлжлэн 10 минут халуулж. Идана голын хэсэг нь дулаанаа хэмжээг 70 градусаас дээгш гүрхгийг батлана. Тусгай мэрэгчний илэрхий алаг тань. Идана амар төвш нь 5 зарч мохлаа. Арын цэврийг батлах уу? Твика болгосныг салгаж гүйс болгохгүй. Сайнаар буслахгүй. Амар төвш нь дулаанаа хэмжээнд хадгалах уу? Амар төвш нь твика материалыг хэрэглэхгүй болно. Эдгар мохло бүрээ идэн унтна амар төвш нэ батлах уу сангилах юм. Хоол хэх тухла идэн хэрэглэх идэн материалыг хэсэн идэн нар ухла хадгалахту хэрэглэх сав утху хавтгам модыг цэвэрлэхт бүрхла сайнаар цэвэрлэхийг анхаарах хэрэгтэй. Гэтэн твики идэн угааж цэвэрлэхт мохло шахлын манжи вьетнам мах далан гаралд өндөг зэрэгт хамгийн сайн мохло тусга сав утху хавтгам модтай байж Твика болгосны таныг хөрөлцөдгөөс сайдсч твилүртэй халуулах уу шарж болохгүй гүйс санахыг энэг зүйлэн микровын шинэртэй идэнаас шилтайсан шинэртэй өвчнээс гсгаарлах хамгийн чухал арга болно. Тусгай мэрэснээ сануулсан болгосны таныг 97-нд талбжи хадгалтан мохлоо хамгийн сайн нь хоёр цагаас кетрүүлж болохгүй. Болгосны дан буюу амархан илжидэг идэнийг цаг дарууд нь кэлдагрт тавих хэрэгтэй. Кэлдаграас үлдсэн идэнийг авч гаргаад твилүртэй халуулах хэрэгтэй. Кэлдагуртын идэнийг тавих хадгалтаа нь твика болгосныг салгаж анхаарах хэрэгтэй. Кэлцэн дианыг 97-нд утгуусаагаар дэвтааж болохгүй. Хэрэгцээг нь үнэслэн жижиг буудалтай болгоно. Хуажиг кэлдагуртыг хадгална.

0: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол кино радио.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо. Гэрэн газар хөлөнгөөс танаан дараа агаар тохирлуулчтай гэр турхлаа. Хийд нагаартай би халын нурхаас ягж сэргээлэхгүй. Сайдах нь удаа. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Эндэр норонд танилцуулах баг үйлдэл болохоо дараа хурснаарна гэрэлд агаар тохирлогчтой гэрте урсна дараа урдаар охлоо салхин гарах амсрын дор зогсохгүй байж альчураар билан усыг нурааж дутм мушг нараан дараа гар хөлэн тэргэн алхтан зогч гарын хургаар мохлоо эхлэн ээм хөтлэн алхтан зогч дахин хөлэн хургнаас нь бэдэн үе хөтлэн төсвөрийн 20 удаа алхтан зогтно. Ота газайки халан болохоора маш олон хэм бохлаа бэр колерад бохлаа. Агаар тогттой гэрт урахту. Юснаас сүйэн бохлаа бэр нээгдэж. Хийд нагар завшааныг таримдүүлэн. Бид бохлаа халдан урахту. Тэр дур бохлаа. Гар кол чангарх шиг санагдаж. Цаашлаад. Сөөгөр бохлаа эхлэн нургүй шаркалж явддаг. Энэ бохлаа даа нуу халуу өрхгүй явлуулна. Гэрэн газаа халан болохоора би махд халуун бохлаа саранжи амжаадаг байтал. Хийд нүрэн юснаас сүйэг бохлаа хаагдулдаг. Билан усаар ухлаа, гар колон ухлаа, алхтан зугтлаа, юснаа сүвийг ухлаа, сэлэлдхуар тэлэгдүүлж, биеийн доторхыг хилж хулаа, чийг ухлаа тэлэгч, гархын хамт. Билан усан ухлаас арсна дулаанаа шилжилтэн шинэртаар бүрүүлэх үү. Гентиг хийтрэл хэлээр нь даархаас сайсчидна. Ча боттарг мохлын гадар доторхлоо 35 градус урж минь билан усыг хийж, гараан кэрэхт хийтэн биш халан түгшиг ухлаа болчихна. Игээд альшраан нураасанаан дараа усан дусга болтон ухлаа мушкад гуурын хэсгүүлээд гуурын дээд хэсгэн тэргэн алхтан зогч. Гарам гуураас мохлоо, ээм хөртлөө мохлоо бэр алхтан цохоод. Тал бэргэн мохлоо 20 удаа алхтан цохоод. Арсан баах нь латал мохлоо алхтан цохно. Даран мохлоо бэдэн гуй болно. Шилвэн алхтан зогч. Алхын нар мохлоо. Кэлэн шахаага сухлаа. Өвдгэн дээгш хүртэл алхтан цохно. Бих явс тохлоо хоёр гурван минут байж. Кэж барснараа дараа. Биен мохлоо арсан хагсаагаад. Нэг захах хуйра хөвсөс олж, дахин агаар тоглолцтой нэгла маш тааламжтай болдог. Эндр ухлаа их колестанаа дараа хулдана газар буюу гертам ухлаа хураад бичгээ шууд ухлаа агаар тоглолш нь юмнаас зогсон лайлга. Урдаар ухлаа 3 минутад зарцуулж, дэрм мэчэн алхтан зогно. Тэр нь танаа яарч сэрүүлсэн хэдэн дараа

0: хатан сөнжин шархлан нэвтгэ байдлыг хүсч мэднэ. Алчраа рухла билан усыг нурааж гар хөлөн төргөн ялхтан цугкийн шилжилтэн арга хэмжээ. Би мавтын хамгийн нэг хэмжээ гар рухла хамгаалсан явдлуулна.
1: Шинжанг радио телескуран сүлүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Эргэн дэс олста. Энэ удааг нэрлэн мэндэн хан нэвтэрлэг маан. Энэ хүрээд өндөрлөх боллаа. Та бүхнэ хүлан сонсон баярлаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нар осол сүлүштэн хэрлэвчний үлчрийг бүлгүн сонс болна. Тус удааг нэвтэрлэгийг баяртаг өлнэвтэрлвэ. Удаа. Дараач нэвтэл дүргэлэн анхаарал хандуулах болов.

0: 作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсно уу?
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Зурга. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээж, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллаан эхлүүлээ. Улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвлөгөө ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгын тухай тодорхойлох чухалтай хэдэн голдлохтой асуудал. 2020 оны 10-р сарын 26-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өв хамт намын 19-р хугацааны төв хорооны 5-р бүгд хурал дээр хийсэн улс ордын аж ахуй болон нийгмийн хөгжилтийн 14-р 5 жилийн төлөвлөгөө ба 2035 оны алсын харалтыг тогтоох тухай дундад улсын өв хамт намын төв хорооны сануулгын тухай тодорхойлтын нэг хэсэг болно. Сануулгын ноорогт зарим чухал үжилт ба өгүүлэлтийг дурджээ. Энд түүний дотор хэдэн зүйлд товч тодорхойлт хийе. Нэгдүгээрт, чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох тухай. Сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвлөгийн хугацаанд их аж ахуй нийгмийн хөгжилт нь чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар гол сэдв болгох хэрэгтэй гэж дурджээ. Энэ бол манай улсын хөгжилтийн шат, хөгжилтийн орчин нөхцөл, хөгжилтийн нөхцөлийн хувирлтыг үндэслэн гаргасан шинжлэх ухаанч магдлалт мөн. Манай улс мөнх нийгэм журмын анхны шатанд оршиж байгаа бөгөөд урт хугацаагаар орших болно. Манай улс мөн л дэлхий дээрх хамгийн том хөгжиж байгаа улс мөн. Хөгжүүлэх бол мөн л манай намын төр барьж улсаа мандуулахын тэргүүн чухал үүрэг болно. Эрхэвш чухалчлах хэрэгтэй зүйл гэвэл шин цаг үе, шин шат үеийн хөгжилт нь эрхэвш шин хөгжилтийн ойлгогдох үнийг туушлуулж, эрхэвш чанар сайтай хөгжилт байх хэрэгтэй. Одоохонд манай улсын нийгмийн гол зөрчил нь нэгэнт ард түмний өдр ирэх үеэ нэмэгдэж байгаа сайн сайхан амьдралын хэрэгцээ ба тэнцвэргүй гүйцэдгүй хөгжилтийн хоорондох зөрчил болон хувираад, хөгжилтийн дундах зөрчил ба асуудал нь хөгжилтийн чанар чансаан дээр төвлөрөнгүй илэрж байна. Энэ нь биднийг эрхэвш хөгжилтийн чанар чансааны асуудлыг нэн товоон байранд тавьж, хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг хүчлэн дээшлүүлэхийг шаардаж байна. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хөвсөлтийг өнгөрөөж байгаа учраас манай улсын хөгжилтийн гадаад орчин нөхцөл өдр ирэх үе бодлянтай болж байна. Эл төрлийн аюул төгшүүрийн далд гмийг сэргийлэн арилгаж, гадаад орчин нөхцөлийн хувиралтаас болсон дайралт шалгалтыг эрхэвш арга цаахад

0: зангилга нь өөрийн учир явдлаа сайтар хийж, хөгжилтийн чанар чансааг дээшлүүлэн, дэлхий дээрх өршөлдөх хүчнээ дээшлүүлж, улсын ерөнхийлсэн бодит хүчин ба аюул төгшүүрийг эсэргүүцэх чадвараа чангатгаж, улсын амар төвшнийг бүтэмжтэй хамгаалж, аж ахуйн тогтуун бөгөөд үн удаан хөгжих нийгмийн эй зохицолтой амар тогтуун байхыг биелүүлэхэд байна. Аж ахуй, нийгэм, соёл, ам ахуй зэрэг эл хүрээнд цөм чанар сайтай хөгжилтийн шаардлагыг илрүүлэх хэрэгтэй. Чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахар голцод болгоход эрхэмш шинэ хөгжилтийн ойлгогдхууныг эрс гуйвшгүй туушлуулж, хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэхээр голд шижин болгож, чанар чансааг тэргүүнд тавин үр ашгийг урдаар бодол хийлэхийг баримталж, хөгжилтийн арга маягаан үнэнхүү хувируулж, чанар чансааны хувьсалт, үр бүтэмжийн хувьсалт, хөдөлгөгч хүчний хувьсалтыг ахиулж, хөгжилтийн үр бүтээлийг бүх ард түмэнд нэн сайн хүртэн, ард түмний сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл эрмэлзэлийг тасралтгүй биелүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт, улсын дотоодын их орчлоор гол цогц болгосон улсын дотоод гадаадын хос орчил харилцан ахиулсан шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах тухай. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулах бол манай улсын аж ахуйн хөгжилтийн төвшнийг цаг үетэй зэргээр урагшлуулан дээшлүүлэх байлдах бодлогын сонголт мөн. Бас ч манай улсын олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа ба өрсөлдөөний шин давуулгыг бий болгох байлдах бодлогын сонголт мөн. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш ялангуяа дэлхийн арилжааны зохион байгуулалтад орсны дараа манай улс олон улсын их орчилд орж, зах дэлгүүр ба их баялаг хоёр талыг гадаадад байлгахыг биелүүлж, дэлхийн үйлдвэрийн хөгжилтийн загварыг бий болгосон нь манай улсын аж ахуйн бодит хүчнийг өдөр түргэн дээшлүүлж, ардын амьдралыг сайжруулахад чухал үйлдэл бадруулжээ. Ойрын хэдэн жилд бүх бөмбөрцгийн улс төр аж ахуйн орчин нөхцөлийн хувиралтыг дагалдан, дэлхийчлэлтийг сөрөх хандас ширүүсэж, зарим улс ганц талт үзэл хамгаалах үзлийг ихээр явуулснаас болж, олон улсын уламжлалт орчил илт суларж. Иймэрхүү байдлын доор эрхэмш хөгжилтийн зохицон улсын дотоодод тавьж, улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү түшиглэн аж ахуйн хөгжилтийг биелүүлэх хэрэгтэй. Манай улс 14 дүншүр хүн амтай, хүн дундчийн улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн бүх өртөг нэгэнт түмэн долларыг даваад, бүх бөмбөрцгийн хамгийн их бөгөөд хамгийн далд хүчинтэй хэрэглээний зах дэлгүүр болж, лотих нэмэгдлийн орон зайтай байна. Өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш бид маш олон гадаад түгшүүрийн дайралтад учирж өнгөрсөн ч, эцэстэн аюул түгшүүрийг амар түвшин болгож чаджээ. Үүний шалтгаан нь өөрийн явдлаан сайтар хийж, хөгжилтийн зохицон улсын дотоодод тавьсанд байгаа юм. Шинэ хөгжилтийн байршлыг байгуулахад дотоод хэрэгцээг өргөтгөх энэхүү байлдах бодлогын суурь чигийг баримталж, үйлдвэрлэл, хуваарлалт, гүйлг, хэрэглээг улсын дотоодын зах дэлгүүрт нэн илүү төшгөлүүлж, улс ардын аж ахуйн сайн орчлыг бий болгох хэрэгтэй. Хангалгын талын бүтцийн чанартай өөрчлөлтийн байлдах бодлогын чиглэлийг баримталж, хангалгын системийн улсын дотоодын хэрэгцээнд зохицох чанарыг дээшлүүлж, аж ахуйн орчлын төгжрлийг нэвтрүүлж, аж үйлсийн хэлхээ, хангалгын хэлхээний бүрэн бүтэн чанарыг дээшлүүлж, улсын дотоодын зах дэлгүүрийг эцсийн хэрэгцээний гол ирэлт болгож, хэрэгцээгээр хангалгыг хөтлөх, хангалгаар хэрэгцээг үүдэх нэн өндөр төвсөнтэй хөдлөнгүй тэнцвэрийг бий болгох хэрэгтэй. Шинэ хөгжилтийн байршил нь улсын дотоодын битүү орчил огт биш, харин улсын дотоод гадаадын нээлттэй хос орчил юм. Улсын дотоодын аж ахуйн авгаа их бөгөөд саадгүй орчлыг бүрдүүлэхийг ахиулж бол бүх бөмбөртгийн эх баялагийн элементийг нэн сайн татаж, улсын дотоодын хэрэгцээг хангах мөртөө манай улсын аж үйлсийн мэрэгжлийн хөгжилтийн төвшнийг ч дээшлүүлж, олон улсын аж ахуйн хамтын ажиллагаа болон өрсөлдөөнд оролцох шин давуулгыг бүрдүүлж чадна.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын Өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Гуравдугаарт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтын тухай. Санал хураах явцад зарим газар орон ба салаа мөчрийнхэн 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд их аж ахуйн нэмэгдлийн хурдцын харалтыг тодорхой дурдж 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэх

биелүүлэх харалтыг тодорхой дурдах тухай сануулга гаргажээ. Бичиг материал туйрбах дугуйлан хянамгай судлах ба жишин бодхоор дамжаад, аж ахуйн хөгжилтийн чадвар ба нөхцөлөөс үзвэлд манай улсын аж ахуй урт хугацааны тогтуун хөгжилтийг батлах бололцоо ба далд хүчнтэй байж, 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлч болоход одоогийн өндөр орлоготой улсын баримжаанд хүрч, 2035 он болоход аж ахуйн ерөнхий хэмжээ юм уу хүн дундчийн орлогыг 2 дахин болтол нэмэгдүүлэхийг биелүүлэх бололцоо бүрэн байна. Үүний хамт 90-ийн нэгэн хугацаанд их гадаад орчин нөхцөлд тогтун бус магад бус хүчин зүйл нилээд олон байх. Улсын дотоодын аж ахуйн хөгжилтийг нөлөөлж мэдэх аюул түгшүүрийн далд гэм цөөн бус оршиж байх. Шин тэтгэмлэг уушгин өрөвслийн хижиг бүх бөмбөрцөгт ихээр дэлгэрсний нөлөө алсхитийн байх. Дэлхийн аж ахуй үргэлжлэн муудаж мэдхийг бодлох хилод, урт өвтөр хугацааны төлөвжүүлгийн харалтад аж ахуйн бүтцийг шилдэгжүүлэхийг нэн чухалчилж, эл талын хиний ажлын голдлогоон хөгжилтийн чанар чансаа ба үр ашгийг дээшлүүлэх дээр тавихыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй гэж үздэгэжээ. Намын төв хорооны сануулгад голдуу их чиглэлийг эзэмдэж, их байлдах бодлогыг тогтоодог. Эл талын хүчин зүйлийг ерөнхийлэн бодлохилоод, сануулгын ноорогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлэг ба 2035 он болтлох аж ахуйн хөгжилтийн харалтад чанар тогтоолтын тооцолтоор гол болгон тоо хэмжээг агуулах арга маягийг хэрэгжилжээ. Төлөвжүүлгийн товчийг найруулан зохиоходоо хянамгай жишиж бодсон суурин дээр зохицонгүй хэмжээчилсэн харалтыг дурдж болно. 4-р бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах тухай. Хамтаар чинээлэгжих бол нийгэм журмын мөн чанарын шаардлага, ард олны хамтын хүсэл эрмэлзэл мөн. Бид аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг ахиулах нь эцсийн эцэстэн бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг биелүүлэх явдал болно. Шин дундад улс байгуулагдсанаас нааш ялангуяа өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш, манай нам ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж хамтаар чинээлэгжихийг биелүүлэх харалт тийш цөхөршгүй чармайж, ардын амьдралын төвшнийг тасралтгүй дээшлүүлжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш бид ядуугаас ангижруулах брексидвийг шийдвэрлэх ажлыг чухлаас чухал зүйл болгож, одоогийн хэрэгжүүлж байгаа баримжаанаас доогуур байгаа хөдөө тосгоны ядуу хүчирдэлтэй хүн амыг бүхнийг ядуугаас ангижруулах бол бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах нэгэн чухал их арга хэмжээ болно. Одоохонд манай улсын хөгжилтийн тэнцвэргүй гүйцэдгүй байх асуудал мөнх тавай моршиж, хот хөдөө орон бүсийн хөгжилт болон орлогын хуваарлалтын зөрөө нилээд их байгаа болохоор, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах бол нэгэн урт хугацааны үүрэг мөн. Гэвч манай улс чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээх, нийгэм журамт одоо хичилсэн улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлэхийг дагалдан, бид эрхэвш бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжихийг ахиулах явдлыг нэн чухал байранд тавьж, лавдуун баттай ажиллан удаан даамгаагаар хүчлэн чармайж, энэхүү харалт тийш нэн идэвхтэй нэн амжилттайгаар чармайх хэрэгтэй. Үүний тулд сануулгын ноорогт 2035 он болоход нийгэм журмын одоо хичлэлтийг үндсэндээ биелүүлэх алсын харалтад бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжих явдлыг нэн илэрхий мөн чанарын ахилттай болгоно гэж дурдж, ардын амьдралын чанар

чансааг сайжруулах хэсэгт хамтаар чинээлэгдхийг лавдуунаар ахиулахыг төв ойлгон чухалчилж, чухал шаардлага ба чухал их арга хэмжээнүүдийг дурдсан байна. Ийм тооцолтыг намын бүгд хурлын бичиг материалд анх удаа хэрэглэж байна. Энэ нь урагшилтын чиглэл ба тэмцлийн харалтыг тодорхой зааж гаргасан мөртөө бас үннээс зүвийг эрж, хөгжилтийн жим ёсонд нийцэж, хэрэгцээ ба бололцоог хамтад нь харгалзснаас ажлын дунд идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар эзэмдэж, бүх ард түмний хамтаар чинээлэгжхийг ахиулах замаар тасралтгүй урагшилхад ашигтай юм.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвөгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

5 дугаарт хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх тухай. Амар төвшин бол хөгжилтийн урдл, хөгжилт бол амар төвшний баталгаа мөн гэдгийг бид улмаас улам гүнзгий таньж олжээ. Одоохны ба хойштын нэг хугацаа бол манай улсын эл төрлийн зөрчил ба аюул төвшөөр амархан үүсэх хугацаа мөн. Урьдчилан мэдж болох ба урьдчилан мэдхүйе бэрх эл зүйлийн аюул төвшөрийн хүчин зүйл илт нэмэгдэж байна. Бид эрхэвш хөгжилт ба амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, тохиолын ухамсар ба аюул төвшөрийн ухамсараа чангатгаж, хязгаар шугамын сэтгэхүйг бий болгож, хүчирдлийг нэн гүйцэд жишиж, аюул төвшөрийг нэн гүнзгий бодол хийлж, дутагдлыг нөхөвөрлөх буурай зүйлэн чангатгахыг чухалчилж, шатрын төрүү алхмаан сайтар явуулж, санаачилгат дайныг сайтар хийж, эл зүйлийн төгшүүр ба шалгалтыг бүтэмжтэйгээр сэргийлэн арилгаж, нийгэм журмын одоохичлох үйлсийн урагштай ахихыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээр дурдсан танилтад цуурлан, сануулгын норогт тусгай болон тохируулж, хөгжилт болон амар төвшнийг нэгдэлтэй төлөвлөх

Улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн одоохийчлэлтийг түргэтгэх зэрэг талаар байлдах бодлогын байрлуулалт хийж, улсын ерөнхий цогцын амар төвшний үзэлтийг баримталж, улсын амар төвшний систем ба чадварын байгуулалтыг чангадгаж, улсын амар төвшний халахвчийг биелүүлэх хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. 6 дугаарт системийн үзлийг баримтлах тухай. Сануулгын норогт 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд эрхэвш системийн үзлийг баримтлах зарчмыг журамлах хэрэгтэй гэж дурджээ. Намын 18-р их хурлаас нааш намын төв хороноос нам болон улсын эл зүйлийн ажил үйлсийг системтэй ухаалан төлөвлөх, нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг баримтлан, үйлдэлгийн шинэ хэрэгцээг үндэслэж, аль олон шинэ байрлуулалт шинэ арга бодлогыг бий болгож, бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан түүхэт чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Энэхүү явцад системийн үзэлт нь суурилах чанартай үзэл санаа ба ажиллах арга болсон юм. Чинээлэг нийгмийг бүх талаар байгуулан бүтээсний дараа бид нийгэм журамт одоохичилсан улсыг бүх талаар бүтээн байгуулах шин аяллыг эхлүүлнэ. Манай улсын хөгжилтийн орчин нөхцөлд гүнзгий бөгөөд будлаантай хувирлт гарч, хөгжилтийн тэнцвэргүй ба гүйцэдгүй байх асуудал мөн л тавай моршиж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийн дундах зөрчил төвөг будлаантай байх болохоор эрхэвш системийн үзэлтээс үүсэж ухаалан төлөвлөн шийдвэрлэж, эл хүрээний ажил болон нийгэм журмын одоохичлох бүтээн байгуулалтыг бүх талаар зохицонгүйгээр ахиулах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, хянагч Болдбаатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдад бүхэн өрсдөг.
3: Өвчгөтөө хайсан намын хамгаалах хоёг болдог.
2: Малхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхгэ дураараан шумбан дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн